方は札幌0116403331、640-3331番です。メールの方はリクエスト@山.co.jp、スペルはアルファベットの小文字となります。 req.est@山.co.jp です。お手紙おはがきの方は郵便番号 063-0841、 札幌市西区8軒1条西1丁目2の5三角山放送局までお願いいたします。さて、なんとなく初夏を感じるようなそんなお天気ということで、今日の1曲目は、この曲をお送りしたいなと思っております。来月のですね、来月の13、14とマコマ内積水ハイムアイスアリーナでコンサートを控えているというゆずのお二人の曲から夏色をお送りいたします。

今日の1曲目はゆずで夏色をお送りいたしました。この曲1998年6月3日リリースされた曲です。来月6月13日土曜日、14日日曜日はまこまない積水ハイムアイスアリーナでコンサートを開催されます。札幌でね、来てくれますね。ゆず弾き語りアリーナツアー2026新音と題してお送りいたしますが、ゆずは路上ライブ出身ということで、コンサートの盛り上げが本当に素晴らしいですね。一度行ったことがあります。

入ります。よかった、楽しかったですね。わーって気づいたら、あのツアーのね、こうグッズのタオルをですね、私もあのゆずのファンの皆さんと一緒にね、わーっと振り回してましたね。そして宙にこうパッとね離して、そしてキャッチするという、そんなパフォーマンス、みんなと一緒にやるっていう、まあ楽しかったですね。あ、なんか行きたくなってきましたね。きっとね、また盛り上がるんじゃないかなと思います。ちょうど6月13、14って言ったら、札幌もあれですね、お祭りとかで盛り上がってる時期じゃないですか。よさこいも、その時期、その前かな、あるのかなって思いますし、あの北海道神宮のね、札幌祭りというのもその時期ありますよね。なのでね、はい、6月に入るとなんか札幌はまあ本当に動き出すという、そういう感じですね。ちょっとワクワクする6月になっておりますけれども、そんな中ゆずのお二人がやってくるということですね。さて、今日のクローゼット番組のコーナー紹介です。この後9時20分頃からは須戸木随章先生の十二支による今日の運勢をお送りいたします。今日運の言い方どなたなんでしょうか。そして10時前になりますか、9時45分頃からアジアに純真をお送りいたしますよ。大好きな韓流スター、映画ドラマなどご紹介しているという、そんなコーナーになっております。で10時までお送りいたします。で10時からは今日は第2週目の水曜日ということでね、グータビオンザレディオがございます。旬な旅の情報、グータビのスタッフの方にお伝えいただきます。はい、いい季節ですね。北海道内もあちこちでお花も咲いてきておりますしね、旅するにもいい季節かなと思っております。そんな情報をお伝えいたします。グータビオンザレディオは10時からです。でそしてその後10時20分からはまたまたアジアに純真お送りいたしまして、10時50分からはテイネっていいねお送りいたします。そして11時からまたまた、はい、アジアに純真あたりをお送りしていって、だんだんですね、ドラマもクライマックス、見ているドラマもクライマックスに向かっているかなという、そんな、お話だったり、あるいは韓国ドラマね、ちょっと見始めていて、あ、これなんかゆるっと見れるなーっていうね、イケメンがいっぱい、かっこいい俳優さんたち、キュンキュンするような、そんな素敵な俳優さんたちが、どんどんどんどん出てくるというね、そんな、ドラマ今見ておりまして、それもねご紹介したいなと思っております。さあそして11時30分からはエッセイタイムとなっております。3時間生放送でお送りいたします。そして、そう、三角山放送局はお昼の放送を夜そのまま再放送でもお送りしておりまして、このトークインクローゼットはですね、夜の9時からスタートとなります。ちょうど12時間後が再放送のスタートです。21時から24時まで再放送となっております。このトークインクローゼットのお時間ですね。再放送でお聞きの皆さん、一日お疲れ様でございます。どんな一日でしたでしょうか。のんびりとお付き合いくださいね。そして、再放送でお聞きの皆さん、交通情報ですとかお天気情報などリアルタイムでない情報をお伝えする場合がございます。はい、これはリアルタイムではないのでね、お間違いのないようにお願いいたします。さて私ですね、先週の土曜日から月曜日にかけて9、10、11、9日土曜日から11日月曜日にかけて2泊3日で伊勢の方に行ってまいりました。伊勢神宮、初めて、人生初の伊勢神宮ということで、ちょっとねワクワクドキドキ、どんな感じなんだろうっていうね、とても大きいんだろうな、広いんだろうなとか、いろんな頭の中でぐるぐるしておりましたけれども、まあ想像をはるかに超えておりましたね。あ、やっぱり伊勢神宮こういうことなのかとね、
行ってわかるというね、素晴らしかったですね。あの空気感ですね。あれはガイドブックを見ても伝わりませんよ。

よね。やっぱり行ってみなきゃねってとこですね。で、今回貴重な、ね、体験をしてまいりました。20年に一度の式年遷宮というのがありますね。伊勢神宮のそのお社をですね、移すというそういう行事があるんですけれども、それに向けて の建物を作るための木ですね。大きな丸太の木です。7トン、これを、引くという、引いて運ぶというそういうね、行事がありまして、それに参加してまいりまして、いや本当は伊勢市民ですね、伊勢に住んでる方しか参加できないものなんですって。それが特別枠ということで、はい、この度設けられていて、北海道から40名ほど、その中の一人私ということで行ってまいりました。いろいろなご縁も感じましたね。そんな様子また後ほどお伝えしたいと思いますが、今の私はね、まだ帰ってきて間もないからなんかいい感じですね。なんだかすっきりと、清らかになったというそんな感じです。これだんだん日が増すごとに、ね、いつもの私に戻っていくわけなんですけども、今気持ち的にね、そういうすがすがしさがあるという、そういう状況でございます。よかったですね。やっぱり伊勢神宮に直接行くのではなくて、まずはね、お清めする場所があるんですよね。でそこからお清めしてもらってからの、下宮、そして内宮に行くという、この順番が正当な回り方というふうにも現地のガイドさんが言っておりまして、そうなんだっていうね。いやー面白いですね。でいろいろ行くバスの中でもね、DVD を流してくれて、移動のバス、セントレア空港、名古屋空港ですね、そこから、伊勢の方に行く移動のバスの中でも DVD をね、今 DVD 見れるんですね、バスって観光バス、で、そこからその行く道々でお伊勢さんって呼ばれている由来とか、伊勢市の人たちは伊勢神宮とは言わないんですって、神宮というらしいんですね。はい、でもう本当に私たちの神宮お伊勢さんっていう、そういう思いがあるらしいですね。で歴史脈々と続くね、その歴史をね、いろいろDVD で学びまして、わあそうなんだ、ありがたいな、そういうところに行けるんだな、そしてそのずっと伝わってきている、そういった貴重な行事に参加できるんだなという、こうありがたい気持ちになって、うーんって、学んでいて、真剣に見て聞いていたはずなのに、気づいたらどこか夢の世界に行っておりました。記憶を失っているという気がついたら寝てたんですね。やっぱりああいう DVD の語りって落ち着いた口調じゃないですか、語りのナレーションが、それが非常にいい声で心地よくてね、気づいたら、朝早く千歳空港を出発したっていうこともありまして、行き過ぎたら寝ておりまして、ふって周りを見ると皆さんもありがたく目を閉じておりましたね。はい、まあ、でもちゃんとこう分かる、伝わってきてますね。はい、伊勢ってこういうとこなんだなっていうのをね、まだ見ながら行ったというところなんですけれども、はい、またねじっくりとお伝えしたいと思いますので、お楽しみに。はい、いろいろ気づき学びがありましたね。で貴重な行事にはいろんな方が参加されていてね、著名な方ですね、著名人の方たちがいっぱい参加していて、そこに一緒になってね、参加してきたよという感じなんですけれども、はい、良かったです、とても。さて、ここで1曲お送りいたしますね。伊勢の方はもうね、水田でした。水田を見ることができまして、こう稲がまだ青々として、そんなに長さはないんですけれども、でその水田がねキラキラ日を浴びて眩しかったなっていう、そんなんでこの曲をお送りいたしましょう。玉置浩二さん、田園。

西区八軒にある坂泌尿器科病院では新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。青春のあのメロディーがよみがえる、第22回北海道神宮フォーク歌声祭り出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者1組1曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。

お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。札幌西防犯協会西警察署からのお知らせです。最近は警察をかたる詐欺電話の相談が増えています。警察が直接お金を要求することはありませんし、 LINE を使って連絡することもありません。警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤル#9110 にご相談ください。

0: 時刻は9時23分です。ここからは須藤瑞晶先生の十二支による今日の運勢をお伝えいたします。5月13日水曜日、今日いい運勢なのはうさぎ年、羊年、イノシシ年生まれの皆さん。うさぎ年、羊年、イノシシ年生まれの皆さんです。パワーアップの日です。今日は体力的に無理が効く日ですから、手つかずにしている雑用やし残している仕事の総仕上げの日にしてください。身辺すっきりすると今週後半へ新風を吹き込めることになります。続いて今日要注意の運勢の方、みどし生まれの皆さんです。みどし生まれの皆さん、優柔不断に陥る日です。決められないのにアドバイスは聞き入れようとしないという頑固さが出てきます。あなたのプライドの高さで周りから孤立しないようにしてください。そんな巳年生まれの皆さんのポイントから、黒です、黒色がポイントから、どうぞ参考になさってください。さあ皆さんの運勢いかがでしたでしょうか。須藤瑞晶先生の占い人生相談室は西区の琴仁にあります。住所は札幌市西区琴仁2条5丁目 2-8-208 号室、地下鉄の琴仁駅からは徒歩5分ほどです。観相学、気学、易学から総合的に占ってくださいまして、相談料は1件につき5000円です。時間の制限はありません。年中無休で予約制となっております。まずはお電話してみてください。電話番号は札幌011-621-7619 621-7619 番です。以上、須藤瑞晶先生の十二支による今日の運勢でした。東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど取れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか。ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
1: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
2: 洋菓子木の戸屋の美味しいケーキでちょっと一息しませんか。洋菓子木の戸屋ではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161 木の戸屋オンライン

0: ップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の木の戸屋です。
1: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ。タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクト、カーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目、ことに栄町通り沿い、電話 676-8019。

ザ・ブームで風になりたいお送りいたしました。時刻は9時31分です。さて、伊勢神宮の方に行ってまいりましたという話冒頭でいたしましたけれども、今回は20年に一度の伊勢神宮の式年遷宮という、それに向けてのお社をこう移すわけですよね。で、新しく作る建物に使う木材、木です。伐採されたヒノキです。大きなヒノキ7トン、これを外宮まで運ぶというね、そういう貴重な行事に参加させていただきまして、札幌から、総勢40名弱ですかね、行ってまいりまして、はい、ご一行様ですね。まあ、本当に運よく、今回そういうね、本当は伊勢市の方しか参加できないものが、今年には伊勢市以外の方も特別枠ということで、本当に限られた人数なんですけども、全国から、はい、参加することができてということで、なんかね、ちゃんとこう白いハッピーで、白い鉢巻きで、それを着て白いズボン、白い靴というね、スニーカー、歩きやすいように1キロぐらい歩くんですよね。その大きな丸太を、綱を引いてね、バーッと行くわけなんですけども、バーッとではないですね、一歩ずつ一歩ずつという感じで、ゆっくりゆっくりです。重いですからね。で、たくさんの人数で引くわけなんですよね。はい。で、置き引き行事と呼ばれているものなんですね。木材を運ぶということで、で、9日からスタートしておりまして、9、10、11、12、13まで、今日までですかね。はい。で、私たちは2日目の10日にその置き引き行事に、行ってまいりましたけれども、そこにですね、なんと芸能人では斉藤工さんとか小栗旬さん、山田優さん、他にもいろいろ、この方見たことある、名前わかんないけど、若い芸能人の方ですね、俳優さんとか女優さんもいらっしゃってて、あとはラグビー選手だねっていう、ちょっとね、名前わかんないんですけども、そういった方も数名、引いていたりとかしまして、そういう方たちと、はい、一緒にってことなんですね。一緒にっていうか、横に並んではおりませんよ。ずいぶん離れたところなんですけども、私たちはね、運よくその一番車っていう、一番本当にその木引き行事の一番っていうね、そういう、ところで、しかも一番手ということで、一番先頭だったんですよね。だから、カメラとか、地元のね、テレビ局かな、そういったところのカメラの方もいっぱいも構えていたりとか、新聞の方とかも、なんで結構顔作っちゃったりなんかしてね、辛い顔ではなくて、なんていうのかな、こう、はつらつとしたね、そんな顔を作っちゃったりなんかしてで、でもね、本当にそういったものになかなかさ、ね、20年に一度のということですから、そういった行事に参加できるというのは、とても貴重な体験だなと思って、ありがたい気持ちと、そしてこの綱の、向こうには、この白い綱の向こうには小栗旬さんや斉藤工さんがいるんだな、赤い糸ではないけど白い太い綱でつながってるのね、私みたいな、そんな横島なミーハーな気持ちも生まれたり、いやいや、ダメダメ、そんな気持ちで引いちゃいけないわ、しっかりとした新鮮な気持ちでね、こうね、清らかな気持ちで外宮まで運ばなきゃいけないわとかね、そんな気持ちが入り混じりながら、はい、無事に運びまして、とってもいいお天気、雲一つない青空で、いやー、見事でしたね。まあ、多少ちょっと気温が上がっていたのと、雲がないということで、日が結構差しておりましたので、ご年配の方がね、ちょっとね、心配でしたよね。がしかし皆さん本当にね、元気に弾いておりました。掛け声がえいやえいやとかっていう掛け声があるんですよね。で、掛け声、前日練習いたしました。地元の方の、観光協会の方とかに教えていただいてはい、そんなんでね、声を出して、で、喉乾きます。で、ボランティアの方が、道路にいっぱいいらっしゃってね、水分補給のためにね、スポーツドリンク、ちっちゃい、こう本当に、ちっちゃいサイズ、飲み切りサイズのを配ってくださってたりとか、もう至れり尽くせりなんですね。
で、まずそこに行った時に会場に行きまして、そうしましたらですね、地元の方はもう出迎えてくださっていて、でマイクでね、北海道から来た皆さんですよって言って、みんなわーって拍手して、でそしていやーもうよく来てくださいました、ありがとうありがとうって言われるんですね。もうそのなんか温かい拍手で、それだけでもじんわりと私ちょっと感動しちゃって、うるうるしちゃってっていうね、そんな感じからの

何、斉藤匠さんや小栗旬さんいるのという情報を聞きつけて、ちょっとなんかえっていう見放な気持ちも芽生えたりっていうね、まあそんな感じではありましたけれども、なんかね、前日9日の日には木村拓哉さんもいらっしゃってたという話でしたね。はい、そんな、ね、著名な方もいらっしゃってたという中なんですけれども、まあ、無事に、はい、運ぶことができまして、その日はね、もう午前中でそれは終わって、まあ、会談式ということで解散ということ でその後ですね、もう私はなんせ初めての伊勢ということで、一緒にね回った方が、2回目3回目ぐらいということで、多分きっとあの辺に行ったら、ちょい飲みができて、ちょいつまみができてっていうところがあるよという、おかげ横丁というのが、内宮の方にあるんですね、そこに行きまして、そうすっごく良かったです。本当にちょい飲みできんですね。地酒を飲みながら、あるいは、クラフトビール飲みながら、でちょっとあれですよ、あの豚捨てっていうのを知ってます？豚捨てっていうのはそのまんま豚肉はないっていうね、牛肉のお店とかね、そうそうやって、でも牛のこと、牛肉のお店のこと豚捨てっていうらしいんですよね。で、その松坂牛のコロッケとかね、メンチカツとかそんなのを食べつつ、飲みつつ、あ、そして赤福ですね、伊勢といえば赤福、はい、そこで、お抹茶と赤福をいただきまして、赤福が2つありましたね。でお抹茶と、まあ美味しかったです。お抹茶も本当にいい感じで立てておりまして、香りも良くてね、あのおいしい。そしてあのお土産でね、よくね赤福いただきますけど、こう箱に入っていてヘラでキュッとすくって食べる、あれはあれで私好きで、お土産でいただいて喜んでる、喜んでいただくというね、そういう感じだったんですけれども、やっぱりね、出来たてのお皿に盛られて形の崩れてない、やっぱりね、あのお土産でいただくのは箱からヘラですくうので、ちょっと形崩れるんですよね。形崩れていない状態の赤福初めていただきまして、大変美味しく、ちょっと感動っていう感じです。からのっていうことで、まあ本当にあちこちで、あ、そう、試飲ができる地酒のお店がありましてね、そこで、試飲しながら、試飲っていうかね、あのサイズ選べるんですよ。 30ml とか、50とか、まあ80とか、なんかそんな感じでサイズがいろいろ選べるんで、ちょいちょい飲みずつっていうことで、まあ、300円ぐらいだったでしょうかね、一杯に一番小さいサイズでね、そんなのもちょこちょこっと飲みながらっていうことで、いやいいですね、はい、とても嬉しい、私の大好きな、そういう感じでした。でそのところブラブラしたりとかしました。あとですね、その行事の当日ではなくて前日にね、二見ヶ浦というところで、そこみそぎの浜とか呼ばれていて、そこでね、やっぱりこうちょっとこう綺麗に清めてから伊勢に向かうというのがいいらしいんですね。神宮の方に向かうというのがいいらしくて、まあそこで私たちもお清めしていただいて、でそこのお土産屋さんとか、あとカフェもあって、海風っていうカフェでしたね。甘酒、甘くない甘酒なんです。で酒粕か、あるいはノンアルで麹だけのか選べるんですけど、もちろん私は酒粕の方でお願いいたしまして、で冷たいの、あったかいのと選べるんですけども、暑い日だったんですよ。前日も本当に天気が良くて、ちょっと汗ばむ感じだったんで、あ、では冷たい酒粕バージョンでお願いしますと、で口当たりがとっても滑らかで、お砂糖が入ってないんですよ。そう、あの酒粕だけなんだけれども、非常にもうシルク、絹のような滑らかさで、口当たりがとても良くて、で美味しい、本当にうわーっとこう全細胞に染み渡る感じがいたしました。程よい酒粕感なんですね。で、一緒に行った、こちらから行った旅行会社の方が、僕はもう絶対ダメなんです、絶対ダメなんです、甘酒はもう無理って言ってたんですけども、またあの参加したおばさまたち、私を含めなんですけども、いやもう一回飲んでみた方がいい。

で飲まなかったら絶対ダメみたいな感じですごい無理くりに飲ませたんですね。そうするとえこれは飲めるって言っていや美味しいって言ってましたので、あのいらっしゃいますよね、いやちょっと甘酒はちょっと無理無理っていう方いらっしゃいます。私の姉がそうなんですね。なんとか私甘酒大好きなので飲ませようとね、何度も試みたことがあるんですけど、そのたんびに機嫌を悪くする姉がいまして、であの 飲めないもう嫌っていう感じなんですけども、でもあれはきっといけると思うんですよね。今度教えて見ようかなと思うんですけど、あれがね持って帰れないのが残念ですね。なんかこうちょっと缶とかねペットボトルとかに入って売ってたら買ってきたかったんですけれども、そういうのはなくて、でもまたやっぱりあそこで飲むのがいいんでしょうねきっと。はい、もうまた行ったらあれ飲みたいなって思いました。非常に美味しい甘酒です。もし行かれたらね、あの二見ヶ浦の方に行かれたらぜひ飲んでみてください。甘酒海風ってちょっと漢字が崩してる感じなんで、読みづらいんですけども、そこではい飲んでみてくださいね。まああとはあの伊勢の大宮下宮それぞれねやっぱりこう空気が違うんですよね。で参道を歩いていくとね、木々の香り、鳥のこの鳴き声がチュンチュンチュンチュンと聞こえていたり、あるいは木々のざわめきがようこそって言ってくれてるような感じがいたしまして、で伊勢ではお願い事はしないですって、それを事前にレクチャーいただきまして、あのおかげさまって言われてるところらしいんですよね。だからおかげさまで来させていただきました、あのおかげさまで今ここに来ております、おかげさまで、あのとか、あのおかげさまで町内を代表して来ておりますとか、家族を代表して来ておりますとか、はい、なんかそういうおかげさまでというそういう挨拶が伊勢神宮なんだそうです。でお願い事はこちらがいいですよという神社も教えていただいたり、あるいはあの猿田彦神社ってね、帰る日11日に寄ったんですけども、そこが、まあ、あの伊勢神宮の近くにあるんですけども、そこは今後の自分の道を開いてくれる道開きの神社とも呼ばれているらしくて、なんで今後のね自分の、あの道を照らしてくださいとか、進むべき道を照らしてください、なんていうそんなのがいいようでございますね。はい、でそこでも祝詞をあげさせていただいて、あげていただいてっていうことですね。はあ、そんな、なんかとてもあの貴重な、でなかなか入れないところ、伊勢でもその奥の方はあの特別じゃないと入れないっていうか、普通の参拝では入れないところということで、しっかりとあの礼服ですね。はい、まあ、スーツを持っていきまして、靴もね革靴がっていう指定されましてね、なのであのしっかりと本当に礼服ですね、はい、失礼のないようにっていうそんな衣装を持っていきまして、はい、しっかりと、お参りをさせていただきました。はい、そんなご報告でしたね。いやいや、また行きたいですね。あと熱田神宮名古屋の、あそちらもね帰る前に、まあ、40分ほどの滞在時間だったんですけれども、あの去年ね行ったんですけれども、熱田神宮に行く機会があったんですけれども、ちょっといろんなところの、あの茶屋とか、あと草薙の剣館という、ね、立派な、ね、刀を見るところがあったりとか、そういったところに立ち寄り行っちゃったもんで、あのお参りするところまで行けなかったんですよね。あ、もうママ友とのランチの約束の時間だってことで慌ててね、あの戻ってしまって、また絶対に来てお参りさせてくださいっていう風に遠くからの頭を下げてきたわけなんですね。で思いのほか早く今回ねまた朝神宮に行く機会がありまして、しっかりと今回はちゃんと手を合わせて、参りました。前回の分と合わせてお賽銭入れさせていただきまして、はあ、よかった
できたできたっていうことで、めでたしめでたしという、そんな2泊3日の伊勢の旅でございました。

0: またゆっくりと行きたいですね。今回行事が、置き引き行事がメインということでありまして、であといろんなね、伊勢神宮何回も行ってるよという先輩たちがいらっしゃって、今度来たらあそこ行きなさい、ここ行きなさいっていういろんな情報をいただきまして、で、あ、そうなのかと思ってね、ちょっとメモいたしまして、メモりまして、次回は家族でね行きたいなと思っております。あと熱田神宮にはね、綺麗になる、こうお水をピューってかけるとなんかこう綺麗になるっていうところがあるんですね。こう湧き水なのかな。でしっかりとかけてまいりました。でその後みんなで写真撮ったら、なんか日差しの関係もあるのか、みんなキラキラ輝いてていい感じで、あ、綺麗になってるじゃんっていう、そんな写真を収めることができました。まあ偶然だとは思いますけれどもね、そんな楽しい旅でもありました。はい、また伊勢行ってみたいなと思っております。ということでね、貴重な体験をさせていただきました。本当になんかラッキーだったなって思いますね。お客様でね、そういう情報を聞きつけて参加させていただきました。時刻は9時48分になります。この後 CM を挟みまして、アジアに重心をちょっとお伝えできるかなと思っております。
1: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
2: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条二丁目コルテナ2-1階、電話 0116120033。
3: 株式会社マルゼンは、着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811、 株式会社マルゼン。
4: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
5: 長友国際法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
6: 三角山放送局。
7: あなたは女性として一流、それとも二流。私は
8: 韓流。
0: 時刻は9時51分です。ここからはアジアに純真、11時までお送りいたします。その後はグータピーオンザレディオ、そしてその後10時、あ、私なんか間違えました。今11時って言いませんでした。10時までアジアに純真で、その後10時から10時20分グータピーオンザレディオ、そして10時20分からまたまたアジアに純真という、そんな流れになっております。そう、私はチャン・グンソクさんが大好きなんですね。まあ、このコーナー、 大好きな韓流スター映画ドラマなどをご紹介しておりますが、大好きなチャン・グンソクさん、グンちゃんの話題でいっぱい、そんなコーナーでございます。はい、

0: ちゃんいろいろメディアに出ておりますね。韓国のバラエティにも出てますし、今度はラジオ今日の夜ね出ますね。あの最年少DJ というのを10代の時にねやっていた、あのその番組ですね、それの特別版っていうのがなんかあるらしくて、で最年少でやってたということで、チャン・グンソクさんがまたこう今回特別に出るということなんですね。で当時はまだ声変わりも全部終わってなくて、声もねなんかこう可愛いそんな感じの、当時のね声がちょっと何かで流れてたんですよね。番宣っていうのかな、その番組の PR の、流れておりまして、その時の声を聞くと、あ、かわいい10代の声だっていうね、そんなぐんちゃんでしたね。多分きっと今日夜、その放送がありますけれども、きっとその放送の中でもあの時の、10代の時のぐんちゃんの声もちょこちょこと出るんじゃないかなと思って期待しております。まあオール韓国語ではありますけれども、どうやら日本でも聞くことができるという、そんな情報ですのでね、なんとか聞いてみたいなと思います。で、土曜日、先週の土曜日、私がちょうど伊勢に行ってる時ですね、あのぐんちゃんは、カフェがカナムの方にあるんですけど、プレノというカフェがあって、そっからねインスタライブ、ぐんちゃん率いるチミロの皆さんがインスタライブを開いてくれていてっていうことで、はいね、いろいろなんか嬉しいですよね。こうやってぐんちゃんの話題ができるということがね、とっても嬉しいなと思っております。はい、そうですね、今曲をかけようかどうしようかという微妙な時間に差し迫っているなということで今考え中、ま、曲まとめてあれですね、グッドビオンザレディオ終わってからねメッセージとともにポンポンポンとかけて、また11時からもね時間がありますんで、まとめてねお伝えしていきたいなと思っています。はい、でちょっとぐんちゃんの情報としては、来シーズンじゃなくて今年のそう秋からになるんでしょうかね、ドラマでそろそろ撮影に入るんじゃないかという情報ですよね。これも楽しみですよね。もうあのキャスティングの方はもうほぼほぼ済んできてるっぽいので、どんな感じになるのか非常に楽しみであります。男飯というね日本の小説、そして漫画にもなってるっていう話ですよね。それがもう原作になっていて、で日本でドラマ化もされている、でそれの韓国版ということで、で、大学生にと一緒にこう住むというひょんなことからで、ぐんちゃんの役どころとしてはヤクザなんですよね。そうでも料理の腕前は抜群という、で大学生にあのご飯を振る舞うという、で胃袋を掴んでいくというね、そういうこう関係が生まれていくっていうところなんですけれども、ただステージが韓国なんでね、きっとあの韓国料理なんか出てくるんでしょうね。チヂミとかチゲ、キムチチゲとかかな、スンドゥブチゲとかね、いろいろ出てくるんじゃないかなと思って、それ見るのも楽しみだなと思って、きっとなんかお腹空きながら見るのかなっていう、だんだんお腹空いてくるんじゃないかなと思ったりするんですけども、全部で8話ぐらいの、ドラマっていうふうには聞いておりますね。楽しみですね。ぐんちゃんお料理上手ですからね、その好きな料理の腕前を発揮しつつ、ドラマでね、ドラマの中で料理の腕前発揮できつつっていうことがすごく私たちとしても見応えがあるドラマになるんじゃないかと期待しております。はい、ということですね。さてさて、この後は CM を挟みましてグータビオンザレディオをお送りいたします。 でその後10時20分からまたアジアに巡進、メッセージリクエストいただいております、少々お待ちくださいね、そしてその後10時50分から手稲っていいねで、11時からもねメッセージやリクエストにお答えしつつ、ご紹介したいドラマもありますのでお伝えしていきたいと思っております。この後もどうぞお付き合いください。
1: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町、トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
2: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますのでお気軽にご相談ください。
3: ランコチャタイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に三条1丁目琴にグリーンホテル。6月は6日と13日お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌアラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報はランコチャタイムで検索。
4: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330

0: 三角山放送局。
1: 時刻は10時2分になりました。グータビオンザレディオのお時間です。この時間は旅と遊びとグルメの専門サイトグータビ北海道がおすすめする旬な情報をご紹介していきます。毎月第2、第4水曜日の10時からお送りしています。グータビ北海道スタッフより様々な情報をお送りするグータビ北海道のラジオ版です。今日は北海道バリュースコープグータビ北海道の酒井彩香さんと電話がつながっております。酒井さん。
2: はい、グータビ北海道の酒井です。本日はよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。ーゴールデンウィークはあれですか？
2: はい、
1: ゆっくり休めましたか？
2: そうですね、私子供が2人いるんですけれども、
1: はい、
2: はい、今年のゴールデンウィーク割と長めかなと思っていたんですが、子供2人ともサッカークラブチーム入ってまして、もうサッカー三昧でした。はい、ただまあやっぱり雨の日もちょっと多かったので、はい、急遽オフになってしまったりとか、まあ、いろいろあったんですけれども、ちょうど子供の日がオフ日で、晴れていたので、ちょっと美瑛の方に遊びに行ってきました。
1: そうですか。どうですかね、美瑛の方この時期ですと。
2: ちょっとまだお花には咲いてるお花もたくさんあるんですけれども、ハイシーズンとはいかないんですけれども、子どもの日だったので牧場に行こうということで、ファームズチューバさんに行ってきたので、久しぶりに自然とというか、サッカーボールじゃないものに触れてもらって子どもたちには。
1: あ、よかったですね。はい、
2: そうですね、ポニーにも乗って、
1: はい、いい子供の日になりましたね。
2: はい、楽しめました。
1: あとちょっと小耳に挟みましたが、
2: はい、
1: 旭川駅前で何やらクラフトビールのお店が増えているということで、
2: はい、ちょっと美瑛の後ちょうど旭川のホテルに空室があって、お得に、グータビで予約ができましたので。
1: よかったです。はい、
2: よかったです。はい、なので旭川駅前ずっとクラフトビールのお店行きたいなと思っていたビアバーガー何軒かあったので、はい、ちょっと飲み歩きをしてまいりました。
1: いいですね、 お子様との、はい、ね、そういった楽しみ、
2: そうですね、子供を先に楽しんでもらって、親もしっかり夜楽しんでまいりました。
1: 素晴らしいですね。ビアバー増えてるんですね。
2: そうですね、やっぱり北海道自体がクラフトビールの、ブルワーもそうですし、ブルワリーも増えているんですけれども、はいはい、ビアバーとしてクラフトビールを置く店舗がすごく増えているなというところで、旭川も駅前もそうなんですけれども、はい、半年ぐらい前に東旭川動物園寄りの方にも、クラフトビールのビアバーができたようなので、ちょっと今回行きそびれたのでまた行かなきゃなと思っております。
1: そうなんですね。で、はい、今なんかお聞きしましたら、その連休中ですけども、突然だけれどもちょっと空いてるホテルもあるっていう、そういうこともあるんですね。
2: そうですね、やっぱりグータビ北海道、北海道専門の予約サイトになりますので、
1: はい、
2: そういう情報はいち早くスタッフがゲットしてきて、いいプランを出していただけている状況で、ちょうどですね、今、はい、グータビ北海道ではそういった、ここちょうど空室あるんだよなとか、いろいろなホテル側もそうですし、ユーザーのニーズに合ったものを、掘り出しタイムセールと題して、
1: 素敵、
2: タイムセールを販売させていただいておりまして、
1: はい、
2: はい、本日はですね、温泉宿から、掘り出しタイムセールが続々と販売になっておりますので、いくつかご紹介させていただきたいと思っています。
1: はいはいはい、掘り出しですよ。
2: はい、まず皆さんご存知の、登別にある第一滝本館さんですね、から、グータビー限定の掘り出しタイムセールが販売になっておりまして、
1: はい、
2: 7月までの宿泊が、なんと 10% オフで、お泊まりいただける、はい、ビュッフェのプランですね、
1: はいはい、
2: が販売になっております。
1: ビュッフェ、
2: はい、第一滝本館さんのビュッフェすごく豪華で、カニやイクラはもちろん海鮮もそうなんですけれども、はい、ホテルの

0: タッフさんに、うん、東南アジア出身のスタッフさんが多いということで、以前からエスニック料理も人気のホテルさんですね。はい、なので、まあ、北海道ならではの海鮮もちろんなんですけれども、うん、ちょっと違った、グルメも楽しめるということで大変人気です。
1: そうな、今ね、なんかスパイス系とかも流行ってますからね。
0: 流行ってますよね、うん、はいはい。夕朝食こちらビュッフェのプランでして、はい、宿泊期間は7月まで販売 10% オフで販売しているんですけれども、はい、ご予約いただけるのが今月いっぱい、タイムセール自体が5月末までなので、はい、ぜひチェックしていただいて7月までのご旅行予定ある方は、うんうん、はい、ご予約いただければなと思います。
1: はい、一つ目の掘り出しでした、はい、さて、はい、他にもありますか。
0: はい、二つ目の掘り出しがですね、次は孫郷の方に行っていただきまして、
1: いいですね、孫郷もね。
0: はい、孫郷でも昔から人気のある孫雲閣さんなんですけれども、はい、老舗ホテルさんなんですけれども、うん、数年前にいろいろとどんどんリニューアルが進んでおりまして、2024年からですね、はい、オールインクルーシブに生まれ変わっているんですよね。
1: なんと、そうなの？
0: そうなんですよ。で、オールインクルーシブの中身もすごく充実しておりまして、はい、ラウンジではアルコールですか、もちろんなんですけれども、はい、自家製のソフトクリームですとかジェラート、あとアルコール、お酒飲まれる方にはぴったりの軽食も結構充実しているホテル、温泉宿になってまして、はい、はい、夕食前にもいろいろとおつまみですとかジェラート楽しんでいただいて、うん、夕食時ももちろんこちらもビュッフェになるんですけれども、はいはい、焼きズワイガニですとか海鮮はもちろんなんですけれども、和洋中それぞれメニューが充実しておりまして、うん、夕食時ももちろんお酒も飲み放題になっております。
1: はい、いいですね。
0: はい、でこちらの2食付きのプランが、はい、掘り出しタイムセールであれば、一番リーズナブルなお部屋で16,720円からで、オールインクルーシブの宿でこの価格はもう
1: 素晴らしい、
0: はい、かなりお得かなと思いますので。
1: お得ですよ。これはいいですね。ですよね。はい、
0: 食べるの飲むだけではなくて、うん、実は孫雲閣さんはですね、遊びもオールインクルーシブの中に入っていて、
1: はいはい、
0: はい、ちょっと遊びメニューが入ってから私も伺ってないので、実際どんなものがあるかは、うんうん、詳細ごめんなさい、分かってなくて申し訳ないんですけれども、いろいろ、はい、エアホッケーですとか昔ながらの、ゲームコーナーの、うん、コンテンツが無料で楽しめるそうなので、
1: いいですね、はい、エアホッケー、
0: 浴衣着てね。お子さんも楽しめるのかな。なんかついついあれですよね、熱中しちゃいますよね。
1: 熱中しちゃうね。熱くなりますね。
0: 熱くなっちゃいますよね。はい、なので家族みんなで楽しめる温泉宿になっております。
1: はい、
0: はい、そしてもう一つの掘り出しがですね、
1: 3つ目の掘り出し、はい、
0: はい、はい、今度は定山渓になるんですけれども、うん、
1: いいですね、近場ですね、
0: はい、そうですね、はい、定山渓ビューホテルさんの中に、うん、できたエグゼクティブスイート水霊というワンランク上の、はい、施設になるんですけれども、はい、こちらが、タイムセールで、ちょっとこちらの期間がですね、うん、迫っているんですけれども、販売期間が5月23日までのタイムセールで、
1: はい、
0: はい、20% オフになる、はい、プランが販売しておりまして、こちらのホテルさん、ワンランク上なので、定山渓ビューホテルさんのバイキングではなくて、うん、実は箸で食べる、気軽に食べていただける和フレンチのディナーが、はい、大変人気なホテルになっております。
1: はい。
0: はい、なので、20% オフで気軽に、うん、家族でももちろん、ご利用いただけますし、まあ、せっかくなので、カップルですとか、ご夫婦2人きりで、はい、ゆっくりとお過ごしいただけるようなスイートになっておりますので、
1: はい、
0: はい、20% オフで、こちら、2食付きで、お一人25,280円からなっておりますので、フレンチディナー付きの、プランとしては、ね、はい、とてもリーズナブルかなと思います。
1: これが予約が5月23だから、来週の、はい、来週の土曜日、あれですよ。
0: そうですね。
1: 急がないと。はい、ね。

0: ぜひご確認ください。宿泊期間に関しては、先まで販売しておりますので、予約の期間だけ、はい、お気をつけください。
1: はい。
0: はい。
1: いい掘り出しですね。はい。
0: はい、ありがとうございます。温泉宿にまつわる、イベントというか、情報がもう一つございまして。
1: はい、お願いします。
0: はいはい。昨年も実施しておりました、ホットイック北海道温泉川柳が今年も、開催しておりまして、実はこちらの期限も迫っております。
1: そうだよね。今月じゃなかったです?
0: そうなんですが、実は5月20日の水曜日までなので、意外と川柳どうしようかなと考えているうちに応募忘れてたっていう方もいらっしゃると思うので、
1: そうよね。
0: はい。ぜひ、北海道の温泉にまつわるエピソードですとか、ちょっとした笑いとか、なんかこういうことあったよっていうようなものを川柳に込めて、作っていただければ、何が入ってなきゃいけないとかはありませんので、ぜひ皆様の一句応募いただければと思います。
1: わかりました。今どんな感じなんでしょうかね。あと1週間で締め切りになりますけれども、
0: はい、
1: 集まってます？
0: そうですね、たくさんいただいているんですが、ぜひぜひ入賞者には、優秀作品には、もちろん商品がありますので、皆様どんどん送っていただきたいなと思っているんですけれども。
1: そうなのよ、素晴らしいですよね。ホテルのペア宿泊券とかね。
0: そうですね、最優秀作品には、ホテル、十勝川第一ホテルさんのペア宿泊券と、賞金も3万円プレゼントになりますので、はい、その他優秀作品他に10名、はい、選出させていただきますので、その方たちにも道内のペア宿泊券が当たるチャンスもございますので、はい、ぜひお一人様5作品まで
1: 5作品、
0: はい、出していただくこと可能ですので、はい、
1: これね、なんか5月いっぱいまでって勘違いされてる方もいるみたいですね。私の前に、
0: そうですよね、
1: はい、5月20日
0: 水曜日までになっておりますので、
1: あと1週間よってことですね。
0: はい、はい、そうですね、ぜひご応募いただきたいなと思います。
1: はい、多分きっとみんな今いろいろこう作品貯めて、この中からいいのを選んで出そうと思ってたりする時期じゃないかと思うんですけれども、そうこうしているうちにあっという間に1週間は経ってしまいますの で、
0: はい、
1: お急ぎですね。
0: はい、はい、5作品、はい、びっちり送っていただくってもちろん OK ですので、
1: はい
0: はい、ぜひたくさんお送りいただければと思います。
1: これはグータビのサイトの方からお送りできるということで大丈夫ですか？
0: はい、はい、グータビ北海道のサイトトップの、
1: はい、
0: 中央部分に、北海道温泉川柳のバナーが画像がありますので、はい、そちらクリックしていただくと応募ホームページ、応募ページが出てきますので、そちらから、はい、必要事項を入力いただいて応募いただければと思います。
1: わかりました。私もちょっと応募したいなって思っておりまして、いろいろ考えてたんですよ。
0: 本当ですか、はいはい、ありがとうございま す、ね、ぜひお待ちしております。
1: はい、なんかね、入賞、はい、去年とかの入賞作品とかも素晴らしいですもんね。なんかもう絵が浮かぶって感じですもんね。
0: そうですね、去年の入賞、最優秀作品が十勝川温泉の作品だったので、はい、今年は最優秀作品の、商品が十勝川第一ホテルさんの部屋仕掛けになっております。
1: なるほど、そういうことだったんですね。
0: はい、
1: この辺本当にいい温泉ですもんね。
0: いや、本当にモール温泉も、はい、いい温泉ですよね。
1: で、
0: 去年はですね、はいはい、実は小暮川柳という編集部が厳選した、
1: はいはいはい、
0: 本当は落ちてしまったんだけども、本当は編集部としてはぜひ皆さんに見ていただきたいなっていうところの川柳もピックアップしてご紹介していただいていたページですとか、はい、ありますので、ぜひ自分の作品が皆様に見ていただけるチャンスでもありますので、
1: はい、
0: はい、
1: そうですね、はい、これを機にちょっとね、川柳デビューもいいかもしれませんね。
0: 川柳デビューしていただければと思います。
1: はい、ました。はい、はい、あと何かあれですか？
0: はい、先ほどご紹介させていただいた、はいはい、ちょっと戻るんですけれども、冗談系ビューホテル内で来たエグゼクティブ

0: エクティブスイートスイレイさんの、宿泊レポートがですね、ちょうど先日、スタッフが体験してきて、グータビ北海道のブログで公開されていますので、実際どんなホテルなのかなと気になってた方、ぜひグータビブログも見ていただきたいのと、あとちょっと仕事なんですけども、ゴールデンウィークに旭川に泊まったと、お話しさせていただいたんですけれども、旭川駅前もすぐ真横にあるワイズホテル旭川さんに宿泊させていただいたので、その、家族で泊まった宿泊レポの動画をインスタで近々投稿予定ですので、そちらも気になってた方は、ご覧いただければと思います。
1: 気になりますね。でだって駅のすぐ近くだ、隣だったら、はい、一緒に便利ですよね。 JR とかでね、移動される方なんかはね。
0: そうですね、すごいもう本当に駅の真横だったので、ちょっとお土産屋さん買い忘れたなっていう時もすぐ駅に、はい、あって大変便利でした。
1: はい
0: はい、あとワイズホテル旭川さんなんですけれども、毎月17日から始まる道民限定の宿泊クーポン、グーポンですね、をいつも出していただいているホテルさんがあるんですけれども、今月も対象になる予定ですので、
1: いいですね、
0: はい、タイムセールに使えるクーポンになりますので、ぜひ17日待っていただければと思います。
1: そうですよ、17日から、はい、あるんですよ、毎月ね。
0: そうですね、掘り出しタイムセールは掘り出しタイムセールで今しかないものもありますので、今もチェックしていただきたいですし、
1: はい、
0: 17日からはクーポンも始まるホテルもございますの で、 そちらはそちらで楽しみに、チェックしていただきたいなと思っております。
1: ね、グータビさんすごいの。
0: ありがとうございます。
1: ね、
0: もう毎日チェックしていただきたいなっていう感じなんですけれども、
1: 情報がすごいの。ね、
0: はい、ありがとうございます。
1: インスタグラムもぜひフォローしていただけたらいいですよね。
0: あ、そうですね、いろいろとホテルの宿泊レポートもそうですし、あとよく朝食の取材をさせていただく機会がありまして、そちらのリールも投稿しておりますので、はい、札幌のホテルが中心になるんですけれども、朝食好きのユーザーの方は要チェックかなと思います。
1: ね、あれですよね、朝食ついてるけど一体どんな感じかなって気になってたりしますし、
0: 気になりますよね。
1: はい、朝食のなんか充実してるのでホテル選ぶ方もいらっしゃいますよね。
0: そうですよね、今朝食がもうメインでっていう方も多いと思いますので、いろいろと和食中心だったり、パンが美味しかったりっていろいろとホテルによって異なりますので、ぜひ実際にどんなものが食べられるかなっていうのも確認して宿選びしていただければなと思います。
1: はい、そしてぜひグータビのサイトの方もね、会員登録は無料でございますので、で会員しか見れないところもありますからね、ぜひグータビ北海道で検索してね、サイトの方にも会員登録お願いしたいなと思いますね。
0: はい、
1: はい、ということで今日ご紹介した内容もグータビのサイトの方にしっかりと載っておりますので、ぜひご覧になっていただけたらと思います。はい、ということで酒井さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、そうですね、グータビ北海道で検索するとサイトが出てまいりますので、ぜひぜひチェックしてください。次回は5月27日の放送となります。次回の放送もどうぞお楽しみに。グータビオンザレディオでした。酒井さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: はい、失礼します。
0: 失礼します。
2: 西区八軒にある佐賀泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは688-7400。
3: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。 東方タクシーです。

0: 酒聖クラブをご存知ですか。創業は安し、酒聖成り難し。かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く酒聖クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは酒聖クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
2: 白い恋人。
3: 社会医療法人好人会札幌好人会記念病院は、この札幌市西区宮の沢で好人会グループの基幹病院として、がん、脳卒中、心臓病の三大疾患と運動器疾患に力を入れ、患者様が安心できる優しい医療を心がけてまいります。札幌好人会記念病院は西区宮の沢2条1丁目地下鉄宮の沢駅6分、電話 665-0020。
4: 三角山放送局。
5: 時刻は10時24分です。アジアに純真お送りしたいと思います。さて、メッセージご紹介いたしましょうね。西区のから元気さんからいただきました。ありがとうございます。ひろみさん、こんにちは。こんにちは、から元気さん。先週末、ぐんちゃんはチミロのメンマとインスタライブをやってくれましたね。場所はソウルにあるぐんちゃんのお店、プーレーのおしゃれなカフェですが、普段テーブルが並んでいるところを少し片付けて、ステージのようにしてのインスタライブでした。こじんまりとしたアコースティックライブですが、やっぱりいいですね。チミロにぴったりだし、何せぐんちゃんが楽しそうで最高でした。日本のうなぎさんにとってはトークがすべてハングルだったので、内容についていけない面もあったと思いますが、またやってもらいたいものです。いやいやいや、本当にね。で、どんな内容を話したのかってちゃんとね、レポートしてくれている日本語、で訳してね、レポートしてくれてるとっても親切なうなぎさんもいまして、あ、こういう話をしていたのねっていうね、そんなのが分かったりしますね。ありがたい限りです。西区のから元気さん、ありがとうございます。さて、続いてのメッセージご紹介いたしましょうね。ひろみさん、こんにちは。大阪のけっこうです。けっこうさん、こんにちは。長いゴールデンウィークも終わり、日常が戻ってきました。連休中どこに行っても混雑するだろうと特別な計画は何も立ててなかったのですが、その間めまいと吐き気に襲われて3日ほど寝込み、その後もだましだましで最低限の家事をするという残念な連休でした。寒暖差や気圧の変化に体がついていけなかったのかもしれません。そうですね、ちょうどね、変わり目、季節の変わり目とか、あとね、暑かったり寒かったりとかあったりすると体もね、なんかついていけなくなっちゃいますよね。でも大事にしてくださいね。今週末大阪は30度近くまで気温が上がるようなので、また体調を崩さないようにと思っています。暑いですね。30度になるんですね。ほう。先週の土曜日にはぐんちゃんがプレノでインスタライブを開いてくれたので、それを見て少し元気を取り戻しました。まあ、やっぱりぐんちゃんの見るとね、元気になりますよね。最高のね、なんだろう、元気の源かなと思ったりしますね。いよいよ来週はチミロの東京でのライブですね。今ぐんちゃん最高にイケてるビジュアルですよね。参戦される方、思いっきり楽しんできてください。リクエストはリトルボーイお願いしますと、けこさんからいただきました。そう、ぐんちゃん本当に今最高のビジュアルでございますよね。素晴らしい。はい、ね、参戦される方はぜひ堪能してきてください。素敵なぐんちゃんを。さあ、けこさんからのリクエスト、チミロでリトルボーイお送りしましょう。

0: 大阪のけこさんからのリクエスト、チミロでリトルボーイお送りいたしました。さてここで一旦 CM です。
1: 地域を愛し地域で学び地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
2: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区八軒一条西一丁目 1-26 NCW

0: ング琴似ビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。キワ法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
1: 西区24軒の森内皮膚科医院は頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中、安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業、電話 665-6624 です。
2: 時刻は10時33分です。アジアに純真をお送りいたします。さて、続いてのメッセージです。こんにちは、ひろみさん。大阪のゆうきです。ゆうきさん、こんにちは。突然の韓国でのバスキングのお知らせが来て、すぐに日本から飛んだうなぎさんもいたようですね。いや、素晴らしいですね。素晴らしい行動力、本当です。カフェプレノでのバスキングインスタライブ、ぐんちゃんとの距離近すぎる、韓国うなぎ羨ましい。本当ですよね、本当ですよねって感じです。日本うなぎもインスタライブ満喫しました。リクエストは TBT お願いしますといただきました。ゆうきさんからのリクエストお送りいたしましょう。チミロで TBT。

大阪のゆきさんからのリクエスト、チミロで TBT お送りいたしました。さて続いてです。アンニョン、ひろみさん、コーチうなぎのシルクです。シルクさん、アンニョン。プレノのバスキング、とっても良かったです。入り口付近でしたね。奥にカウンターが見えていた。あー懐かしい。今年は行きたいな。日本でもバスキングお願いします、ね、やってくれるといいですね。今も竹玉にハマっています。あ、中国のドラマですね。2人の絡み目線の演技にキュンキュン、何回見ても飽きないです。3週目見ようと思ってます。かっこ笑い。そんなに？え、そんなにですか？あ、そう。そろそろじゃあ私も見ようかな。ぐんちゃんのメリは外泊中を何回も見た時に似てるのかな。素敵なんですみたいな。まあ、メリは外泊中も私もね、何とか見ましたけれども。あと私何回も見たっていうのは、クン・ラブ・イン・パレスですね。これは DVD も持ってます。いやー、よかったな。中時分出てましたね。よかったですね。ういういしい演技がね、だんだん成熟されていくんですよね。その辺も良かったなって思いますけどね。あとイケメンですね。もう超リピートしてますね。うなぎはきっとそうだと思います。メリは外泊中やイケメンですね、あたり。あとラブレインも綺麗ですよね。なんかこう、そうそう、北海道が出るんでね、ビエフラノのあたりが出るので、ラブレインも映像も綺麗だし、ぐんちゃんもかっこいいね。そんなんでリピートしてますけどね。あとお気に入りのシーンとかをね、早送りして、あ、ここみたいな感じでお気に入りのシーンを何回も見ちゃったりなんかして、はい。シルクさんからのリクエスト3お願いしますといただきました。チミロでサムお送りいたします。

0: 高知うなぎのシルクさんからのリクエスト3お送りいたしました。時刻は10時44分になりました。この後の予定をお伝えいたしますね。この後は CM を挟みまして、テイネっていいねお送りいたします。今日はテイネ区役所の保健福祉部健康子ども課地域保健係の方とですね、お電話つなぎをして伺っていきたいと思います。お話ね、聞いていきたいと思っております。テイネっていいね終わった後はまたまたアジアに純真をお送りいたします。メッセージリクエストいただいております。ご紹介していきたいと思います。それと私おすすめの、はい、ドラマなんかもご紹介できたらなと思っております。はい、この後もお付き合いください。あ、それから三角山放送局からのご案内もございますのでね、はい、こちらの予定となっております。そして11時30分からはエッセイタイムとなっております。12時までお送りしておりますのでね、どうぞこの後も引き続きお付き合いよろしくお願いいたします。さあ、それでは CM です。
1: 洋菓子きのとやの美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子きのとやではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 きのとやオンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子のきのとやです。
2: 町内会に入会していますか？町内会では清掃活動や夏祭りなどの行事、除雪などの福祉活動、防犯防災活動、地域の見守りパトロールなどを行っています。
3: 自分たちの暮らす地域のことを自分たちで考えて変えていく、それが町内会です。
2: 持続可能な地域活動を守るため、あなたの力を貸してください。詳しくは各連合町内会事務局まで。
4: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに一条4丁目日の国屋ビル3階、電話614-2131。皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
5: 西区八

ある佐賀泌尿器科病院では新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は佐賀泌尿器科病院のホームページをご覧ください。佐賀泌尿器科病院は西区8軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。

0: 手稲っていいね。この時間は手稲区役所の提供でお送りいたします。5月13日の手稲っていいね。この時間は手稲区役所からのお知らせや手稲区内で行われたまちづくり活動の様子などをお届けしていきます。今日は手稲区役所より保健福祉部健康子ども課地域保健係の殿崎琴子さんとお電話つながっております。殿崎さん、
1: はい、
0: 今日はよろしくお願いいたします。
1: はい、手稲区役所栄養士の殿崎です。今日はよろしくお願いいたします。
0: はい、さて今日はどんな話題をご紹介いただけるんでしょうか。
1: はい、今日は手稲区役所で実施する食生活改善推進員養成講座についてご紹介します。
0: はい、
1: はいはい、手稲区役所では現在、養成講座の参加者を募集しています。
0: はい、養成講座の、ね、参加者ですね。はい、でこの食生活改善推進委員っていうのはどういうことなんですか。
1: はい、はい、食生活改善推進委員は、食会さんの愛称で親しまれておりまして、はいはい、ピンクのエプロンがトレードマークの食のボランティア団体です。はい、全国にある団体なんですけれども、手稲区にも平成2年からこの食生活改善推進協議会が設置されておりまして、はいはい、現在52名の推進員が、活動を行っています。
0: 52名が、これ手稲区で52名ってことなんですか。
1: はい、手稲区だけで52名の、はい、推進員さんが活動を行ってくださっています。
0: はい、やっぱり皆さんお料理が好きとかそういう感じなんですか。
1: あ、はい、はい、入会のきっかけはいろいろあるんですけれども、今おっしゃっていただいた料理が好きですとか、あとは自分や家族の健康のことが気になってきたなという、はい、方ですとか、あとは仲間づくりをしたいななどなど、さまざまなきっかけで入会をされています。
0: はい、具体的にね、この食会さんですか、どんな活動をされるんでしょうかね。
1: はい、はい、食会さんはですね、お子さん向けの料理教室からまた高齢者向けの健康講座まで、幅広い世代に合わせた食育活動を行っています。
0: お子様からご高齢者までってすごい幅広いですね。
1: はい、はい、そうなんです。またですね、JR 駅構内にありますアイクル、広場ですね。
0: はいはい、
1: はい、食生活改善に関するパネル展なども行っています。
0: はい、
1: はい、で活動自体は月に1回から数回程度ですので、お仕事をされている方や家事忙しいなっていう方でも無理のない範囲で自分のペースで活動をすることができます。
0: はい、なるほどね。じゃあ、なんとなくこうペース的に月1ですとね、なんとなくこうやりくりできるかなっていう感じですよね。
1: はい、そうなんです。無理のない範囲でということで、食会さんからは、その実際料理教室ですとか、健康講座に参加された方から、家でもやってみますですとか、勉強になりましたとか、あとは子供が嫌いなものでも食べれるようになったよなど、

0: 言ってもらえることが、うん、まあ、活動の原動力になるよというふうに聞いております。
1: いやこれは嬉しいですね。あと親御さんも嬉しいんじゃないですか。
0: はい、そうなんです。まあ、親子さんも含めて本当に幅広い世代に向けて、はい、活動を行っていただいております。
1: はい、これは資格があったりとかするのかしら。あと講座でどんなことを学べるんでしょうかね。
0: はい、はい、資格がなくてもですね、大丈夫です。
1: 大丈夫なんですね。
0: はい、はいはい、今回この定年保険センターの方では、全6回講座を予定しておりまして、はい、栄養の基礎知識から、また健康づくりのための調理実習など、生活にもすぐに役立つ内容を楽しく学んでいただき、はい、その後にその養成講座を受けていただくことで職会さんとして活動を行うことができます。
1: なるほど、はい、もう本当にしっかりとちゃんと講座が設けられていて、はい、しっかりもう自分自身もそういった栄養ですとか基礎知識、健康づくりのため の, その調理実習なんていうのも学べるということで、これはいいですね。
0: はい、はい、ね、そうなんです。で今年はですね、はいはい、6月9日からスタートします。
1: うん、あ、そうなんですね。
0: はい、もう年齢性別も問わずご参加いただけますし、うん、あとは調理の経験がないよという方でも、はいはい、ご安心して参加いただけます。
1: わかりました。ちょっと興味のある方はぜひぜひって感じですね。
0: はい、はい、ぜひということで、はい、うん、
1: さて改めてになりますけれども、番組を聞いている皆さんに PR をお願いいたします。
0: はい、食会さんのスローガンである私たちの健康は私たちの手でを合言葉に、ご自身やご家族、そして地域の人々の健康を守るために一緒に活動をしてみませんか。ちょっと気になるなという方でも大歓迎です。はい、詳しくは保健センターまでお気軽にお問い合わせください。はい、募集は5月18日、今度の月曜日ですね。は
1: い、迫ってますね、
0: はい、ちょっと迫っておりますが、はい、今度の月曜日までとなっております。
1: はい、
0: はい、でお電話が 681-1211 になっておりまして、また定肉のホームページの方にも、応募の専用フォームありますので、そちらからご応募ください。
1: はい、
0: はい、また今月号の広報札幌定肉版にも、食会さんの特集ページ載っていますので、はい、ぜひご覧になってみてください。皆様のご参加を心からお待ちしております。
1: はい、ありがとうございます。なんかね、ちょっと興味はあるけれどもっていう方もいらっしゃると思うんですよね。はい、でも特別な資格が必要とかそういうことではないので、
0: はい、
1: ね、ぜひぜひですね。
0: はい、はい、で楽しみに持ってご気がお気軽にご参加いただければと思います。
1: はい、では電話番号をもう一度私からもお伝えいたしますね。
0: はい、
1: 681-1211 番です。681-1211 番。はい、あとテイネクのホームページにも専用フォームがあって応募できるということと、あと広報札幌、今月号の広報札幌テイネク版にも食会さんのことが載っているということで、こちらもご覧になってください。しかしながら何せ18日までの募集というか、その日が締め切りになるんですか。
0: はい、はい、18日が締め切りになりますので、
1: なりますね。
0: はい、はい、ちょっと考えたいなという方も、一度お気軽にご連絡いただければと思います。
1: そうですね。はい、もう、って今こうラジオ聞いてて、あ、そうなの、ちょっと興味ある、あ、やってみたいと思ったら今すぐに電話して欲しいですね。
0: はい、お願いします。
1: はい、今日は、定年区役所より保険福祉部健康子ども課地域保健係の殿崎琴子さんにお話伺いました。殿崎さん、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、以上ていねっていいねでした。
2: 知らないふりをしていませんか。
3: 近くで子どもたちの泣き声が聞こえませんか。
4: 児童虐待かもしれないと思ったら、
2: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
3: 子どもたちの SOS に
4: 大人たちがしっかり気づいてあげましょう。
2: さあ今すぐに、いち早く。
5: 八建築

0: 青少年育成委員会からのお知らせでした。
1: 体元気です。
2: よかった来た。
1: なんも来てるしょ毎週。
2: だって私もあなたなしでは生きられないしょやー。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 子ども専門の歯医者さん、そら小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。琴に三条四丁目3-15、専用駐車場8台あり、怖がりのお子様には小気麻酔でリラックスして治療できます。緊張を和らげる安心安全な医療器具です。ぜひご相談ください。ウェブからも予約 OK。 そら小児歯科クリニックで検索。
2: 青春のあのメロディーがよみがえる第22回北海道神宮フォーク歌声祭り、出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。

さあ今年もこの季節がやってまいりました。北海道神宮の土俵でフォークソングを歌おうということで、北海道神宮第22回になります。北海道神宮フォーク歌声祭りのご案内です。アマチュアミュージシャンがフォークソングを北海道神宮の土俵の上で弾き語る北海道神宮フォーク歌声祭りは、約150年の歴史がある札幌祭りの中でも一般の方が参加できる人気の催しです。で、今年で22回目を迎えるこのイベントは、歌う曲が日本のフォークソングのカバーに限られているため、観客の皆さんにも馴染みの曲が多く、一緒に楽しんでいただけます。またスタート時からゲストにお招きしているペガサスの朝、今かかっている曲ですね、そしてディープパープル、愛は風まっかせなどのヒット曲でおなじみ五十嵐弘明さんも特別ゲストとして登場いたします。できるだけたくさんの方に参加いただけるよう、ステージは一人一曲勝負です。一曲です。お一人様一曲のみ、基本的に弾き語りとなります。神宮の土俵の上で歌が歌えるのは年1回のこのフォーク歌声祭りだけです。皆さんのたくさんの参加をお待ちしております。さあ、詳しい日時ご紹介いたします。6月15日月曜日となります。6月15日月曜日、来月ですよ。時間は18時から20時までです。6月15日月曜日、18時から20時まで。出演はアマチュアフォーク歌手の皆さん10組から15組を募集しています。ゲストは五十嵐弘明さんです。募集の方はもうねスタートしておりまして、チラシなどもございますし、三角山放送局、にも

応いただけますので、はい、お願いいたします。でこちらはですね、コンテスト形式ではなくて観客と一緒に歌って楽しむことを前提とするフォークソングのヒット曲や親しまれている名曲を歌ってもらうということ、あと大事なことは雨天決行、雨でもやります、やりますよ、雨でもやりますということです。そしてゲストは五十嵐弘之さんです。

名誉学校長として後進の育成にも携わっていらっしゃいます。で、募集要項なんですけれども、アマチュアフォーク歌手であればどなたでも OK です。演奏時間1曲、持ち時間 5分、1曲です、1曲のみで、持ち時間が5分以内となっております。で、曲目は日本のフォークソングのカバー曲。申し込み方法はプロフィール写真 PR 文、当日の演奏曲1曲のタイトルを三角山放送局に郵送かファックスください。三角山放送局、郵便の場合、郵便番号 063-0841、 札幌市西区8軒西1丁目 2-5、レンガの館内となっております。そして、フォーク歌声祭り係までお願いいたします。で、お問い合わせ申し込み電話番号です。 011-640-3330、 640-3330 番。ファックスの方 011-621-9458、 621-9458 番です。で、三角山放送局のホームページからもお申し込みいただけますので、三角山放送局ホームページご覧いただけたらと思います。ホームページ内のイベント情報よりお申し込み用紙をダウンロードできます。で、募集期間5月31日日曜日締め切りです。5月31日日曜日が締め切りとなります。出演者数、募集出演者数は10組から15組程度です。で、楽器なんですが、生楽器使用のソロか、生楽器です。生楽器使用のソロか、デュオに限ります。楽器は生ギターのほか、ハーモニカ、笛、小型のパーカッション、打楽器、ウクレレ、マンドリンなど弦楽器。電源を必要とするものは原則的に不可です。使えません。そして楽器はすべて持ち込みといたします。で、応募者多数の場合は抽選となります。で、その他全員に参加賞などもございます。ということでね、ご紹介いたしまして、これね、楽しみに参加される方もいらっしゃいますし、これを楽しみに聞きに来るという常連のお客様もいらっしゃる、ようですね。私も一度行ったことありますが、とっても楽しい、大いに盛り上がるという、そんな北海道神宮フォーク歌声祭り、今年22回目を迎えます。ぜひぜひご応募ください。今募集中です。出演者募集中ということでご案内させていただきました。で、五十嵐弘明さんもね、その土俵ステージで歌ってくださいますのでね、こちらも楽しみですよね。はい、フォーク歌声祭り出演者募集のご案内をさせていただきました。

0: 五十嵐弘明さん、ペガサスの朝、そして愛は風任せ、 BGM にフォーク歌声祭りご案内させていただきました。時刻は11時7分です。
1: ミシュカハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
2: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など

0: 全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会ことにファミリークリニックは西区ことに4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
1: 主政クラブをご存知ですか？創業は安し、主政なりがたし、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720 までお電話ください。
2: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330。

時刻は11時10分です。ここからはアジアに純真をお送りいたしましょう。メッセージリクエストいただいております。神戸のエミさんからです。アンニョン、神戸のエミです。エミさん、アンニョン。特に何も変化のない毎日ですが、テレビで紹介されていたアスケンというアプリを始めました。アスケン、ほほう。毎日3食のご飯を記録するシステムなんですが、もう1ヶ月くらい続いています。ただ毎日少したくさん食べましたねみたいなことを言われるそうなんですね。でもその直後にお菓子を食べてしまいます。お酒も飲んでしまいます特に大きな変化もなく、このまま続けるか悩んでいるんですが、毎日のご飯を記録しているとちょっとした日記みたいで、それはそれでいいなと思っています。あ、でもこれはこれでいいんじゃないですか。あ、何食べたかなってね、記録になっていいですね。これは食べたものを打ち込む感じなんでしょうかね、それとも写真を撮って記録に残していく感じなんでしょうかね。写真撮ってこのなんか何食べたっていうのをこう入れていくのかしらね。でもなんかいいかもしれないですね。それでまあ健康管理とかにつながるっていう、そんなアプリなのかもしれませんね。アスケンですって、ちょっと調べてみようかな。今日はぐんちゃんのワンモアタイムお願いしますといただきました。これチミロでいいですかね。チミロワンモアタイムお送りしたいと思います。

0: 神戸のエミさんからのリクエスト、ワンモアタイム韓国語バージョンでお送りいたしました。
1: あ、失礼いたしました。ちょっとマイクにぶつけてしまいました。すいません。続いてのメッセージです。アンニョン、ひろみさん、大阪のイクコンです。イクコンさん、アンニョン。ぐんちゃん、ますます大忙しで活躍していますね。韓国の番組の記事をたくさん見かけます。たくさんすぎて追いつけない、かっこ笑い。嬉しい悲鳴ですね。いや、本当にそうなんですよね。本当に追いつけてないの、私も。でもこれは嬉しいことだなと思って喜んでおりますよ。まあ、そんな中、インスタライブもしてくれましたね。これがまだ面白いことあるよだったのかな。ねえ、ぐんちゃんがまだ面白いことがあるよって言ってたのがね、このことだったんでしょうかね。プレノのあの空間で、あんな近くでライブなんて最高じゃないですか。いいな、いいな。本当に羨ましいですよね、韓国うなぎの方。リクエストはザお願いしますといただきました。チミロですね、ザですね。ネットフリックスでボタンとバラ配信されてるの知ってます？はてな。知ってるのよ、キュコンさん。こーって感じでした。よくね、あなたにおすすめのドラマとかっていうのパパって上がってきたりするじゃないですか。私におすすめがボタンとバラで出てきたんですよ。びっくりしました。おーって思いました。あの伝説のドラマ、リアルタイムでは見てないので、結構衝撃的な内容ですよね。昭和の匂いがプンプン匂います。たわしコロッケに牛革財布ステーキ、ちょっとハマってます。おすすめです、かっこ笑い。いや、これね、私も昼ドラですよね。お昼にあの時代流れてたっていうことで見れてないんです、私も。ちょこっとたまに。でもすごいなって感じでしたね、ボタンとバラ。

これはね、見ようと思う。本当に。そう。で、このね、たわしコロッケって、コロッケの代わりに、なんか旦那さんかなんかに腹いせでこう、コロッケの代わりにたわしをね、2個こう並べてね、お皿に出すとか、あと、牛革の財布のステーキとかね。いや、これは、すごいですよね。こんなことを、これ脚本か演出かいや、よくこういうことが考えついたなと思って、ね、これちょっと話題になりましたよね、当時もね。で、たわしコロッケみたいな風に思った記憶、鮮明に覚えてます。そして、なんかそれドリフとか、なんかそういう、コントじゃないの的な、ね、そんな感じを思ったりいたしましたけれども、いやー、これはすごいですよ。ボタンとバラがね、配信されちゃってるっていう。で、時々かなり古いドラマなんかも配信されてますもんね、ネットフリックスとかでもね。これが結構面白い。やわー、いくこんさん見てるんですね、きっとね。私も見ようと思ってるんですよ、そろそろね楽しみだな。ね。で、まあ、いくこんさんからのリクエストね、おかけしたいなって思いますね。ちみろで、ザ、お送りいたしましょう。

大阪のイクコンさんからのリクエスト、チミロでザお送りいたしました。さあ、イクコンさんも見てるんですね。たわしコロッケじゃなくてボタンにバラね、ボタンとバラね。私も見始めますね。はい、いや見たいのいっぱいありますね。中国ドラマも見たいのありますし、そしてこのボタンとバラは私におすすめされてますね。なので見ようと思います。昭和の匂いがプンプンということでね。さあ、そして今ゆるく見ているドラマというのがあります。それはですね、マンスリー彼氏というドラマなんですよ。これネットフリックスで放送されていまして、なんていうのかな、すごい軽い感じです。なので気軽に見れる感じです。いいんじゃないでしょうか、たまにこういう感じというね、そんなドラマでございます。映画館でポップコーン食べながら見るような、そんな感じ、そんなポップコーン的なそんな、ドラマでございます。まあ、簡単にストーリーを言いますと、忙しく働く、自分の恋愛というかそういうことはなくて、本当に仕事に没頭しているウェブ漫画のプロデューサーやっている、女性と、そしてその同じ同僚の職場の同じウェブ漫画の PD をやっているという、これがね、ソーイングクなんですよ。最初全然絡みないのだけど、このソーイングクはただそれだけの人ではないはずじゃないですか。だからきっとこの2人はね、ちょっとラブラブに進んでいくのかもしれないなと思っている、まだ私見てる途中でございます。で、面白いのは疑似恋愛サービスマンスリー彼氏の商品体験レビュー依頼を受けるわけですよ。これアプリをまず取り込んで、そしてこうね、なんか、頭にね、こうなんていうのかな、孫悟空の輪みたいなのをピュッとすると、いろいろこう出てくるわけね。疑似体験、いろんなことができるんですよ。で、現実離れした男性たちとの恋愛をね、体験することに なった女優さんじゃなくて、その女性なんですけども、その装置をね、頭につけてスイッチを入れると、いろいろなところのシーンで、またいろんな彼氏が出てくるということなんですね。で、このね、素晴らしく優れもので、もう彼女本気になっちゃって、本気に恋しちゃうんですよね。で、こういうのがアプリとかね、サブスクであったら面白いんじゃないとか思います。で、設定が結構リアルでね、面白かったりしております。で、イケメンが毎回毎回出てきますよ。カメオ出演的にいっぱいいろんな完璧な、彼氏がいっぱい出てきますんで、例えばイ・スヒョク ですとかソ・ガンジュンとかね。で、シチュエーションもね、大学時代の先輩だったりとか、ね、同じサークルでちょっとキュンキュンしちゃうよとか、あとね、オンソンウとか国家情報院でね出てきたりとか、イージュウク石役で白衣着て出てきてますよ。あとキムヨンデとか、なぜか朝鮮時代の雰囲気でも出てきたりとかします。いろんな人が出てきますので、これ楽しむ、今度は誰が出てくるかななんて言ってね、そんな風に楽しむのもいいかなと思います。で、そういう、ゲームの中だけで、ね、彼はできるわけなんだけども、じゃあ実際はどうなのかっていう、そんなところに発展していくのかもしれませんけれども、はい、楽しく見れます。マンスリー彼氏、よければご覧いただけたらと思います。時刻は11時28分になろうとしております。この後 CM を挟みまして、エッセイタイムのお時間となります。この後もお付き合いくださいね。アジアに

0: 嬉しいんでした。メッセージリクエストありがとうございました。
1: サト文でおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサト文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
2: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
3: 株式会社マルゼンは、着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。
4: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイトグー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12,000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。
5: 三角山放送局

0: エッセイタイム。
1: 皆さんこんにちは。今農志公園の桜並木を通ってきた鈴木英子です。濃いピンクの八重桜、葉桜となりかけていましたが、とてもまだ綺麗でしたよ。今日は2014年本屋大賞第2位になりました感動作、木皿泉作夕べのカレー明日のパンの中から一作をお届けいたします。では和樹、明日のパン買ってきてと優子に言われ、本から顔を上げ、和樹はと顔をしかめた。ここ読んじゃってから。なおも読み続けようとしたが、容赦なく本を取り上げられてしまった。主人公がようやく影と呼ばれる敵を追い詰め、さてどうなるかというようないいところに限って、母親はそんな用事を言いつけるのだ。行くと言ってないのに、和樹に赤い財布を握らせて、いつものやつねと追いやられる。和樹は仕方なく立ち上がり、アイス買っていいと聞くと、冷蔵庫に肉やら野菜を詰めながら母は、私ピーチと叫んだ。玄関を開けると雨が降っていた。ああめんどくさいと思いながら自分の傘を探したが見当たらない。仕方がないから母親の水玉のを傘立てから抜いて家を出た。子供って損だよなとつくづく思う。自分が買い忘れたんだから自分が行けばいいのに、だいたい自分は朝にパンなんて食べたくないのだ。朝起きるとだいぶ前に焼いたパンがしなーっとお皿に乗っかっている。その情けない姿のパンにバターを塗ろうがジャムを塗ろうが少しもおいしくない。何のために毎朝あんなものを食べなくてはならないのか、わけがわからない。

弁当も時々変なのが不意打ちのように登場する。到来物の巨大な松茸の佃煮をそのまんまドーンとご飯の中に埋めてあったりするので、みんなに爆笑される。母の作る弁当は油断ならない。なので弁当のいる時はギリギリまで黙っていて、その日の朝になってから言うようにしている。母は昼食代を渡しながら、なんでもっと早く言わないのよと怒るが、お母さんの作るものが恥ずかしいんだよと本当のことを言ってしまうと、いろいろ修復不能になるので黙っているのである。母が作るものはどこか不格好で流行遅れなのだ。服だってみんなが着ているようなものは着せてもらえず、親戚からのお下がりの古いセーターやズボンを直したものばかりだった。世の中は今までになく景気が良かったので、古いものばかり着ている和樹は浮いていた。そうなると自然と人と関わらず、休み時間などは本を読んで過ごすような子供になってしまった。とにかく一人が一番気楽だった。傘をさして歩いていると気持ちが落ち着く。自分の傘に雨粒が跳ねる音が美しく、そう思うのはもしかして自分だけかもしれないと思った。しかし傘の中に一人でいると、そのことを恥じる必要もない。自分の場所がはっきりとわかる雨の日が好きだった。いつものパン屋で5枚切りを一斤買い、それを雨に濡らさないよう注意深く歩いていると、突然後ろからバシャバシャと水たまりを蹴散らす音が近づいてきて、おかっぱ頭の小学校低学年ぐらいの女の子が、入れてくださいと傘の中に飛び込んできた。和樹が驚いていると、女の子も驚いた様子だった。傘の柄が婦人物だったので、女の人だと思い込んでいたのだろう。でもすぐ人懐っこい顔でニッと笑ってみせた。よく見るとその子は子犬を抱いていた。女の子は子犬が濡れないよう不自然な形に体を傾け、和樹の歩調に合わせながら一生懸命ついてくる。女の子の濡れた髪から汗の匂いなのか、蒸気のような何かがむわーっと傘の中に広がり、和樹の顔にかかってくる。運動靴に雨水が入ったのか、歩くたびにキュッキュッと音がして、それが女の子の弾む息と同じリズムで傘を持つ和樹にピタリとついてくる。この傘、いい匂いがするね。そしていい音するね。女の子が和樹を見上げて大人びた様子でそう言った。下からにらむような黒目がちの目で、私のもいい音なんだよね、と自慢した。女の子はかすかにカレーの匂いがした。今日のお昼、カレーだったの？和樹が聞くと、女の子はへへと笑って、ゆうべのカレー、歌うように言った。その犬、なんて名前？和樹が尋ねると、まだ決めてない。と女の子は子犬を優しく撫でた。そうなんだ。お兄ちゃんが持ってるのは、なんて名前？女の子は和樹が大事そうに持っているパンを見て聞いた。和樹はちょっと考えて、明日のパンと答えた。女の子は突然、私こっちだからとスカートに子犬をくるむと雨の中へ飛び込んだ。

呼び出していった。細い足がぴょんぴょんと泥を蹴り上げて走ってゆく。急に女の子は立ち止まると、こちらを向いて、パンって名前にしていい?と大声で聞いた。いい名前だと思うよ。和樹が叫ぶと、女の子はまた激しい雨をものともせず走り抜けていった。その後ろ姿を和樹は呆然と見送った。何だったんだ、今のは。一瞬自分も小さな子犬を抱き上げたような不思議な気持ちだった。この日の話は誰にもしていない。していないが、その後もなぜかずっと心に残った。雨の中、水たまりを跳ねのけるように地面を蹴っていたあの小さな足は何だったんだろう。和樹が17歳の時、母が亡くなった。ちょうど反抗期で、もっと優しくしたかったが、急にそんなことができるような年頃ではなかった。突っ張ったままの息子で、母親は突然言ってしまった。いなくなってしまって、母という通訳がいて、ようやく父親と話せていたのだと、和樹は気づいた。多分、それは向こうも同じことを思っていたのだろう。共通の言葉を持たない二人は、必要なことしか話さなかった。何日までにお金を振り込まなければならないとか、鍵はどこに置いておくからとか、見るテレビも、好きな食べ物も、寝る時間も、全部違うのだ。母が亡くなって家の中のものは急速に色を失っていった。特に母がよく使っていたものは、その持ち主がいなくなったというだけで、茶碗も、鏡台も、椅子も、その椅子に敷かれていた座布団も、かつては生き生きとそこにあったはずのものが、誰も行かない博物館にひっそりと置かれているようなものになってしまった。和樹ははっきり言って家になんかいたくなかった。何を聞いてもいいんじゃないかとしか言わない父と、埃りだけがたまってゆく陰気臭い家。もっと明るい場所にいたかった。デパートみたいにいつ行っても明るくて綺麗でピカピカで親切で、みんなが楽しそうに笑っている場所。バイトに精を出し、車を買って、その車に女の子を乗せ、海や町で遊んだ。くたくたになるまで、気の合った友人たちと、だらだら喋ったり、黙ったり、酔っ払ったり、喧嘩したり、仲直りしたりするのは楽しかった。楽しいはずだった。なのに、遊びはどこまで行っても遊びのままで、いつも同じことの繰り返しだと気づく時がある。そんな時、不意に冷たく動かなくなった母を思い出す。あの時の恐ろしいほどの悲しさが不意に襲いかかってくる。みんなと次の店を決めている時、街で誰かを待っている時、雑貨屋で女の子とふざけ合っている時、そうなると体は硬直し、全身が悲しみに覆われる。何も考えられなくなる。そしてやがて自分も、あの埃だらけの陰気な家のように、すべてが止まってしまう気がするのだった。その日もそんな気分に陥って、最初は友人たちと一緒に騒いでいたのに、結局一人になってしまって、酒など飲みたくもないのになおも飲み、わけのわからない自己嫌悪でいっぱいだった。店を出ると、もう朝で、雨が降っていた。乗ってきた車はそのまま置いて、車内に置きっぱなしの傘があったので、
歩いて帰る

0: ことにした。夜はそうは思わなかったが、明るくなるとやたらゴミのある汚い町だった。電車に乗ると、その横で出勤するサラリーマンが英会話か何かのテープを聞いている。本当に息をしているのだろうかと思うほど、電車の中の人は止まったままだった。電車を降りて傘をさす。傘に雨粒の当たる音がする。この音を聞いているのは、地球で自分一人だと不意に気づき、とてつもない寂しさに吐き気を催す。その時、向こうからやってきた女子高生が和樹を見て立ち止まり、
1: あ
0: と指さした。正確には和樹の水玉の傘を見て、あとなったのだが、女の子は自分の不作法に突然恥ずかしくなったのか、すいません、すいません、と頭を下げて逃げていった。水たまりの地面を蹴る足を見て、和樹も
1: ああ
0: となった。昔々、夕べのカレーと言ったあの子だと思った。和樹は女の子を追いかけた。女の子の足は猫のようにしなやかで力強く、前へ前へと滑らかに動いていく。追いかけながら、和樹は自分が何を求めていたかを思い知る。母はいつも動いていた。洗濯物を干したり、台所で何かを刻んだり、庭の草を引いたり、縁側で布団を広げていたり、止まっている姿など一度も見たことがなかった。たまに用事を言われ、和樹がふてくされた顔をすると、
1: 動くことは生きること、生きることは動くこと、
0: と怖い顔で怒った。
1: この世に損も得もありません。
0: それが母の口癖だった。和樹は風と雨に顔を打たれながら、今度こそ捕まえなければと思った。母の時みたいにバカみたいに格好をつけていたら、大事なものがスルリと腕からこぼれ落ちてしまう。今度こそ恥も外聞もなく、待ってくれと頼むのだ。和樹が手を伸ばし、女の子の浅黒くて柔らかな二の腕をようやくつかむと、女の子は驚いて立ち止まった。
1: ああ、子犬、抱いてた子でしょ。
0: 切れそうな息で和樹がそう言うと、女の子は、
1: 覚えていたの？
0: と驚いた。
1: あの時の犬、どうした？
0: 本当は聞きたいのはそんなことではなかったが、女の子は、
1: パンは生きてるよ、
0: と言った。やっぱりパンとつけたんだと嬉しかった。もっともっといろいろ話がしたかった。とにかく息を整えなくてはならない。自分の心臓のドクドクという音が収まるのを待った。待ちながら和樹は、自分は今、間違いなく生きていると思った。木皿いずみ作、夕べのカレー、明日のパンより、和樹を鈴木英子がお届けいたしました。明日のエッセイタイムもどうぞお楽しみに。

0: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
1: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第1ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 ことに暁法律事務所。
0: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
2: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。根本亮太税理士事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
3: 蘭子茶タイム紅茶店は、カレルチャペック紅茶店などのさまざまな紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に3条1丁目琴にグリーンホテル。6月は6日と13日お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。

時刻は11時52分になりました。お送りしてまいりましたトークインクローゼット、お別れのお時間となりました。今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。水曜日のトークインクローゼット、この時間お相手は私吉田ひろみがお送りいたしました。どうぞこの後も三角山放送局にお付き合いくださいね。そして午後も元気にお過ごしください。さあ今日最後の曲なんですけれども、この曲はですね、最後は、ザードの8作目のシングルとなります。1993年5月19日、リリースされた曲揺れる想いおかけしてお別れしたいと思います。では皆様また来週ですね、お会いいたしましょう。ではさようなら。

0: 西区西野の自然食のお店マホロバ、仁木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の取れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中、安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業、電話 665-6624 です。
1: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたの

0: ーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクト、カーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目ことに栄町通り沿い。電話 676-8019。
1: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK。 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西野3条6丁目味わいの里中野商店。
2: 西区山手匠パン、厳選素材で匠のパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。匠パンがあなたの食卓を彩ります。西区山手3条4丁目 1-34、 ツイッター、インスタグラムも更新中。匠パンで検索。
3: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
4: 白い恋人の石屋製菓が12時をお知らせします。
5: こんにちは、杉澤ひろきです。裏レコードアワー、私的渋谷系概論、ピチカート5とその時代、38回目。

快な3ミニッツパラダイス。こう頭からガツンとくるような曲調、 LR の真骨頂ですけれども、この曲で見事大衆的な人気を得るということになります。見事なリクエスト、頭からガツンとくるような曲という制作者側からのリクエストにも見事に応えた名曲でございます。スチャダラパーはブギーバックのヒットの後、そんなヒットもどこ吹く風と己のラップ道を邁進してまいります。95年2月1日には Do We Do What というシングル、そして4月8日にリリースされたのが月にお届けする曲です。4つのバースに分かれています。喜び、怒り、悲しみ、そして楽しみという From 喜怒哀楽、スチャダラパー。

0: 1995年4月8日リリース、スチャダラパーで From 喜怒哀楽でした。
1: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412、 森内皮膚科医院。カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び、駐車場完備。フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
2: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階、化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
3: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目、ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055、 ことに暁法律事務所。
4: 三角山放送局、
0: 裏レコードアワー、私的渋谷系概論、ピチカート5とその時代、38回目です。トラットリアレーベルが誇るソフトロック少年少女、ブリッジです。95年です。彼らの青春のモニュメントアルバム、The Best of Trattoria Years。 アルバム未収録7曲、主にシングル、マキシングルなどの曲がこの中に収められております。95年のマキシングル、ソルトウォータータフィー、この中から梶秀樹さんが作詞作曲、ブリッジで、毎日がバレンタインだったら、エルザとエリック。

1995年のマキシソルトウォータータフィーから梶秀樹さんが作りました。毎日がバレンタインだったらエルザとエリック。梶秀樹さんはこんな風に解説しています。このエルザは30年代のシュールレアリストデザイナーエルザ・スキャバレリ、そしてエリックというのはもちろんエリック・ロメールのこと、とこう言っています。フランスの映画監督のエリック・ロメールに捧げたとこう書いてございます。

梶秀樹さんが作りました。毎日がバレンタインだったらエルザとエリックでした。この解散時ベスト、ザ・ベスト・オブ・トラットリア・イヤーズには1曲だけ未発表曲が収められております。作詞作曲は大橋信之さん。ペイル・ファウンテンズのあのサンキューのあのイントロが引用されているのが心にくい。ブリッジ未発表曲としてベスト版にリリースされております。In Silence。

0: ました。
1: 友達から冷やかしや悪口を言われていませんか？
2: わざとぶつかってきたり叩かれたりしていませんか？
1: あなたは何も悪くありません。
2: いじめを受けたら我慢しないで。
1: 子ども SOS ダイヤル0120-078310、
2: 悩み医に電話してください。
1: いじめをしない、させない、見逃さないために悩み医王。
3: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
4: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
5: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
6: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
7: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
8: 白い恋人、
9: 三角山放送局。
0: 95年、ラブタンバリンズ唯一のフルアルバムアライブから It's a brand new

ラブタンバリンザライブから It's a brand new day を聞きました。95年、ラブタンバリンズ唯一のフルアルバム、1月に出ましたライブ、素晴らしいアルバムで、まあラブタンバリンズというプロジェクトの一つの終焉に向かっていく、まあそんなアルバムにくしくもなってしまいました。ラストに収められているこの曲はエリーの存在証明といいますかね、非常にこう気高い彼女の矜持みたいなものがここに歌われております。畳みかけていく最後のフレーズ、素晴らしいです。

0: エリーの R&B シンガーとしての実力を存分に知らしめる素晴らしい歌唱です。ラブタンバリンズアルバムアライブのラストに収められておりました。 I'm Alive でした。
1: 町内会ってどんなことをしてますの？
2: お祭り、イベント交流、健康づくりやお年寄りや子どもの見守り活動、ゴミステーションの維持や地域の困りごとを伝える。
1: そんなに町内会に入らなきゃ。
2: 自分たちの地域は自分たちで考えて変えていく。町内会の入会はお近くの連合町内会にお問い合わせください。
3: お子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか？
4: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか？
5: お子さんを虐待してしまいそうな時は
3: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
4: 秘密は固く守られます。
5: 安心して相談してください。
6: さあ今すぐに、いち早く。
7: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
8: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
9: ことにの頼れる弁護士、長友孝則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに一条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったをよかったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。

ウラレコードアワー私的渋谷系概論ピチカート5とその時代の38回目です。フリッパーズギターがコーネリアスと小沢健二の2つのプロジェクトに分裂したように95年あたりになってきますと、80年代から90年代初頭を牽引してきたユニット、グループ、バンドたちが徐々に分離していきます。ロッテンハッツという私が大好きだったグループも3人ずつ、6人組が3人ずつ綺麗に分かれました。95年にそのロッテンハッツの2組がそれぞれアルバムをリリースしております。1組目はグレイト3です。片寄明人、白根健一、高桑清、この3人グレイト3という、まあ、どっちかというとロックユニットですかね、ロックユニット、ミクスチャーロックのユニットを組みまして、それまでのロッテンハッツの作風を残しつつややヘビーめにシフトしていくということになります。95年6月5日グレイト3記念すべきファーストシングルです。フール&ザギャング。

1995年当時僕はもう毎日のようにこの曲を聴いて歌っていたのを思い出します。グレート3、95年6月5日、ファーストシングルフール&ザギャングでした。グレート3がこのギター、ベース、ドラムスという3人、まあですから3人でもバンドは組めたわけですが、残る3人、ボーカリスト真代恵さん、ギター2人ですね、小暮慎也さんと中森康弘さん、この3人でヒックスビルというグループを結成いたします。綺麗に3人ずつに分かれたロッテンハッツ。ヒックスビルの方はどちらかというとルーツミュージック、アメリカーナ、フォーク、カントリー、そういった、アメリカのルーツミュージックを主に、テーマとしてバンドが組まれてサウンドが作られていきました。こちらもくしくも95年に、インディーレーベルから自主制作版をリリースしております。プロデュースは事務所の社長でもあった元ハチミツパイベーシスト和田博美さん。和田博美さんもこの渋谷系概論の中ではキーパーソンの一人であります。小暮慎也さんが作詞作曲、まずはこのヒックスビルの4曲入りのデビューミニアルバムライダーから、ヒックスビルで恋人たち。

ヒックスビル95年のファーストミニアルバムライダーから恋人たち、小暮慎也さんが作って歌っております。もう一曲、このアルバムから3曲目に収められている灰色の日々という曲を聴き

0: 放送局
1: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
2: サトブンでおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサトブン通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
3: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
4: ことに暁法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。

0: ラーメンメンタは醤油ラーメンがおすすめ。
1: こってり系のうまみのある醤油スープ、しっかりスープと絡んだ麺がスルスル入っていく。ことにでしか食べられない匠の味、ラーメンメンタは西区ことに3条5丁目1-1、電話614-3600。
2: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330

時刻は1時を回りました。こんにちは。今日は5月13日水曜日、三角山タウンボイスあなたが主役始まりました。お相手は新田京子です。今日の札幌ですね、気温が21度まで上がるっていうことで、本当に初夏の格好をしてきたんですが、うちを出るときはあのバス停でね、首筋に当たるお日様が暑いくらいで、ちょっとストールで首を隠していたんですが、あの地下鉄琴似駅を上がりましたら、すごい風が強く吹いていて、もう曇り空に、ね、なっていて、今見たらもうちょっとポツポツと雨がね降っているということで、まあ私が帰るぐらいには止んでくれると思うんですけどね。でもね、今日 JR の琴似駅上がって琴似栄町通り歩いてきたんですけど、あのね、あの七かまどの花が満開でした。あのね、七かまどは赤い実の時ね、すごく皆さん気がつくけど、お花咲いてる時ってあのそれも真っ白じゃなくてオフホワイトのこう塊のような花がね上の方で咲いてるから、あんまりねあの気がつかないと思うんですけど、あの花ね、もう近くで見たらすごく可愛い花なんです。あの小さな花がねいっぱい固まっていて、あの純白じゃなくてちょっとオフホワイトでね、それが満開になっているというのと、あとあのこの三角山放送局があるレンガの館の前のライラックがもう咲いてましたね。早いですね。あの我が家のあたりはね、まだ桜もちょっとまだわずかに残ってるぐらいです。南区のねちょっとあの山だから、うん、だけどこの西区のことには早いですね。でライラック祭り、今年は20日から始まって、31日までということでね、なんか昨日麻雀仲間に聞いたところ、ライラックも今年は10日ぐらい早く咲いてるらしいですね。もう何もかも桜も早かったけどね、ライラックも早いみたいですね。まあ、どっちにしてもうちの方は遅い、あの南区は遅いけれども、まあ、そんな中ねやってきましたけど、さっきね地下鉄で見た光景、まあね、あの本当に日本のねおばさまたちはいい人だなってつくづく思いましたけど、地下鉄の中であの お兄ちゃんがね爆睡してたんですよ。本当に爆睡。それで琴似について、もうみんな周りのおばちゃんたちがみんな降りようとしたら、お兄ちゃんのポケットのところから財布が落ちてたんですね、あの椅子のところに。それでみんなしてね、ほら財布財布って、それもおばちゃんたち何にもで言ってもね、もう

なかなか起きないの。やっと目覚めてもね、寝ぼけてるの。それでね、ほら財布持ちなさいっておばさんたちに言われてもね、自分でも持たないんだわ。それでね、もうおばちゃんたちがポケットにねじ込んでました。だからね、いやもうおばちゃん、もう一人じゃない、何人ものおばちゃんたちで、いや私もその中に入って、もうお兄ちゃんどうしようって思って、なかなかみんなで降りなかった。

のご挨拶においでくださるということでね、楽しみにしております。さあ今日もねメッセージリクエストお待ちしています。ファックスが011-640-3331 640-3331、メールはリクエスト@山.co.jp です。三角山タウンボイス、あなたが主役、水曜担当は新田京子です。どうぞ3時までお付き合いください。今日の1曲目は小田和正でラブストーリーは突然に、お聴きください。

0: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
2: 洋菓子きのとやの焼き菓子がセットになったきのとやサロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲、元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バート・バカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は640-3330まで。
3: 飛び出せ地域共同作業所、この時間は NPO 法人サッサレンの企画、赤い羽共同募金の提供でお送りします。

0: 飛び出せ地域共同作業所の時間です。地域共同作業所や地域活動支援センターでは、障害を持つ方々が地域で暮らしながら自立し、共に就労の場として利用しています。札幌にもたくさんの地域共同作業所があり、さまざまな仕事を身につけながら次のステップを目指しています。作業所の制作した商品は地下鉄大通駅の元気ショップや札幌駅のイコールでも売られていますので、ご利用いただいているかと思います。この番組では毎週札幌市内の地域共同作業所のご紹介、サッサレンからのお知らせ、元気ショップからのお知らせ、さらに作業所のイベントや各バザー情報などをお伝えしていきます。ということで、今日お越しくださいましたのは就労継続支援 B 型事業所 PC ネット札幌さんから職員の青木あゆみさんにおいでいただきました。こんにちは。
1: こんにちは。
0: ようこそお越しくださいました。
1: はい、
0: はい、PC ネット札幌さんは初めてのね、ご出演で、もちろん青木さんも初めてということでね。
1: はい、はい、そうです。
0: 今日はちょっと緊張されてる、はい、ということですけども、全然そんな必要のない場所ですからね、はい、はい、ゆったりとしていただけたらと思います。はい、それではまずですね、はい、こちらの事業所のある場所から教えていただきましょうか。
1: はい、札幌市の北区北32条西4丁目2-3にあります。
0: はい、

0: これは一戸建ての建物なんですか？
1: はい、そうです。
0: はい、で今日は南北線と東西線を乗り継いで、
1: はい、
0: 地下鉄で来てくださったんですものね。
1: はい、
0: はい、結構時間かかったかと思います。ありがとうございます。はい、こちら開所されたのはいつですか？
1: あ、こちらの事業所は2007年の3月1日に、はい、
0: ということはもう19年ぐらい、
1: はい、
0: ね、歴史があるですね。
1: はい、
0: はい、もうはじこちらにはね初めてご出演ということなんですが、もう歴史があります。どのような方が利用されてるんですか？
1: はい、精神障害の方や、あと難病のある方が利用されてます。
0: はい、男の方も女の方も、はい、で年齢幅もあるんですか？
1: そうですね、30代から50代ぐらい。
0: あ、はい、はい、うん、はい、そうなんですか。はい、さあこちらでは皆さんどんなお仕事なさってるんですか？
1: はい、主にパソコンを使用したデータの入力や画像加工、あとポストカードシールを作ったり、あとヤフオクやネット販売のサイトに出品をしております。
0: ポストカードとか、
1: はいはい、
0: 他のものもですか？
1: そうですね、シールも作ったりとか。
0: あ、シールも、
1: はい、
0: はい、あ、はい、それから印刷。
1: あ、はい、そうですね、印刷行ったり、あとその印刷物などの発送の作業などもしております。
0: はい、ポストカードはどんなポストカードなんですか？
1: あ、そうですね、利用者さんがデザインをして制作しております。
0: じゃあ絵とかも利用者さんが考えて、
1: はい、
0: あ、じゃあネットで見れば分かりますね。
1: あ、はい、
0: はい、まあ、後で見てみますね。はい、こちらではイベントもなさってるということなんですが、
1: はい、利用者さんに向けてなんですけども、まあ、レクリエーションで動物園に外出したり、あと事業所内で忘年会や、あと茶話会を月1回行っております。
0: はい、さあこちらのね、BC ネット札幌さんのこちらご自慢っていうかね、ここが面白いよなんていうところありますか？
1: はい、はい、一軒家、
0: あ、さっきもね、はい、お聞きしました、はい、一軒家で、はい、
1: はい、その建物の手前に、とても広い庭がありまして、
0: はい、
1: はい、そこで野菜を植えたり、はい、しております。
0: はい、じゃあトマト、キュウリ、トウキビって、
1: はい、
0: こちらに書いてありますけれども、
1: はい、
0: これは去年も採れたんですか？
1: あ、そうですね、あとさつまいもとか、
0: はい、
1: はい、もう他のピーマンだとか、はい、
0: いろいろ、
1: はい、
0: そしてもう今年はもう苗とか植えたんですか？
1: あ、まだ、
0: ね、まだですよね。
1: はい、
0: そうですよね。
1: ね、今絶賛耕し中、
0: あ、耕し中ということなんですね。
1: はい、
0: そうですもんね。あんまり早く植えすぎてもね、苗ダメになっちゃいますからね。焦んない方がいいですよね。
1: はい、
0: でも去年はたくさん取れたんですね。
1: はい、
0: で、あ、これからハーブも考えてんですか？
1: そうですね、うん、ハーブをちょっと今年は、
0: ね、
1: プランターに入れて、
0: ね、
1: はい、育ててみたいと思っています。
0: 新しい挑戦なんですね。
1: はいはい、
0: 困ってることありますか？
1: そうですね、うん、最近パソコンを使用した今主にこちらではお仕事やってるんですけど、
0: はい、
1: ちょっとお仕事がちょっと減ってきてしまって、
0: ね、
1: 何かちょっと新しいことをしたいなと考えているところです。
0: そうですか。お仕事っていうのは、はい、いろいろな会社かから会社とかからこう依頼されるお仕事が減ってきてる。
1: そうですね、
0: あ、はい、そうですか、
1: はい、
0: はい、ね、皆さんでね考えていかなきゃいけませんね。
1: はい、はい、
0: うん、そしてこれからどんなことをなさっていきたいんでしょうか？
1: そうですね、パソコンを使用したお仕事も行っていきたいんですけども、うん、オリジナルグッズなどの制作や、
0: はい、
1: あと町内会とか地域とのつながりを持って活動していきたいなと思っています。
0: は
1: い、
0: もうずっとこう19年同じ場所なわけですよね。
1: そうですね、はい、
0: そうすると地域の方々とも、
1: はい、
0: こうお知り合いになったりすることもあるんですか？
1: 私はこちらにまだ2年なので、
0: はい、
1: なかなかつながりがまだないので、ちょっとゴミ拾いだとか、
0: はい、
1: はい、行ったりだとか、これからつながりどんどん持っていきたいなと思っているところです。
0: そうですね、はい、そうすると

0: 周りの理解もね、
1: はい、
0: 深まりますしね、
1: はい、
0: オリジナルグッズっていうの、はい、ちょっとアイデアなんかが少しは出ていらっしゃるんでしょうか。
1: あ、そうです ね、 ね、利用者さんがポストカードやシールなども作っているんですけど、ね、そのオリジナルのキャラクターがシバピーというのがありまして、
0: シバピ
1: ー、はい、そうなんです。シバは柴犬のシバに、まあ、はい、ピーは PC ネットのピーなんですけど、は
0: い、あ、そうそう、はい、ここさっき見せていただいた、これ、
1: ね、
0: これシバピーなんだ。
1: そうです、
0: これパンフレットっていうんでしょうか。
1: そうです、パンフレットにも載せているんですけど、
0: 柴犬さんが赤い車、はい、オープンカーに乗ってる、
1: はい
0: はい、あ、そしてこれはハンドルに手は乗せずに、
1: はい、
0: なんか枠のところに手乗せてね、はい、あ、これがシバピーなんだ、
1: はい、
0: かわいいですね、
1: はい、そのちょっといろいろそのシバピーのグッズをなんか作ってみたいねっていう話を今、
0: い
1: や、
0: すごいかわいいと思いますね、
1: はい、ところなんです、はい、
0: シバを漢字でね、シバ、
1: はい、
0: で、あとね、アルファベットの P、はい、シバピー、
1: はい、
0: あらあら、こうね、これいいですね、いろんなものにね、はい、お使いになったら、
1: はい、
0: あ、こちらのパンフレットにポストカードなんかも載ってますね、
1: はい、
0: はい、あ、じゃ あ、 年賀状のご依頼いただいたりもするんですね。
1: ちょっとだんだん年賀状をね書くことも減ってはいるんですけど、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: はいはい、こちらも年に一度のことなので、
0: ね、
1: はい、利用者さんできる方で、はいはい、制作しております。
0: はい、このポストカード結構動物多いですね。
1: あ、そうですね、
0: ね、
1: 利用者さんが好きな方が、うん、はい、いるので
0: いるんですね、はい、このシバピーも、
1: はい、
0: は誰が考えられたんですか。
1: あ、そうですね、メンバーさんの、はい、方です。
0: そうなんですね、はい、こういうすごくお上手な方ね、はい、いらっしゃるんですね、はい、いや、もう それはどんどんね活用したいですね、はい、この才能をね、
1: はい、はい、ぜひ、
0: うん、いや、これ可愛いと思います。
1: ありがとうございます、
0: ね、これいろんなものにね、
1: はい、
0: お使いになったらグッズ、ね、
1: はい、
0: 入るかと思いますね、
1: はい、
0: はい、じゃあもうこれからね楽しみにしたいと思います、
1: はい、
0: まあ、最近の、
1: はい、
0: 事業所内での何か話題なんかありますか。
1: あ、そうですね、うん、沢会の時にお話もしてたんですけども、
0: はい、
1: 6月に外出のレクリエーションの方を、お話をして今企画をしているところです。
0: はい、
1: はい、概ね、
0: ね、
1: 概ねは決まっているんです
0: が、あ、はい、そうですか、計画中ということでね、
1: は
0: いはい、本当もう雪があんなにあって雪がね、
1: はい、
0: あっという間に溶けて、
1: はい、
0: 桜咲いたと思ったら、はい、もう本当に緑の世界に、ね、
1: はい、
0: なってきましたから、外に行っても気持ちいいですね。
1: そうですね、
0: はい、はい、今 PR したいこと終わりですか。
1: あ、そうですね、はい、こちらの事業所の方は、
0: はい、
1: まあ、来年で20周年を迎えるんですけども、
0: そうですね、はい、はい、
1: NPO の、法人の PC ネットとしては2003年に、
0: はい、
1: こちらの方が設立してまして、はい、2026年2月の今現在では札幌市内に地域活動支援センターや、就労継続支援事業所、あとグループホームなど10カ所の事業所も、運営しておりまして、あと沖縄にも事業所の方ありまして、はい、
0: そうなんですか、はい、そんなに幅広くなさってるんですね、
1: はい、
0: はい、
1: はい、これからも地域に根付いた活動をスタッフやメンバーさんたちと共に行っていきたいなと思っております。
0: はい、そうですね、じゃ今メンバーさんのお仕事募集中ということですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、絶賛、はい、
0: はい、じゃメンバーさんも来てくださいっていうことですしね。
1: そうですね、メンバーさんも、はい、来ていただきたいなと思っております。
0: はい、例えば、いや自分は何にもできないんじゃないかななんて思ってる方もいらっしゃるかと思うんですけども、
1: はい、
0: やはりこうやって事業所さんの方に通うようになってから、はい、ご自分のお得意なことね発見される方とかもいらっしゃいますよね。
1: はい、
0: はい、うん、
1: そうですね、
0: はい、ですから今自信がない方も行ってみたらもしかしたら自分に適したね、
1: はい、
0: お仕事とかも見つけられますよね。
1: はい、ぜひ初心者の方でもパソコンを、
0: はい、
1: 教えて作業がねできるように、ね、 と思っておりますので、はい、ぜひぜひ、はい、
0: 見学とかはできるんですか？
1: はい、はい、見学や体験なども募集しております。
0: はい、見学する場合はやっぱり先にお電話してからですか？
1: はい、
0: え、じゃあ電話番号を教えていただけますか？
1: あ、はい、電話番号ですね、011-887-7762、
0: はい、011-887-7762にお電話してからね、
1: はい、
0: それから、まあ、体験、
1: はい、
0: ね、まず体験してみると、じゃあ行ってみようかななんていうね、
1: はい、
0: 気にもなるかなと思いますね。
1: は
0: い、はい、じゃあもうやっぱり世の中にこう引きこもっていらっしゃる方とかすごくね多いっていうニュースよく聞きますけれどもね、
1: はい、
0: まあ、こういうのきっかけに、
1: はい、
0: 外にお出になって、
1: はい、
0: 自分がいろんなことできるんだの、できるんだなということを再発見していただけたらいいですね。
1: はい、
0: はい、
1: ね、ぜひ、
0: はい、はい、さあ、青木さん、他に何か付け加えることとかありませんか？はい、
1: あ、そうですね、付け加えること、
0: はい、
1: 畑の方を、はい、今月中には苗を植えたり、
0: はい
1: はい、したいと思いますので、もしお近くに来て、通る方がいたらちょっと覗いていただいて、はい、こうそういう植物が育つのも楽しみにしていただければいいかなと思っております。
0: そうですね、
1: はい、
0: このなったものは皆さんでお食べになるんですか？
1: はい、去年は、そうですね、なんか食事提供しているので、ちょっとこう添えたりだとか、
0: そこにお使い、はい、お昼、はい、お昼ご飯、
1: そうですね、お昼に、はい、お味噌汁に入れたり、
0: はい、
1: ちょっとこう飾りにしたりとか、
0: はい、
1: したり、はい、
0: お昼は
1: はい、
0: 提供してくださるっていうことなんですか？
1: そうですね、
0: あ、そうなんですか、はい、そこに使うっていうことなんですね。はい、トウキビとかね、
1: はい、
0: さつまいもなんて、
1: さつまいも、はい、すごく簡単にできました、ね、植えるだけで。
0: 昔はもっと南の国でね、さつまいも、今ね北海道ですごく、
1: はい、
0: 収穫されてるということで、おいしいのができるということですからね、
1: はい、
0: もうやっぱりこう畑のお仕事っていうのもすごく皆さんの気持ちにいい、はい、気持ちがいいくなる仕事ですよね。
1: そうですね、うん、はい、
0: だから気持ちよく植えて、また気持ちよく食べられるということでね、はいはい、畑のお仕事もね頑張ってくださいね。
1: はい、
0: じゃあ今日ですね、リクエストいただいてるんですが、
1: はい、
0: これは青木さんが選ばれたんですか？
1: あ、そうです ね、はい、
0: じゃあ青木さんにこの曲がお好きだということで。
1: あ、そうですね、ミセスグリーンアップルさんが好きなので、ちょっと明るく、
0: はい、
1: なんか楽しくなりそうな曲だなと思いましたので選びました。
0: はい、じゃあ何の曲でしょうか？
1: はい、ミセスグリーンアップルのグッドデイです、
0: はいはいはい、じゃあ今日はそれをねおかけして、お別れということで、
1: はい、
0: また機会がありましたら、
1: はい、
0: ぜひスタジオにおいでください。
1: ありがとうございます、
0: ね、利用者さんとご一緒でも構いませんしね、
1: はい、
0: はい、じゃあお仕事、青木さんも頑張ってくださいね。
1: はい、ありがとうございます。
0: 無理しない程度に頑張ってくださいね。はい、はい、じゃあ苗を植える日が晴れるといいなと思いながらね、はい、曲をお別れして、今日はお別れしたいと思います。
1: はい、
0: 今日は就労継続支援 B 型事業所 PC ネット札幌さんから職員の青木あゆみさんにおいでいただきました。さあ、三角山放送局のフリーペーパーマガジン762では毎回2箇所ずつ作業所のご紹介を掲載しています。そちらもどうぞ読んでみてください。来週もお楽しみに。

0: 赤い羽共同募金は皆様の身近なところで生かされています。心身にハンディキャップをお持ちの方々の自立訓練や社会参加の場となる小規模共同作業所や地域で活躍するボランティアの育成のために、またお年寄りや子どもたちの交流事業などさまざまな福祉活動を応援しています。
1: 飛び出せ地域共同作業所。この時間は NPO 法人サッサ連の企画、赤い羽共同募金の提供でお送りしました。
2: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK。 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。
3: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インタース

0: 平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
1: 西区西野の自然食のお店マホロバ、仁木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西の5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
2: 西区山手匠パン、厳選素材で匠のパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。匠パンがあなたの食卓を彩ります。西区山手3条4丁目 1-34、 ツイッター、インスタグラムも更新中。匠パンで検索。
3: 三角山放送局、
4: 水曜タウンボイス、あなたが主役、新田京子がお送りしています。まあね、連休って言っても私はもう毎日が休みのようなものですけれども、もういろんなね過ごされ方なさったと思いますが、結構ね日々忙しくしてましたよ。あのね、自然観察の会では森林公園の外側にあるね幌別川沿いを観察した日があって、その次の日はあの夫のいない同士のお友達から電話が来て、遊びに来いということでね遊びに行ったり、それから西岡水源地のタンチョウ会に行って、もういろんな鳥、いいお天気で風もなくて、いろんなあの黒つぐみをあのバッチリと見られたのが私初めてでした。長いことねバードウォッチングしてるけど、よくみんなあのベテランの方たちは、あ、黒つむぎの声だって言うんですけど、姿が見えなかったんだけど、今回はね姿見せてくれて、まあ、黒くてお腹が白いんだけど、お腹にね黒い水玉っていうか斑点があるの、もうつぶさに見られてね、もう最高でしたね。他にももうカワセミとかね、アボジとかオオルリとかメジロとかいっぱい見られました。誕生会の時ね、まずはもういっぱいの人が来てたから、最初5組ぐらいに分かれてスタートしたんですけど、私はねいつもね、あのその連れてってくれるベテランの人たち、ある方との後をついていくと、必ずあのカワセミ見せてくれるんで、いつもその方の後ついていくんですけど、始まってすぐね大きな桜の木、まだちょっと花少し残ってたんですけど、桜の上の木の方でね動いてる鳥見えたんで、私がね、あそこに鳥いるって言ったんですよ。私ほら遠目が効くから、それでねいるって言ったら、じゃあみんながパッと双眼鏡で見て、あーもう新田さんすごいよく見つけたねって、メジロだメジロだってみんなね喜んで私を褒めてくれたんですが、私あの肉眼で見つけたのに双眼鏡で見たらもうわけわかんなくなって、もう私だけがメジロ見られなかったんじゃないかな。いるのは見つけたんだけどね、まあ、そんなこともありましたけどね、まあ、そんな楽しいあの誕生会も行ったり、それからそうだ、ヒタルでね合唱のコンサートにも行ったし、そして連休の時はあの懐かしい、カラスの中村真希子さんにご出演いただいたり、先週はね樋口恵子さんあのねあのご出演いただいたりありましたね。そしてパーマもかけに行ったし、英会話にも行ったし、で体操教室に、今週は体操教室にも行きました。あ、そうそう、あの藤田嗣治のね、ゲーモリの美術館にも行ってきてるので、これまたね後であの時間があったらあのお話ししたいなと思っています。そんなこんなでね、そうだそうだ、もうなんか勢いづいて、もう春だと思って、お家の中の出窓のあの花苗とかも全部外に出したんで、そうだもうカーテンの洗濯をしようと思い立って、レースのカーテンも今の全部洗って、後からカーテンも洗いました。これでね、何が大変かって言ってね、あの背伸びして

ね、上のフックを外すときもうギリギリなんですよ、まあ、去年できたんだから今年もできるはずだと思って、あのレースのカーテン洗った日は息子がいたんで、ものすごく背伸ばさなきゃならないからちょっと頼もうかなと思ったけど、いやもう頼むのも悔しいと思って、もう精一杯背伸びしたら体って伸びますね、もうなんとか届いて、それでねカーテンをね洗うとね、すごくなんか家の中がすがすがしくなって、ああもう本当春だなーっていうね気持ちがしました。なんかね出歩いてるとこう弾みがついてすごく働く気持ちになるんですよね。一回ね出歩かなくなるともうだらだらと過ごすと何にもしたくなくなるんだけど、動いてるともう弾みでね動くということでね、そういうのをね続けたいと思ってます。もう毎日をそういうふうにね続けていきたいなと思ってますけどね。さあメッセージねたくさんいただいてます、お読みしますね。ラジオネームチュンマーさんからいただきました。京子さんこんにちはということで、こんにちはもありがとうございます。我が家のゴールデンウィークは10日日曜日で完全に終了いたしました。4月18日に娘と孫が帰省しまして、あら随分ね早くにねいらしたんですね。そして25日にお婿ちゃんが帰省、そしてお仕事の関係で一足先に5月6日に岐阜県に戻りましたが、それでもお婿さんだって随分ねいらっしゃいましたね、10日以上いらしたんですよね。そして娘と孫ちゃんは予定通り5月10日新千歳空港から帰りました。もうすごいですね、3週間以上いらしたんですね。嫁ぎ先のご実家苫小牧と我が家を行ったり来たりしながら孫ちゃん中心の活動、それをみんなで心をかけましてね楽しく過ごしましたということで、チュンマーさんは室蘭市にねお住まいなんですね。じゃあ室蘭と苫小牧を行ったり来たり、あのお嬢さんとお孫ちゃんはねなさっていたということで、いいですね、どちらでも歓迎されたんでしょう。で室蘭水族館函館公園まで日帰りドライブ、登別温泉宿泊、室蘭では高級回転寿司屋さんとみんなが認めるお店でお食事などなど、割と天気に恵まれて楽しく過ごしましたということで、よかったですね。じゃあお孫ちゃんはもう小学生ぐらいになってるのかな、もうそんなにはなってないかな、ね。でお嬢さんはあの歯医者さん、ちょっと虫歯を発見、整形外科、春先に咳が続いて肋骨が痛い、なんと8番目が骨折、眼科、目が赤くてアレルギーなんちゃら、点眼薬で数日で良くなりましたよということで、そうか里帰りしたついでに全部あのお嬢さんは体のメンテナンスをねされたっていいことですね。もうね3週間ぐらいいらしたんですからね、ああよかった。それでないとなかなかね子供さんもいたりしたら病院も行けませんもんね。で孫ちゃんも鼻水がで念のためと小児科受診など、母親の私は娘と孫の心配もいっぱいありながらの楽しい時間をと言いながらも、こんなこともありの日々でした。次のお楽しみは6月18日から3泊4日で長女と私で岐阜県の娘家族のお家に遊びに行くのよ、とっても楽しみということでね。あ、じゃあ岐阜にいらっしゃるお嬢さんは次女さんなのかなね、きっとそうですね。で、孫ちゃんの毎日の成長が可愛くって面白くってね、主人をジジと言い、あ、ご主人のことはジジと言うんですね。あ、じゃあまだ小学生にはなってないかもしれませんね。で、私を楽器のラッパのイントネーションでお願いしますということで、ラッパのイントネーションですね。私をバッパっていうね、そういうふうにお呼びになるということなんですね。可愛いです。
番組が始まるのがとっても楽しみよということでね、まあ、本当に楽しく過ごされて

ったんですね。でもお帰りになったらね、まあちょっとがっくりしてらっしゃるかと思ったら、なんと6月にね、もうまた向こうに行かれるということですから、中馬さん元気いっぱいのおばあちゃまなさってるんですね。ありがとうございましたね。楽しい連休でしたね。さあ、それからユミさん、今日はですね、ユミさんね、スタジオのねところにねおいでくださってるんですけれどもね、今日ポストカードをあと手渡してくださいましたね。ユミさんがね持ってきてくださったねポストカードはね、小寄さん、小寄佐々木さん知ってます？あの小寄さんね、よくおりんごの絵とかもね、いろんな綺麗な絵描いてあって、あの同心に連載されてたこともあるんですけど、今回もこう波があるところにおりんごの半分に切ったねおりんごの上に鳥が乗ってますね。りんごの船に鳥が乗って海を漂っているというような、ね、絵なんですけどね、ほんわかとしたとってもいい絵のおはがきを手渡していただきました。で、あ、りんごのシールも貼ってある、ね、ありがとうございます。先週の樋口さんがゲストの特番は浦河から富良野へ行く車中で聞いていました。あら、ドライブなさってたの？で、お二人のトークに聞き入ってしまい、メールするタイミングを逃してしまいました。今年も行ったことのないところの桜を見に行こうということで、浦河町の優春桜ロードに行ってみたのですが、約3キロの並木の桜はほぼ終わっていて、あら、早かったんですね今年ね。次回リベンジすることにしました。2日目は中札内の桜立花公園へ、ね、あ、6つの花って書いてね、桜立花公園へ。ここでは満開の桜たちと出会えてラッキーでした。富良野マルシェでゲットしたアスパラを帰宅後おいしくいただきました。あ、アスパラのねおいしい時期になりましたね。で、15日夜は三吉神社のライブ、20日からのライラック祭りではお茶席を楽しもうと思っています。ユミさんももう予定がいっぱいですね。あの皆さんもあの楽しく過ごして、連休楽しく過ごして、またなおかつこれから楽しむという姿勢ですね。チュンマーさんもユミさんも ね、ね、先週ね樋口さんいらして樋口さんと一緒に帰って、あの私のディレクターしてくれているあの小野歌子さんとお兄様のね、2人の個展が、あのここの近くの喫茶店であったので、あの北斗館さんでねあったんです。お兄様はね高橋和也さんですね。あのお二人展をね前から計画されててね、あの1週間やってもう終わってしまったのかな、11日で終わったんですけど、あの樋口さんと一緒に行って展覧会見て、あの北斗館さんでケーキとあのコーヒーを飲んであの楽しみました。あの、ね、素敵な展覧会でした、ね、あのメガネケースね、素敵なメガネケースをね小野歌子さん作ってたんで、私あのその時はねあの買わなかったの。なぜかというとね、私いい人でしょ、あのそれ買っちゃったら他の人が見るチャンスを逃すから、初日なのにね、せっかくのものを買っちゃったらというの、すごいちゃんとそういうこと気回るんですよ私意外とそれで後で予約して、ちゃんと予約済みって貼っといてって言って予約済み貼ってもらってあの帰ってきたんですけど、あの今日あの私の手元に来ました。すごく素敵なメガネケースですけどね、あのそういう絵も描かれるし、そういう小物とかもねあの作られるということでね、あの私のディレクター、あの多彩な方です、ね、パーソナリティももちろんしてますしね、はい、そんなこともありました、ね、あのさ、それからねもう一ついただきましたよ。ラジオネーム最後のみゆき族さん、チュンマさんのねお友達で、あの先に私の放送を聞いてくださって、あのいつもメッセージくださいます、ありがとうございます。新田さん、スタッフの皆さんこんにちはということで、こんにちは。で、先週の放送で新田さんとゲストの樋口さんとの会話がとても楽しく思わず聞き入りましたということで、は嬉しいです。もう樋口さんもねもう10年間
毎月来てくださってね、あの話をしてくださっていた樋口さんで、樋口さんもしばらくぶりにね、あのラジオで喋れ

るの嬉しいよと言ってね来てくださったんですけれどもね、聞いてくださってもう嬉しいです。いくつか感じたことを書いてみますね。まずあの時代のソ連への渡航は大変な苦労だったのですねって、そうなんですよね、今のような情報化社会以前の慣れない海外での暮らしもとても不自由だったのだと思います。その部分今になって振り返ると笑い話に転換できることも多いのでしょうが、そんな中思わず吹き出したのが、婚約時代にソ連から日本へ帰国する際、ご主人だけがパリ経由の飛行機で戻ってきたというくだりで、樋口さんがおっしゃったあれは結婚詐欺です、結局結婚しましたけど、というオチはまるで落語みたいで笑えました。そうなんですよね、本当 船で行ってシベリア鉄道でまだね JAL も飛んでいなかったと、ね、いう頃ですからね、本当に。そしてずっとモスクワまで行ったね。それなのにね、帰る時もその通路で帰ってきて、ご主人は飛行機で、ね、商社の、ね、駐在員だからそういう権利があるということでね、飛行機で帰ったということでね。それと娘さんが林間学校に持って行った歯磨きチューブの話、私も小学生の時に使ってましたいちご風味の歯磨きチューブ、確かに歯を磨く以外にも舐めたりしてましたもんね。どこの国の子供も考えることは同じですね。 とても懐かしく思い出しました。また最も感動したのが、全寮連の会長さんを おもてなしした時の4つの石の話でした。私は道東の釧路出身なので、あ、そうなんですね、私釧路にね夫の転勤で短い間ですけれどもね住んでたことあります。で、根室の納沙布岬から北方領土を眺めたことが何度もあるんです。歯舞諸島などはすぐそこに見えるんですよ。本当にそうですよね、地図で見るとよくわかるのですが、こんなに北海道のすぐ近くの領土までもが、しかもそこで暮らしている日本人がいたにもかかわらず突然追い出され実効支配されたまま今に至るのです。この領土問題は平和的解決の日を迎えることができるのでしょうか。いつも地図を見るたびにあれこれと思いを巡らせてしまいます、ね、本当にそうですよね。まだね、それこそソ連時代にね、子供さんが大やけどして、札幌の医大に運んできて、よく皆さんでも、ね、命も助けて、やけどの跡もねきれいにして、あの時何か和解があるんじゃないかなって期待したんですけどね、そんな期待はダメでしたね。あんなに親切にしてあげたからってちょっと見返り求めたいようなね、気持ちでいたけど、それはなかったんですね、本当にね。で、最後になりますが、お二人が話されていた酸っぱいスープが今とても気になっています。ぜひとも試してみたいものですねって、美味しいんですよ。キュウリのピクルスを、ね、千切りにして、そして私はウィンボなんかも千切りにして、ピクルスのね液もね半分ぐらい入れるんですよね。でね、酸っぱいスープなんですけれどもね、とっても美味しいです。どっかにレシピとかのあるんじゃないかなと思うんですけどね、私は樋口さんに教えてもらってもうなんかよく作って食べていたんですけど、たまたまロシアに旅行に行った時に本当に同じ味のスープ出てきて、これだって思いましたけれどもね、そんなこともありました。そして今日ねまたリクエストいただきました。今日のリクエストは愛の残り火ということで、これは1980年ですね、アンマレー、ね、そして就職した当時慣れない東京暮らしでの戸惑いや迷いをカナダの国民的歌手アン・マレーの優しく包み込むような歌声がいつも癒してくれました。今も聞くたびに心安らぐ私にとってのリラックスサウンドですということでね、もう最後のみゆき族さんは本当に音楽好きでいらっしゃるんですね。いつもいつも生活の中にね音楽があるんだなと思って本当にお詳しいので、さあこれをねかけてみます。今日もありがとうございました。

0: 洋菓子木の戸屋の美味しいケーキでちょっと一息しませんか。洋菓子木の戸屋ではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 木の戸屋オンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の木の戸屋です。
1: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目、ことに第1ビルディング3階、

0: 東司法書士事務所併設、電話 624-0055 ことに暁法律事務所。
1: 西区八軒にある佐賀泌尿器科病院は泌尿器科と透析の病院です。前立腺がん、尿路結石症、前立腺肥大症などを中心に安全で質の高い診療を目指しています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
2: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい、詳しくはウェブでグウタピで検索。第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。琴仁整骨院は西区スポゴミ大会を応援しています。
3: 三角山放送局。

水曜タウンボイス、あなたが主役、新田恭子がお送りしています。そういえばそういえばっていうかね、私の推し草薙くんのねことなんですけれどもね、まあ、連休明けですね、5月7日に第1子が誕生したんですよ。もうびっくりしましたね、私たちもね。私はね、5年前に彼結婚してて、まあ、結婚しましたっていうことは報告はあったんだけど、もうまあファンの人たちも全然もうプライバシーを詮索しないから、もうね、もう全然言わなくていいですよっていう感じでいるから、慎吾ちゃんも結婚してるし、だけどまあえ、草薙くんって結婚してたのっていう人もいるぐらいね、全然話題にはなってなかったし、だから私も心の中でもしかしたら子供とかできてても公表してないのかもしれないなとかね思ってたんですよね。まあそれでもいいね、別にいいやと思ってたんだけど、今年の1月に舞台終わってからもうすっごくね、次のドラマとか映画の話、あ、映画はあるんだけど、去年撮った映画とか6月かに風切りはあるんだけど、全然ね何をやってるっていう話題が出てなかったんですよ。もう慎吾ちゃんや五郎さんはいろんな舞台やったりいろいろやってたんだけど、でね、長い休暇を取ってる風だったんですよ。だからああもう舞台も3ヶ月ねやったから疲れてもあったのかなと思ったけど、それにしてもなんか静かだなと思ってた。じゃあきっとね、あ、もう奥さんが出産を控えてたんできっとおそばにいたんだろうなってね、そんな風に思ったりしててね、まあみんなおめでとうっていうことでね、おかしいのがね、ほらみんな

答えたっていうその感じがね、あもう本当ファンならでやねだなと思って、51歳でねパパになってね、あみんながおめでとうってあの推し活してる人に言ってくれるから、あのつい私だって言われたらありがとうございますって言っちゃうと思うんだけど、そうなのよ生まれたのよって孫がね生まれたような感じでね、まあ静かにあのそっとしておいてくださいということですから、そんな根掘り葉掘り聞かないでね、あそっかよかったねってあの思ってました。ところなんと昨日ね嬉しい、またお知らせがあって、ファンミーティングが決まったんですよ。もう福岡 と、神奈川と大阪と札幌で、福岡が終わって札幌には7月25日と26日に来るということでね、今度はねあの去年と一昨年は北エールでやったんですけど、今年はね日樽でやるの、あの町の真ん中の、うん、あのオペラやなんかするとこ、あそこでやることになってね、3回公演があるっていうことが分かったんで、まあ、1日2回公演あるのと、あの1日1回公演の日土日と続けてあるんで、あのまだね申し込みが始まってないんですけど、先行予約があるときはもう3つ全部予約して多分2つはいけると思うんですけどね、あの行こうと思ってます、ね、私 の、 あの連休後の推し活活動、ね、あのもうあの順調にまた、ね、進んでいきそうです。

白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。

0: 体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
2: 青春のあのメロディーがよみがえる、第22回北海道神宮フォーク歌声祭り出演者大募集、6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。
3: お子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか？
4: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか？
5: お子さんを虐待してしまいそうな時は、
3: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
4: 秘密は固く守られます。
5: 安心して相談してください。
6: さあ今すぐに、いち早く。
7: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
2: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412、 森内皮膚科医院。
8: 洋菓子木の戸屋の美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子木の戸屋では、ショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど、すべての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 木の戸屋オンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の木の戸屋です。
2: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを、応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
9: 三角山放送局

0: まちづくり情報交流センターだよりの時間です。このセンターはボランティア活動で運営されています。いつも運営員の方に、ね、おいでいただくんですが、今日お越しくださいましたのは8県まちづくりセンターの新しい所長でいらっしゃる上舘和憲さんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: ようこそお越しくださいました。
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、4月から着任されてるということなんですか。
1: はい、はい、4月1日付で、
0: はい、で4、5と、まあ、まだ1ヶ月半。
1: そうですね、
0: ね、はい、ましてや今8県まちづくりセンターは仮住まいですもんね。
1: はい、そうです、ね、山梨公園の近く。
0: そうですね、はい、ですから、まあ、8県会館にある時とはまたちょっと、はい、前でしたらもう1ヶ月半でしたらもういろんな地域の方との、ね、交流が多かったかと思いますが、まだ1ヶ月半では仮住まいですし、そんなに地域の方との交流はまだありませんか。
1: 連合町内会の皆さんとはしょっちゅうお会いしてるんです
0: けど。あ、そうですか、はい、はい、もう今日はどんな新所長さんかなと思って、
1: はい、
0: 楽しみにしてまいりましたが、上舘さんシュッとしてらっしゃいますね。
1: そうですか、
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: はい、もうお聞きになってかもしれませんけども、おばあさんパーソナリティが、
1: はい、
0: いろいろ聞くぞと言われたんじゃないかと思いますけれどもね、はい、今日はもう早速自己紹介をね、はい、差し障りのない程度でいいんですけれども、はいはい、していただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、改めまして、はい、4月1日付で8県まちづくりセンターの所長に着任いたしました上舘と申します。
0: はい、
1: 前任の工藤所長からですねバトンを受け継ぎまして、はい、これから8県の皆さんと一緒にまちづくりを進めていくことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、三角山放送局からもよろしくお願いいたします、はい、ということで経歴っていうのもか差し障りないですか。おっしゃっても構いませんか。
1: 大丈夫です。
0: はい、どのような、
1: はい、まあ、前職につきましてはですね、
0: はい、
1: 南部市税事務所というところで所長をしておりました。
0: はい、
1: 地域振興のですね業務というのは実は役所生活37年ぐらいになるんですけども、
0: はい、
1: 経験がございませんで初めての挑戦ということになります。
0: はい、もう私たちとしては財政局の南部市税事務所、はい、まあ、税金に関わるところですから、はい、まあ、ちょっと普通は市民から煙ったがられるというか、
1: お仕事です、
0: そういう感じですよね。
1: はい、
0: ですけれども今度はもう地域振興ということで本当に市民の、ね、方たちと、はい、直接お会いできるということでもありますね。
1: 実はちょっと憧れを持っておりました。
0: そうですね、はい、それはそれでもう全然畑違いではあるけれども、はい、面白くもあるんじゃないかなってね、はい、思いますね。
1: 期待してます。
0: 税務事務所の所長さんって言ったらみんなもうできるだけ税金を取られないようにしようっていうような感じでね皆さんねいらっしゃるところですからね。そうか。それで今回はどうしてこちらに来られることになったんでしょうね。
1: 実は私60歳でございまして。
0: そうなんですか。はい、
1: 役職定年という制度がございまして、今定年退職は私の場合63歳というところまで延長されているところで、
0: はい、
1: じゃあ残りの年をどうするかということなんですけども、
0: はい、
1: まあ、人によりましては退職をして民間に就職ですとか財団関係に就職という方もたくさんいらっしゃるんですけど、私はそのまま市の職員を続けるということを選択しまして今回の移動ということになりました。
0: はい、60歳でいらっしゃるんですね。もう本当にね私から見るとね皆さん息子のような感じがするんですけれどもねもう定年なんですかっていうようなね感じ、定年近いんですかっていう感じですけどね、まだまだ60歳ったらお若いと思いますのでね。さあこれからね、
1: はい、
0: 移動されてきてどんな感じなんですか。
1: そうですね、今までですね、1ヶ月少し経ちますけれども、
0: はい、
1: 移動直後のですね、4月6日とか10日にですね、交通安全の街頭啓発とか立ち会わせていただいたりですね、 あと4月の28日に、福町主催の春のウォーキング、はい、というものがありまして、そこにも参加させていただいたり、つい先日5月の9日とか、ハッサムがですね、の一斉清掃にも参加させていただいたりと、地域の住民の皆さんの活動を目の当たりにさせていただいて、非常に熱心だなというふうに感銘を受けたところでございます。

0: そうですか、はい、先ほどね仮住まいだからそんなにね、皆さんとはお会いしてないかなと思ってたら全然違いますね。こんなに活動
1: 自分から外に出れば
0: ね、はい、そうなんですね。じゃあ春のウォーキングなんかちょうど桜が
1: 綺麗でしたね。
0: 綺麗だったでしょうね。はい、はい、そうでしたか。あ、もう随分本当に出てらっしゃるからね。
1: うん、まだまだだとは思いますけども、
0: はい、うん、あ、ね、やっぱり八軒に来て驚かれたということなんですね、皆さんのつながり、
1: ね、はい、そうですね、はい、本当に熱心に取り組んでいただいているなと思ってます、うん、
0: はい、はい、あ、連合町内会の丸山会長とも、ね、はい、お会いになられて、
1: はい、はい、もうずっとお世話になってます。
0: あ、そうですか、はい、いや、随分すごいです。いろんな行事に、ね、参加されててびっくりですね。今年はどうでしたか。ハッサム川のゴミは随分少なくなったって聞いてたんですけども
1: 。はい、少なくなってるのではないかと思います、今回はですね、ちょっと雨が降ったりなんかして天気
0: して
1: あまり良くなかったんですが、うん、にもかかわらずですね、115名の参加をいただきまして、去年より少し多いぐらいというふうに聞いてますので、
0: は
1: い、非常に熱心に取り組んでいただいているなという思いでした。
0: そうですね、はい、ゴミの破産川の清掃はもう最初の頃はね、大型ゴミなんかもいっぱいあったっていうことですけど、
1: そうですね、もう平成2年からなんか続いている事業だというふうに聞いていますので、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: 毎年のようにきれいにしていただいた結果だと思いますけども、
0: やっぱりゴミ拾いするとゴミを捨てる人もね少なくなるということでね、はいはい、あ、そういうのいろいろご覧になって、
1: はい、
0: じゃあ福町のウォーキングはお天気いい日でしたかね。
1: 集合時間の時にですね、少し雨がパラパラ来てましたけれども、歩いてる時はですね、だいぶ日差してきたりして、
0: はい、
1: 良くなりました。
0: じゃあ結構たくさんの方、
1: はい、
0: ね、集まられたんですね。はい、はい、もう早速そうやって積極的にね、皆さんとお会いになってるということですね。はい、はい、で、今後の抱負っていうんですか、
1: はい、
0: はい、
1: まあ、抱負といいますか、町選の役割ということになるかとは思いますけれども、はい、町選地域の皆さんの活動をサポートする拠点でなければならないと思っておりますので、はい、例えば町内会活動などでですね、何らかお困りのことがあったり、町づくりに関してですね、アイデアなどがあったらですね、ぜひセンターの方にお寄りいただければなというふうに思っております。
0: はい、
1: はい、ただですね、ちょっと今注意いただきたいのが、先ほどもお話ありましたけども、仮事務所になっておりますので、
0: はい、
1: 8軒の5条西8丁目の方の住所になりますので、間違って元のですね、8軒の1条の西1丁目の方には行かないようにお願いしたいと思います。まだ工事中ですので、
0: はい、
1: はい、
0: 今は5条8丁目にあるね。
1: そうですね、
0: これは特別養護老人ホーム山陽さんに事務室をお借りしているということで、
1: はいは
0: い、
1: す、
0: 農士公園近くということなんですね。
1: そうですね、面しているところになります、
0: ね、はい、はい、そして、9月下旬頃までに出来上がって、また八軒会館に、ね、はい、戻られる、
1: そうですね、
0: いいですね、
1: はい、
0: はい、
1: 予定ではそうなってます。
0: はい、
1: はい、
0: そして私がいつもね、必ず言うんですけれども、はい、所長さんになると八軒音頭を踊らなければいけないというね、
1: はい、聞いてます、はい、
0: それもおいでになってからお聞きになったんですか。
1: あ、いえ、もう3月の下旬の引き継ぎの時から言われてます。
0: それは必ず、
1: はい、してくださいと、
0: はい、そうですね、はい、皆さん歴代の方がね、はい、もう最初はびっくりなさるんですけれどもちゃんとお着物もね着て踊られるということで、はい、これちょっと個人的なことなんですけど、そういう体を動かすご趣味とかはあるんですか。
1: あ、いえ、もう下手の横好きでゴルフやるぐらいですね。
0: そうですか、
1: はい、
0: うん、でもダンスなんかはやったことは。
1: ダンスはないです。
0: あ、ないですけれどもこれからね、八軒音頭、ね、
1: 頑張りたいと思います、
0: そうですね、はい、ゴルフの基礎があるんですからね、大丈夫です ねことになるかもしれませんのでね、
1: そうですね、やめたりない経験ができるのかなと思ってます。
0: はい、本当にそうですよね、はい、琴似神社のお祭りの時ね、パレードみたいにして ね、
1: はい、
0: ね、皆さんを撮っていくということでね、はい、本当に周りの方も楽しみにしていらっしゃるかと思いますけどね、はい、きっとね、びっくりなさったんじゃないかなって思いますけれどもね、はい、趣味はそうゴルフね、なさることということですけれども、はい、冬

0: 場は何なさるんですか？
1: 冬場はですね、ね、何もしてません。
0: 何もしてませんか？
1: はい、
0: でもね、あのこう税務のお仕事とかなさってたから、あの数字には強いんじゃないですか？
1: と言われるんですが、実務をやってたのは本当に20年以上前のお話でして、
0: 役職になっちゃうと、
1: 役職になってしまうとですね、あんまり数字をこう扱うということがないもんですから、もう弱くなってます。
0: そうですか。あのお家の中の、あのお金の周りとかそういうのはちょっとこうしっかりしてるとかって、そういうことはないんですか？
1: もう任せきりです。
0: 任せきり、そういうものなんですね。お仕事なさってるとね。ね、いや、お家でもあんまりうるさく言われたら嫌ですものね、奥様としてはね。だからいいのかもしれませんね。お仕事はお仕事ということでね。でもやっぱりこうイメージとしてはね、すごくそういうふうに皆さんにね言われそうですけどね。
1: そうですね、それは確かにそうなんですが、
0: はい、何かね、なんていうか、あまりにもきちっとねされてるから、どっかこう弱いところとか、ずっこけたところとかないかなと思うんですけれどもね。苦手なものはありますか？
1: 苦手なものですか、いやいや、いっぱいありますけれども、それこそダンスは苦手なんです
0: よ。ダンスは苦手ですか？はい、
1: はい、もうなんか本当にリズム感があまりなくてですね。
0: お歌はどうですか？歌とか。
1: 歌も下手なんですよ。
0: そうですか。
1: 若い頃はカラオケボックスとか行ってましたけど、もう最近はもう全然歌わなくなりました。
0: そうですか。あとね、虫とかは嫌いですか？
1: 虫は好きです。
0: 虫は好きですか、どんな虫好きですか？
1: いや、カブトとかクワガタとか。
0: そうですか。
1: 子供小さい頃はよく一緒に取りに行ったりしてました。
0: 虫はね、好きだということで、じゃあ野外っていうか屋外で活動なさるのは好き？
1: キャンプとかよく行ってましたね。最近はやっぱりそれこそ子供が大きくなってから行かなくなってしまいました。
0: でもね、普通にいいお父さんされてたと、ね、
1: どうなんでしょうかね。
0: キャンプに行って虫ね、
1: 自分が好きだから行ってただけかもしれません。
0: 虫の好きな、ね、子供さんだったということですからね。蛇は好きですか？
1: 嫌いです。
0: 蛇
1: ダメです。
0: 蛇はダメですか？
1: 見るの大丈夫なんですけど、触れないですね。
0: 私蛇首に巻いたことありますよ、旅行先で。こんなでっかい蛇ね、ツアーで行った時に首に巻く人っていうか、一番先に手を挙げて首に巻きました。
1: 噂では気持ちいいという方
0: が、してもっとひんやりしてるかなと思ったら、暑いところだったから、あれも暑さにと同じような、ぬるい感じでしたけれども、ちゃんとね首をこうやって持って首にくるりと巻きましたけれども、それもまあね、それもちゃんと見てくれる人がいるからで、そこにニョロと来たらね、キャーと言うと思いますけどね。でも蛇は嫌いと、ね、はい、いうことで、どうですか、食べ物なんかはいかがですか？
1: 食べ物はあまり好き嫌いはない方だと思いますけど。
0: そうですか。
1: 食べられないもので、ブルーチーズとかはちょっと苦手ですね。
0: そうですか。はい、分かりました。じゃあブルーチーズは私が食べます。私はチーズ大好きなので、でもね、少しずつね、こうちょこちょこっと引き出すと、なんかいろんなことを教えてくださりそうだなっていう、ね、気もいたしますけれどもね。あんまりしつこくするといけないので、ね、そろそろ時間にもなってまいりました。何かこれだけはおっしゃりたいということありませんか？
1: そうですね、自分本当にちょっと繰り返しになりますけど、地域振興、まちづくりっていうところが未熟というか、経験がないところから来てるのかもしれないんですけど、知識がないっていうのと、本当に、皆さんにですね、いろいろ教えてもらわないと動けないようなところも今の段階ではありますので、ぜひですね、皆さん私にご協力をいただいて、いろいろ教えていただいて、使っていただければなというふうに思って ておりますので、ね、よろしくお願いしたいと思います、
0: は
1: い、
0: とても謙虚な、ね、上立和之新所長さんですけれどもね、もうご自分から

0: がね進んでこうやって地域のね行事に参加されてるんですからね、本当に心配ないと思いますね。はい、はい、もうまあ早くっていうこともなく、まあ、ゆっくりとね馴染んでくださってね、
1: はい、
0: 皆さんもだんだん地域の方々も神立ファンに、ね、なっていただくように頑張ってください。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: はい、今日はどうもありがとうございました。
1: はい、どうもありがとうございました。はい、
0: 変なツッコミをして申し訳ありませんでしたけれどもね、また機会がありましたら、はい、でぜひおいでください。
1: はいはい、今後ともよろしくお願いします。
0: はい、今後ともよろしくお願いします。はい、今日は八軒町づくりセンターの新町長ね、神立和則さんにおいでいただきました。さあ、センターについてのご要望がありましたらご遠慮なく八軒まちづくりセンター 611-2221 までお寄せください。まちづくり情報交流センターだよりでした。

0: おかけしたのはジュディ・ガーランドで虹の彼方にでした。
1: 西区八軒にある佐賀泌尿器科病院は泌尿器科と透析の病院です。前立腺がん、尿路結石症、前立腺肥大症などを中心に安全で質の高い診療を目指しています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目、 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
2: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は

0: 新川三条七丁目新川インターすぐ。平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
1: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 ことに暁法律事務所。
2: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
3: 児童デイサービスキリアンは西区スポゴミ大会を応援しています。
4: 三角山放送局、
5: 水曜タウンボイス、あなたが主役、新田恭子がお送りしています。あの虹の彼方にの、ね、前にかけた曲はペギーリーでジャニーギターでした。さあね、メッセージいただきました。ラジオネームラ・フランスミックスさんからいただきました。恭子さんこんにちは、ということで、こんにちは、メッセージありがとうございます。ゴールデンウィークですが、用事があって大通り公園を歩いていると、楽器の音がして近づいて、ベンチで知らない奥さんとおやつを交換をして、食べながらずっとおしゃべりしながら音楽を楽しんでいました。すごいですよね、あのコミュ力ね、知らない奥さんとおやつを交換して、ね、おしゃべりしながら音楽を楽しんでいました、ね、それができるんですよね、女の人ってね、素晴らしいですよね。でラストの曲はもう我慢できずに立ち上がり、知らない奥さんと一緒にブラボーと言いながら踊りました楽しかったです。どんな音楽かかってたんでしょうね、どんな楽器でどんな音楽だったんだろう、すごい興味が湧いてきた。知らない同士でもね、あのおやつ交換して最後は一緒に踊って、でなんとね、その後その奥さんにデパートを案内してもらい、一緒に 夕飯を外食して、あ、もうデパートお惣菜半額の時間だと教えてもらい、連れて行ってもらい、いくつか購入しました。デパ地下のお惣菜なんてなかなか高くてあまり買えないけど、半額なんで嬉しかったです。その方とは LINE の交換をしてお友達になりました。休日の街中なんてどうせ混んでいると思い近づかなかったけど、いろいろイベントがあり楽しいですね、また行ってみたいです、ということで、お友達ってね、いくつになってもできるんですよね。ね、私も今あの仲良くしてるお友達だって、あの英会話のお友達だって、ずっと英会話のね、6ヶ月ぐらい通ってたのかな、旅行 英会話に一回も話したこともなかったし、お互いにいるっていうこともあんまり私は気づいてなかったのに、最終日に声かけられて、一緒に個人レッスンしませんかって言われて、もうびっくり仰天したけど、あれからもう15年以上仲良くねしてるし、あと私東京のね、よく言うんですけど、東京の美術館であの絵見た後、美術館のレストランで待ってる時、隣にいた人とあの仲良くなって、今でもねお付き合いしてるっていう。だからね、いくつになってもお友達ってね、何かの機会があったらできますよね。なんか意気投合するっていうの不思議ですよね、よかったですね、フランスミックスさん、お惣菜も半額でね買えたし、お友達と来、新しいお友達もできたという

ということで、楽しいゴールデンウィークでしたね。ありがとうございます。で、H さんからいただきました。すごい風ですね。こんな日は我が体重に感謝です。絶対に飛ばされませんので、って同感です、ね。はい、最近クルーズ船で発生したパンタウイルスのニュースが流れてますね。その船がテネリフェ島に寄港して感染者を下船させるとのこと。何十年ぶりかに見る景色に懐かしい、嬉しいです。寒い国での駐在でしたので、毎冬、ね、日光浴に会社が費用を持ってくれてカナリア諸島の島々へ行きました。スペイン語は全く話せず、ちんぷんかんぷん、ヘレン・ケラーになったつもりで過ごしましたが、美しい島でした。鉢植えのポインセチアしか見たことがなかったのですが、並木がありびっくり。もちろん鉢植えの方が美しいです。次の冬にはラスパルマスに行きましたら、日本人が船で働いていたので話しかけましたが、韓国の方のようでした。あ、そうか、日本人かと思ったらね。船は日本のですが、働いている人たちは韓国の方が当時は多かったようです。スーパーで見かける魚も遠くから来たり、北海道の魚も遥か彼方で食されているんですね、ということで、そうなんですね。日本の船を、ね、見かけられたカナリア諸島のところでね。まさかテネリフェ島の画像を連日見られるなんて、長生きしてよかったね、いうことでね。そうですか。あそこの、ね、島に、ね、行ったことがあるってすごいですね、ありがとうございました。あのね、鉢植えの、ね、ポインセチア、これ私もね、並木、木でね、大きな木になっているのをね、ポインセチア 見ましたからね。それでね、うちのポインセチア、小さなクリスマスに買ったポインセチアを今木にして 育てて、4本育ってる、もう木になってるんですけれどもね、まさかポインセチアがね、木だっていうのは、私はイスラエルかどっかで見たと思うんですよ。大きな木になってたのね、びっくりしましたけどね。そこでご覧になったということでね、ありがとうございました。そして、あ、チュンマーさんからね、またいただきました。京子さん、思いつくまま長々とまとまりのない投稿を採用ありがとうございます。そうなんです、辞書ですのよってね。そうか、私の推理が正しかった、ね。そして、初孫ちゃんは1歳7ヶ月か。あ、まだ1歳7ヶ月でじいじいとか言うんだね。すごいですね。なので毎日できることが増えたり成長を感じましたね。お子さん小さいから次女さんもね、それこそお里帰りした時に病院にね、行ったりできてよかったですね。で、京子さんの語りはまるで同じお部屋でお話を聞いているような錯覚をしてしまいそうです。心が休まります、ということで、まあ、ありがとうございます。最後のみゆき族さんのリクエスト、愛の残り火、あんまりいいですね。お歌や映画などとっても詳しいのよ、ということね。最後のみゆき族さんとチュンマーさん、お友達ということでね、最後のみゆき族さんがこの番組をチュンマーさんに紹介してくださったということでね、本当にありがとうございます。いつもね、メッセージ嬉しいです。またお待ちしています。

0: おかけしたのはルイ・アームストロングでハロー・ドーリーでした。
1: キノトヤは美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子のキノトヤです。
2: 友達から冷やかしや悪口を言われていませんか？
3: わざとぶつかってきたり叩かれたりしていませんか？
2: あなたは何も悪くありません。
3: いじめを受けたら我慢しないで。
2: 子ども SOS ダイヤル0120-078310。
3: 悩み医に電話してください。
2: いじめをしない、させない、見逃さないために悩み医王。
4: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
5: 前のテストどうだった？
6: 楽勝だったわ。
5: 本当？
6: まあ天才。
7: ねえねえ、リスラジって知ってる？
5: 何それ？
6: 知らないの？リスラジっていうのはスマホでいつでもどこでも簡単に聞けるラジオアプリだよ。
5: そうなんだ。早速ダウンロードしてみよう。
8: 私はもう聞いてます。三角山放送局を聞くならリスラジがおすすめだよ。リスラジで検索。今すぐアプリをダウンロード。
9: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12,000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。

1時からお送りしてまいりました三角山タウンボイス、あなたが主役。そろそろ別れの時間が近づいてまいりました。今日もね、たくさんのメッセージリクエストありがとうございました。この後は田島美穂さんでご近所レジレディを引き続き 76.2 でお楽しみください。とね、あの今日はですね、私先ほどね、あの藤田嗣治絵画と写真展、あの札幌芸術の森美術館行っては来たんですが、まだねこれ会期がまだ6月の28日までやっておりますので、来週でもねまた見てきたね感想などをねお話ししたいなと思っておりますね。この月曜日はね体操教室に行ったんですけど、その後ねずっと歩いて帰ってくる途中でまたぐるーっと芸術の森の方を回って、ちゃんと双眼鏡を忍ばしていって一人バードウォッチングもしました。そしてねいろんな花の写真も撮ったり、いやーもうね本当に気持ちがいい季節などなので、一人でね見るのも楽しい、もちろんね鑑賞会に行って皆さんと見るのも楽しいけど、一人で見るのも楽しいんだけどね、もうすごくねいいね、珍しい鳥がいたんだけど、この間もね一回ちらっと 見られたんだけど、キセキレイっていうね、白石キレイはよくね駐車場とかチュンチュンって歩いてんだけど、黄色いお腹とかも黄色いね、キセキレイをまた見ることができたんだけど、そういう時ね誰か一緒にいればね、あそこにいるよってね教えてあげたくなるんですよね。あ、一人で見るのもったいないね、もったいないなーなんていうふうにね思いながらもね、歩いて、楽しんでまいりました。そしてその日はね、あれですよ、私道路の端っこのね縁石のところにある草取りもしました。ちゃんとね枝葉の日が枝葉の日に出せるように、次の日が枝葉の日だったから、もうだいぶ綺麗にしました。自分家のところだけじゃなくてね、というのもね、うちの松の細かい葉っぱが落ちて、そこのところにね草生えたりしてるから、あ、私の責任もあるなと思って、かなり先の家の前まで、草取りをねしましたけど、その草取りの格好をするとその後腰が痛くなりますというのはね、年には関係ないと思いますけれどもね、腰が痛くなりましたがちゃんと治しました。タウンボイス、あなたが主役、水曜日のお相手は新田恭子でした。聞いてくださってありがとうございました。また来週元気にお会いしましょう。最後の曲は久保田利伸とナオミキャンベル、ラララ ラブソングをおかけしてお別れします。ごきげんよう。

0: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
1: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
2: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業、電話 665-6624 です。
1: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲、元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バート・バカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
3: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
4: 白い恋人、
1: 白い恋人の石屋製菓が3時をお知らせします。

時刻は午後3時を回りました。こんにちは、三角山放送局からこの時間ご近所レディオをお送りします。夕方5時まで2時間生放送、田島美穂がお送りします。今日の札幌は朝はすごく晴れていていいお天気だなって思ってましたけど

けれども、お昼前ぐらいからでしょうかね、雲が出てきましてパラッと雨が降ったりしました。この後もですね、札幌市西区は雨の予報が出ております。昼間にちょっと外に出た時は傘を差すほどじゃないけど、ちょっとね、小雨だな、霧雨かなみたいな感じだったんですがね、この後はちょっと3時台4時台は雨のマークがついている札幌ですので、お気をつけください。あとなんか急に曇ってくるとね、肌寒くなってきて、上着をね朝着て家を出ましたけれども、その時は暑いかなって思うぐらいだったんですが、今はちょっとその羽織物1枚上着ないと逆に寒いなっていうね、1日の中でも結構気温差があるなと感じました。現在の気温は14度です。札幌市には霜注意報が出ております。この後ね、雨の予報となっているのでね、雨具の用意があった方がいいのかなと思いますね。北海道地方のお天気概況ですが、今日5月13日は気圧の谷が通過するため大気の状態が不安定となる見込みです。今日は曇り一時雨ということでね、なんか1日通して晴れるわけではないんだなって、朝のね、晴れ渡った空を見ると1日いいお天気なのかなっていう予感がしましたけども、そうはいかなかったですね。ちょっとお昼間には雨がパラッとしましたし、今も曇っております。どんより曇り空ですね。この後お外に出る予定がある方は雨具ご準備した方がいいかなと思いました。ご近所レディオではご近所の情報、西区のイベント、三角山放送局からのお知らせなどを交えてお送りします。3時30分頃からは子育て応援番組かかってこいプラス、北海道文教大学の佐々木雅也先生と一緒にお送りする番組です。放送局からのイベントの情報もね、6月にいろいろとありますのでお知らせもお送りいたします。そしてラジオ聞きのあなたからのメッセージもお待ちしております。ファックスの方、札幌011-640-3331、メールの方はrequest@sankakuyama.co.jp、 お手紙やおはがきの方は郵便番号 063-0841、 札幌市西区8軒1条西1丁目三角山放送局までお願いします。放送局ホームページ右上にもリクエストお問い合わせフォームがございますので、そちらからも簡単にメッセージ送ることができます。ぜひご活用ください。ということで、夕方5時まで田島美穂がお送りします。

今日のオープニングナンバーはベースボールベアでドラマチックでした。時刻は3時8分になっております。ここで西区の出来事いくつかお伝えします。まずは5月9日ことにハッサム川の一斉清掃が行われました。西区の、ね、各地域で行われましたけれども、こちらはハッサム北地区についてお伝えします。各町内会衛生部を中心に地域の企業や法人の皆さん、西消防署の職員、西清掃事務所のゴミパト隊など総勢130名という大変多くの方が参加したということです。二手に分かれて、川岸のゴミ拾いを行ったそうなんですが、この日は強風に加え時折雨が降るあいにくの天候でしたが、皆さんの熱心な作業のおかげで軽トラいっぱいのゴミを回収することができたということです。でハッサム北地区では清掃後にハッサム北連合町内会およびハッサム北安心して暮らせる町協議会からお土産も配られたということでした。朝から体を動かして川岸をきれいにしたということで、参加者の皆さんも心身ともにリフレッシュできたのではということですね。5月9日に恒例のことにハッサム川の一斉清掃が行われました。そしてですね、次の土曜日5月16日土曜日にはヤマメの稚魚放流事業平和湖、定根平和霊園の奥にあります平和湖では開会式が11時から、そして西のふれあい広場は西の7条1丁目です。こちらは開会式10時30分、で山の手6条3丁目の中吉橋は開会式が10時30分、そしてこのことにですね、ことには4条3丁目のかもめ橋開会式11時5分と

なっております。各会場紙芝居も行われるということですね。子どもたち、そしてご家族でね、ぜひご参加ください。三角山部紙芝居の読み聞かせも行うということです。5月16日土曜日の開催なんですが、悪天候などで中止となる場合は前日5月15日金曜日の夕方6時ごろに西区役所のホームページでお知らせをします。当日の天候によっては直前に中止の判断をする場合もあるということです。ことにハッサム川、左股川にヤマメの稚魚を放流しようということで、参加される方は小さいバケツや紙コップなどをお持ちください。この一斉清掃の後、次の週にはヤマメの稚魚放流を行うというのがね、もう恒例行事となっておりますね。イベントの情報もお伝えしました。そしてもう一つですね、こちら山の手図書館ですが、蜂のポスター展を実施しているということで、山の手図書館と西保健センターの共同事業で5月29日までの間、山の手図書館にてスズメバチ対策のポスターと蜂の関連書籍を展示しているということです。スズメバチの被害を未然に防ぐには、女王蜂が巣作りを行う5月から6月に対策することが効果的。今回の展示会では実際の標本の展示を通じて蜂への理解を深めていただくとともに、身近な材料で作れる蜂取り機の製作方法を展示配布しているということです。家庭で取り組める実践的な内容となっていますので、山の手図書館ご利用の際はぜひお立ち寄りください。書籍はね、やっぱり図書館ですからね、もちろんあるってことですけれども、この蜂取り機すごいですね。身近な材料で作れる蜂取り機の制作方法の展示と配布もしているということでね、なんかその展示物ちょっと気になりますね。山の手図書館で5月29日まで蜂のポスター展、そして関連書籍を展示しているということでご案内でした。

時刻は3時17分になっております。先ほどはコトニハッサム川の、一斉清掃のお話やヤマメの稚魚放流についてお伝えしましたが、6月20日土曜日にもゴミ拾いのイベントがございます。第5回西区スポゴミ大会です。スポーツゴミ拾いスポゴミというね、略してスポゴミですが、どんな催しかというと、当日発表するエリア内をチームに分かれて巡回し、制限時間内に落ちているゴミを拾うというもので、ゴミは種類や重さごとにポイントが定められており、その合計ポイントで順位を競い合うというスポーツゴミ拾い、スポーツとゴミ拾いの要素が組み合わされた新しい、何ですかこれ、スポーツ、ね、ジャンルのね、イベントなんですけども、スポーツゴミ拾い第5回西区スポゴミ大会ということでね、もう西区で5回目で、今回もね、エリアがどこになるかっていうのは当日発表されるので、当日、集合場所が西区役所なんですけれども、そちらに集まっていただいてエリアの発表や、競技の説明を行い、そしてみんなでね、競技を開始してゴミ拾いをするわけなんですね。で、街はきれいになるし、でこのポイントでね、ゴミを集めて、その重さとか種類でポイントが決められているので、合計ポイントで順位を競い合うという、これが盛り上がるそうですよ。で、参加賞、もう皆さん参加した方全員にね、参加賞があって、他にも1位2位3位には副賞も用意されているということです、どんな商品がもらえるんでしょうかね。ちょっとそちらも楽しみですよね。参加費は無料で、参加賞ありです。6月20日土曜日の朝9時から11時頃までです。小雨欠航となっております。でただいま出場チーム募集中なんですが、西区にお住まいの方や西区に通勤なさっている方など、いずれも3名までで1チームを結成しエントリーしてください。詳しくはエントリーシートに記入いただき、メールかファックスでお申し込みください。応募者多数の場合は抽選となります。5月1日から募集が始まってまして、6月5日までですね。募集期間6月5日までです。三角山放送局のホームページにも、こちらのお知らせが出てまして、エントリーシートのダウンロードできるリンクがありますので、そちらでダウンロードをして必要事項を記入し、メールかファックスでお申し込みください。9時に集まってね、開会式やルールの説明、あとね、作戦会議もねするそうですね。で、スポゴミ競技が9時20分開始で、1時間ほど、ゴミ拾いを行って、各チームのポイントを集計し、結果発表、表彰式という流れです。で、小学生以下の子どものみのチーム編成ではご応募できません。保護者の方のご参加をお願いしております。当日はスポーツに適した服装、動きやすい格好ですよね。ゴミ拾いするわけですからね。スポーツに適した服装でご参加ください。

のご用意はありませんのでご了承ください。天候に合わせて雨具などは各自でご用意お願いします。あとですね、参加するとき会場で手荷物のお預かりはしておりませんのでね、身軽な格好で本当必要なものだけ持ってきていただくっていうのがいいのかなと思いますね。飲み物とかあった方がいいかもしれないですけど、皆さんのちゃんと持ち歩きできる範囲でね、お荷物を整理してくださいね。お預かりはしておりません。で、ゴミ拾い用のアイテム、軍手とかゴミ袋、トングといったこういったゴミ拾い用のアイテムは事務局で用意をいたします。ちょっとね、楽しそうなんですよね楽しそうだし、みんなでゴミ拾いして気持ちがいいですよね。しかも参加賞ももらえるし、順位でね1位2位3位になると副賞もあるということです。6月20日土曜日、第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集中ですので、ぜひ詳しいことは三角山放送局ホームページご覧ください。イベントのご案内でした。

0: 曲はマカロニ鉛筆で走り書きでした。
1: 西区八軒にある佐賀泌尿器科病院は泌尿器科と透析の病院です。前立腺がん、尿路結石症、前立腺肥大症などを中心に安全で質の高い診療を目指しています。血尿、頻尿、尿漏れなどおし

0: 子に関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
1: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。 JR 琴仁駅徒歩2分。交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区八軒一条西一丁目 1-26 NC ウィング琴仁ビル3階。電話 011-688-8930。 日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
2: JR 琴仁駅直結琴仁ファミリークリニックでは食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴仁ファミリークリニックは西区琴仁四条2丁目コルテナ2-1階。電話 011-612-0333。
0: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区八軒九条東四丁目。お問い合わせは 700-1020 まで。
1: 三角山放送局子育て応援番組かかってこいプラスです。ここからの時間は教育のエキスパート、元小学校教諭で現在は北海道文教大学人間学部子ども発達学科の教授でいらっしゃいます佐々木雅義先生と一緒に子育て世代を応援する番組をお送りします。雅義先生、今日もよろしくお願いします。
3: お願いします。
1: この番組は子育て関連の悩み事、困り事にお答えしたり育児に関する情報を発信します。我が家のリアルな悩みも共有しながら子育て世代に寄り添った番組をお送りします。今日は登下校の交通安全についてお送りしたいと思います。調べたところですね、小学生の歩行中の交通事故というのが令和3年から令和7年の中で小学1年生の、死傷者が6年生の 2.5 倍上るというね、そんなデータもある
3: そうなんですか。確かですね、ちょっと暗い話になってしまいますけど、幼児期から小学生にかけての死因、亡くなってしまう理由が、やっぱ1位が不慮の事故なんですよね。で、不慮の事故の中でもやっぱ交通事故は3位ぐらいに確か入ってたはずなんですよ。ぐらいにやっぱり交通事故って非常に子どもたちの命を奪ってしまう危険なことなんですよ ね。
1: 本当にちょっとね心配しますよね、親御さん、ね、
3: そうですよね。で、登下校なんか親の目が離れる時間ですからね、やっぱりね、それ心配ですわな、ね。
1: そう時間帯としてもやっぱ午前7時台とか、あと午後2時台から5時台というね、登下校中の事故が
3: 多い。なるほど、はい、これあれですね、子どもたちがその登校するっていう時間帯であることもそうですし、加害者になってしまう、運転する側ですよね。朝ってやっぱ急ぐの で、スピードを出してたりするんですよね。それがやっぱり大きなその原因になってしまってるんじゃないかなって想像しますよ ね。
1: うちの子が行く通学路も一箇所だけ信号があるんですけど、そこがちょっとこうカーブかかってている車道からは、はい、なんで結構こうビューンと勢いよくつけたところに信号があって、
3: 危ないな。
1: そうなんですよ、だからすごくそこが一番怖くて、未だにそこまでちょっと見届けてから学校行ってもらう、
3: 大事なことですよ ね。いつも通ってる運転手さんは慣れてるので、ついついアクセル踏んじゃいますよね。で、信号あるのは分かってるから、黄色なら止まりゃいいやと、子供いりゃ止まりゃいいやって思っててスピード出してしまう、自分もそうなんですけどね。それがやっぱり一番事故を招いてしまう、なんて言うんだろうな、好きになっちゃうんでしょうかな、
1: そう慣れてる道だからこそ ね、危ないです
3: ね。危ないですねこれね。
1: 1年生のピークっていうのがこの5月頃だそうで、なんか1回ピーク

0: ークがあるんですけど、第1のピーク5月、うんうんうん、中でも歩行中の交通事故は横断中に多く起こっているということで、
1: なるほど、
0: はい、なのでまあ気をつけるポイントというのが出てたんですけども、うんうん、まずはまあ横断歩道、横断する前に必ず立ち止まる、右左をよく見る、車が止まっているのを確認してから渡る、で横断歩道では手を上げる、うん、あとは運転者に顔を向けるなど、ちょっと意思をね伝える、横断してるんだよ、うんうんうん、みたいなことをちょっと確認しながら、うんうん、で信号青の時も必ず右左見て車止まってるのを確認してから横断するっていう感じなんですけど、
1: あ、そうですね、これいいポイントですね、うん、特に 2個目に上がっていたその運転者に顔を向けるなんていうのは、うんうんはい、運転手さんの目を見ると、あ、俺自分の方見てるなってことが分かってくれれば、うんうん
0: はい、
1: なんとか安心して渡りますよね、大人もね、
0: はい、そうそうそう、うん、見てないなって時ありますもんね、
1: あるあるある、危ない危ないって思いますよ ね、うん、これ大事ですね、
0: 本当です、うん、あとはあの子供、うちの子を見てると、はい、本当信号だけ見てて、あ、青になったパッて変わって進もうとするけど、うん、車は止まりきれてなかったりってことが、うん、
1: 危ないな、
0: そうなんだから止まって、あの青だとしてもちゃんと右左見て、うん、必ず車止まってるのか見てから行くんだよって言うんですけど、うんうん、信号だけやっぱパッと見て青だからバババーって行きたくなっちゃうい
1: や行きたくなるわな、ね、まあ、そうですね、どうしてもまあいつもこうやって文字面ではね、はい、分かるんだけど、どうも行動にね出ちゃうと、はい、気が焦ってしまいますよね、
0: その場面に出くわすとね、
1: いやですね、
0: 赤から青になったらもう行っちゃえ
1: って、
0: そうなんです、
1: でさらにその今年なんかも雪解け早かったので、うんうんうん、あの歩行だけじゃなくて、まあ、自転車にも多分乗ってると思うんですよ、
0: です、ね、
1: 自転車もかなり危ないですね、
0: 本当ですね、で朝の時間帯も車も多いけど自転車も結構多くて、
1: うん、多いです ね、
0: 危ないです、
1: この間ねハッと見たのがですね、ちょっとあの自転車のルールも厳しくなってきてる、
0: ね、
1: ね
0: はい、
1: ルールが厳しくなったのかどうか分かんないけど、それをこう注意して運転、車を運転してる方もこううまく避けるんですね、大きく、そうするとね、避けるとその隣の車も避けるので、
0: そうですね、
1: したらどんどんやって次のこっち側のいる人にもね、はい、こうなんていうんだろう、行くんですよ、
0: ね、
1: 結構難しいなあれって思いましたね、
0: ちょっと結構自転車が車道を走るのそれすらがまず怖い、
1: 怖いですよ ねそしてあの自転車が走る、あ、ちょっとごめんなさいね、はい、話題がそれてしまいますけど、自転車走るその車道には薄いマスみたいのが時々あって、はい、
0: ありますね、
1: はいはい、あそこでこう自転車がボバウンドするんですよね、スピード出してると、はいはいはい、ぐらっとした時に、うんうん、もう 自動車と自転車がもう接触しそうになることがあるんですよね、うんうん、いやなんか怖いなと思ってるんですけど、大丈夫ですかね、運転されてる方 ね、
0: 車道走るのちょっと幅的にも無理ありますよね、
1: あ、細いとこありますよ ね
0: って思いますけどね、うん、
1: あれ怖いですわ、
0: いい、
1: まあ、文句言ってもしょうがないんだけども、
0: ね、
1: あの歩道走るのもまあ危ないんですけどね、
0: まあそうですね
1: 危ないんですけどね、
0: ルールとしては車道を走るといけないですけどね、
1: まあ、スピードに気をつけて、まあ、ゆっくりちょっと走っていただければなと思いますけどね、
0: まあ、私もあの2年生になったから付き添いをやめようと思ってたんですけど、はい、うん、あの玄関先まで送るとママそこまでちょっと来てもいいんじゃないみたいな感じになって、じゃあそこの信号まで行こうかなっていうので信号までこっそりついていくっていうのをずっと結局続けてて、いつまでこれやったらいいんだろうな、なんか子供の成長的にもいいんだろうかって思いながら、
1: いやいいんですよ、
0: いいんですかね、
1: 今にねもう来ないでって言いますから絶対に母さんもいいですから来ないでっていうのでそれまではいいんじゃないですかね、来てほしいって言うんですからいいと思いますよ、
0: あ、そうですか、はい、甘やかせてるかな、
1: いやいやそんな全然違う、それは大丈夫です、はい、
0: ねえ、うん、ちょっとずつあの、うん、まあ、距離を短くしながら
1: そうですか、
0: 横断歩道まで行こうかなと思う
1: ので、でも見守ってるっていう誰か大人の目があるってことは大事だと思いますよね、
0: うんうんうん、あ、そうですよね、うん、あの交通安全週間とかでも、うん、やっぱり近所の方とか地域の方ボランティアさんなんかが立っているの日があるとちょっとこちらも安心するし、
1: うん、そうですよね、
0: はい、ドライバーも気を引き締めてその時は、うんうん、
1: その通りですね、
0: しっかり ね、うん、ねしてくれるのでね、
1: うん、いいと思いますね、非常にね、やっぱり町内会の力とか、あのお勤めに出られない方が本当立ってくださってるじゃないですか、
0: そうですね、
1: ありがたいと思います ね、あれね、
0: 本当に、ね、子どもたち見守っていただいてありがたい、うん、
1: ありがたいです、
0: はい、であとはあの学校側でも交通安全教室みたいなのありますよね、
1: はい、やってますね、5月の初めぐらい、うん、4月の終わりぐらいからかな、
0: はい、
1: 5月にかけては、うんうんうんうん、交通安全協会の方がやってらっしゃるんですね、 あれね、
0: はいはい、
1: うん、あのいろんなスライドとか映画みたいな短編みたいなの持ってきてくださって、
0: は
1: い、
0: うんうん、
1: 本当にこの内輪差であるとか暗がりの時の見え方だとか、うんうんうん、そんなことを 際の画像でね教えてくれる。

0: ますね、
1: うん、あと入学するときにもあの交通安全母の会って、ね、はい、皆さん来てくださって、うんうん、あの交通安全呼びかけと、うん、あとあの光るあのキーホルダーみたいな夜間にあの反射材かなくれたりとかして、
0: なるほど、
1: はい、
0: うん、こう 目立たせることって大事でしょうね、うんうん、これね、
1: そうですね、
0: これからあの今一番日が長いですけど、うん、あと2ヶ月もすればまただんだん少しずつは、
1: そうですね、
0: ね、日が短くなってきますから、特に秋口なんかはね、うん、あの今まで夏の勢いで走ってたら本当にすぐ暗くなります
1: よ
0: ね、
1: うんうんうん、ね、そうなんですよね、う
0: ん、反射材なんかすごい大事ですよ、
1: うんうんうんうん、本当にこれ身につけてね、みんな言っているようです
0: ね、うん、自分の身を守るっていう意味でも ね大事だと思います ね、
1: うん、あとは1年生はあの黄色い交通安全のカバーをランドセルにつけて
0: つけてますね、はい、そうだそうだ、
1: あとはあのワッペンもね、はい、あるのでね、あれはあの交通安全の保険も入っているってことで、1年生の手は、ね、はい、つけておいた方がいいっていうことで、2年生になった日の初日もうちあのワッペンだけつけてたので、あ、危ない、これ1年生のやつだねって言ってあの今つけても多分何の保証もされないから取ろうかって取ったんですけど、
0: なるほどなるほど、
1: あ、まあ、目立つからいいのかもしれないです
0: ね、まあ、ね、その目ではいいですけど ね、まあ、いつまでつけてんだって言われますよ ね、
1: そう、あの黄色いカバーも途中でもう1年生のうちからもう取ってもいいんじゃないって言われて、え、でも一応さ1年生のうちはってつけさせてたんですけど、うん、結構もう学校の1年生の半分ぐらいは
0: つけて
1: ない、
0: つけてなかった、
1: もう、はい、つけてない子が結構いて、
0: まあ、破けますしね、あれね、
1: 破けてました、
0: ね、破けますよね、あれね、
1: 破けながらテープを貼って無理やりつけてたんですけど
0: なるほど、
1: あれ目立つからいいんですよ、
0: そうなんです、あれ目立ってすごくいいんですよ、
1: ね、周りに知らせてくれるのでね、
0: はい、うんうん、いいと思いますよ
1: なのでまあ子どもたちは自分たちでしっかり自分を守るってことをしないといけないし ね、うん、ドライバーさんも気をつけて、
0: 意識づけは大事だと思いますね、
1: はい、交通安全に努めていきたいと思います、
0: うん、そうですね、なんせなんか交通事故で亡くなるというのが一番もったいないですから、本当に
1: 本当ですね、
0: 本当に不慮の事故を、ね、防ぎましょう ね、
1: はい、分かりました、先生今日もありがとうございました、はい、
0: ました、
1: 番組では育児に関してこんなことで困っているといったお悩みや正也先生に聞いてみたいことを募集しています。メールの方はリクエストアットマーク三角山 .co.jp、 ファックスの方は 011-640-3331 までお寄せください。

up.

0: 七尾あかりで明日の私に幸あれでした。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人。
2: お子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか？
3: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか？
4: お子さんを虐待してしまいそうな時は
2: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
3: 秘密は固く守られます。
4: 安心して相談してください。
5: さあ今すぐに。いち早く
6: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
7: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西の5条3丁目朝10時から営業。電話 665-6624 です。
8: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
9: トンネルラジオは西区スポゴミ大会を応援しています。

時刻は3時45分になっております。三角山放送局からご近所レディオ田島美穂がお送りしております。今日ね、朝すごくいいお天気だったんですけれども、今は札幌市西区は曇っておりまして、風も強いなという、今ちょっと外の様子見てきたんですけどね、雨の予報が出ているんですが、今本当にたった今は外の様子見ましたところ、外出てきたんですけど雨降ってないんですが、霧雨の予報が出てますのでね、ちょっとこの後、4時台5時台もね、雨のマークがついております。もうちょっと一時的に雨降るかもっていうのはね、お天気予報で見てたんですけどね、こんな天気悪くなるんだなって、もうちょっと風が強くて寒くなってきたので、朝は上着着てると暑いぐらいだったのが、今は1枚、上着ないと何ですか、

羽織物がないと寒いなっていうぐらいです。いやーなんかこの時間だとねまだ明るいんですけどね、今曇っているのでどんよりしている曇り空でなんだかねちょっと気持ちもなんか暗くなりそうな感じですが、まあそんなことは言わず放送をお送りしていきます。ソメイヨシノはもうねだいぶ前に終わったんですけど、八重桜がこのところ綺麗に咲いておりまして、レンガの館の近くにもね八重桜の木がいくつかあって、もう本当に花びらがね、まあ、折り重なっていてもうモコモコしてなんかモコモコっていうかなんか何ですかねポップコーンみたいにすごい可愛くねポコポコポコポコお花が咲いてる感じでなんかすごい可愛いですね。でピンク色も強めのね濃いめの強いピンク色をしていてすごく鮮やかで綺麗ですね。でレンガの館の周りにはライラックの木もあるのでライラックもね花が咲いていますね。ちょっと今日はね曇り空で風もあるのであんまり分かんなかったんですけど、数日前はお天気いい時はねなんかライラックの花の香りもしてちょっとこう春だなっていうのを感じる、そんな日もありました。で家の近くもまあ、ちょっと行き帰りのね、通勤途中だったりとか、あと子供をお迎えに行く時にも今まではやっぱり通らなかった道だったんですけどね、子供たちのお迎えの通学路にいろんな植物とかね木々が生えているので季節ごとにちょっと楽しませてもらっている感じ。学校の校庭にも大きな桜の木があって、そちらはソメイヨシノでね薄いピンク色だったのがもう終わってるんですけど、今度はその近くにねどなたかのお宅なんですけども、その方のお庭にね立派な八重桜の木があって、そこもすごく綺麗で勝手にめでている感じなんですが、その方お家のお庭もね綺麗に整備されていて、チューリップも黄色と赤のね花がちょうど咲いてて行き帰りを楽しませていただいている感じですね。もう我が家はマンションなのでそういう何ですかお庭がないのでね、もうご近所さんの他のご家庭のお庭を勝手にめでている感じですけどね。いや春だなと思います。ただちょっとね今日は午後からお天気崩れておりますのでね、外で歩くにはちょっと風強かったり、あと、まあ、雨も降る心配がありますのでね、この後ちょっとお散歩っていう感じにはならなさそうですね。午前中は地域の保育園かな幼稚園かな、子どもたちの声がいっぱい聞こえて、あお散歩に出かけてるんだなっていろんな方面から聞こえてきたのでね、あ いいお天気だからやっぱりこういう日はお外に出るんだなって思いましたね。うちの子の保育園も朝はまず園庭で遊び、お昼ご飯の前には、まあ、園を出て近くの公園にお散歩に行ってなんか植物とね触れ合ったりとかしているらしいですね。まあ、そういうのが楽しめる季節になりましたね。で、まあ、今日ちょっとねこの後はお天気崩れる予報なんですが、明日木曜日は今のところは晴れマーク一つついてまして、最高気温はでもちょっと低いのかな、最高気温明日は17度、最低気温は8度となっています。まあ、暖かい日もあったり日中ね暑いなって思う日もあったりしますが、まだね20度届かない日もねちょこちょこあるような感じですね。さてメールをいただいておりますのでご紹介します。ポンタさんです、ありがとうございます。みほさんこんにちは。こんにちは。愛媛は快晴で気温が上がっています。子どもたちどんな様子ですか。今の時期に運動会をする学校ありますよねって。そうなんですよ、札幌市の小学校は5月30日土曜日が多いんじゃないかな、ちょっとずれる学校もあるらしいんですけどね、うちの子の学校は5月30日、あとハッチケンズのね小学生パーソナリティの子どもたちにも聞いたら5月30日って言ってましたね。まあ琴音小学校とかは今グラウンドを、まあ、校舎の建て替えでねグラウンドも工事していてね、まあ、ちょっと行事の時期がずれるっていうのは聞いているんですけどね、だいたい5月30日が多いんじゃないですかね。で、愛媛でも学校の統合がありました。

自分の母校がなくなるのは寂しいですね。美穂さんの学校大丈夫ですかということですが、私が子供の頃に通っていた小中高は、子供の頃いいのかな、高校生もいいかな、は特にそういう話はないですね。ただやっぱり子供が減ってるので、クラスがね少なくなったりとかはあるみたいですよね。自分の学校というか、まあ、出身地は札幌よりも人口が少ないのでね、こういうの進んでいくのかなと思いますが、札幌 市内のね小学校でもクラス減っていっているところもありますよね。うちの子の小学校は3クラスあったのが2クラスになったりとか、まあ、やっぱり子どもたちが減ってるんだなって思います。もう空いてる教室とかねいくつもあるんですよね。そしてスポーツゴミ拾い、高校生の大会もありますよねって。あ、そうなんですか。まあ、なんか全国でねやっているようですよね。札幌市西区は今年5回目でね大会をやってるんですけどね、まあ、いろんなところでやってるみたいですよね。で週末は久しぶりに道の駅巡りをしてきました。しばらく行かなかったので、こんなものがあるのかという発見もあり楽しめましたと。いやいいですね。なんかこのお出かけしたくなる季節ですもんね。すごく暑いってほどでもないし、ちょっと外出たいなみたいな、いいお天気だとねドライブ行きたいなとか、少しちょっとこうお家の中じゃなくて出かけたいっていう気持ちが強まりますよね。それからさっきねかかってこいで交通安全のお話をしてたんですけれども、ポンタさんもね自転車について、私も日頃使っていますが車道の通行は狭いところがあって走りづらいです。幅に余裕があれば交通量を見て通るようにしています。子どもさんも怖いですよねっていただいてますね。いやそうなんですよね。自転車運転される方もちょっと怖いと思うし、ドライバーも、私は自転車はもう高校生ぐらいまでで自転車乗るのは乗らなくなっちゃったんですけどね、車の運転するときに逆にね自転車がやっぱり車道のね端っこを通っているときにはちょっと気をつけて、ドキドキしながら気をつけながら通ろうって思うんですけど、いやーなんかね幅がもうちょっとあればねいいんですけど、お互いになんか窮屈な感じで大丈夫かなって。でもねそういう交通ルールだから皆さんそれぞれ守っているのでね、もうその今の現状だとそうせざるを得ないんですけど、なんかねドキドキして、子供だとなおさらですよね。いやまだ歩いててもまだ心配な時があるのにね、自転車だともっと怖いなって思いますね。ということでメッセージありがとうございました。リクエストいただいておりますのでおかけします。夜遊びで怪物。

0: サト文でおなじみの北海道新聞サト販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサト文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞サト販売所で検索。
1: 西区山手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番たくみパン自慢の食パンシリーズ、平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法たくみパン極み、選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。たくみパンは西区山手3条4丁目 1-34、 ご予約は電話011-624-6355、 たくみパンで検索。
2: 北海道の旅なら最初はグー、北海道専門の宿泊予約サイトグー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12,000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい、詳しくはウェブでグータピで検索。
3: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階、化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイストゥーハート、私たちはベルトールズです。

お送りした曲は東京事変で修羅場でした。時刻は4時5分になっております。三角山放送局からご近所レディオをお送りしております。うちの子今長男が小学2年生で、次男が年中3に、ね、なったところなんですけれども、で長男は小学校の、まあ、学校の授業がだいたい2時半ぐらいに終わるんですけども、その後ですね児童館で過ごしていて、夕方私の仕事が終わったら児童館でね、まあ、私が迎えに行って一緒に帰ってくるっていうのをやっているんですよね。で、まあ、2年生になったので1年生のね、

になっていて、でその延長まで、ね、残っている子って数人なんですよね。なのでなんか居残り組じゃないけども、ちょっとお迎えがね、まあ、お父さんお母さんがお仕事で、ちょっと遅くなる方なんかがその時間になるのかなっていう感じなんですよね。まあ、その児童館に来ても早めに帰る子もいれば、まあ、自分でね、だいたい自由に来れる時間帯もあって、その時間に好きなように来て自分で、まあ、一人帰りっていうね、一人帰りをする子たちもいるんですけど、うちの子のお迎えに行く時間はちょっと遅い時間帯なのでね、親がお迎えに行かないといけない時間帯なんですよね。でもそろそろなんかね、自分で早めに一人帰りをしてもいい時間に帰って、お家で何ですかね、留守番じゃないけど、ちょっと私と下の子がね帰ってくるの待ってたりとかしてみようかなみたいな、ちょっと今までだとねべったりだったのが、少しずつね自分でも自立なのかな、まあ、ちょっと自分でも一人でも行動できそうだなみたいな感じにちょっとずつなっている様子ですね。で、まあ、小学校の中に児童館があるので、まあ、そのミニ児と言われるねミニ児童館までお迎えに行くんですけど、新1年生なんかにもね、もうなんかちょっとうちの子の、ね、名前を言って、ねえねえお母さんみたいな感じで声をかけられて、いつもね仲良くしてもらってるんだみたいな、新1年生が私に挨拶をしてくれて、そうなのね、こちらこそいつもうちの子と遊んでくれてありがとうって言うんですけど、なんかもう本当今の子しっかりしてるなって思ってね。で、まあ、そういう今までなかった、今までは全部ね上の学年の子たちばっかりだったのが、今度ちょっと下の子たちもいてね、いろんな交流が生まれてるんだなって思っております。で、次男の方はね、もう結構もう保育園の中ではベテラン勢に入ってきてはいるんですけども、乳児から0歳6ヶ月から入園しているので、もう結構ねお兄さんもう本当何年もね、結構転園とかもあっていなくなっちゃうお友達もいれば、新しく入ってくるお友達もいたりして、まあ、出会いと別れも繰り返してるんですけど、まあ、中でもね本当にずっと先生たちからもね、田島さんとこのお子さんはもうベテラン勢だよねみたいな感じで、ね、言ってくれる、そういう認識になっているんだなって思うんですけど、先日そのクラスの懇談会っていうのがあって、まあ、先生と親保護者だけの1対1の懇談会もあるんですけど、そのクラス全体の懇談会っていうのが去年一昨年ぐらいから復活したらしいんですよね。まあ、コロナ禍でね、まあ、集まり自体がなかなかできなかった時代にうちの子も入園してたんですけど、まあ、復活して参加できるときはね参加するようにしてるんですけど、去年ぐらいから私も参加できるようになって、去年のね年少さんのクラス、まあ、大体ねそのクラスの半分ぐらいが懇談会に参加している感じで、で今年も行ったらですね、年中さんのクラス半分ぐらいかな、まあ、大体20人ぐらいのクラスなんですけど、まあ、10人くらいの親御さんが参加している感じで、長く一緒ですねっていうお母さんもいれば、自己紹介タイムがあるんですけどね、今年からこの園に入りましたとか、まあ、転園お引越しがあってここの園にご縁があって入りましたとか、そういう方もいて、あ、新しいね出会いも、お母さん同士であんまり交流がないんですよね。ママ友みたいな感じで連絡先交換してみたいなの本当になくって、たまに何ですかね、本当長くいたからこそちょっと交流生まれることもあるんですけど、まあ、ちょっと少ないかな、そういう方な本当に数人しかいなくて、で今のクラスのお母さんともね初めまして、その懇談会でね初めましての方もいてね、お子さんの名前は知ってるけど親御さんの顔は初めてそこで見ましたみたいなこともあって、いやこういうやっぱ顔を合わせての懇談会って大事だなって思いました。で先生たちもねどういう方針でこう子どもたちと、関わっているのかとか、でこのクラスになったら今ね年中さんなのでこういうことを目標に1年通してできるようになろうと目指していますとか、そういうちょっとこうゴール地点みたいなのもね見えたりして、あ、なるほど

そのために今こういう段階を踏んでいるんだなみたいなことも分かって、すごいやっぱり大事だなって思いましたね。ずっとコロナ禍で入院して、なんだろうな、本当に子供は通っているけど先生とも会話はするんだけど、他の親御さんとの交流は全然なく、子供たちの行事はあるけど親同士はあんまり顔合わせることもね、なくっていう感じで、やっぱ仕事終わりでそのタイミングでお迎えに行くから、その同じタイミングの方とは顔合わせるんだけど、やっぱりそれぞれのね生活スタイルがあって、時間が全然違うとね全然合わない人もいて、だからお子さんの顔は知ってるけど親御さんの顔は知らないっていうことも結構あったのが、今段階、まあ、年に1回しか多分ないんですけどねここで、ね、お顔を合わせてよかったなって思いました。でこういう小学校だとね、参観日が2ヶ月か3ヶ月に1回ぐらいのペースであるんですよね。でその後懇談会が必ずセットになってて、まあ私は参観日に行けるときは懇談会も一緒に参加するんですけど、まあ、小学校もあんまりね親御さんとか会す機会ないから、そういう懇談会とかミニ児でね、児童館で同じぐらいの時間に帰る時にその親御さんとはねご挨拶するとか、ちょっとこう交流するぐらいはあるんですけどね、もう全体の児童の皆さんどんなこう、ね、ご家庭なのかなとか分かんないのでそういう懇談会とかちょっと恥ずかしいなとか緊張するんだけど、やっぱ大事だなって思いましたね。で大体自己紹介があるんですよ、その懇談会でね。でまあ、いいんですけど、何話したらいいか分かんなくて、でもう今回の懇談会でも10人くらいだったんですけど、まあ、時間が限られているのでね、まあ、手短に、自分の子供の名前と、あとなんかそのお子さんの名前の由来か、名付けの、ね、由来、もしくは自分の趣味、なんかイライラした時のストレス発散方法かどちらか発表してくださいって言われて、その場でなんかね言うことになったんですけど、最初に当てられた方が転園してきた方だったんですよね。だからここの保育園にねこの春やってきて、こういう雰囲気の中でちょっとこう緊張もしていたけれども、なんだろうな、お友達の名前をね言ってくれるようになったり、園でこんなことして遊んでるよってお家でもね話してくれるようになって、すごく皆さん仲良くしてくれてありがとうございますみたいな、なんか素敵な一言を最初に添えてくれたんですよね。でそれをその後に、まあ、自分のお子さんの名前の由来とかストレス発散方法みたいな話をしてくれたんですけど、最初に自分のお子さんについてね話すというパターンという型ができたので、次の方も同じようにね、うちの子はこんな感じでみたいなのみんな同じように話していってね、なんかあ、そっか、それも言った方がいいなみたいな感じで、私も自分の番が来るときには自分の子はこんな風にねいつもなんだろうな、お迎えに行くと絵本読んでたりとか、なんか一人で遊んでることが多かったけど、ここ最近ちょっとお友達と一緒にブロック遊びしたりとか、普段はなんか絵を描いたり一人で静かにしているようなところも見えるけど、なんか子供たちとのね交流が増えてきてよかったですみたいな、なんかその場でそうすぐちょっと自分のこう表すような言葉をね、なんだろうな、こう考えて構成してね考えて発表しましたけど、なんか緊張しますよね、こういうラジオで話すのとはまた違う、なんだろうな、すごくこう自分の番だみたいな緊張感のある感じでね話しました。そしてみんなね先生からのリクエストでね、名付けたこう由来かストレス発散方法っていうことだったんですけど、大体みんなストレス発散方法ね、自分はこうやってストレス発散していますっていうのを話してくれて、あ、なるほどねみたいなね、なんか あのお母さんそういう趣味があるのねとか、ちょっとそのお子さんのこと知るのもいいんですけど、親御さんの人となりがちょっと垣間見えて、それもなかなかねいいですねって思いましたね。ちなみに私はストレス発散方法は韓国ドラマを見るのが好きなんですけれども、それとともにちょっと BTS がね好きなんですが、 BTS の東京の
公園にこの間行ってきたんですっていうね、ちょっと行ってこれたのでね、無事に

ってこれたので今だからこそ言える、ずっと黙ってたんですけど言って終わったので、あ、言えるなここでっていうのでね、ちょっと推し活、他の方もね推し活してますっていう人がいたので、ちょっと便乗して、私も好きなアーティストがいて行ってきたんです。そして子供たちをね、初めてこう夫だけにね預けて、自分の趣味でね東京に行くっていうのをしたので、 とても良かったですよっていうのをねお話ししたら、皆さんもあ、一人でっていうか、そういうねこう家族にね子供たち預けてこう趣味のためにね行かれたんですねみたいな、それなかなかいいですねって、あ、なんかうちまだちっちゃいから、下の子もいてちっちゃいからできないけど、ちょっとそのうちできたらいいなみたいなことをおっしゃってくださる方もいてなんかすごい自分のことばっかり楽しんでる感が出ちゃったけれども、なんか誰かのね、あ、いつかはそうしたいなみたいなものになってたらいいなって思いました。またなんかねすごく楽しかったので、自分もまた家の中でできるねそのストレス発散方法ももちろんあるけど、ちょっとこう外に向かってねできる発散っていうのもねあるので、まあそれも家族の協力ないとねできないんですけどね、ありがたいことにねそういうことができる環境だったので行けてよかったなと思いました。そして他のねお母さんたち面白かったですね。いろいろ子供たちを巻き込んでの、まあ推し活、ライブに一緒に行ってみるとか、あ、そういうこともしてるんだと、うちの子はちょっとそれなかなかできなかったけど、なるほどなって思ったり、あとお酒飲むのが好きなのでお酒を飲んでこうストレス発散してますって人もいれば、ドライブでねちょっとこう運転して好きなところに出かけて気持ちをねこうリフレッシュさせてますっていう人もいたりね、あ、いろいろだなって、なんか美味しいものをね食べに行くのが好きですとかね、あとゴールデンウィークもあったのでね、ゴールデンウィークにそのストレス発散も兼ねて美味しいもの巡りをねしましたとか、そういう人もいてね、なんかいろいろそういうお話聞くのもいいなって、ちょっと緊張しますけどね、自己紹介って言われるとね緊張するけど、やっぱああいう懇談会ではつきものなんですよね。まあ、でもちょっとコロナがねあり、まあ、その時代を経てこうやって皆さんと顔合わせて交流できるっていいなって思いました。さて1曲おかけします。レディーガガでランウェイ。 No matter what, no matter what.

4時22分になっております。三角山放送局からご近所レディオをお送りしております。先ほどね、保護者の皆さんのねストレス発散方法などを懇談会で紹介したっていう話をしてたんですけれども、私この間ですね一人で映画を見てきました。まあ、これもちょっと家族がね協力してくれないとなかなかできないんですけど、夫のね休みの日にちょっとこう自分の用事をね済ませることが多いんですが、プラダを着た悪魔2を見てきたんですよ。子供たちとね映画館に行くこともあるんですけど、まあ、自分だけでなんかこう大人向けというか自分が見たい映画、まあ、マリオも見たいし鬼滅の刃も見たいんだけど、なんだろうな、子供子連れじゃなくって自分の趣味でね見たい映画あったら見たいなと思ってたら、まあ、プラダを着た悪魔2が5月1日にね公開されて、まあ、そのうち 見れたらいいなって思ってたんですけど、ちょっとねタイミング的にあれ今日しか行けないかもみたいな日があって、で、その前の日にですねちょっとうちの妹が見たよってすごい良かったよって教えてくれたので、じゃあ私も行こうかなって、急だけどちょっと今日行こうかなみたいな感じで、夜のね時間帯だったのと、なんですかね、平日ってか連休の最終日だったかな、だったからか、あんまりそんなに何ですかね、予約チケット取る の席座席もね空いてるってことじゃないけど、全然なんだろうな、程よくいい感じで席も取れて、見てきたんですよね。前作から20年後の世界ということで、ニューヨーク、あとミラノもね舞台になっているという、まあ、出版業界のお話ですけれども、まあ、モデルのね Vogue の編集長のアナ・ウィンターさんがモデルになっているらしいんですけれども、メリル・ストリープが、ミランダというね編集長の役で、そして、その部下の、アン・ハサウェイが演じるアンドレア・サックス、アンディと呼ばれているアンディとねミランダの物語ですけど、他にもね、まあ、主要キャストにエミリー・ブラント、すっごい可愛かったですけども、エミリー、あと一緒にミランダとね、まあ、仕事をずっとこうパートナーとしてやっているナイジェルもね出ていて、まあ、主要キャストがねまたこう再結集して20年経ってすごいですね。もうみんなもう洗練されてて、アン・ハサウェイもすっごい可愛いし綺麗だし、もうエミリーが、私なんかもうエミリーのずっとメイクとかファッションをねなんか見てね、とっても可愛いなと思いながら見てましたし、メリル・ストリープも本当に素敵な方でね、もうなんか20年前はちょっとね怖いなって思ってたのが、ちょっとこの20年後の世界だとね、またこう年を重ねていろいろ落ち着いている部分もあったり、でもちょっとやっぱ毒舌なんだなと思うところもあったり、面白かったんですけど、まあ、出版業界なのでファッション誌のね出版業界に押し寄せるデジタル化だから、これ本当今の時代のことね、こう放映されてるなと思いましたけど、まあ、一流ファッション誌のランウェイと、カリスマ編集長のミランダが存続の危機に直面していて、元ね、アシスタントだったアンディ、アン・ハサベイの演じるアンディは報道記者としてね、活躍していたんですけど、そのアンディも突然こう首を言い渡されてしま

てこうどうするって時にあのランウェイのこう編集部にね舞い戻ってくるという特集エディターとして舞い戻ってきて、でかつての同僚だったエミリーは高級ブランドの幹部に出世しているっていうね、まあ、そんなこう登場人物となっていました。で雑誌の存続を左右する広告費の鍵を握る存在としてミランダたちの前にエミリーは立ちはだかるっていうね、結構こう上から目線でね言ってきたりするところも面白かったですけれども、今こう20年っていう年月がね重なって、まあ、その重みもね感じるところもあって、今ね AI のね活用も進んでいると思いますけれども、その AI だったりとか、あとその雑誌も紙じゃなくてねデジタルでね見るような時代になっていたりとか、そしてその雑誌も、記事じゃなくて広告のページばっかりだったりとか、なんかそういう、こう時代背景とかもね映し出されてて、でだけどこう AI じゃなくて人間でしかできない、人間だからこそできる、まあ、そういう仕事、人にしかできないものがあるんだっていうその情熱とかもね、あの仕事を自分の人生を犠牲にしてここまでやってきたんだみたいなところとか、本当に仕事をずっとやってきて自分にはこれしかないんだみたいな、なんかこう仕事への情熱とかね、プロフェッショナルさとかね、なんだろう、あのまた女性が主役主人公だから自分と重ねてしまうところもあったりしてね、あなんかあの私はねあのなんですかね、家庭もあってね子供たちも いるで、アンディはでもパートナーはいるけどこう子供はいないんだけども、こう卵子凍結したんだとかね、なんかすごい時代をこう投影しているなって思うところもあって、アンディが仕事もバリバリできて、もう子供もいて家庭もあってこう結婚もしていて、こう全てを持っているっていうのじゃないっていうところも、なんかあなんかすごい今のね多様性だったりするものが映し出されているのかなって思ったり、なんかいろんなメッセージがそれぞれ見る側がね受け取ったりするところもあるんだろうなって思いましたしね、なんかこうすごく良かったです。アンディの20年前の本当なんか女の子みたいな可愛いみたいなところから、20年後は本当に自信があって落ち着いてて、なんか動じないみたいな、本当なんか堂々としている、ちょっとこういろんなあの事件とかもありますけれども、そこに立ち向かっていくところのこうちょっと堂々としたところとか落ち着いている部分とか、これがまたあの積み重ねてきた年月の重みなのかなと思ったりね。でミランダはあのすごくなんですかね、絶対君主みたいなところがあったけれども、ちょっと人としての、弱さみたいなところも見えたり、ちょっとこう切ないシーンがあったりして、あミランダも人間だなみたいな、当たり前なんですけど、これ人間らしさとか弱さみたいなものも見えて、またなんだろうな、あの20年の積み重ねから、あなんかこう涙する場面もあったり、あいいなって思う場面もあったり、AI じゃなくて人だからこそこうできる仕事があるんだなと思ったりね、なんだかいろんなそれぞれのなんですか主要キャストに思いを馳せながら見てしまいましたけど、まあ、そういう、まあ、人間ドラマみたいなところも良かったし、それだけじゃなくて、ファッションとかメイクもねすごいかっこよくてね素敵でした。あの自分がそういうものを身につけることはないけれども、あの目の保養というかね、もうハイブランドのあの世界でわかっこいいなと思いながら、なんか刺激されますよね。で私は何ですかね、もう普段はスニーカーにカジュアルにあのちょっとこう動きやすい格好みたいなことを、あの何ですかね、服選びのね、メインに置いてますけども、妹はね何ですかね、ちょっとミランダじゃないや、アンディっぽい、もうヒールも履くし、もうバリバリで働くし、もう本当に朝から晩までこう仕事しながらね、こう毎日を本当に仕事にかけてるようなところがあるんですけども、なんかそこですごく仕事にかける自分みたいなものと重ね合わせて、ちょっと涙してしまったとかね、自分の20年とあの

映画のね20年のこう年月のね積み重ねみたいなものもちょっとこう重ねてね見てしまったからとっても良かったってね言っててね、まあ、それぞれのやっぱり見方がありますよね。それぞれの今の立場もあるし、人生があって見て受け取ったものもあっただろうしなと思って、でその後ずっと、見た後にね妹とずっとやり取りして、こういうところが良かったよねとか、このセリフが良かったよねとか、ここではどんな風に思ったみたいな、なんかそんな2人で LINE なんですけど、ね、やり取りしながら、あそういう映画見た後のなんかこう映画の感想を言い合ったりする、これもまた楽しいんだよなって思ったりしてね、子供と見る映画もいいんだけどこういうね大人のね映画を見て楽しむのもいいなって思いましたね。まあどのシーンも良かったし、なんかこうまた明日から頑張ろうみたいな、ちょっとこう励みになるようなね、なんか刺激を受けるみたいな、そんな映画なのかなって思ったりしましたね。ちょっと刺さる部分が私的にはいろいろあって、楽しく見させてもらいました。プラダを着た悪魔2見てきましたよということで、これなんかねグッズもすっごい人気だそうで、公開されてまだ1週間経ってなかったんですけどね、何にもグッズは売ってませんでした、映画館ではね。で妹も全然違うところに住んでるんですけど、映画館に全くグッズが売ってなくて、えこれ本当にあれグッズ出てたのかなみたいな話をしてたんですけど、いやグッズは売られてたらしいけど全く売ってないねって、本当になんか入荷もね場所によって映画館によって違うかもしれないですけど、私が見たところは映画始まった後数日経ってから入荷したらしいんですよね。なんか遅れてたらしくて、で入荷したでその日もなんか朝7時半ぐらいからオープンしてた、劇場がねオープンしてたらしいんですけど、多分もう初日でなくなってたんじゃないかな。その頃私はマリオを見に行ってたんですけど、ちょっとね全然プラダを着た悪魔のグッズを見た記憶がなくて、多分もうすぐなくなってたんじゃないかなって思いましたね。なんか再入荷することあるのかな、なんか記念に欲しかったなって思ったんですけどね、まあいいですそんなことでちょっと映画を見るっていうのもこう自分のねストレス発散だったり、なんかそう楽しみのね一つなんだなって思って、おすすめでしたよ、面白かったですよ。ということでもう一曲、このプラダを着た悪魔から曲をおかけします。レディーガガでシェイプオブアウーマン。

0: お子さんのことで悩んでいませんか？
1: いじめや不登校、体罰など誰かに相談したいと思っていませんか？
0: あなたの相談に乗ってくれたり援助してくれる窓口があります。
1: 子ども SOS ダイヤル0120078310、
0: 悩みいよに電話してください。
1: 大人だって誰かに話を聞いてほしい。
0: 悩みいよ。
2: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
3: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
4: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは、女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
5: 白い恋人は誕生から46年以上、北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。

4時39分になっております。イベントのご案内です。6月25日木曜日、紀ノ戸屋サロンコンサートを行います。ご近所で上質な音楽を楽しんでいただきたいという思いから、地域の皆さんに向けて開催している紀ノ戸屋サロンコンサートです。今年度のね、最初の紀ノ戸屋コンサートが6月25日に決まりました。札幌交響楽団の元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくですねホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんの3人が出演して、ホルンとピアノのアンサンブルコンサートを行います。ホルン奏者の島方さんは中学1年生でホルンに出会い、国立音楽大学で学んだ後ウィーンに留学、テアター・アンデア・ウィーン劇場管弦楽団で首席奏者として活躍された後、札幌交響楽団に副首席奏者として入団、35年もの間在団されました。現在演奏活動のほか後進の指導にも当たっています。同じくホルン奏者の森のぞみさんは

0: 札幌大谷大学を経て、札幌市民芸術祭、新人音楽会など様々なコンサートに出演。現在は道内でのレッスンや演奏活動を行っています。今回はピアニスト岩井沙織さんとのアンサンブルを組んで多彩な演奏をお届けします。会場は地域活動の拠点でもある八軒中央会館です。大きなコンサートホールとは違い、間近でコンサート演奏を聞くことができます。6月25日木曜日の午後3時開演です。会場は西区八軒六条西二丁目の八軒中央会館。演奏予定曲目はグラズノフ作曲夢、シビル作曲ホースパイプホルンセレナーデ、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏予定です。チケット税込み3500円で、木の戸屋さんの焼き菓子付きです。三角山放送局でチケット発売中です。定員になり次第締め切らせていただきますので、お早めにどうぞ。お電話1本でご予約も可能です。ご予約お問い合わせは三角山放送局電話 011-640-3330 番までお願いします。6月25日木の戸屋サロンコンサートのご案内でした。
1: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
2: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに一条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
3: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区八軒一条西一丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
4: 私たちはハートのこもった、ハートに響く、ハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。

4時45分になっております。メールをいただいておりますのでご紹介します。直樹さんです。ありがとうございます。ただいま福島県での日帰り出張を終えて間もなく新幹線に乗ります。もう乗ってるかも。ごめんなさいね、遅くなっちゃいました。福島は先ほどまで強い雨でしたが止みましたと。そうなんだ。ちょっとそちらも天気良くなかったんですね。で先週オズブラウンの番組でやっと三角山放送局の回でしたって。そうなんですね。1年ぐらい前じゃないかな。あれそんな気がするなんか同じような服装をしていた気がするので。そうなんだ。そちらでも放送ねしていただけているということでね、ありがたいですね。去年6月ぐらいに放送されているのかな。いやー1年越しでありがとうございます。ちゃんと映ってましたかね。そして姉のウイルスね。

次男が治ったら今度は三男に移ってしまいバタバタです、では東京に帰りますという直樹さんです。ありがとうございます。いやアデノウイルス大変なんですよね、移っちゃったんですね。いやもうこれは本当に避けられない、もう家庭内ではなかなかねもう頑張ってても移っちゃいますもんね。流行ってるのかもしれませんね。うちの子の保育園でも今はね、ヒトメタニューモとアデノウイルス と、手足口病、3つも感染症が出てて、もう本当にヒヤヒヤしてますよ。アデノウイルス嫌ですよね。今までいろんな感染症私もうつったけど、子どもたちもねいっぱいなったけど、いや何が一番嫌かって、でもどれも嫌ですけどね、アデノも結構嫌だった。なかなか熱が下がらないんですよね。なんか4日間ぐらいなんか熱、高熱で大変だった記憶がありますね。あ、お気をつけてくださいね。直樹さんもメッセージありがとうございました。そしてポンタさんからもね、プラダを着た悪魔2のねメールをいただきました。美穂さんね、あのポンタさんも見てたんですね、プラダを着た悪魔2、よかったですよねって。言われていたようにミランダの完璧でないのが良きですいろんな角度から見られる作品ですよねっていただいてますね。あ、そう、本当そう、人間らしさみたいな、なんですかね、あんなにちょっとこう威圧感あって、なんかもう仕事もねバリバリなんだけど、やっぱり人間らしさがあるっていう、なんかそこがねやっぱり人間こうドラマがねあっていいなって、もうリアルなあの葛藤とかもねあったりしてね。いや私はもう本当なんですかね、このバリキャリじゃないんですけどバリキャリじゃないけど、あもうなんかこう人生をねこう犠牲にしてきて、こうやってあの仕事にかけてきたっていう、なんかもう本当なんかそういう言葉一つ一つに重みがあったり、なんですかね、アンディのね成長、あこんなにあの新人の時とはまた違 う実績積んで、あの頼もしさみたいなものがねあって、ちょっと胸が熱くなったりね。あとはあの最初対立していたエミリーともあのちょっとこう絆がね見えたりね、和解のシーンがあったりして、いやー素敵でしたね。あの女の友情みたいなところとかもね見えたり、あとはやっぱ仕事となんかこう人生とね、あとはこの今のね時代を反映しているところ、 AI 本当に便利だしいいんだけど、人間がね人間だからできる仕事もあるんだよねみたいな、そこもまたちょっとこう思い出させてくれるようなところもあったりね、まあ、何でも AI でデジタルでね済まされないんだよなっていうところもあったり、もう一回1を見たくなったりしましたね。1を見て2と、あのなんか結構比較してる方もいて、なんかシーンをねあのちょっと1のこのシーンがこう2でもこういうところがあったよねみたいなのも出てきて、もう一回私もちょっと1を見返してみようかなって、見てから2を見直してから2を見に行ってもよかったんですけど、なんかあのちょっと今の自分の気持ちで行ってみようと思ってね見ましたので、あの勢いであの今日見に行こうって決めて行ったので、それができなかったんですけど、見た後2を見た後も1もう一回見てみようかなって気持ちに、ね、なりましたね。いや、よかったです。とってもあのこういう映画などでね、ちょっとこう現実と今の自分の生活から少し離れた世界観でね、あの時間を過ごすのもいいよなって思いましたね。でいつもはあの子供たちと映画館に行くのでファミリー層が多いんですけど、その私が行ったのが夜のね、もう仕事終わりで来ている方たちとかなのかな。あ、まあ、連休最後だったからまたちょっといろんなあの何ですか、生活スタイルの、ね、方がいたのかもしれないですけど、カップルとかね、あと何ですかね、女性だけの複数人のグループの方もいたり、まあ、一人で見に来ている私みたいにね、一人で見に来ている方もいたりしてね、みんなどんな感想を持ったんだろうなって、あの話しかけたりはしないですけども、ね、それぞれの、ね、こう受け止めとかも、ね、知りたいなって思いました。あのプラダを着た悪魔2の公式サイトではこう語り尽くそうみたい なんか SNS とかでね、ハッシュタグつけてプラダを着た悪魔についてね語り尽くすキャンペーンみたいなのもやっているらしく、なんかそれもまた面白い、ね、いろんな方の感想が聞けたりするのもね

面白いのかなって思ったりしましたね。いやでもちょっとこういつも私はさっきも言ったようにとにかく動きやすい格好をしているけど、こうアンディとかねミランダみたいに本当なんだろうな スーツバリバリみたいなね、そしてしっかりお化粧してとかね、なんかそういうのにまた憧れたりしますねそういう格好してないからなんかもう全然そんな服装は似合わないような気がしますけどね、えなんかちょっと刺激になるなって思いました ね。ちょっとそういう働く女性のねバイブルとして愛されているプラダを着た悪魔、その続編ということでね、ちょっとこう今話題になっている作品なのでね、見に行くのもいいのかなって思いましたね。ということでそんなことを話しているとそろそろお別れのお時間なんですが、ちょっと札幌はね雨の予報が続いているので、まあ、この後ですけどね、どんより曇り空になっています。で明日はね晴れマークがついておりますので、ちょっと今日ねこの夕方の時間帯が雨の予報なんですが、夜はねまた曇りに戻って明日は晴れとなっています。明日のちょっと変わりやすいお天気なのかもしれないのでね、こまめにお天気チェックされたらいいのかなと思います。では最後に曲をおかけしながらお別れします。曲は坂本真綾でプラチナ。この時間お相手は田島美穂でした。さようなら。

0: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
1: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは、西区山手3条4丁目琴に栄町通り沿い、電話 676-8019。
2: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
3: 石屋製菓株式会社は、西区スポゴミ大会を応援しています。

ギタリストの音楽機構、ギタリストの藤垣秀夫がお送りいたします。この番組では様々な音楽をお楽しみいただきます。番組へのメッセージもお待ちしております。三角山放送局、ファックスは 011-640-3331、 メールアドレスはrequest@3角山.co.jp、 またインターネット

ット放送も実施しております。スマホパソコンの方はアプリリッスンラジオでお聞きいただけます。一年のうちで最も爽やかな5月を迎えました。すべてが一斉に芽吹く季節、今日はまずこの曲から。ロベルト・シューマン作曲、ハイネの詩による詩人の恋より、第1曲、美しい5月に。テノールはフリッツ・ブンダーリヒです。こよなく美しい5月に、すべてのつぼみがはじけて咲くように、僕の心の中にも恋が花開いたんだ。こよなく美しい5月に、すべての鳥が歌うように、僕も彼女に告白したんだ。僕の憧れと、そして願いを。

かに愛聴する音楽があり、密かに鑑賞する絵画というものがあります。そんな自分だけの音楽や絵画、あなたはお持ちですか？密かにというからには、知る人ぞ知るとでも申しましょうか、あまり有名でない方がしっくりきます。例えばバッハやヘンデル、モーツァルトやベートーベン、あるいはダヴィンチやボッティチェリ、ルノワールやゴッホなど、誰もが知る作品では密かに楽しむという感覚にはなんとなく馴染みません。この密かなる作品たちは、名曲や名画の解説案内書にだってそう簡単には登場してほしくないのです。言うなれば、急峻な岩場の片隅に人知れずひっそりと咲く野の花のようでなければならないのです。さて、この密かなる愛すべき音楽や絵画と出会うためには、おのずと掟があります。名曲や名画の解説案内書や先達の助言アドバイスには一切頼らず、多くの無駄を覚悟して、自分の耳と目を信じ、ひたすら自らの足で探さなければならないのです。自力で発見するからこそ、他人が何と言おうと、その感動はひとしおであり、終生その作品に対する思いを育て、忘れ得ぬ人生の相棒的存在となるのです。さて、私の密かなる愛すべき音楽から参りましょう。もう半世紀ほども前のことです。クラシックギターを勉強している時、ふとこれまでのギター作品とは全く異なる曲に出会います。何が異なるかと申しますと、作品に出てくる音階や和音が独特で、スペインの作品でありながら東洋的でもあります。私はこの作品の持つ神秘性の虜になったのです。作品名はコンポステラ組曲、スペインの作曲家フェデリコ・モンポの作品です。このコンポステラ組曲とは、スペインガリシア地方の聖地サンティエ

英語でコンポステラの風物詩を描いた作品で、ギターの巨匠アンドレス・セゴビアに検定されました。私はこのコンポステラ組曲をきっかけとして、文法の神秘的な音楽の世界へと分け入ったのでした。フェデリコ・文法は1893年バルセロナの生まれ、94歳で亡くなるまでの人生のほぼ

は文法自身が演奏した人類の遺産とも言うべき貴重な音源です。エンサイオというスペインのレベルから出ており、現在でも入手可能でしょう。文法の音楽を一言で表現すると、とにかく繊細で静謐、個人的で内密なる心の告白を聞く思いです。文法の音楽を耳にすると、等身大の音の世界に触れるようで、心を通わすことができるのです。それでは聞きましょう。文法初期18歳頃のピアノ作品から、内密な印象より哀歌1、2、3。演奏は82歳の文法自身です。

いかがでしたか。曲名に内密な印象よりとあるように、文法の内密になる告白を聞くような音楽でした。次に紹介したいのは歌曲です。君の上にはただ花ばかり。演奏はスペインのメゾソプラノテレサ・ベルガンサです。君の上にはただ花ばかり。それは

いかがでしたか。心にしみいる文法の歌曲でした。さて次に私の密かに鑑賞する絵画に参りましょう。もう随分前のことです。自宅で画集か何かを見ていた時のことです。手前に道路、その道路に沿って続く並木が描かれた絵が掲載されています。モチーフは極めて単純、道路と並木です。しかし私は目を奪われます。なぜなら無数の葉を茂らせる並木の描き方があまりにも絶妙だったのです。樹木の描き方は様々で、画家の数だけその描き方があると言われます。しかしこの並木は

まで目にしたことのない巧みな表現だったのです。何千何万という歯をこと細かに描くのではなく、絵の具をのせた筆を画布の上をなぞるだけで、その繊細な木立の風情を描き尽くすのです。しかも筆が残した筋状の痕跡から、筆が移動する時のスピードまでがわかるようです。この道路と並木の絵は、私は自宅のどの画集で見たのか全く思い出せず、いまだに探し出せずにいるのです。しかしその時、幸いにも画家の名前をかろうじて記憶したのでした。その名はマルケ、アルベル・マルケです。それ以降、私はマルケの絵画が気になり、さまざまな美術書を探します。しかし名前だけはかろうじて出てくるものの、作品を紹介する書籍に出会うことはありませんでした。ところがある日、古書店で1991年に国内4都市で開催されたマルケ展の図録を手に入れたのです。私は嬉しさのあまり、瞬きも忘れて図録の作品に見入るのでした。色使いは全体的に淡く、繊細に描くというよりは一筆で描くやり方です。中間色が醸し出す世界はあくまでも控えめに響き合います。ネズミ色に描かれる川辺の風景は、日本の水墨画に通ずるものがあって、ここで音楽です。マルケの絵にふさわしい音楽を選んでみました。マルケと同じ1875年に生まれたモーリス・ラベルのピアノ曲ソナチネの第二楽章、演奏はワルター・ギーゼキングです。

サマリテーヌを描いた絵です。ポンヌフとは新橋という意味で、セーヌ川に架かる最も古い橋の名前です。サマリテーヌとはポンヌフにを渡った先にある百貨店の名前です。このポンヌフとサマリテーヌ、何枚も繰り返し描いているのは一体なぜか。私はこの理由を探ることに強い興味を抱くのでした。そこで仮説を立ててみたのです。その一つは、マルケはパリ生まれではなく異教の作家であることを仮説したのです。繰り返しセーヌ川やパリの風景を描いていることから、マルケは異教の人としての憧れ、執着をパリに対して抱いたのと考えたのです。その二つ目は、さまざまな季節のまたさまざまな時代のポンヌフとサマリーヌを何度も描いていることから、この光景が眺められる部屋をマルケは自由に使えたという仮説です。ここまで来ると、私はその部屋の場所を特定したくなり、一冊の写真集を開くのでした。朝日新聞社が1987年に出版したパリ空中散歩です。厳しい規制をくぐり抜け、写真家ロバート・キャメロンが高度300メートルの至近距離からパリ市内を空撮した写真集です。37ページ。サン・ミッシェル橋のふもと、パリ・シャトレ劇場の上空からポンヌフとサマリテーヌを捉えた写真を見つけたのです。さて、マルケは一体どの場所からこのポンヌフとサマリテーヌを繰り返し描いたのか。私は拡大鏡をかざして場所の特定を急ぎます。ポンヌフを左岸に渡った角、つまりドフィーヌ街とグラン・ゾーキュスタン河岸の角にある小豆色の壁のアパルトマンに注目します。ドフィーヌ通りの向こう側にも同じデザインのアパルトマンが立ち、この一角は場所柄周辺の建物よりも高級な物件にそうやりません。このアパルトマンはパリ市内ではよくある5階建て、その上の6階から8階は屋根裏部屋です。マルケの残した絵画のアングルを参考に、私はこのアパルトマンの5階の窓からマルケは絵船を撮ったと推定したのです。そんなことも忘れかけていた昨年、たまたま自宅の書棚から取り出した本を読むうちに、意外な文章に遭遇するのでした。翻訳家浅吹富子の著書、パリその日その時です。その中に、マルケ未亡人を訪ねてという文章がありますので、ご紹介しましょう。

マルケのアトリエはセーヌ河岸ドーフィヌ街の角にある。1931年にこの建物が建った時、マルケは全財産を投じてセーヌ川を見渡す9つの窓を持ったこの大きなアトリエ付きアパルトマンを買った。そのためマルケは大変な変わり者だと言われたんですが、この部屋から主人はセーヌ川やポンヌフやサマリテーヌ百貨店などの有名な風景画を描いたんですとマルケ夫人は私に語った。マルケ夫人に会うのはこれで3度目だが、実に感じの良い聡明な女性である。アトリエは昨日までマルケが絵を描いていたかのように全てがそのままに残っている。マルケが好んで描いたポンヌフとサマリテーヌ百貨店が見える窓の前には画家と質素な木の椅子が置いてある。画家にはマルケが死ぬ数日前まで描いていたという霧でもかかったかのように見れる薄い灰色の窓から見たポンヌフの風景画が置いてある。

0: 無口なマルケは幼児から絵を描くことが好きで、木炭の端切れで道路の石畳の上に絵を描いていたというが、彼の母は早くから我が子の才能に気づき、そしてその才能を伸ばすために一大決心をしたのである。貧しい鉄道員の子として生まれたマルケは幼年時代をボルドー市で送ったが、母は倹約に倹約を重ね、わずかな電波塔を売って息子のためにパリ行きを観光した。こうしてマルケの母親はパリのモンジュ街に小さな小間物屋を手に入れ、親子二人は細々と暮らしを立てていくことができた。母親は息子に才能があることは認めてはいたが、偉大な画家になるとは夢にも思わず、図案か装飾の職人にしようと思い、アール・デコラティフ校に入れた。ここで15歳のマルケはマティスに出会う。小柄で栄養不足で片足が悪い身体障害者で、幼年時代ボルドー市の小学校で散々いじめつけられてきた内気なマルケは、6つ年上で断固とした意志を持ったマティスにすっかり心酔し、それ以来死ぬまで交友が続いたそうである。この文章を読み終えた時、長年抱き続けてきたマルケに関する疑問の数々が一掃されるのを感じました。絵画から想像した通り、作り上げた私のマルケ像はほぼ正しかったことに安堵したものです。そして作品は作者の人間性や生い立ち、人生までをも語るということを改めて学ぶのでした。
1: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区八軒一条西一丁目 1-26 NC ウィングことにビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
2: サト文でおなじみの北海道新聞佐藤販売所は、八軒を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサト文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
3: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
4: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。

この番組は藤垣秀夫がお相手です。後半は札幌市出身のジャーナリスト故外岡秀俊さんが1987年3月の朝日新聞日曜版世界名画の旅に書いた文章をご紹介したいと思います。当時の日曜版の紙面がそのまま朝日新聞社の美術全集世界名画の旅に掲載されています。早速第5巻の132ページを開きましょう。タイトルはバルテュス、コメルス・サンタンドレ工事です。

右ページには絵に描かれた工事の現在の写真、そして左ページにはバルトゥスが描いた工事の絵が大きく掲載されています。バルトゥスが日本で個展を開いたのは確か1984年のこと。私がバルティスの作品を知ったのはその10年後でした。作風は独特で、どの作品も一瞬静止した芝居のシーンのようです。描かれる人物は皆厳しい表情を浮かべ、何かを訴え主張します。少女がキーなポーズで登場する作品も多く、成熟した女性の性の方がを少女の表情に見て取れます。さて、外岡記者が今回取り上げたコメルス・サンタンドレ工事を見てみましょう。右ページの実際の写真と左手の絵画を見比べます。舞台はパリ、マルケのアパルトマンから300メートルほど南へ下ったロックの工事です。まず誰もが驚くのは、寸分たがわぬ正確な風景描写でしょう。道路の傾斜角度、工事に差し込む微妙な光線の具合、経年変化を遂げた壁の質感など、緻密な出力に言葉を失います。この厳密なる表現力を持って描かれた8人の人物と1匹の子犬、彼らはこの画面に登場して何を語り、何を意味するのか。パリの古いロックに寄り集まって生きる人々、人々は寄り集まって生きるが、結局は他人とは関わることなく個々の人生を背負って死へと向かって生きる現実を描いているのか。この難解な作品をテーマに、外岡記者はこの後どんな取材を試み、どんな世界を見てせてくれるのでしょう。ここで音楽を聴きましょう。バルティスの絵にふさわしい音楽を選んでみました。ウェーベルの作曲、弦楽三重奏のための楽章、演奏はエマーソン弦楽四重奏団です。

0: 前のテストどうだった？
1: 楽勝だったわ。
0: 本当？
1: まあ天才。
2: ねえねえ、リスラジって知ってる？
0: 何それ？
1: 知らないの？リスラジっていうのはスマホでいつでもどこでも簡単に聞けるラジオアプリだよ。
0: そうなんだ。早速ダウンロードしてみよう。
3: 私はもう聞いてます。三角山放送局を聞くならリスラジがおすすめだよ。リスラジで検索。今すぐアプリをダウンロード。
4: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
5: 白い恋人。
6: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックはマックの最新情報、本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
7: お聞き逃しなく。
8: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しています。

ギタリストの音楽機構、藤垣秀夫がお相手です。バルティウス、コメルス・サンタンドレ工事、文、外岡秀俊。後ろを向いた自画像。日盛りの表通りを背に、一歩アーケードをくぐると、工事は薄ら寒くかけっていた。冬の弱い日差しは、石造りの建物に遮られて路地に届かず、わずかに正面の荒壁だけが明るみぬくもっている。人気のない工事は、今しがた劇が跳ねたばかりの舞台に似ていた。観客は人波が出口に吸い込まれ、役者が去り、照明が消える。ただ一人、私が客席に残され、何もないがらんとした舞台を眺めている。そんな気がしてくるのだった。実際この工事はかつて歴史の舞台になったことがある。フランス革命の時代、ダントンはこの近辺に住み、革命家マラーは正面に見える古びた印刷所で機関士人民の友をすらせた。医師ギオタンはこの工事で羊を使い、弾頭台の初めての実験を試みた。今から200年近く前、血生臭い熱気がパリの路上に立ち込めた時代である。その舞台の佇まいは今もほぼ同じだけれども、興奮のおてりが冷めたこの舞台で新たな劇が始まる気配はどこにもない。そこだけが時流から取り残されたように、コメルス・サンタンドレ工事は過ぎ去った日々の記憶をひっそりと抱え込んでいる。今から34年前、バルティウス氏が描いたのもそのような情景、そのような雰囲気の工事だったろう。画集と工事の実景を見比べてみて、改めて私は画家の目の曇りのない正確さに驚かされた。木目、石の手触り、光の加減で微妙に移ろう壁の色合い、 T 字路の正面で直角に交わる通りの傾斜角度、そうした細部のすべてに厳しい目配りが効いていて、揺るぎのない描写を支えているのだ。しかしこれほど描写が確かだというのに、この絵は逆に現実から遊離した夢の中で情景を思わせる。人々は彫刻のように動きを止め、表情を拭い去られているように見える。一人一人を見れば確かにどこにでもいそうな人々なのに、この一瞬の光景はありえない眺めとして見る人に静かな衝撃を与えずにはいない。バルティウス氏は現像する巨匠の一人でありながら、その素顔はあまり知られていない。佳作家というだけではなく、ご厚を辞して自らを語らず、数少ない例外を除いて写真を撮らせたり会見に応じるのを拒み続けてきたせいでもある。多くの批判家はこの絵の中央でフランスパンを持つ後ろ向きの男が死の自画像だと指摘している。背中に孤高の影が落ちているためだろうか、ぜひ一度正面からの自画像に向き合いたいと思った。禅寺の石庭。バルティウス氏

は難解と言われている。ありふれたものを詩細に描きながら、その絵にみなぎる異様に緊張した空気、画中の人物たちの意味ありげな仕草、動作、もやに覆われたような曖昧な人間関係、そうしたものが相まって、その絵はあと一歩に迫りながら解読できない暗号のように映る。分かりたいが分からない、そのもどかしさが難解という表に結びついたのだろう。一体バルティウス氏の絵のどう解釈したらよいのだろう。本人にお会いする前に、私は畑の違う数人の専門家に会って糸口を探ることにした。最初に訪ねたのはロンドンの動物行動学者デズモント・モリス氏だった。氏は動物の行動を研究する立場で、人間の仕草や肉体を分析し、マンウォッチングなどの著書で知られる。自ら絵筆を取り、バルティウス氏のファンを自認する学者だ。彼の絵は一見するととても分かりやすい。ところがそのうち絵の真相に別の世界が隠されていることに気づき、見る人は困惑してしまう。例えばバルティウス氏は肖像像を多く描いている。しどけない姿で横たわっていたり、椅子に片膝をつけて机に体を持たせかけたり、床に四つ這いになる姿勢が多い。特徴はいずれも両足を開いていることです。動物学の領域ではこうした姿勢は性的な誘発を示す典型的なサインとされている。そこで多くの人は彼の絵が思春期の女性の性を描いたと思い込んできた。それは明らかに誤りです。モリス氏は言葉を切り、画集を開いてパシアス遊びと子どもたちの絵を示した。例えばこの2枚の絵に見られる主体は、普通心の奥にある性の意識に働きかける。ところがよく見ると、絵には必ず少女たちがこうした姿勢をとる口実が与えられている。読書やカード遊びをしていたり眠っていたり、したがって少女たちは自分の主体を全く意識していません。つまり少女は無垢であり、見る側の視線にだけ性の意識が介在している。その結果、絵を見る人は自分の内部にある性の意識を外に引きずり出され、それと向き合わざるを得なくなる。だから困惑するのです。ちょうど覗き見をしている自分を不意に意識した時のように。バルティウス氏はの絵は禅寺の石庭なのです。そう言って私を驚かせたのは、パリの気鋭の思想家フェリックス・ガタリ氏だった。氏は精神分析家として臨床に携わる一方、現代思想の先端で活躍し、多くの著書を発表している。彼の絵は何かを意味したり説明するものではない。彼の絵を解読しようとする人は全て間違えるのです。禅寺の石組が教えるものは、本当の風景はあなたの前にはないということです。それはあなたの心に本当の風景を見るきっかけを作る。バルティウス氏の絵も同じです。主題や題座はもう消えてしまっている。ガタリ氏は言語分析の新理論を手掛けたり、バルティ氏の絵が心に引き起こす作用を厳密に後付けようと準備している最中だった。その理論はバルティ氏の絵よりずっと難解に思えたが、ただ一つ彼の言う石庭の例えは心に残った。コムレス・サンタンドレ工事に登場する人物たちの計算され尽くした不動の位置と形、それは確かに石組みの緊密な構造。

人の移ろい。バルテス氏の絵に主題を読み取ることは許せないのだろうか。記号論の手法で絵画を分析しているパリの哲学者ルイ・マラン氏は、あくまでも一つの可能性と釘を刺した上で次のような見方を語ってくれた。この絵ですぐに気がつく特徴は窓やドアの描き方です。ほとんどが閉ざされていて、わずかに開いている空間も暗い闇に塗りつぶされている。空も見えない、いわば出口なしの世界です。その手前に様々な世代を象徴する人物が描かれている。幼児から老人まで、つまりこの絵は生と死の間を移ろう人間の偶意と見ることができます。前家の少女はその意味について思いを巡らしているのでしょう。現代のパッサージュという言葉には工事のほかに通過の意味があります。この絵は人の通過、つまり人生を描いていると言えるでしょう。ポンピドーセンターで開かれたバルテュス展の組織者ジェラール・レニエ氏も同じような意見だった。この絵には幼児期、思春期、壮年期、老年期を象徴する人物が描かれている。さらにもう一点、重要な死のイメージが隠されているという。絵の中央にいる動物です。犬のように見えますが、羊と見ることもできる。子羊は犠牲の象徴であり、実際にギロチンの最初の犠牲になった動物です。そして後ろ向きの人物は確かにバルテュス自身でしょう。彼は、レニエ氏がそう言いかけた時電話が鳴った。バルテュス氏からだった。不思議な人です。一言で言うと寝気みたいだ。優しくて残酷、親しいのに遠い。年に一度しか電話がないのに、よりによって彼のことを話そうとした時だなんてね。猫みたいな予知能力を持っているとしか思えない。レニシーはそう言って笑った。後ろ向きの自画像と猫、一体どんな人物なのだろうか。

ここを背に。スイスのモントルーから山境を汽車に揺られて約1時間、ロシニエルというひなびた村の上官でバルチョ氏は今も捜索を続けている。ほの暗い高層な建物は飾り気がなく、内装は渋好みで統一されている。50室以上の館に住んでいるのはバルチョス氏と節子夫人、日本人の板前さん一家と猫3匹だけだ。城の主は伝えられるように長身で細身のダンディーな紳士だった。カーディガンにアスコットタイ、赤い靴下、柔和な風刺で語り口は淡々としている。黒沢監督の乱は素晴らしい、西欧を意識したしすぎだという批判もあるが、それは明治以降伝統を失った日本人の説ではありませんか。テッサイとボナールは似ている。明快な線を使わずに形を描き出した。テッサイ以降は日本の画家はいないとすら思えます。自分にとって西郭は最も前衛的なモダンです。幼い頃、天津の茶の本を読み、東海道中膝栗毛や

ヘズレグサを座右に置くバルチ氏は日本の文化についても造形が深い。しかし英仏読異語を話し古典にも通行している教養人がその種の威圧感を全く覚えさせないことにむしろ私は驚いた。気がつくとバルティス氏は話をする相手と視線を合わさない。見られていることを相手に意識させずじっと見ている。その独特の間合いの取り方が画風から想像していたバルティス氏にふさわしいという気がした。時間をじっくりかけて穏やかに耕すように描きたい。農夫のように熟すのを待つのです。風景もその場所に馴染むまで散歩し、血肉化するまで待ちます。人物を1センチ動かすと絵のすべてを塗り直さなければならなくなる。私は4年がかりで3作を並行して描いていますが、完成はいつになるか。中世の職人の無名性に惹かれるという詩は、作品が全てだという。作者の私生活や素顔は、その前では無に等しいというのだった。あらかじめ写真撮影は断られていたが、私は取り置きの写真を拝借したいと申し出た。バルチュス氏は申し訳なさそうに、しかしはっきりと首を振った。作者を知らないということに利点もあるのではないでしょうか。2日にわたった訪問も終わりに近づいた頃、私は氏から意外な話を聞いた。若い時に参戦して負傷してから手紙を書けなくなったという話だ。なぜか白い紙に向かうと言葉が消えてしまう。不義理は心苦しいのですが。後日、私はもう一度コメルス・サンタンドレ工事を歩いた。人気の途絶えた路地に靴音が響いた。バルチュス氏の絵を解釈しようという熱意はもう冷めていた。多分バルチュス氏は言葉の途絶える地点から描くことを始めた人なのだ。私は思った。孤独を背負ったまま工事絵の奥へひっそり立ち去ろうとする後ろ姿の人に、もう私の言葉は及ぶまい。

かに味わう私の音楽と絵画、とっておきの文法とマルケ、興味をお持ちいただけましたら幸いです。1978年の夏、スペインのサンティエゴでコンポステラで文法から直接レッスンを受けました。憧れの文法との開講は生涯の良き思い出です。巨匠マティスが我らが北斎と称えたアルベール・マルケ、35年ぶりのマルケ展が今広島で開催されています。その後3都市で巡回しますので、この機会にぜひ見ておきたいと思います。バルティスの世界は難解で、近寄りがたくも不思議な魅力を放ちます。外岡記者の取材により、世界の知識人たちにも難解なのか様々な解釈があることを知りました。最後までお聞きいただきましてありがとうございます。明後日の再放送も合わせてお聞きいただけましたら幸いです。藤垣秀夫でした。ごきげんよう。さようなら。

0: 西区八軒にある佐賀泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入して、がん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目、 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 佐賀泌尿器科病院はピンクリボン in 札幌を応援しています。
1: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12,000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。
2: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴仁三条1丁目琴仁グリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。
3: 三角山放送局、
4: 主政クラブをご存知ですか。創業は安し、主政成り難し。かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
5: 東日本大震災から10年、被災地では復興が進む一方で、子どもの学費に頭を悩ませているご家庭も少なくありません。子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金にご協力をお願いします。

AOR エクスプレス、この時間は佐々木和則がお送りします。この番組は様々な音楽でお楽しみいただきます。番組のメッセージもお待ちしております。三角山放送局、ファックス番号 011-640-3331、 メールアドレス request@sankakuyama.co.jp、 またインターネット放送も実施しております。スマホパソコンの方はアプリリッスンラジオでお聞きいただけます。

0: はい、AOR エクスプレスの、5月の放送になりますけども、今月私佐々木和則と、ゲストの方をお呼びしております。大下聡さんです。どうも、
1: よろしくお願いします。
0: お願いします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: 大下さんは、十勝在住ということで、はい、間違いないですか。
1: はい、
0: 十勝のどちらになるんですか。
1: 音更町。
0: 音更町
1: ですね。
0: はい、
1: はい、
0: 音更町からはるばる。
1: そうですね、
0: いただきましたね。もう大下さんとはもう付き合い何だかないってどうですか。
1: もう2014年とか15年あたりです。
0: そんな経ちますか。
1: ええええ、
0: 本当ですか。
1: そうです、
0: 本当ですか。
1: ええ、
0: 計算

0: したんですか。計算っていうか、
1: 平原ジャムっていうイベントがあって、はいはいはい、それで、はい、それからですからね、
0: はい、あしたらもう10年以上ですね、
1: う
0: ん、
1: そうなります。
0: なんだかんだそうか
1: なります。
0: なんだかんだすごいですね、
1: うんうん。
0: で大下さんはまあ、ちょっと簡単に説明すると、はい、一応ミュージシャンということで、はい、
1: 一応ね
0: 一応ミュージシャンということボーカリスト、はい剣なんですか、はい、アコースティックギター。
1: あ、そうですね、弾き語りから、はいまあ、バンドを形式でも、
0: はい、やられてます
1: やってますね。
0: それと いつぐらいからそういうミュージシャン的な活動というか、あ、まあ、あの音楽に、まあ、もうちょっとあれ分かりやすく言うと
1: 私20年前くらいから、はい、曲作り始めたので、
0: はい、
1: まあ、今50過ぎてるんですけど、
0: はい、
1: まあ、30ぐらいから、
0: はい、
1: でその前10年ぐらいその30歳の10年ぐらい前からもうギターはやってましたね、歌もやってましたね。
0: 一番最初はいつからやられてたんですか。
1: 大学、北海道の大学、帯広の畜産大学に入って、
0: はいはい、
1: それからだから18からですね、最初に。
0: そしたら30年以上、
1: うん、そうですね、はいはい。
0: きっかけは何だったんですか。
1: きっかけは先輩がみんなギター弾いて、
0: はいはい、
1: まあ、ブルーグラスとか、はい、結構あの時流行ってたんですよね。でブルーグラスとか、まあ、はい、普通に弾き語りする人が多かったんですよね、
0: は
1: い、うん、でまあ先輩に教わってっていう感じで、
0: は
1: い、
0: で楽器始めた。
1: そうです。
0: 子供の時とかなんか音楽
1: 好きでしたよ。あの音楽好きでした。レコードを、うん、いつも聴いてました。日本のレコードですけどね。
0: あ、日本の歌謡曲ですか。
1: 歌謡曲ですね。
0: 歌謡曲、うん、レコードですか。
1: 結構あオリビア・ニュートン・ジョンとかうちの親父が好きで、ね、そうそう、そういうのよく聞いてました。
0: はい、出身はあれですよね、東北ですよね。
1: そう、岩手なんですよね。
0: 岩手ですね。 今をときめく岩手ですね。
1: いや、そうですね、
0: やっぱ大谷君出てきてから、大谷君出てきて
1: すごいですよ ね。
0: いや、岩手自分も行ったこと何回かあるんですけど、
1: はいはい、
0: めちゃめちゃいいとこですよね。
1: そうですか。なかなか行く機会ないかもしれないですけど、
0: うん、いや、すごいいいとこですね。
1: 穴場ですね。
0: 穴場ですね、うん、で大学でこっちに出てきたっていう感じです。
1: そうです。
0: もう珍しいんですか、そういうパターンで。
1: 珍しいと思いますね。
0: 東北から北海道。
1: 東北から北海道は、まあ、珍しいし、
0: はい、
1: 畜産をやりたくて、
0: はい、
1: 牛の仕事したくても、はい、小学校ぐらいの時からも北海道に来るって決めてたんで、
0: は
1: い、
0: 決めてたんですか、は
1: い、6歳ぐらいの時からも北海道に来るって決めてました。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、親戚がいるんですよ。
0: あ、そうなんですか、うん、こっちに
1: こっちにで来たことがあって、
0: はい、
1: 雪祭りに来て、
0: はい、
1: でもう北海道に住むってそのって決めてたんです。
0: 決めてたんですか。そういう流れで北海道だったんですね。
1: そうなんです。
0: あ、うん、で今もね、その作庭師のお仕事なさってるということ で、
1: はい
0: はい、
1: 牛のひづめね。
0: ひづめですね、はい、あれはなんでそのひづめっていうのを削らなきゃダメなんですか。牛っていう、
1: 牛って普通に草の上とか土の上を歩いてるとひづめ削れていくんですけど、今は牛舎の中に入ってることが多いので爪伸びっぱなしになっちゃうんですよね、
0: うん、
1: そしたらやっぱり病気になって立てなくなったり歩けなくなったり、
0: はい、
1: 餌食べれなくなったりして死んじゃうんで、うん、
0: はい、それは肉牛も乳牛も同じ
1: です。同じですね、うん、基本的には同じです。
0: 同じなんですね、
1: はい、
0: それをこう削る仕事ですか。
1: そうですね、まあ、形を直してあげて、
0: はい、
1: 快適に寿命を伸ばしてあげるという感じですね、
0: は
1: い、
0: やっぱり十勝は牛多いんですかね。
1: 多いです、多いです、多いです。何十何万頭だろう今。何十万頭の世界ですね。
0: 何十万頭、うん、一番多いんですか北海道で。
1: ああかもしれないですね。根室道東もそうですね。道東の根室管内と十勝管内が多いかな。
0: 多いですか、
1: はい、
0: やっぱりそっちの道東側なんですね。
1: 道東が多いですね。
0: お、うん、なるほど。そういうお仕事しつつ音楽活動も
1: そうです、ね、
0: してっていう感じで、
1: はい、
0: もともと一番最初その幼少期っていうんですか、ね
1: はい、
0: は一番先ほども聞いたの、はい、やっぱり歌謡曲ですか、
1: うん、歌謡曲。 あれじゃないですかね。最初はあれの戦隊ものとかじゃないですか。
0: ああ戦隊もの
1: 昔の昔の戦隊ものってね、はいはい、ありましたよね、
0: はい、わかります、わかります、うん、はい、結構かっこいいですよね。
1: あ、かっこよかったですよね、はいはいはい、そうなんですよ、う
0: ん、そこから入って、
1: ええ、
0: でそういういわゆる女性アイドルみたいなのとか。
1: 女性アイドルっていうよりもなんかベスト10があったじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: あれが結構大きかったんじゃないですかね。
0: うん、
1: だから亡くなった西田敏行さんの、
0: はいはい、
1: もしもピアノが弾けたならとか、はい、もう毎晩レコードで聴いてました、
0: は
1: い、それ聴いて寝てました私。
0: なるほど、
1: はい、
0: そうなんですね。ロックとかは？
1: ロックといえば、でも日

0: 日本のロックって、まあ、なんだろう、サザンオールスターズぐらいなのかな。愛しのエリーとかもレコードで聞いてたけど、はい、あの、まあ、ロックというロックは聞いてなかったかもしれないな。歌謡曲だな。
1: バリバリのハードロックとか通ってないんだ、意外に。
0: ああ、通ってないんですけど、高校生の時に友達で、はい、あのアイアンメイデンが好きな人がいて、
1: もう、すごいですね。
0: はい、そう、その辺は、はい、ええー、っていう感じで。

0: のあれはちょっと違うなって感じしますね。やっぱり人によって違うんですね。
1: ね、
0: うん、そうですね。多分土地柄もねひょっとしたらあるのかなとか、
1: ね、あると思いますよ。札幌ですもんね。
0: うん、うんうん、まあやってる人も自分は多かったですね。中学高校の時から、はい、うんうんうん、音楽やってる楽器やってる人は多かったんで。
1: あ、そうなんでしょうね、はい、うん。文化的にはやっぱ札幌はやっぱり音楽の根強いっていうか、
0: うん、
1: 違いますよね。風土的にも岩手と。
0: 多分そうですよ、ね。
1: 違う。
0: いや絶対そうです、ね。
1: 違います。
0: うん、そっか、なるほど。でその流れで、まあ、その AOR、まあ、ちょっとこの AOR の番組なんであれなんですけど、うんうんうん、大下さんのこの今1曲目にご紹介する曲っていうのは、はい、スティーディーダンスね。すごい。そうきたかっていう感じでしたけど。
1: そうきたかですか。はいはい、いや、だってこれもう耳にタコができるほど聞きましたし、やりましたしね、はい、演奏も。
0: あ、やってるんですか。
1: やりました。はい、もうこれは、まあ、好きですしね、この曲も。
0: はい、
1: う
0: ん、スティーディーダンですね。はい、ホームアットラストっていうね、はい、安らぎの家ですけど、
1: うん、
0: あの、トカチに行くと、はい、その、まあまあ、昔のチャボ、
1: はいはいはいはいはい、
0: ヒップスターとか、
1: そうですね、
0: 行く、
1: う
0: ん、ね、何回も行ったことありますけど、はい、あそこでセッションやったりするとこの曲やるんですよね、
1: いつもやりますよね、
0: あのね、それおかしいですからね
1: そうなんですか、
0: 絶対におかしいですから。
1: ドラマーとしては、
0: いや、ドラマーとしてはっていうか他の楽器の人もそうだと思うんですけど、
1: そうなんです、ね、
0: で3人でやったりするじゃないですか、
1: はいはい、
0: ピアノとベースとドラムとか、
1: ね、
0: それがまずありえない。
1: あ、そうか、
0: スティーリーダーをまずやるっていうのがまずないです。
1: そうかもしれない、
0: セッションではないです、うん、絶対。
1: あ、
0: まずないですね。
1: なるほどね、
0: うん、でも十勝行くとみんなやるからびっくりするんですよね。
1: あ、これはやっぱりある人の影響じゃないかな。
0: あ、うん、そうですね。
1: ね、
0: ある人ね。
1: ある人の影響。
0: 某聖子さんの、ね、影響でしょうね。そっか。いや、そっか。大下さんもしたらやられてるんですか、ね。
1: 私しょっちゅうやってました。
0: てい
1: うか歌ボーカルの方です。
0: ボーカルのみですか。
1: はい、のみ。
0: 楽器はや
1: る。楽器やってないですね。
0: 楽器やってないんだ。うん、これ歌えるんですか。
1: 歌え
0: すげえな、歌えるっていうのが。
1: でも。何？ドラマーとしてはシャッフルですか、これは。
0: ハーフタイムシャ
1: ッフルですよね。
0: はい、シャッフルのリズム。
1: あのドラマーのパーナード、バーナードパーティー、
0: はい、
1: も私好きです。
0: あ、そうなんですか。は
1: い、すごくいいなと思ってはいたんですけど。
0: ね、意外に大下さんと、ね、何回も会って飲んだりも してますけど、うん、あんまり音楽の話一緒にしたことないです、ね。
1: 全然しない。
0: してないですよね、ほとんどね。いつも何の話してるのかなって思うけど。思わないですか。
1: 本当ですよ、
0: 何回も会ってるけど何の話してる。
1: あんまり音楽の質問は私カズーさんにしないんだよな。
0: いや、そうで、俺も大下さんの音楽の話そんなに聞いたことないから今初めて聞いてますよ。だからいろんなこといろんなこと
1: お互いね。そうですよね。そうですよね。
0: で、そっか、バーナードパーディーとか好きなんですね。
1: 好き好き、最初一番本当最初に好きだったんじゃないか。
0: あ、そうなんですか。スティーリーダンはいつ聞いたんですか、うん。
1: これがだからある人と、ある人がこのナイトフライっていうのを勧めてきて、
0: ドナルド・フェイゲン、
1: はい、これをなんか CD っていうか車で聞いててからが、そうですね、これ、うん、スティーリー・ダーノ、でもこの曲が最初かもしれないですね。この曲いいなと思ってて、で、まあちょっと知ったかなっていう感じですね。
0: エイジャーですね。
1: エイジャ
0: ー。アルバムで
1: 言う
0: と、
1: ね、
0: エイジャー、うん。
1: ドナルド・フェーゲン、
0: うん。
1: そうそうそう、う
0: ん。なんか大下さんとこのドナルド・フェーゲンってなんかね、あんまりイメージないですけど、実はそうだったんですね。
1: ね、この人ジャズ系ですもんね、はい、最初ね。
0: そうですね、
1: うん
0: うん
1: うん。でもびっくりしたのは、これ、ホーム・アット・ラストって1977年。
0: 77年。
1: 私生まれたのは1975年ですから。
0: そうですね。うん、
1: こんな上手いの曲なんだっていう。いや、
0: そうですね。もう約50年前ですよ。
1: ねえ、はい。
0: 全然古くないというか、
1: ね。古くない、古くない。うん、そうそう。
0: AOR の曲って結構そうだと思いますね。
1: そうですね。
0: うん、なんか古さあんまり感じない
1: というか。感じないし、聞いたことある曲が結構あるんですよね。
0: そうですね。やっぱり名曲多いっていうのもあると思うんです
1: ね。
0: 多いんですよね。うん、確かに。そっか、そういうつながりで。スティーリーダンも知ってるしね。そこからなんかスティーリーダンをこうなんか少し掘ったりとか。
1: 掘ってはいないです。
0: 掘ってはいないんです、ね。
1: 私 AOR 全然掘ってないですか。
0: あ、掘ってないですか。そうなんですね。そう。
1: 上積みだけをさーっとこう。
0: あ、本当ですか。
1: うん、そんな感じですよ。
0: そうか。何が一番好きなんですか、ジャンル的に言うと。
1: ジャンル？
0: ジャンル。
1: ジャンルなんだろうね。やっぱ日本の歌が好きですね。
0: 邦楽。
1: 邦楽だし、まあ、メロディーも日本のメロディー。ね、歌謡曲とかもそうだけど好きだし、うん、やっぱ 私

0: 歌詞とか言葉の方が結構、
1: はい、
0: あの重視してるので、うん、言葉喋るだけでもあの心地いいぐらい人が喋るとか、はい、人が歌うっていうのが好きです、
1: うん、
0: で日本語で喋ってるとか歌ってるのが
1: 好きってか、
0: もう基本的にはもうそこはですね、
1: うん、好きなアーティストとかいるんですか。
0: あ、やっぱり言葉で言えばさだまさしさんとかね、ちっちゃい頃からよく聞いてたけど、はいはい、まあ玉置浩二さんとかも好きですし、うん、北海道だったと誰だろうね、
1: 松山
0: 千春さん、やっぱり、うん、千春さん好きですね、
1: はいはい、
0: うん、日本語がはっきり分かってでメロディーもいいっていうのが、はい、いいですね、うん、
1: 中島みゆきさん、
0: 中島みゆきさんももちろん好きですね、
1: はいはい、吉田美和さん、
0: あ、吉田美和さんもね、はいはい、そうですよね、
1: トカチはいいミュージシャン多いですね、
0: トカチですね、本当にそうだわ、
1: うん
0: うんうん、
1: そっか、したらやっぱりそのあれですね、フォークなのかな、ちょっとフォ
0: ーク、そうですね、フォークはもう好きです、好きでした、うんうんうん、
1: 吉田拓郎とか、
0: あ、もう好きですけど、はい、ちょっと世代が上じゃないですか、
1: そうですね、上ですね、
0: だから名曲は知ってますけど、はいはい、もう全部網羅してはいないですから、
1: うん、
0: でもあの人の影響でかなり日本のフォーク、うん、ミュージックとか、
1: はい、
0: まあ、ポップスもそうですけど、はい、影響受けてんじゃないですか、
1: 受けてると思います、最近の若い子とかのなんかあいみょんとかも、
0: あ、そうですか、
1: やっぱり聞いたらすごい吉田拓郎さんの影響を受けてる、 あの節っていうんですか、ね、歌い回しの節っていうのか、
0: へ、
1: うん、すごいあの感じます、
0: あ、確かにあいみょんさんは私も好きですね、
1: はい、
0: あいみょんさんのはちょっと違いますよね、
1: ちょっと違います、
0: 今の、はい、今時のっていうよりは、うん、そうかもしれない、
1: ちょっと古臭い、
0: そうかもしれない、
1: だからうちらとか、うん、うちらよりちょっと上ぐらいの世代の人にこう、
0: ね、
1: ちょっとこう刺さる感じ、
0: 刺さる、
1: うんうんうん、感じの歌い回しだと思うんですけどね、
0: なるほど、
1: うん、そう、それはすごい感じますね、
0: うんうん、
1: 結構そういう、ね、昔のああいうフォークとかのああいうのってね、やっぱりいいですよね、
0: いいですよ、
1: いいですよね、
0: うん、やっぱり昭和の、
1: ね、じゃあ昭和の
0: 昭和のね、
1: そうそう、分かりやすいですね、
0: そうそうそうそう、
1: 歌詞とかもね、やっぱり、
0: うん
1: うん、自分もすごい好きですね、
0: あ、そうですか、
1: はい、すごい好きです、
0: お、
1: はい、うん、そう、まあ頻繁に聞くかって言ったらね、聞くあれではあんまりないですけど、
0: うんうんうん、
1: でもやっぱりたまに聞くと、あ、いいなっていう、やっぱこういうのいいなっていうのを改めてね、うん、感じますよね、
0: はいはい、
1: なんかね、うん、だからこういつも AOR すごい好きだから AOR ばっかり聞いてるかって結構言われるんですけど、
0: うん、
1: あんまり AOR は AOR もちろん好きなんですけど、
0: ね、はい、
1: なんかやっぱりこう浸りたい時とかね、そういう時やっぱりフォークとか、
0: ね、
1: やっぱりいいかなって思いますよね、なんか AOR とか聞くとやっぱどうしてもこうミュージシャンの耳になっちゃって、
0: そうですよね、
1: はい、うん、どうしてもこう研究になっちゃって、
0: そうですよね、
1: このジェフのなんとかがとかね、
0: うん、
1: はい、そういう耳になってしまうので、
0: うん
1: うん、だから意外にこうね、そういう今言われたようなアーティストとか本当にね聞いてて気持ちいいですよね、やっぱりいいなと思います、
0: やっぱ言葉が分かるからね、
1: うん、大下さんの楽曲にもなんかそういうの感じますけどね、
0: あ、そうですか、
1: はい、すごい感じます、
0: うん、はい、
1: さだまさしさんの感じとか、
0: あ、そうなんだ、
1: はい、めちゃめちゃ感じますよ、
0: へ、
1: まあ、ちょっとオリジナルのね、あの話もちょっとの後でちょっと聞かせていただきたいんですけど、
0: はいはいはい、
1: まずしたらすみません、フォークからいきなり AOR ね、
0: ね、
1: 戻るんですけどいいんですかねこれ、流れ的なね、はい、まあ、このスティーリーダーのね、
0: はい、
1: 非常に、まあ、この曲すごい大好きでやられたっていうことでね、ちょっとこの1曲、
0: はい、
1: あのご紹介したいと思いますけども、これ、はい、あのこの番組タイトルコールはあのゲストの方に行っていただくっていうシステムになってるんですけど、
0: はい、
1: 大下さんにこのかっこよく DJ 風に言っていただいたのね
0: いや無茶ぶりです
1: よ、いやいやいや、あの全然、うん、大丈夫です、ネイティブな感じで大丈夫です
0: 黙りますけど、
1: はい、すいません、はい、よろしくお願いします、
0: じゃあスティーリーダンでホームアットラスト

札幌市西区八軒の日和法律事務所です。 JR 琴似駅徒歩2分交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。

0: 西区八軒一条西一丁目 1-26
1: NC ウィングことにビル3階。
0: 電話 011-688-8930。
1: 日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
2: ラーメンメンタは醤油ラーメンがおすすめ。
3: こってり系の旨味のある醤油スープ、しっかりスープと絡んだ麺がスルスル入っていく、ことにでしか食べられない匠の味。ラーメンメンタは西区ことに3条5丁目 1-1。 電話 614-3600。
4: 西区西野の自然食のお店マホロバ。二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
0: 洋菓子木の戸の美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子木の戸ではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 木の戸やオンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の木の戸屋です。
5: 三角山放送局

0: はい、スティーリーダンのフォーマットラストという曲をね、大下聡さんゲストをお迎えして、はい、まず1曲目聴きましたね、
1: はい
0: はい、これ結構やっぱりやられてるんですよね。
1: かなりやりました、
0: ね、はい、難しいですかやっぱり。
1: ボーカルはそうでもないと思います。
0: そうでもないですか、はい、すごいキー高いんじゃないですか。で
1: もキーはいや意外と高くないですね。
0: あ、そうなんですか、うん、リズムが難しいとかもあんまりない
1: っていうか、リズムがほら、なんて言うんだろう、叩く実際演奏するのと、はい、この演奏してもらって、はい、聞いて歌うのとは全然違って、あ、リズムは取りやすいと思います。
0: あ、取りやすい、
1: うん、あ、リズムがなんか先行してる感じがして、あ、なるほど、気持ちがいいというか、なるほど、ね、かっこいい曲ですよね。
0: そこに歌が乗ってるっていう感じで。
1: そう
0: そうなんですね。そしたら意外に歌いやすいってことですね。
1: 歌いやすいです、
0: うん、なるほど、はい、というわけでスティーリーダン聞きました、次にご紹介する曲は結構割とドンピシャなとこ来るんですよね、これね。
1: あ、ドンピシャ、
0: ドンピシャだと思います。これでも長年やってますけど、このアルバムの中からかけたゲストの方いないですね。
1: あ、
0: はい、初だと思います。へ、はい、スティーブン・ビショップ、
1: はい、
0: ビッシュセカンドアルバムですね、これね、はい、水色の手帳っていう、はい、放題ついてますけど、
1: そうなん
0: 大下さん選んでるんですけど ね、
1: 一応ね、私はそうなんですけどアルバムは分かんない、はい、AOR はね、はい、あれですけどね。
0: これなんでこの曲だったんですか。これ Looking for
1: the Right One って、うん、これもすごいやりましたけど、
0: はい、やったんですか。これも
1: やりました。これもギター弾いて歌って、
0: アコギ、
1: アコギで、これも好きですね、うん、
0: バラードですね。
1: バラードですね、うん、
0: これ自分で選んだわけじゃなく、
1: これはもうある方に、
0: はい、
1: AOR の影響はある方、
0: ああ、
1: もうある方が選曲して、
0: あ、もう全部、
1: うん、
0: でこれ歌ってみてって感じで、
1: まあそうですね、いやこれどうみたいな感じで、
0: はい
1: はい、うん、
0: どうですかこれ。これも歌いやすい、
1: これも歌いやすいっていうか私は好きですね、これは、歌いたい曲、
0: はい、これはね、自分はこのスティーブン・ビショップはすごい好きなんですけど、やったことはないです、はい、名曲たくさんあるんですけどね、はい、この人作家さんだから結構いろんな人に600曲ぐらい多分提供してるんですよね、いろんな人に。で結構売れてるのもあるし、
1: うん
0: うんうん、だから割とね、本人のアルバムももちろん何枚も出てるんですけど、うん、結構こう作家さんのイメージあるから、
1: あ、なるほどね、
0: うん、そう、

0: これちなみにあのやってたバンドはトカチのバンド、
1: トカチのバンドで、はい、まあグルーバーアバウトっていう、
0: グルーバ
1: ーグルーバーアバウト、
0: グルーバーバウト、
1: グルーバーバ、
0: グルーバーバ、
1: うんうん、ですね。今は活動してないですけど、はい、あのトカチであの震災があった後にできたバンドですね、はいはい、トカチのミュージシャン集めて、
0: はい、で割と AOR、
1: AOR ばっかりやってたんじゃないですか。
0: お、うん、
1: まあ、パンクとかファンクとかもやってましたけど、
0: はい、うん、それ大下さんメインボーカル、
1: メインボーカルで、あの最初は違うんですけど、はい、あのできて 2,3 年後くらいに私入ったのかな、
0: うん、最初に会ったんです。
1: 最初会って、
0: はい、うん、違う人が、
1: 違う人がやってて、はい、そこで女性と男性と混合でボーカルがいたんで、
0: はい、
1: 私は後から、
0: 大下さんの時も女性と男性
1: ですね、
0: うん、ツインボーカル、
1: ツインとか3人とかで、の、うん、コーラスと私がメインとか、
0: はい、
1: あ、それで逆もあったし、
0: あ、そうなんですね、
1: ハモったり、
0: うん、
1: いろいろ
0: アコギ持ちながら、
1: アコギ持ちながらやりましたね。
0: それが割と結構 AOR やってた時の一番あれですね。
1: あ、そう、これ結構やってました。
0: そうなんですね。この曲に対してのなんか思い出みたいなのあったりするんですか。
1: いや、もうこれはもう本当にもうぴったり私やりたい曲だったですね、これ聞いた時に。
0: あ、うん、大下さんやっぱりバラード好きなイメージありますね。
1: あ、バラードは好きですね、はい、うん、バラードは好き、
0: バラード好きですよね、うん、結構オリジナル自分も作ってますもんね。
1: 私のオリジナル結構だからテンポ的には本当に60から120ぐらいの、うん、が多いと思います。
0: 60から120ってすげえ幅
1: 幅が広いね。
0: うん、うん、でも6、そうですね、
1: そう、130いかないのが多いですね。
0: あ、うん、なるほど、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: うん、やっぱりバラード系がやっぱり結構好きっていうことです ね、 やっぱりね、
1: 多分ね、
0: うんうん、多いですもんね、やっぱりね、
1: うん
0: うん、大体でも作風っていうかね、そういうのはなんか先ほども言いましたけど、なんかこうあのフォークの、ね、感じもあるし、ね、
1: そうですよね、やっぱり、うん、絶対そうだと思いますね、う
0: ん、でもなんか AOR の匂いもちょっとしますけどね。
1: なんかコードとかは結構難しいですよ、
0: はい、
1: 私、
0: うん、大下さんのコード進行難しいと思う、うん、コード多いと思いますね。
1: コード多い
0: 多い
1: 多い、そうそう、
0: 多いと思います。
1: そうなんですよ、
0: はい、コード多いと思います、ね、
1: そうなんですよ、
0: うん、意外にね、
1: うん、
0: あのシンプルに聞こえるけど、
1: あ、そうなんです
0: よ、
1: うん、
0: はい、
1: そうなんです。
0: コードは多分多めだと思うんですね、はい、うん、あれってどうやって作ってるんですか。その、
1: あ、もう私言葉ありきなんで、
0: あ、そうなんです。
1: 言葉作ってからメロディーつけるので、だからかもしれないですけど、
0: いわゆる詩先行ですか。
1: 詩先行です、完全に詩先行。
0: そこからコードを乗せていくんですか。
1: そうです。
0: アコギで、
1: そう、アコギで、
0: ピアノじゃなくて、
1: ピアノじゃなくて、
0: うん、でもコード的になんか結構ピアノっぽいコード進行、
1: あ、かもしれない、うん、かもしれない、本当にそうかもしれないです、
0: ね、ギターの人があんまり作るような
1: 、あんまり、いや、あの使わないかもしれないですね、
0: うんうん、アコギしたらそこから乗せて、
1: そうですよね、
0: 作るんですか、
1: うん、
0: そういう作り方って昔からですか。
1: 昔から、もう最初からですね、私は、うん、なんせ言葉ありきですね、
0: 例えばこういうふうに今 AOR の話してて、うん、で AOR のそういうなんていうの、英詞みたいなのをこう訳して、あの訳してというか訳を見て影響を受けたりとか、
1: うん、全くしてないです。
0: そういうのはない。
1: それは全くないです。
0: それはない。
1: それはない。
0: それは洋楽全般あんまり、うん、洋楽の歌詞からなんかインスパイアされるみたいなのは
1: 全くないです、ね、
0: ないんですね。
1: 全くないです、
0: メロディーの作り方とかをなんかこう参考にしてるとかっていうのもない。
1: それも全くないと思います。
0: AOR に
1: 対して、 AOR に対して、うん、ないと思いますけど、
0: うん、
1: でも似てるとこがあるかもね。
0: あの意識はしてないけど、
1: 意識はしてないけど、
0: う
1: ん、
0: 気づいたらそうだったかなみたいな、
1: あるかもしれない、
0: あるかもしれない、
1: うん、
0: あ、なるほど、うん、なんかこの今次ご紹介する曲とかも、
1: はい、
0: まあ、ちょっとタイプは違うけど、なんとなくでも匂いあると思う
1: ですね。
0: 聞いた時に匂い感じましたけどね、
1: うん
0: うん、なんとなく大下さんのね、
1: はいはいはい、
0: あ、歌いそう歌いそうっていう感じ、うん、そんな感じのね、ちょっとこう匂いがしましたけどね、ちょっと、うん、そんな感じで、ちょっと1曲したらご紹介、
1: はい、
0: これ聞いて、あの聞いてみましょうか、
1: はい、
0: なのでちょっと1曲したら大下さんお願いします。
1: はい、では、スティーブン・ビショップで Looking for the Light One。

0: はい、スティーブン・ビショップの、Looking for the Right One という曲を聴いていただきましたね。はい、いや、やっぱりね、大下さんにはありますよ。
1: ああ、そうですか。
0: はい、あります、
1: うん。嬉しいですね、それは。はい、
0: なんとなくこうロマンチックな感じというかね。
1: うん、そうですね。
0: まあ、AOR 多いですけどね、こういうロマンチックなね。
1: そうですね、
0: はい、うん。泣けるバラードみたいな、
1: ね。ああ、いいバラードいっぱいありますね。
0: ありますね。はい、で、この流れで次が、うん、これまたちょっとね、お礼的には大沢さんはこれ知ってんだと思って、ちょっと意外だったんです
1: けど。ああ、はい、私、だから、はい、あの方の影響。
0: はい、いや、そうですね。これも、ケニー・ロギンス。
1: ケニー・ロギンス。
0: ハート・トゥ・ハートです、うんうん。1983年。
1: はい。
0: はい、ハイ・アドベンチャーっていうサードアルバムですけどね。
1: はい。
0: これは、やったことあるんですか、これ。
1: これも、シティ・ジャズで。やりました。
0: これでもボーカル、
1: これは難しいですよ。
0: はい、難しいですよね。
1: これはめちゃ難しい。は
0: い、コーラスもいて、
1: コーラスも、コーラスあの時いたかな。
0: これコーラスいないと結構きつくないですかね。コーラスマクドナルドかなんか入ってるんですよね。
1: そうですよね、うん、いなかったかも。
0: あ、いなかった、うん、これは難しいでしょうって感じ
1: です、
0: ね、
1: 難しい
0: です。
1: めちゃめちゃ難しい、うん。
0: ケニー・ロギンスなんてでも知ってるんですか。
1: 知ってますけど、
0: その後は、
1: その後は

0: なんかあの、デビッド・フォスター、
1: はいはい、
0: となんかライブでやったの結構見てて、
1: はいはい、
0: あの時も結構ケニー・ロギンスも年齢重ねてましたけど、はい、でもすごいなと思って見てましたね。
1: ダンディーな感じで、
0: ね、ダンディーだしね、ダンディーだし、うん、やっぱめっちゃ難しい曲や、
1: いやそうですね、
0: ですよね、この人の曲って、
1: うん、声もいいし、
0: ね、声もいいしね、ちょっとなかなかあれは歌えないんですね、
1: うん、やっぱキー高いですよね、
0: キーも高い、
1: うんうん、確かにそうですね。自分もすごいケニー・ロギンス、まあ、AOR っていろんなボーカリストいると思うんですけど、うん、やっぱり、うん、代表格ですよね。
0: あ、やっぱりそうなんだ。
1: 代表格、うん、代表格の一人だと思いますね。
0: やっぱりね、
1: うん、あんまり声変わってないと思うんですね、したあと昔と。
0: あ、
1: うん、年は重ねてるけど、
0: すごいですよね、
1: 声の感じはなんか、うん、一緒ですよ。
0: あ、すごい。
1: 多分キー下げたりはしてるだろうけど。
0: あ、そうなんだ。
1: マイケル・マクドナルドとかもそうだと思うんですけど、なんか、うん、若い時と変わんない声っていうか、
0: あ、
1: 聞いたらケニー・ロビンスっていう、うん、声に特徴やっぱりあるなと思うん
0: で、
1: はい、
0: うん、やっぱリズムの取り方とか、
1: うん、
0: その曲のメロディーの付け方っていうか、
1: うん、
0: あれ歌いこなすのってすごい難しいですけど、ないと簡単そうにやってますよね。
1: いや、そうですね、
0: すごいなと思いますね、
1: うん、リズム難しいかもしれないですね。
0: 難しい難しい、そう、ね、そうそうそうそ
1: う、あんまりしてね、ケニー・ロギンス やろうっていう感じにもならないし、
0: ならない
1: と思いますね、
0: ならないですよね、
1: うん、なんとなく、自分も何回もやったことあるんですけど、
0: や
1: っぱり、うん、いろんな曲やるかって言ったらやらない、この曲とあともう一曲ぐらいかなっていう感じですね。
0: はいはいはい、はい、
1: 難しいんだと思うんですよね、
0: うん、
1: やっぱり歌の人にとったら
0: 難しい、
1: うん、
0: 一番難しいかも。
1: あ、本当ですか、
0: うん、知ってる中では、
1: うん、何が難しい、やっぱりキー高い、
0: やっぱり
1: リズム、
0: まあ、歌詞にリズムとかメロディーの付け方がやっぱ独特で、はい、
1: うん、
0: ここでそういくのみたいなところが、
1: 歌い回し、
0: うん、ができないって最初思うぐらい。
1: あ、本当ですか。聞こえない、要するに歌詞が歌、よくあるその聞こえない歌詞を歌ってるとかそういうことでもなく、
0: うん、なんかね、独特な、そこでこのメロディーでこのリズムでっていうのは、ちょっとなんか本当運動神経良くないと無理だなみたいな。
1: 本当すか、運動神経ね。
0: 運動神経
1: 、そうなんだ。
0: そう、
1: うん、やっぱ普段からこういうの歌い慣れてないとなのかな、やっぱり。
0: この人って曲は自身が作ってるんですか。
1: 自身作ってると思います。
0: だとしたらすごい、やっぱり、
1: うん、
0: なんかあれ独特のあれじゃないですかね、才能なんじゃないですかね。
1: 結構、まあ、そのマイケル・マクドナルドとこの曲もそうですけど、
0: うん、
1: 共作はしてるんですよね、すごい。
0: あ、そうなんですね、
1: いろんな人と、うん、だから結構、うん、自分自身もちろんたくさん作ってるけど、割と売れてる曲結構共作多いと思いますよ。
0: なるほど、はい、誰かの影響とか、
1: うん、
0: 影響っていうか誰かが介入して、
1: うん、そう、
0: うん、
1: 一緒に作って
0: 作って
1: る、それこそデビッド・フォスターと作ってるとか、そういうのも多いと思いますし、
0: うんうん
1: うん、だからね、まあ、そういう自分の良さをね、一番多分分かってくれる人と一緒になんか作って、
0: そうなんでしょう、ね、
1: 引き出してもらってみたいな、
0: そうなんでしょうね、
1: うん、のもあるのかなって感じしますよね、
0: うん、
1: はい、
0: うん、
1: というわけでね、この1曲したら最後にこの、聴いていただきたいなと思いますけど、
0: はい、
1: 1983年のね、
0: はい、
1: アドベンチャーというアルバムの中からですね、はいはい、ではよろしくお願いします、
0: はい、では、ケニー・ロギンスでハート・トゥ・ハート。

0: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
1: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート

0: と合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
1: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
2: こんにちは、シカさんも聞いてる奈良市の奈良 .fm です。皆さんも聞いてや。
3: 千葉県木更津市にあるカズサ FM です。キャッツアイだけじゃねえぜ、よろしく。
4: こんにちは、宮城県登米市ハット FM です。ガオンネように頑張ってしね。
1: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
5: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
6: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
5: 白い恋人。
7: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報、本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
8: お聞き逃しなく。
9: 三角山放送局

0: はい、5月の AOR エクスプレスは、大下聡さんをお迎えして、大下聡さんって言いにくいですね。
1: 言いにくいでしょ
0: 言いにくいですね。
1: 私だけじゃなかった。やっぱり
0: 自分もそうですか。
1: 子供の頃から言いにくいなと思ってました。
0: 本当ですね。今初めて気づいた。なんだろう。
1: 立ちつてとか多いんですよ。
0: ああ、俺今ね、死が言いにくいなと思った。大下の聡氏もまた来るから。
1: 差しすせそうか。
0: 死も来るんでね。
1: そう。
0: あ、大下聡。
1: そうだね。
0: 下の名前なのに失礼しました。言いにくいと思って今、
1: うん、そうなんですよ、
0: はい、すいません、はい、気をつけます、以後気をつけます、はいはい、まあ、ちょっと大下さんとね、こうね、あの AOR の話もそうだし、音楽の話自体するのも、ね、はい、多分初めてだと思うんですけどね、なんかいろんなでもね、なんかちょっと分かりましたね、
1: はい、
0: はい、うん、でこれあの最後にもう一曲ご紹介したいんですけど、はい、これは 何ですか。
1: これはね、うん、私が初めて AOR の、はい、まあ、というジャンルの曲を、はい、初めて歌ったのがこの曲です。
0: そうなんですか。
1: はい、私の、まあ、月光っていう、うん、まあ、私が曲書いてるのの、はい、ソロで初めてバンドでやった時に、はい、まあ、これを歌ったんですよね。ちょっと、
0: うん、なんでこれ歌ったんですか、きっかけ。
1: なんかこれも ある方の勧めで、
0: はい、オリゾーって、
1: うん、結構私は結構この曲やりたいっていうのはあったんですけど、
0: はい、
1: なんかこれがいいんじゃないかとかっていうんで、まあ、1曲 AOR の曲入れてみたんですけど、
0: はい、
1: うん、これ、まあ、カーペンターズとかもやったり、はい、あのビリー・ジョエルとかもやって、
0: はい、
1: でこの曲 AOR のやつちょっといいなと思って、
0: はい、これランディ・グッドラム、
1: ランディ・グッドラム、
0: このバージョンでいいんですか。
1: このバージョンがいいですね、うん、この人の世界観が好きですね、はい、
0: 作家さんですよこの方、ね、
1: そうなんですね、
0: はい、ランディングプラン、うん、ブルアーザンブルー、
1: ブルアーザンブルー
0: ですね、うん、マイケル・ジョンソンのねオリジナルはマイケル・ジョンソンですけど、これもねランディ・グッドラムが書いてるっぽいですね。
1: そうなんですね、
0: はい、うん、だから結構ね、そっか、ランディ・グッドラムもねやっぱり通ってるんですね、なんとなく ね、
1: したら
0: ね、
1: うん、この人の世界観独特じゃないですか。
0: 独特ですね、
1: 好きですね、
0: はい、うん、そうですね、やっぱり作家さんって感じですよ。
1: あ、そうかもし
0: れない。スティーブン・ビショップとちょっと、はい、あのタイプは違うけど、
1: そうですね、う
0: ん、なんか系統というか、うん、それは一緒だと思うな、
1: うんうん、
0: なんか、うん、やっぱ弾き語りで歌うっ
1: ていうね、はいはいはい、
0: うん、そうそうそう、うん、なるほど、この曲もね、まあ、バラードですよねこれも、ね、
1: これもバラード、
0: うん、やっぱバラード好きなんですね。
1: バラードは好きですよ、
0: うん、まあ、こう AOR はまあなんかいろんなバラードもあるし、そのちょっとリッチ なんかこうきらびやかな曲も結構多いと思うんですけど、うん、
1: はいはい、
0: なんかそういうあの好きなアーティストとか、まあ、今日かけた以外でもなんか

0: いたりするんですか、 AOR で。
1: 範疇で言うとなんか AOR ってすごいいっぱいありすぎて、
0: はい、
1: なんか
0: 分かります。
1: なんて言うんだろうね、まあ、やっぱりそのもろアメリカとか、
0: はい、
1: そっちの、まあ、ヨーロッパにも結構 AOR 影響してると思うんですけど、
0: うん、
1: でもなんかやっぱり私の好きなのは日本的なメロディーがちょっとあるかなっていうような人がやっぱ好きかもしれないですね。
0: なるほど、うん、ちょっと日本的な、
1: うんうん、だからなんかスタジオミュージシャンっていういわゆる、
0: はい、
1: そういうよりも、うん、やっぱ作家さんの曲が好きかもしれない。
0: あ、うん、なるほど。結構 AOR ってあのミュージシャン目線で見てる人、うん、聞いてる人多いんで、
1: はいはい、
0: だから例えばジェフ・ポーカルすごい好きってなると、
1: うんうんうん、
0: やっぱり AOR になるん で、
1: そ う、 なんです、ね、
0: そういう目線で追っかけてるパターンだったんですね。だから某聖子さんもそうだし自分もそうだと思うんですけど、
1: うん、
0: その中であこんないい曲あるんだとか、
1: あ、
0: うん、あこういうアーティストいるんだって感じでどんどんこう惚れるっていうか、
1: うん
0: うん、だから意外にそういうメロディーとか例えば、まあ、歌の人観点では、
1: ね、
0: うん、意外にそういう目線で聞いてないんで、
1: そうそうそうそう、
0: そう、だからスタジオミュージシャンで聞いてたりするね。後ろのジャケット見て、
1: ね、ああ、うん、なるほど、
0: この
1: 自分の楽器の影響を受けてる、
0: ジェフ入ってるんだったら顔名盤のはずだみたいな感じで、そう、
1: はいはいはいはい、
0: 割とそういう風になってくんで、
1: はい、
0: うん、だから大下さんみたくそのね、楽曲あり
1: き、ね、楽曲ありきっていうかね、
0: うん、
1: メロディーとか、
0: うん、
1: まあ、リズムはそうですけど、
0: うん、
1: やっぱ世界観ありき、
0: うんうん、そうですね、そういう感じで意外にね楽器の人聞いてないパターン多いと思うんで、
1: なるほど、
0: うん、逆に勉強になりますね。
1: いやいや、
0: ね、うん、うん、まあ、これ今後ろで聞いてるのがそのブルアーザンブルーですね、
1: はい、
0: この曲ですけどね、これも、うん、もうすごい自分全然ちょっとここ通ってなかったんで、
1: あ、そうかもしれない、はい、
0: だから逆にすごい今聞いて、うん、あ、いい、めちゃめちゃいい曲だなと思って、
1: うん
0: うん、やっぱ大下さん好きなの大体分かってきました。
1: あ、本当ですか、
0: はい、
1: あ、
0: うん、やっぱりね、こうやっぱロマンチックなのが好きですね、間違いなく、うん、
1: やっぱ日本的情緒がある曲が好きかも。
0: あ、確かに、
1: うんうん、
0: いや本当その通りかもしれないですね、うんうん、ちゃんとこう起承転結あって、
1: はいはい、
0: うん、しっかりこう歌を聴かせるっていうかね、
1: うんうん、
0: ドラマチック性とかそういうことじゃないですよね、あんまり
1: ね、
0: うん、意外にね、
1: うん
0: うん、確かにこのね今後ろでかかってるのも非常に名曲ということですけどね、
1: うん、
0: うん、まあ、ちょっとね今月いろいろお話聞きましたけど、
1: はい、
0: またちょっとね来月もまた来ていただけるということなので、
1: はい、
0: 来月もまたいろんなお話またね聞かせていただきたいなと思っておりますので、
1: はい、
0: はい、はい、なので今月は、大下さんをいろいろお招きして、まず1曲目にご紹介したのがホームアトラスとスティリダン、2曲目にご紹介したのがスティーブン・ビショップ、ルッキン・フォー・ザ・ライト・ワンという曲で、3曲目にお送りしたのがケニー・ロギンス・ハート・トゥ・ハートで、今後ろで聴いていただいているのがランディ・グッドラムの、ブルー・アー・ザン・ブルーという、ね、曲を聴いていただきました、はい、というわけでね、今月は大下聡さん、おなんかどこで聞いたらいいな、大下聡さん、はい、大下聡さんってこう言おうと思うとつながるとちょっとね、
1: そうなんです、
0: 危なくなるんでね、はい、なのでそんな感じでね、ちょっと今月いろいろお話聞かせていただきましたんで、
1: はい、
0: 来月はちなみに何ですか、何をいろいろ聞かせていただけるんですかね。
1: 曲としては結構、はい、なんかこれも AOR なのみたいなのとかね、うん、
0: はい、
1: あと、まあ、AOR じゃない曲もあるんですけど、
0: はいはい、
1: まあなんていうか、まあ今回聴いていただいたものよりはちょっと新しい曲なんですね、これ、
0: はい、ああなるほど、
1: うん、
0: やっぱりそのいろんな幅広いですね、結構ね、やっぱり大下さんもね、
1: いや、
0: うん、
1: まあある方の影響です、
0: やっぱり、
1: はい、
0: やっぱりそう、誰かの影響って大きいですよね、
1: 大きいですね、大きいですね、
0: なんか一人すごいものすごい知ってる人いたりとか、一人ものすごい上手い人いたりすると影響を受けますよね
1: 受けるし、奥行きがすごいじゃないですか、
0: うん、
1: 間口が狭いけど、
0: うん、
1: 奥行きはすごい、
0: これ聞いてみれみたいな感じですよね、
1: そうそうそう、
0: 一人いいじゃん、めっちゃ全然知らなかったけどいいじゃんってなりますよね、
1: そうそうそうです、う
0: ん、まあ、その辺もね含めて来月もちょっといろいろねお話聞かせていただきたいと思いますので、
1: はい、
0: 今月 AOR エクスプレスは、私佐々木和則と、大下聡さんをお招きしてお送りしました、
1: はい、
0: また来月もちょっとよろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします、
0: はい、ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
2: 三角山放送局、
3: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼン巻とサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制

0: 策も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。青春のあのメロディーがよみがえる第22回北海道神宮フォーク歌声祭り出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。
1: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に三条一丁目琴にグリーンホテル。6月は6日と13日お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。
2: 西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番たくみパン自慢の食パンシリーズ、平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法たくみパン極み、選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。たくみパンは西区山の手三条四丁目1-34。ご予約は電話 011-624-6355、 たくみパンで検索。

コレクション J 放送スタートいたしました。ここからは高橋信弘の担当でお送りします。この番組は平成時代の日本の音楽にとことんこだわってお届けする音楽番組です。どうぞお楽しみください。お便りの宛先です。三角山放送局ファックス 011-640-3331、 メールアドレスはリクエスト req-u-est@sankakuyama.co.jp となります。またこの番組はインターネット放送でもお送りしています。放送時間など詳しい情報につきましては三角山放送局のホームページをご覧ください。よろしくお願いいたします。さて、ね、このコレクション J はこの前段の部分でもなお話をさせていただいてますが、平成時代のなおかつ日本の音楽、ここにとことんこだわってる番組です。で、基本的には一曲どんだけなんでしょう、歌の入っていない部分が流れようとも一曲フルに聴いていただくというものを第1回の放送からずっとそのコンセプトで行ってきてまいりまして、今回で723回目でございます。ですので723時間目を迎えるわけでございます。ずっとこういう特集をお送りしてきているわけでありますが、まずは目指せ1000回を目指してるんですけど、ね、そこまで頑張れるかな分かりませんけど、まあ、とにかく、コツコツ頑張っていこうかなと思ってるんですが、いろんな特集を組んで、722回までですね放送してきたのがこの番組なんですが、ですね、最近行っているコーナーですね、コレクション J-POP 誌という平成時代の日本の音楽誌というんでしょうか、ミュージックシーンっていうのをこうじっくりその年に迫ってですね、もうデビュー組ですとかレコード大賞を取った楽曲

は何だったのかとか、そういうものもじっくりしっかり見ていこうという、こういう特集をですねずっと お送りしてきておりまして、ですね、この番組をずっと聞いていただいてると、ね、実際この平成時代にタイムスリップしてっていうんでしょうか、その頃の、まあ、今は今回は2006年をの特集でお送りしてるわけですが、20年前にタイムスリップして、でそしてその当時の、まあ、あのデビューの人ですとかね、ヒット曲なんかにこう触れることができるという、そういう1時間でございますので、ぜひお付き合いのほどよろしくお願いいたします。で、あの最近月末はワンアーティスト特集でね、ドリカムータっていうのを行ってますけども、基本的にはワンアーティスト特集をこの番組はしませんので、まずは2006年のデビュー組ということで、カトゥーンの楽曲、こちらから参りたいと思います。リアルフェイス、お聴きください。

コレクション J 放送をお送りしております。今日の1曲目聴いていただきましたのはカトゥーンでリアルフェイス、聴いていただきました。これは2006年3月22日にリリースされましたカトゥーンのデビューシングルであります、ね。これ作詞スガシカオさんですからね、作曲ビーズの松本さんというね、とてもね有名なコンビって言ったらなんですけども、さすがにこのねデビューシングルでこのねスガシカオさん松本さんというねビーズのね、っていうのもそうねあのコンビでございますけど、2006年ですけれども、この当時カトゥーンは2006年3月17日 CD デビュー前のアーティストとして史上初めて東京ドーム公演を開催し、そしてこのグループのために立ち上げられた新レーベル、そこからリリースした楽曲がこのリアルフェイスというものでありまして、ミリオンセラーを記録したというこんな記録が残ってるわけでありますけれども、まあ、そんなカトゥーンで、ありましたけれども、2025年ですから昨年の、まあ、1年ちょっと、まあ、ですから今から1年少し前ぐらいになりますかね、2025年3月31日にですね、3月31日にシングル、ね、全29作アルバム全13作、ね、解散がですから、そうですよね、2025年3月31日合ってますね、で、アルバム13作すべてがオリコンチャートで1位を獲得したということでありまして、ね、ですから昨年ですか、ね、解散ということでありましてね、ですから今から20年前ぐらいにデビューをして、でね、いろいろ人数が変わって、で最終的に2人ぐらいになってるのかな、ね、3人から2人になったりとかね、いろいろあってね、でそのデビュー曲がこれだったということでありまして、ね、それぞれの方はね、なんでしょう、活躍を、例えば上田さんなんかもね、活躍されてたりしてましたね、スポーツ番組みたいのでね、 上田達也さん出てたり、それから司会業なんかでもね、亀梨さんはね、亀梨和也さんはね有名だったりとかしますけれども、ね、そのカトゥーンの20年前の楽曲でございます。懐かしいですね。さあ2006年のデビュー組ということでお届けしてるわけでございますけれども、続いてはですね、これ役名だったんですけど当時ね、カオル・アマネね、というこのアーティスト名でリリースされた楽曲聴いていただこうと思います。太陽の歌。

コレクション J 放送をお送りしております。太陽の歌という楽曲聴いていただきました。これはですね、当時沢尻エリカさんがテレビドラマの役名で薫天音という役名で、出演をされていて、でその名義でリリースしたシングルで2006年8月30日にリリースされているものであります。まあ、ですので、まあそうですね、沢尻さんが歌手デビューの曲でありますので聴いていただきましたが、当時その太陽の歌っていうドラマが放送されておりまして、ですね、この太陽の歌というものは映画版もあったりとかするんですけど、このドラマ版は山田孝之さんとそれから沢尻エリカさんなんかが出演をされていたわけでございますけれども、ね、そちらの、ね、中で使われている

0: た楽曲です。で、ですね、2006年の6月17日にゆいさんと塚本隆さんで映画版もあるんですよ、ね、ですんで当時ドラマ版とそれからその映画版とあったうちのこのね、ドラマ版の方の、ところで歌ってたものなんですけど、ですね、当時はセカチューとかイマーイとかなんとかこうなんていうでしょう、いわゆるこう当時っていうことでいきますとこの TBS なんかが言ってたのがですよ、純愛三部作とかっていう風に当時言っていて、でその完結編としてこの太陽の歌というのがですから映画とそれからドラマっていうのがまあ両方ね、リンクしてこうね放送されていたというその時のこの歌なんですけど、まあ当時はテレビドラマと映画とのこうリンクみたいなものでしたけど、今のこの令和の時代ってことでいきますとね、テレビドラマと映画とのリンクもあるし、なんかショートドラマみたいなもの最近でいくとこの連続ドラマとなんかサイドストーリーみたいななんかそんなものを動画配信してたりとか、配信のいわゆるそういうねチャンネルというか、チャンネルという言い方も古いのかもしれませんけど、そういうところとのねこのなんていうでしょう、連携というかタイアップというのかこうねつながりでいろいろね連続ドラマの後こう配信だけでするとか、配信でやってたものから連続ドラマに来るとか、配信でやってたものから映画に行くとか、まあ、そういったところもねこの平成の時代、まあの時のですから平成の時にこのテレビとこの映画のコラボレーションみたいなのがね昭和の時もあったのかもしれないけど、どちらかというとイメージとしてはこの平成時代にそのコラボレーションがあり、それが今この令和の時代になってはもうさらにいろんなものにこう広がってるというかね、そんなこう時代の変遷みたいなのも見えるわけでありますけれども、太陽の歌聞いていただきました。さあこの後もコレクション J 放送続いてまいります。お付き合いください。
1: サトブンでおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサトブン通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
2: お子さんのことで悩んでいませんか？
3: いじめや不登校、体罰など誰かに相談したいと思っていませんか？
2: あなたの相談に乗ってくれたり援助してくれる窓口があります。
3: 子ども SOS ダイヤル0120078310、
2: 悩みいよに電話してください。
3: 大人だって誰かに話を聞いてほしい。
2: 悩みいよ。
4: 八県地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
5: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。スタッフのマスク着用や院内治療器具の消毒滅菌など各種感染症対策も継続中です。空小児歯科クリニックは琴に3条4丁目3-15、専用駐車場8台あり、電話011-631-1188、完全予約制、空小児歯科クリニックで検索。
6: 東日本大震災から10年、被災地では復興が進む一方で子どもの学費に頭を悩ませているご家庭も少なくありません。子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金にご協力をお願いします。
7: 放送局。
0: コレクション J 放送をお送りしております。続いては浅井健一さんで危険すぎるお聞きください。

コレクション J 放送をお送りしています。聞いていただきましたのは浅井健一さんで危険すぎるという楽曲だったわけでございますけれども、これはブランキージェットシティのもともと浅井健一さんメンバーでありましたけれども、そのブランキージェットシティの、浅井さんはボーカルでギターでありましたけれども、そのソロシングルとして、デビューシングルというんでしょうか、ソロとして初めてリリースしたのがこの今聴いていただいた楽曲であります。これはですね2006年7月12日にリリースをされておりまして、当時のテレビ朝日系の番組のエンディングテーマとして、使われていたりしたものでありますけれども、作詞作曲編曲は浅井健一さんが務めているというそういう楽曲であります。で、当時ということでいきますと、もともとブランキージェットシティでありますが、これ1987年から活動してたんですけど、デビューっていうんでしょうか、活動の期間ということでいけばですね、そうですね、浅井さんとかはもともと1980年代ですから、1987年とかそのくらいから活動してるんですけど、もともとこのブランキージェットシティとしては1990年2月

に結成をされています。でイカ天に出て、イカ天っていうのもね、まあ、懐かしい話でございますけれども、三宅裕司のイカスバンド天国、これの第25代目のイカ天キングとなって、これが1990年に出演しているということなので、その翌年1991年メジャーデビューをしてということで、で、解散は2000年にブランキー・ジェット・シティを解散し、そして今聴いていただいた危険すぎるという楽曲で、ソロデビューをしたというこういうことになるわけであります。さあ続いてはね、2006年この曲よく聴いたなという感じだと思います。まずはね、出だしこちらの曲聴いていただきましょう。着ぐるみでたらこたらこ。

コレクション J 放送をお送りしております。冒頭聞いてくださいなんて言ってましたけどね、あの曲紹介する後ろからもたらこたらこたらこ、ね、たくさんお話をして、ね、お話というか歌を歌ってましたけど、たらこたらこたらこってね、あのね当時あの CM をご覧になってた方だと、ね、このたらこをね、連続で言い続けるというこの歌、ね、よく聞いてたんじゃないかなと思うんですけど、あのパスタソースの、 あの CM でこの曲は使われていたわけでありますけれども、あの着ぐるみのというね、あのグループというんでしょうか、子役というんでしょうか、そういった子たちでこの、 あの着ぐるみという2人組のユニットを作ってですね、であの CD 発売をするにあたって、歌詞をオーディションで募集して、当時子役タレントとして活動していた2人のその、まあ、子役の方ですよね、その方が着ぐるみっていう風にユニットを組んで、そして、歌唱、ね、歌を歌ったということでありまして、で、この曲なんですけど2006年の第48回日本レコード大賞特別賞を受賞しておりますね、ですのでね、さらにこのチャートの成績ということでいきますと、2006年9月6日リリースで、その翌週になるんでしょうかね、9月18日付のオリコンシングルチャートで初登場2位を記録したということでありまして、さらにグループ平均年齢 10.5 歳、すごい若いですね、オリコンシングルチャートトップ10入りという史上最年少記録というのもこの時樹立しているということと、それから2007年時点で着歌フルダウンロードが100万件というんでしょうか、100万件を超える、そういう、ね、記録を残しているという、確かにこんな曲当時流れてたなというふうに、まあ、今でも使われてたりするんですかね、 CM とかでね、注意して聞いてないので、まあ、言われてみたら使われてるのかもしれませんけれどもね、当時2006年当時流れてた楽曲ということで聞いていただきました。さあ続いては中川翔子さんの楽曲参りたいと思います。ブリリアントドリームお聴きください。

0: コレクション J 放送をお送りしています。2曲続けて聴いていただきました。最初がショコタンこと中川翔子さんの2006年7月5日リリースの中川翔子さんデビューシングルブリリアントドリーム、こちらを聴いていただきました。で、これは中川翔子さんのデビューシングルになるわけでありますけれども、中川翔子さんということでいきますと、2001年ポポロガールオーディション、これでグランプリを受賞し、そして、ですから芸歴とても長い方なんですよね。2002年に、ね、オーディションでグランプリ受賞して、そこから芸能活動を始め、そしてファーストシングルが2006年ですかね、今聴いていただいたブリリアントドリームというのでアーティストデビューをし、そしてオリコンのシングルチャートの上位に入るってことでいくと、2007年6月サードシングル空色デイズ、こちらを3枚目のシングルとして2007年に中川翔子さんリリースするわけでありますけれども、この楽曲でオリコン週間シングルチャート初登場3位を記録するという、こういうことが登場してくるわけであります。ですから、このデビュー楽曲から1年後っていうんでしょうかね、にそういうことになっていくというね、中川翔子さんでありますけれども、そのデビューシングル聴いていただきました。そしてもう一曲はですね、烈火のミニアルバムが2006年4月26日ドリーマーというミニアルバムがリリースされておりまして、それが烈火のですね、メジャーデビュー作でもあるわけでございますけど、そのミニアルバムの中に入っているドリーマーという楽曲を聴いていただきました。この烈火というアーティストでありますけれどもね、北海道でも2009年ですね、後ほどご紹介することに2009年の特集とかでなるのかもしれませんけれども、北海道でもね話題になったそんなアーティストでもありますので、ご存知の方もいらっしゃるかなと思うわけでありますけれども、その烈火のデビューミニアルバムの中から1曲聴いていただきました。この後もコレクション J 続いてまいります。お付き合いください。
1: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中、安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業、電話 665-6664

0: 24です。
1: ラーメンメンタは白味噌ラーメンがおすすめ。
2: 分厚く口の中でとろけるチャーシュー、野菜と豚骨を煮込んだ甘みとコクの絶品スープ、メンタ人気ナンバーワンの看板ラーメン。ことにでしか食べられない匠の味、ラーメンメンタは西区ことに3条5丁目 1-1、 電話 614-3600。
3: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたい。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
4: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに一条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。

コレクション J 放送をお送りしてまいりました。お付き合いいただきましてありがとうございます。ラストナンバーは新妻聖子さんで、夢の翼、こちらを聞いていただきました。新妻聖子さんでありますけれども、ミュージカルで大変活躍をされている方でしてね、あの歌の、ね、なんかこう歌が上手い方の出演するなんか番組みたいなものにもね、新妻さんはね、あのご出演されたりとかしてますが、2003年ミュージカルレ・ミゼラブルにてですね、オーディションでエポニーヌ役に大抜擢されて、初舞台を踏み以降ミス・サイゴンなどでもですね、ご出演をしているという、そういう、ね、新妻聖子さんのデビューシングルということで聴いていただきました。コレクション J、 お付き合いいただきましてありがとうございます。また次回も元気にお送りしていきたいと思います。お相手高橋信弘でした。また次回までです。さようなら。

0: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、
1: 秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど
0: 新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。
2: 食料や水はどこにあるのか、電気やガスはいつ復旧するのか、有珠山噴火、東日本大震災、熊本地震、そして北海道胆振東部地震によるブラックアウト。コミュニティ FM 局は災害時に生活情報や安心情報を流し続けました。今あなたがお聞きの放送局

0: は FM76.2MHz 三角山放送局です。
1: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
2: 蘭子茶タイム紅茶店は、カレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日、札幌販売を開催中。会場は琴に三条一丁目、琴にグリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売、瀬戸内レモン紅茶。旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。
3: 学校帰りの10分間ラジオ DJ に大変身。
4: 公演の遊具紹介から気になるあの子の話題まで、台本なしの本音トークでお送りする
3: キッズラジオハッチケンズ、
4: 毎週月曜午後4時15分から放送中。
3: ただいま出演してくれるキッズ DJ を大募集中。
4: お申し込みは 611-5701、 北海道新聞佐藤販売所まで。

60年代から80年代の作品を中心に毎週さまざまな視点で歌謡曲をお送りする歌謡クロニクル、札幌市西区の三角山放送局からインターネット放送も同時にお送りいたしております。さて4月29日は昭和の日でございまして、今年は昭和100年ということで、たくさんのイベントなんかも用意されているようですが、今日の歌謡クロニクルはその昭和の日に寄せて、昭和のアイテム、そのシート、そのシートのあれこれを聞いていただく1時間でお送りしたいと思います。今日も1時間よろしくお付き合いくださいませ。さて4月29日は昭和の日ということで、今年は昭和100年、昭和のアイテム、そのシートを聞く1時間とさせていただきたいんですが、確かね、昨年はちょうど昭和の日の放送にあたりまして、ウィスパーカードをいろいろ聞いていただきました。ウィスパーカード、1970年代初期に、出ました。大型のプロマイドに、そのシートが貼っ付けてあって、いや、こんにちは、西木の明です。みたいな、そんなおしゃべりが約3分間楽しめるという。当時はね、カセットテープで、例えば、ラジオ番組を録音したりとか、テレビの音声を録音したりっていうのも、まだ昭和初期は、そんなにまだカセットテープが普及されておらず、そういったもので、憧れのスターと身近になるというアイテムでございましたが。それに貼っ付けてあったそのシート。今日はそのシート特集でございます。いろんなものが昭和の時代にそのシート作られております。アニメのね、例えば、物語や主題歌が入ったそのシートなんかもありましたし、それから企業が作った CM ソング。それをなんかお買い求めいただいた方に配布するというよね、反則の CM ソング、そのシート。それから雑誌の付録についてい

0: たスターたちのおしゃべりとか、まあ、様々なそのシートが、まあ、昭和の時代たくさん作られました。安価でね、制作できるということで、まあ、レコードではなく、そのペラペラでしたけれども、薄いそのシートが、まあ、付録や、それから販促に使われておりました。そんな中からいろんなものを今日は聞いてみたいと思います。まずは、週刊少女コミックという雑誌の1972年の付録についていた、人気スターとテレフォンデートという、そのシートをご紹介したいと思います。これは、その市場でね、雑誌の市場で、まあ人気スターとのテレフォンデートを募集して、まあそのテレフォンデートをしてもらって、それをまあ市場で公開したという、まあ特集がありまして、それの付録として制作されております。で、これはいろんな男性スターたちが出ております。野口五郎さん、フォーリーブス、中正美さん、西木野明さん、沖雅也さん、森田健作さんと。で、この方々が次々出てきて、いやー、こんにちは、と挨拶をするだけの、まあそのシートなんですけれども、それがだーっと挨拶だけが入っているそのシートなんですが、それではちょっと物足りないので、今日は、その、スターたちの挨拶に加えて、そのスターたちが、まあ新曲なんとかを聴いてくれたなんかおっしゃっているので、その楽曲とともに、今日は聴いていただきたいと思います。それでは、1972年の週刊少女コミックの付録、人気スターとテレフォンデート。
1: 皆さんこんにちは。週刊少女コミックの夏休み特別企画、人気スターとテレフォンデートにたくさんのお電話ありがとう。スターの声を録音してほしいという皆さんのご希望に応え、あなたの思い出として、またお聞き漏らしの方のために特別にプレゼントしちゃいます。お友達と一緒に聞いてね。声の順番は野口五郎さん、フォーリーブス、中正美さん、錦野明さん、沖雅也さん、森田健作さんです。
2: いや、野口五郎です。君と話ができて嬉しいな。ちょっぴりでも時間ができたら、海へ行って一人でのんびりしていきたいな。綺麗な海は大好きさ。僕の新しい歌、青い日曜日、聞いてくれてる？どっか旅行へでも行ったら僕のことを思い出して口ずさんでみてね。また評判を聞かせてほしいんだ。じゃあまたお話しましょうね。バイ。

0: はいはい、こちらフォーリーブスです。
1: お元気ですか？
2: 僕マーボーです。
3: 僕トシボ
4: ー。僕コウちゃんです。
5: 僕ターボーです。
2: 僕たちの新曲夏の触れ合いよろしくね。
0: 君も聞いてね。あ、それからね、僕たちは夏休み地方公演で全国を回りますからね。
2: ねえねえ、みんな絶対に来てね。
5: 待ってますよ。
4: じゃあまたね。
1: バー

はい、こんにちは、中正美です。ちょうどおしゃべりがしたかったんだ。歌についてだけどね、僕はいつでも君一人のために歌ってるんだよ。そう、一人のために歌う情熱が他の人にも触るんじゃないかなと思ってるんだ。それがヒット曲につながってるんです。どう思う？また話がしたいね。僕の新しい曲でね、二人は奇跡の中でも君のために歌います。ドラマも見てくださいね。じゃあ

やあ、やっぱりかけてくれたんだね。ありがとう、錦野明です。どう、元気？僕は今新しい歌の夢なら覚めてに取り組んでいます。また一緒に歌

おう、マスターぜ、森田健作です。俺も毎日バリバリやってるよ。ん？今やってる仕事？明日にかかろうっていうテレビ映画なんだ。必ず見てくれよな。あ、それに新曲涙によろしく。一度は聞いてくれよな。夏休みは君は海へ行くのかい？それとも山かい？お互いに体だけは鍛えておこうよ。今度会う時は真っ赤な顔で会おうぜ。じゃあ、さよなら。

いかがでした？週刊少女コミックでは皆さんに喜ばれる楽しい企画をたくさん用意しています。これからも少女コミックをうんと可愛がってね。それではお元気で、さようなら。

0: 週刊少女コミック1972年の付録についておりました人気スターとテレフォンデート、野口五郎さん、フォーリーブス、中雅美さん、錦野明さん、沖雅也さん、森田健作さんのご挨拶を、歌とともに聴いていただきました。歌の部分はね、今回クロニクルでちょっと挿入させていただきましたけれども、こういうのが当時はね、たまらなかったんでしょうね。本当にね、あなたの好きなスターはこの中にいらっしゃいましたか？さて、どんどんどんどん聞いていただきたいんですが、今度はですね、1968年の女学生の友4月号の付録についておりました、ブルーコメッツブロマイドというそのシートでございます。ブルーコメッツが語る作曲の秘密となっておりますけれども、ブルーコメッツの面々が出てきまして、その作品をねどうやって作ったかなんかのお話もしております。ちょっと長いので割愛して聞いていただきたいと思います。それでは、68年と言いますと、前年の日本レコード大賞でブルーコメッツがブルーシャトーでレコード大賞を取りまして、その翌年ということになります。それでは68年4月号の女学生の友の付録でございました。ブルーコメッツが語る作曲の秘密。
1: 女学生の友の読者の皆さん、こんにちは。ブルーコメッツのジャッキー吉川です。今日は我々が勝手なおしゃべりをして、皆さんに声のお便りをお届けしようというわけなんですが、まず自己紹介からいきたいと思います。最初に、大ちゃんから、大ちゃんという名前どうしてつけたんですか？
2: これは、僕が5年前にブルーコメッツに入った時に、内田裕也さんという人が、井上忠夫という名前はすごく硬くて言いにくいから、もっと砕けた名前にしようよ。
3: そうだな、
2: 昔の東宝映画の井上大輔さんという
1: 人、いたね、
2: うん、その人の名前を取ってね、井上大輔にしようよ、
1: はい、あ、そんで大ちゃん
2: だ。そうそれからなんですよ、はい、
1: そんで大ちゃんが作ったブルーシャトーね、あれはどんなとこで、どんなような雰囲気の時できたんですか？
2: あれはね、作詞家の橋本淳さんがね、こういう詩があるよって持ってきた。
1: あ、
2: でその詩を見た途端にね、あ、これだったらこれでいけると思った。
4: それで作った。すぐでき
1: た、時間なんかは、
2: 一曲をちょうど歌い終わる時間、だから詩を見ながらそのままメロディーをつけていって、
4: 3分
2: そう、
4: 早技
1: だよな。
2: 今年のね、はい、これからの抱負、
1: そうですね、
2: それを最後にまとめてジャッキー吉川社長に語っていただきたいと。
1: 何しろ今まで以上にもちろん新鮮味のあるものをどんどん付け加えていきます。そして今まで以上に自分たちの体から出てきたメロディーを素直に歌っていき

0: たい、そして温かみのある歌をやっていきたいと思います。
1: さすがだ、正直に言うね。
0: では声のお便りはこの辺で終わりにして、あとは本誌でどうぞ。
2: 68年4月の女学生の友の付録についておりました、ブルーコメッツが語る作曲の秘密、ちょっと長いので割愛してブルーシャトーのお話のとこだけ聞いていただきましたけど、皆さん声が若いですね。ちょっと改めてこうやって話し声を聞いてみると、あ、若いなと思いながら聞きましたが、さてブルーコメッツにはハチハニーの歌という CM ソングのそのシートがございます。ハチハニーというのは合同酒精が作っておりましたワインの名前でございまして、蜂蜜とお水、それから酵母を発酵させた、まあ蜂蜜酒になるそうでございます。それのですね、ハチハニーの歌というそのシートが当時、まあその CM 曲として作られた楽曲が反則そのシートとして、まあ、配布されております。で、今からそれを聞いていただくんですが、もうブルーコメッツのそのブルーシャトーなどの、まあ、一連の作品っぽい、サビでガーンと盛り上がったと一旦ハッと弾きまして、また盛り上がっていくという作りね。これは作詞、ブルーコメッツのブルーシャトーを作詞なさいました橋本淳さん、そしてメンバーの井上忠夫さんの作曲による作品でございます。で、これはブルーコメッツの CD ボックスが出た時に CD 化されてるんですが、今日はそのシートから録音したものを聞いていただきます。それではブルーコメッツが歌うハチハニーワインの歌、ハチハニーの歌

ハチハニーワインの歌で、ハチハニーの歌、ブルコメッツでございましたけれども、ブルコメッツのシングルの中に、68年の7月にリリースされました、今かかってきました、草原の輝きというシングルがありますが、そっくりでしたね。このリズム帯といい、楽曲の作りが、この勇ましい楽曲。

そしてですね、出だしのメロディーが一緒なんですよ。タタタンタタラララあなたのお家はだったでしょ、今ね、草原の輝きの方。八八人の歌は黄昏色のって同じ出だしなんです。多分この頃に作られたんじゃないかと思うんですけれども、若いあなたのおしゃれワイン、ハチハニーの歌ができました。ブルーコメッツが歌う素敵な曲です。みんなで楽しく歌ってください。あなたが憩うひととき、みんなの楽しいパーティーにお聞きくださいと、そのシートのジャケットには書かれております。ブルーコメッツが歌うハチハニーの歌のそのシートを聞いていただきました。さて今度はですね、ちょっと驚きのそのシートなんですよ。こんなのこの世に残ってていいのかなというような、この世に残っててっていうこともないんですけど、ですね、1962年の平凡、雑誌の平凡12月号の付録で、愛のブロマイド、ダーリンとカズエというのがあるんです。ダーリンとカズエって分かります？ダーリンは小林旭さん、カズエというのは美空ひばりさんです。小林旭さんと美空ひばりさんが、まあ、ご婚約なさった後に作られたそのシートで、お二人でお話ししながらそれぞれの曲を聴くというそのシートになってるんですね。で、それをね、今日ちょっと聴いていただきたいんですが、これもちょっと長いので、小林旭さんの楽曲のところちょっとカットさせていただいて、お話の後、まあ、美空ひばりさんの楽曲が流れるんですけど、そのあたりを聴いていただきたいと思います。もちろんひばりさんはこの対談の中で小林旭さんのことはダーリンとお呼びになっております。それでちょっと申し訳ないところがありまして、どうしても音が飛ぶところがあるんですね。で、それもちょっと修復できなかったので、そちらはそちらの部分もちょっとカットさせていただいて、ちょっと短いバージョンで聴いていただきたいと思います。それでは1962年の平凡12月号の付録、ダーリンとカズエ。

0: 英語愛読者の皆さん、こんにちは。小林明です。
1: 美空ひばりです。
0: 僕と和江の婚約発表以来、ファンの皆さんからお祝いのお手紙をたくさんいただきまして、大変ありがとうございました。
1: 私たちも結婚したら、もっともっと張り切って一生懸命ね。
0: そう。
1: 今後ともよろしく。
0: そういうわけです。しかしね、忙しいっていうことは、まあ二人ともさ、大変忙しいよね。
1: 忙しい。
0: それで、まあ会いたい時にもさ、思うように会えないと。
1: で
0: そんなこともない
1: でもね、一生懸命お互いに努力してね、
0: うん、
1: 会うようにしてるでしょ。
0: まあさ、でも
1: でもね、
0: うん、
1: やっぱり離れるとね、うん、たった一つで楽しみがあるでしょ。
0: 電話、
1: 電話ね、
0: そういうことでさ、うん、まあね、そういうそのいわゆる新婚旅行やなんかにさ、外国へ行きますかってよくそのジャーナリストの人に聞かれじゃん。
1: うん、私外国あんまり興味ないわ。
0: うん、言葉が通じないからって言った
1: ら、ダーリンはさ、
0: この間
1: すごい、
0: いや、ね、関係ないです、それは
1: 喋れます。
0: いや、いいです、
1: 私にダメだ。
0: でもね、人間と喋んなくてもいいじゃない。
1: 喋んなくても、まあ、二人でね、
0: うん、
1: いればさ、そうそう、どこでも
0: 楽しいけれど、日本語で通じるから、ほら、
1: そうそうそう、二、
0: うん、
1: 人は
0: ダーリン、カズエでこれ通じるし、やっぱ日本語で、ね、あ、ダーリン英語か、あれあれ英語だよ、あれ
1: ダーリンは英語、
0: 英語だよまあ、海外旅行というものをね、よくみんなするじゃん、うん、でね、その僕がさ、今までロケーションやなんかで回ってきたね、
1: うん、
0: ハワイの夕景とか香港の夜とか、それからそのニースの方のね、夏の昼間なんていうのはやっぱり一度は、まあ、風に見せたいなと思う。
1: どこが一番素敵？
0: ニース、まあそれは夕景やなんかでね、まあ、夕日の沈む時なんてのはね、ハワイの夕方なんてのはこれ風も行っただろ。
1: ハワイはね、
0: うん、だけど見てる暇なんかなかったわけだ、
1: うん、
0: さて、まあそういうふうにいろいろとほら、ロマンチックなお二人がね、ロマンチックな話をしてさ、ロマンチックになったところで、あれさ、ほら、大変ロマンチックな、
1: ロマンチックなキューピッド、
0: あれは、あれはだって風自身がこちらやったやつでしょ。
1: そうよ、だから心境よ。
0: それじゃあ自分の心境を自分で歌ったんだね。
1: 聞いてね、
0: いいでしょ。

0: さて聞いていただいたのが平凡12月号1962年の付録でございました。ダーリンとカツエ、なんとも仲が良いお二人なんでしょうかね。だけど小林明さんがまあ海外旅行というものをよくみんなするじゃんとか言ってるけど、しませんよ。1962年になんか海外旅行なんか大金持ちのそれお話でしょって感じがありますけどね。でひばりさんはあまり外国に興味がなかったのね。それで僕はさ、今までロケーションなんかで回ってきたハワイの夕景とか香港の夜とか、それからニースの方ね、夏の昼間なんてのは一度風に見せたいなと思う。勝手にやってくれっていう感じだ。だけどこれは不安にはたまらないっていうか、今こういうものが残されていたということの事実の方がなんかすごいですよね。回収にならなかったんでしょうかね。というかわけでね、非常にまあ貴重なね、いや、おんでも、もう小林、まあ、ひばりさんってあんまり変わんないの、声がね、基本的に。でも小林明さん、すっごく若い。本当に若い。なんか、フレッシュっていう言葉がぴったりなお二人の、婚約当時のそのシートを聞いていただきました。CM の後もいろんなそのシートを聞いていただきます。
1: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は、地域の皆様の安心を守るため、日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに一条四丁目、紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。皆様の困ったを良かったに変えたい。ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
2: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人、サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ 011-631-8254、 見学は自由です。
3: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。

0: こんにちは。今日はどこへ行って遊んできたのかな。あ、そうか、自転車を買ってもらったのね。上手に乗れた？もうこれから毎日自転車に乗って走り回れるってわけね。
1: いいな。
0: でもね、自転車に乗るにも自動車を運転するときのように守らなくてはいけない交通規則という決められたものがあるのよ。この規則を守れない子は自転車に乗ってはいけない子。守ってくれるかな。さあ、乗る前に注意すること、いろいろあるわね。まず自転車にまたがってフラフラしないかな。ハンドルは前のタイヤと直角になっているかしら。ブレーキはよく効くかな。タイヤには空気がいっぱい入ってる。それからね、今度は乗
2: って。さて、聞いていただいておりますのは、丸石自転車が1972年頃にお作りになったと思います、反則そのシート、太陽と遊ぼうでございます。丸石自転車がこの年に、男の子はライダー Z、女の子にはカトリーヌという自転車を発売しまして、まあ、それの反則そのシートで、まあ、自転車を安全に楽しく乗りましょうというそのシートになっております。で、今空気は入っていたかなとかいろいろ言ってますけれども、今じゃね、スマートフォンは見てはいけませんよとか、ヘッドホンはしてはいけませんよとか、そういう注意になるかと思いますけれども。さて、この丸は、おいでたいよーと歌います。で、僕らの世界へ、ひろみさんは走って行こう。ここでは遊びに行こうと。で、ところどころ詞を変えておりまして、ちゃんと原曲のイメージを壊さずに、替え歌になってるんですね。大変その辺が面白い。で、これ、郷ひろみさんがお歌いになったらもっと良かったんですが、歌ってるのはちょっとわけのわからない、まあ、わけのわからないって言っちゃ失礼ですけれども、まあ、少年少女合唱団みたいなのがお歌いになっております。それでは、その太陽と遊ぼうの替え歌ね。あ、違う、男の子、女の子の替え歌、太陽と遊ぼうを聞いていただきたいと思います。多分、1972年が男の子、女の子のリリース年ですので、その年じゃないかと思われるそのシートでございます。丸石自転車、太陽と遊ぼう。
3: 太陽と遊ぼう。
0: 丈夫で元気な明るい子のために、丸石自転車が作った歌です。みんなで歌ってくださいね。
4: 君たち女の子、
5: カトリーヌよ。

さてこれが丸石自転車がお作りになった太陽と遊ぼう、郷ひろみさんの男の子女の子の替え歌でございました。本当にこれひろみさんが歌ったらもっと良かったなって感じはあるんですけれども、でも当時ね、あの新しいその子供向けのすごくかっこいい自転車が出てきた時代でございまして、みんなそれ欲しがっておりました。私もやっと買ってもらった小学校3年か4年ぐらいだったかな、なんか切り替えとかね、5段切り替えとかなんか10段ぐらいのもあったような気がしますけど、あとウインカーがねちゃんと車のように、今の車のように中央から右にそして左にと電気が流れていくようなやつとかね、まあいろんなこうスポーツタイプの自転車、男の子は本当に欲しくて私もそういうの買ってもらいましたし、女の子はね女の子らしい、まああの天地真理さんのマリちゃん自転車

みたいなのもありましたけれども、まあ、そういったね新しい自転車が出てきた時代に、まあ、作られたマルシ自転車の反則そのシートを聞いていただきました。ちなみにですね、原曲作詞岩谷時子、作曲堤恭平となっておりまして、この替え歌の作詞者は載っておりませんでした。はい、もう一曲替え歌でございます。この替え歌の反則そのシートを聞いていただきたいと思います。

0: ソルティ・シュガーの1970年にリリースされて71年にかけて大ヒットいたしました、走れ孝太郎でございます。これは本当にヒットしまして、私も当時わけわからずレコード買ってもらいましたね。好きでね、この曲がね。なんといっても途中に出てくるね、実況中継のセリフが素晴らしいんですけれども、さてこれをですね、そのまま引用した、曲を引用した CM 曲がございます。すやすや孝太郎という楽曲なんですけれども、お歌いになっているのはこの走れ孝太郎をお歌いになっているソルティシュガーでございます。これは松下電子ナショナルですねが発売しました電気目覚まし時計すやすやというシリーズの CM 曲として作られたすやすや孝太郎という楽曲なんですけれども、これは止めても止めても5分ごとになる遅刻できない無遅刻時計として、これは商品がリリースされたんですね。でこれね、商品が2つこのそのシートの裏にね乗っかってるんですけれども、写真が3200円夜間照明付き、それからもう一つはピヨピヨという音が鳴るタイプ、その音がだんだん大きくなるという、まあ止めても止めても5分ごとになるという、こちらは5500円と、まあ当時の物価で考えても結構高価ですよね。だってこの時代 LP レコードが1800円ぐらいの時代ですから、それが、3200円とか5500円ですからね。かなりお高いものでございますけれども、電気目覚まし時計すやすや、皆様の遅刻をなくすことを唯一絶対の使命と考えております。皆様の遅刻防止には絶対の自信がございますということが書かれておりますけれども、さて、その、走れ孝太郎をもじったすやすや孝太郎の方を聞いていただくんですが、これは起きろという歌にはなっていないんですけど、なぜか。まあ、眠れ眠れすやすや孝太郎、のんびり行こうよ眠ろよって歌ってるんですけど、なぜと思うんですけど、よくわからない。起きろという歌だったらわかるんですけど、遅刻してもいいよねっていう歌になってるんですよね。その辺がちょっとまあ面白いなと思うんですけど、こちら、まあ、作曲の方は走れ孝太郎と同じなので、メンバーの池田健吉さん、そして CM ソングをたくさんお作りになりました伊藤明さんが作詞なさっております。それではソルティシュガーの走れ孝太郎の替え歌で、松下電子ナショナルの、目覚まし時計すやすやの CM ソング、すやすや孝太郎。
1: 走り疲れた孝太郎はふとこう思うのだ、
2: おいらだって人間らしく生きた

0: この度遅刻という問題につきまして慎重に検討を重ねてまいりました結果、眠い時には寝てみんな揃って遅刻しようという結論に達したのであります。
1: 各場ゲートインから一斉にスタートと思ったら全然姿を見せません。厩舎を覗けばはっと驚く大三元。
2: 実は昨夜飲めすぎてね。
1: ヒヒン覗くなってって激
3: 品。頭痛いし腹も痛いし
2: 田原方が出てきまして、
1: 各場一斉に遅刻の理由を申し立てております。枕元には遅刻できない二足を抜けラスナルのスイヤスイヤが置かれておりますが、にもかかわらずこのありさま各場再び眠り始めました。お聞きくださいこの高い響き。
0: 人間らしい。

0: se, se ya, se ya。
1: 多分1971年あたりかと思われます。松下電工ナショナルがお作りになりました、すやすや時計のCM ソング、すやすや光太郎ソルティッシュガーでございました。いや、練りに練った詩になっておりましたけれども、あのセリフのところも素晴らしかったですね。だけど各場一斉に遅刻の理由を申し立てております。枕元には遅刻できない無遅刻時計ナショナルのすやすやが置かれておりますが、にもかかわらずこのありさま、みんな起きないというなぜか起きないという面白いですね。起きないけど絶対起こしてやる、5分ごとになるんだからというようなある趣旨でしたでしょうかね。まあ面白いナンバーでございました。さて、もう一曲、今度はですね、替え歌ではございません。その歌手の、まあ、PR そのシートというのを聞いていただきたいと思います。74年にデビューなさって、まあ、大ヒットとなりまして、新人賞もお取りになった、この方の PR そのシートでございます。

0: いい歌だな。
1: うん、本当にいい歌ね。
0: あのそれがなきゃのところはもう何とも言えずいいよね。
1: 私なんか女じゃない、だからこういう心境ってわかるわ。
0: それに歌がうまいしさ。
1: なんだかもう一回聴きたくなっちゃったわ。

はじめまして、麻生陽子です。大阪生まれの18歳。小さい頃から歌が大好きでした。2月21日に CBS ソニーから逃避行でデビューします。こんなにいい歌でデビューできるなんてすごく幸せです。これからももっともっと歌の勉強して、いい歌をいつまでも歌い続けたいと思います。一生懸命歌いますので、皆さん応援してくださいね。

0: 逃避行で終わりました。麻生洋子さんのデビューシングル、逃避行の PR ソノシート。当時作られました、反則ソノシート聞いていただきました。よくでもあの、深夜放送でこうやって曲がかかって、なんとかとか、よく CM でね、オールナイト日本の間とか、よくかかっていたらありますけれども、それに似たようなね、エンディングでございましたが。それにしてもちょっと最初のセリフが、なんか、下手くそっていうか、わざとらしいっていう感じありましたけれども。まあこういったね、ものが、これはまあレコード店でかけるためだったのか、まあラジオ局にかけてもらうために作られたのかよくわかりませんけれども、まあこのような、似たような CM がね、よく深夜放送で流されていたなというちょっと懐かしい感じがしました。麻生洋子さんのデビューシングル、逃避行の PR、反則そのシートを聞いていただきました。
1: 主声クラブをご存知ですか？創業は安し、主勢成り難し、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守り抜く主勢クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主勢クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
2: ラーメンメンタは味噌シリーズがおすすめ。コクの中に味噌本来の風味と香りが引き立つ味噌ラーメン。スープの辛さ、深み、麺の太さが絶妙の辛味噌ラーメン。一番人気、豚骨と野菜をじっくり煮込んだ匠の一品、白味噌ラーメン。ラーメンメンタは西区琴に三条五丁目1-1、電話 614-3600。 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒三条一丁目 1-18、 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412、 森内皮膚科医院。
3: 西野の中野商店では、おいしいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど、新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで、長期保存にも対応 OK。 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西野三条六丁目、味わいの里中野商店。

大和秀次の火曜クロニクル。さて、様々なそのシートを聞いていただいておりますけれども、今度はまあやはり PR そのシートなんですが、楽曲だけ聴いてもすごくいい曲に作られていて、まあ、PR 作品じゃなくてもすごくいい曲だなと思う楽曲をちょっと聴いていただきたいと思います。まずはですね、神戸の三宮そごう増築開店記念として作られた楽曲があります。タイトルがとてもおしゃれです。Date in 三宮というタイトルの楽曲が作られてるんですね。これ増築されてるのが1966年ですので、66年、私が生まれた昭和41年のそのシートかと思われます。で、現在はまあそごうというのはございませんで、神戸阪急があるところがその三宮そごうがあったところなんですけれども、これお歌いになってるのがなんと高島忠夫さんな

です。まあ高島さんはもともと神戸出身なので多分起用されたんじゃないかなと思うんですけれども、で当時は数々のミュージカルにお出になっていて歌も大変お上手なんですね。でまあジャズ通でございまして、ジャズ愛好家でもありましたので、多分まあこの作品にはぴったりじゃないかということで起用されたんじゃないかなと思うんですけれども、作詞は北内富蔵さん、作曲は半間源一さんです。とってもね、まあそのミュージカルとか映画音楽を思わせるようなすごくおしゃれな楽曲に仕上がっております。で、そのシートなんですけれども、ちょっと傷んでおりまして、かなり雑音が多いですが、そのあたりはちょっと我慢していただいて、この美しい曲を聴いていただきたいと思います。1966年だと思われます、三宮そごう増築開店記念。デートイン三宮。

お歌いになった高島忠夫さんにちょっとぴったりな作品でございました。デイトイン三宮。三宮祖語、当時ですね。の増築開店記念として作られた楽曲。まあ、当時ね、その祖語の CM でも、多分その神戸方面では流れてたんじゃないでしょうかね。月夜雨でも三地下タウン。これもう、その地下街が、まあ、できたばかりで、それと繋いだということで、そういった、まあ、歌詞が出てきたりね。今日も会います、クイーンとジャック。好きよ、そごうよ、フラワーロードという。この詩もなんともいいですね。さて、最後なんですけれども、ちょっとお時間なくなったので、お話ししながらおかけしたいのですが、こういった、まあ、PR もの、反則そのシート、CM 作品、まあ、大変多く制作されているのが、相良直美さんのお歌いになる楽曲なんですね。まあ、それほどいろんな企業が相良さんに歌ってほしいというのが多かったということなんですけれども、まあ、そういった相良さんの、反則ものも、ばかりで1時間特集を含んだこともあります。その中でもご紹介したことあるんですが、美しいソフトロックのね、名曲があるんですよ。これを驚くのが、明るく正しい選挙、推進全国協議会が作ったそのシートで、あなたと共にという楽曲、なんと山上道夫さん作詞、渋谷武さん作曲という、この歌の趣向、この歌は私たちの理想とする代表者を明るく正しい選挙で選び出そうという選挙のことを歌ったものですという作品でございますが、これがなんとも素晴らしい楽曲なので、お別れに聞きながら今日はお別れしたいと思います。これ一緒に歌ってるコーラスはなんとヤング101でございます、あの NHK の。さあ、その素晴らしい曲とともにお別れしたい火曜クロニクルでございますが、また来週元気よくお会いいたしましょう。お相手は大和秀嗣でした。それではまた来週まで、さよなら。

0: 大切な一票です。よく見、よく知り、よく考えて。
1: 三角山放送局、
2: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
3: 青春のあのメロディーがよみがえる第22回北海道神宮フォーク歌声祭り、出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。
4: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に三条一丁目、琴にグリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。
5: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報を本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
6: お聞き逃しなく。

時刻は午前9時を回りました。ここからは三角山放送局トークインクローゼットのお時間となります。5月13日水曜日、トークインクローゼットをスタートです。水曜日担当の吉田ひろみです。どうぞよろしくお願いいたします。いいお天気の札幌ですよ。三角山放送局がありますレンガの館、ここにはあの建物の外にですね、いくつか木がありまして、ライラックあるんですね。ライラックの花が咲き始めています。いやー、この季節がやってきたなというね、なんかこう初夏を感じさせてくれますね、ライラックが咲くっていう時はね。はい、昨日もとってもいいお天気で、昨日はですね、まあ、車移動だったということもありますが、ブラウス1枚でお出かけいたしました。今日も、T シャツ、半袖 T シャツの上にちょっと七分袖のねカーディガンを羽織ってきたという、そんな軽やかな感じでございます。いや、服装もねだんだんこう軽やかになってきて嬉しいなと思いますね。はい、今日もね皆様からのメッセージやリクエストもお待ちしております。ファックスの方は札幌011-640-3331、 640-3331 番です。メールの方はリクエスト @山.co.jp、 スペルはアルファベットの小文字となります。 req.est@山.co.jp です。お手紙、おはがきの方は郵便番号 063-0841、 札幌市西区8軒1条西1丁目2の5三角山放送局までお願いいたします。さて、なんとなくこう初夏を感じるようなそんなお天気ということで、今日の1曲目は、この曲をお送りしたいなと思っております。来月のですね、来月の、そう、13、14と、真駒内積水ハイムアイスアリーナでコンサートを控えているというゆずのお二人の曲から、夏色、お送りいたします。

今日の1曲目はゆずで夏色をお送りいたしました。この曲1998年6月3日リリースされた曲です。来月6月13日土曜日、14日日曜日はまこまないセキスイハイムアイスアリーナでコンサートを開催されます。札幌でね、来てくれますね。ゆず弾き語りアリーナツアー2026新音と題してお送りいたしますが、ゆずは路上ライブ出身ということで、コンサートの盛り上げが本当に素晴らしいですね。一度行ったことがあります。よかった、楽しかったですね。わーって気づいたら、あのツアーのね、こうグッズのタオルをですね、私もあのゆずのファンの皆さんと一緒にね、わーっと振り回してましたね。そして宙にこうパッとね離して、そしてキャッチするという、そんなパフォーマンスみんなと一緒にやるっていう、まあ楽しかったですね。あ、なんか行きたくなってきましたね。きっとね、また盛り上がるんじゃないかなと思います。ちょうど6月13、14って言ったら、あの札幌もあれですね、お祭りとかで盛り上がってる時期じゃないですか。よさこいも、その時期、その前かな、あるのかなって思いますし、あの北海道神宮のね、札幌祭りというのもその時期ありますよね。なのでね、はい、6月に入るとなんか札幌はまあ本当に動き出すという、そういう感じですね。ちょっとワクワクする6月になっておりますけれども、そんな中ゆずのお二人がやってくるということですね。さて、今日のクローゼット番組のコーナー紹介です。この後9時20分頃からは須戸木随章先生の十二支による今日の運勢をお送りいたします。今日運の言い方どなたなんでしょうか。そして10時前になりますか、9時45分頃からアジアに純真をお送りいたしますよ。大好きな韓流スター、映画ドラマなどご紹介しているという、そんなコーナーになっております。で、10時までお送りいたします。で、10時からは今日は第2週目の水曜日ということでね、グータビオンザレディオがございます。旬な旅の情報、グータビのスタッフの方にお伝えいただきます。はい、いい季節ですね。北海道内もあちこちでお花も咲いてきておりますしね、旅するにもいい季節かなと思っております。そんな情報をお伝えいたします。グータビオンザレディオは10時からです。そしてその後10時20分からはまたまたアジアに純真お送りいたしまして、10時50分からはテイネっていいねお送りいたします。そして11時からまたまた、はい、アジアに純真あたりをお送りしていって、だんだんですね、ドラマもクライマックス見て

そんな素敵な俳優さんたちが、どんどんどんどん出てくるというね、そんな、ドラマ今見ておりまして、それもねご紹介したいなと思っております。さあそして11時30分からはエッセイタイムとなっております。3時間生放送でお送りいたします。そして、そう三角山放送局はお昼の放送を夜そのまま再放送でもお送りしておりまして、このトークインクローゼットはですね夜の9時からスタートとなります。ちょうど12時間後が再放送のスタートです。21時から24時まで再放送となっております。このトークインクローゼットのお時間ですね。再放送でお聞きの皆さん、一日お疲れ様でございます。どんな一日でしたでしょうか。のんびりとお付き合いくださいね。そして、再放送でお聞きの皆さん、交通情報ですとかお天気情報などリアルタイムでない情報をお伝えする場合がございます。はい、これはリアルタイムではないのでね、お間違いのないようにお願いいたします。さて私ですね、先週の土曜日から月曜日にかけて9、10、11、9日土曜日から11日月曜日にかけて2泊3日で伊勢の方に行ってまいりました。伊勢神宮、初めて、人生初の伊勢神宮ということで、ちょっとねワクワクドキドキ、どんな感じなんだろうっていうね、とても大きいんだろうな、広いんだろうなとか、いろんな頭の中でぐるぐるしておりましたけれども、まあ想像をはるかに超えておりましたね。あ、やっぱり伊勢神宮こういうことなのかとね、言ってわかるというね、素晴らしかったですね。あの空気感ですね、あれはガイドブックを見ても伝わりませんよね。やっぱり行ってみなきゃねってとこですね。で、今回貴重なね体験をしてまいりました。20年に一度の式年遷宮というのがありますね。伊勢神宮のそのお社をですね移すという、そういう行事があるんですけれども、それに向けてのあの建物を作るための木ですね、大きな丸太の木です、7トン、これを、引いて運ぶという、そういうね、行事がありまして、それに参加してまいりまして、いや本当は伊勢市民ですね、伊勢に住んでる方しか参加できないものなんですって。それが特別枠ということで、はい、この度設けられていて、北海道から40名ほど、その中の一人私ということで行ってまいりました。いろいろなご縁も感じましたね。そんな様子また後ほどお伝えしたいと思いますが、今の私はねまだ帰ってきて間もないから、なんかいい感じですね。なんだかすっきりと、清らかになったというそんな感じです。これだんだん日が増すごとに、ね、いつもの私に戻って、いくわけなんですけども、今気持ち的にねそういうすがすがしさがあるという、そういう状況でございます。よかったですね。やっぱりあの伊勢神宮に直接行くのではなくて、まずはね、お清めする場所があるんですよね。でそこからお清めしてもらってからの、下宮、そして内宮に行くという、この順番が正当なあの回り方というふうにも現地のガイドさんが言っておりまして、そうなんだっていうね、いやー面白いですね。でいろいろ行くバスの中でもね、DVD を流してくれて、あ、移動のバス、セントレア空港、名古屋空港ですね、そこから、伊勢の方に行く移動のバスの中でも DVD をね、今 DVD 見れるんですね、バスって観光バス、で、そこからその行く道々でお伊勢さんって呼ばれている由来とか、伊勢市の人たちは伊勢神宮とは言わないんですって、神宮というらしいんですね。はい、でもう本当に私たちの神宮お伊勢さんっていう、そういう思いがあるらしいですね。で歴史、脈々と続くねその歴史をね、いろいろDVD で学びます。

して、はあ、そうなんだ、ありがたいな、そういうところに行けるんだな、そしてそのずっと伝わってきているそういった貴重な行事に参加できるんだなという、こうありがたい気持ちになって、うーんって、学んでいて、真剣に見て聞いていたはずなのに、気づいたらどこか夢の世界に行っておりました。記憶を失っているという気がついたら寝てたんですね。やっぱりああいう DVD の語りって落ち着いた口調じゃないですか。語りのナレーションがそれが非常にいい声で心地よくてね、気づいたら、まあ、朝早く千歳空港を出発したっていうこともありまして、行き過ぎたら寝ておりまして、ふって周りを見ると皆さんもありがたく目を閉じておりましたね。はい、まあ、でもちゃんとこう分かる、伝わってきてますね。はい、伊勢ってこういうとこなんだなっていうのをね、まだ見ながら、行ったというところなんですけれども、はい、またねじっくりとお伝えしたいと思いますのでお楽しみに。はい、いろいろ気づき学びがありましたね。で、あの貴重な行事にはいろんな方が参加されていてね、著名な方ですね、著名人の方たちがいっぱい参加していて、そこに一緒になってね、参加してきたよという感じなんですけれども、はい、良かったです、とても。さて、ここで1曲お送りいたしますね。あ、伊勢の方はもうね、水田でした。水田を見ることができまして、こう稲がまだ青々として、そんなに長さはないんですけれども、で、その水田がね、キラキラ日を浴びて眩しかったなっていう、そんなんでこの曲をお送りいたしましょう。玉置浩二さん、田園。

西区八軒にある坂泌尿器科病院では、新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで、磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。青春のあのメロディーがよみがえる、第22回北海道神宮フォーク歌声祭り、出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者1組1曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。札幌西防犯協会西警察署からのお知らせです。最近は警察を語る詐欺電話の相談が増えています。警察が直接お金を要求することはありませんし、 LINE を使って連絡することもありません。警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤル#9110 にご相談ください。

時刻は9時23分です。ここからは須藤瑞晶先生の十二支による今日の運勢をお伝えいたします。5月13日水曜日、今日いい運勢なのはうさぎ年、羊年、イノシシ年生まれの皆さん。うさぎ年、羊年、イノシシ年生まれの皆さんです。パワーアップの日です。今日は体力的に無理が効く日ですから、手つかずにしている雑用やし残している仕事の総仕上げの日にしてください。身辺すっきりすると今週後半へ新風を吹き込めることになります。続いて今日要注意の運勢の方、みどし生まれの皆さんです。みどし生まれの皆さん、優柔不断に陥る日です。決められないのにアドバイスは聞き入れようとしないという頑固さが出てきます。あなたのプライドの高さで周りから孤立しないようにしてください。そんな巳年生まれの皆さんの

0: ポイントカラー黒です。黒色がポイントカラー、どうぞ参考になさってください。さあ皆さんの運勢いかがでしたでしょうか。須藤随章先生の占い人生相談室は西区の琴仁にあります。住所は札幌市西区琴仁2条5丁目 2-8-208 号室、地下鉄の琴仁駅からは徒歩5分ほどです。観相学、気学、易学から総合的に占ってくださいまして、相談料は1件につき5000円です。時間の制限はありません。年中無休で予約制となっております。まずはお電話してみてください。電話番号は札幌011-621-7619 621-7619 番です。以上、須藤随章先生の十二支による今日の運勢でした。東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど取れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか。ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
1: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
2: 洋菓子木の戸屋の美味しいケーキでちょっと一息しませんか。洋菓子木の戸屋ではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161 木の戸屋オンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の木の戸屋です。
3: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ。タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクト、カーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目、琴仁栄町通り沿い、電話 676-8019

ザ・ブームで風になりたいお送りいたしました。時刻は9時31分です。さて、伊勢神宮の方に行ってまいりましたという話冒頭でいたしましたけれども、今回は20年に一度の伊勢神宮の式年遷宮という、それに向けてのお社をこう移すわけですよね。で、新しく作る建物に使う木材、木です。伐採されたヒノキです。大きなヒノキ7トン、これを外宮まで運ぶというね、そういう、まあ、貴重な行事に参加させていただきまして、札幌から、総勢40名弱ですかね、行ってまいりまして、はい、ご一行様ですね。まあ、本当に運よく、今回そういうね、本当は伊勢市の方しか参加できないものが、今年には伊勢市以外の方も特別枠ということで、本当に限られた人数なんですけども、全国から、はい、参加することができてということで、なんかね、ちゃんとこう白いハッピーで、白い鉢巻きで、それを着て白いズボン、白い靴というね、スニーカー、歩きやすいように1キロぐらい歩くんですよね。その大きな丸太を、綱を引いてね、バーッと行くわけなんですけども、バーッとではないですね、一歩ずつ一歩ずつという感じで、ゆっくりゆっくりです。重いですからね。で、たくさんの人数で引くわけなんですよね。はい。で、置き引き行事と呼ばれているものなんですね。木材を運ぶということで、で、9日からスタートしておりまして、9、10、11、12、13まで、今日までですかね。はい。で、私たちは2日目の10日にその置き引き行事に、行ってまいりましたけれども、そこにですね、なんと芸能人では斉藤工さんとか小栗旬さん、山田優さん、他にもいろいろ、この方見たことあるって、名前わかんないけど、若い芸能人の方ですね、俳優さんとか女優さんもいらっしゃってて、あとはラグビー選手だねっていう、ちょっとね、名前わかんないんですけども、そういった方も数名、引いていたりとかしまして、そういう方たちと、はい、一緒にってことなんですね。一緒にっていうか、横に並んではおりませんよ。ずいぶん離れたところなんですけども、私たちはね、運よくその一番車っていう、一番本当にその置き引き行事の一番っていうね、そういう、ところで、しかも一番手ということで、一番先頭だったんですよね。だから、カメラとか、地元のね、テレビ局かな、そういったところのカメラの方もいっぱいも構えていたりとか、新聞の方とかも、なんで結構顔作っちゃったりなんかしてね、辛い顔ではなくて、なんていうのかな、こう、はつらつとしたね、そんな顔を作っちゃったりなんかしてで、でもね、本当にそういったものになかなかさ、ね、20年に一度のということですから、そういった行事に参加できるというのは、とても貴重な体験だなと思って、ありがたい気持ちと、そしてこの綱の向こうには、この白い綱の向こうには小栗旬さんや斉藤工さんがいるんだな、赤い糸ではないけど白い太い綱でつながってるのね、私みたいな、そんな横島なミーハーな気持ちも生まれたり、いやいや、ダメダメ、そんな気持ちで引いちゃいけないわ、しっかりとした新鮮な気持ちでね、こうね、清らかな気持ちで外宮まで運ばなきゃいけないわとかね、そんな気持ちが入り混じりながら、はい、無事に運びまして、とってもいいお天気、雲一つない青空で、いやー、見事でしたね。まあ、多少ちょっと気温が上がっていたのと、雲がないということで、日が結構差しておりましたので、ご年配の方がね、ちょっとね、心配でしたよね。がしかし皆さん本当にね、元気に弾いておりました。掛け声がえいやえいやとかっていう掛け声があるんですよね。で、掛け声前日練習いたしました。地元の方の観光協会の方とかに教えていただいてはい、そんなんでね、声を出して、で、喉乾きます。で、ボランティアの方が、道路にいっぱいいらっしゃってね、水分補給のためにね、スポーツドリンク、ちっちゃい、こう本当に、ちっちゃいサイズ、飲み切りサイズのを配ってくださってたりとか、もう至れり尽くせりなんですね。
で、まずそこに行った時に会場に行きまして、そうしましたらですね、地元の方はもう出迎えてくださっていて、でマイクでね、北海道から来た皆さんですよって言って、みんなわーって拍手して、でそしていやーもうよく来てくださいました、ありがとうありがとうって言われるんですね。もうそのなんか温かい拍手で、それだけでもじんわりと私ちょっと感動しちゃって、うるうるしちゃってっていうね、そんな感じからの、何斉藤工さんや小栗旬さんいるのという情報を聞きつけて、ちょっとなんかっていう見放な気持ちも芽生えたりっていうね、まあそんな感じではありましたけれども、なんかね、前日9日の日にも木村拓哉さんもいらっしゃってたという話でしたね。はい、そんな、ね、著名な方もいらっしゃってたという中なんですけれども、まあ、無事に、はい、運ぶことができまして、その日はね、もう午前中でそれは終わって、まあ、会談式ということで解散ということで、でその後ですね、もう私はなんせ初めての伊勢ということで、一緒にね回った方が、2回目3回目ぐらいということで、多分きっとあの辺に行ったら、ちょい飲みができて、ちょいつまみができてっていうところがあるよという、おかげ横丁というのが、内宮の方にあるんですね、そこに行きまして、そうすっごく良かったです。本当にちょい飲みできんですね。地酒を飲みながら、あるいは、クラフトビール飲みながら、でちょっとあれですよ、豚捨てっていうのを知ってます？豚捨てっていうのはそのまんま豚肉はないっていうね、牛肉のお店とかね、そうそうやって、でも牛のこと、牛肉のお店のこと豚捨てっていうらしいんですよね。で、その松阪牛のコロッケとかね、メンチカツとか、そんなのを食べつつ、飲みつつ、あ、そして赤福ですね、伊勢といえば赤福、はい、そこで、お抹茶と赤福をいただきまして、赤福が2つありましたね。でお抹茶と、まあ美味しかったです。お抹茶も本当にいい感じで立てておりまして、香りも良くてね、美味しい。そしてお土産でね、よくね赤福いただきますけど、こう箱に入っていてヘラでキュッとすくって食べる、あれはあれで私好きで、お土産でいただいて喜んでる、喜んでいただくというね、そういう感じだったんですけれども、やっぱりね、出来たてのお皿に盛られて形の崩れてない、やっぱりね、お土産でいただくのは箱からヘラですくうので、ちょっと形崩れるんですよね。形崩れていない状態の赤福初めていただきまして、

大変美味しく、ちょっと感動っていう感じです。からのっていうことで、まあ本当にあちこちで、あ、そう、試飲ができる地酒のお店がありましてね、そこで、試飲しながら、試飲っていうかね、サイズ選べるんですよ。 30ml とか、50とか、まあ80とか、なんかそんな感じでサイズがいろいろ選べるんで、ちょいちょい飲みずつっていうことで、まあ、300円ぐらいだったでしょうかね、一杯に一番小さいサイズでね、そんなのもちょこちょこっと飲みながらっていうことで、いやいいですね。はい、とても嬉しい、私の大好きなそういう感じでした。でそのところブラブラしたりとかしました。あとですね、その行事の当日ではなくて前日にね、二見ヶ浦というところで、そこみそぎの浜とか呼ばれていて、そこでね、やっぱりこうちょっとこう綺麗に清めてから伊勢に向かうというのがいいらしいんですね。神宮の方に向かうというのがいいらしくて、まあそこで私たちもお清めしていただいて、でそこのお土産屋さんとか、あとカフェもあって、海風っていうカフェでしたね。甘酒、甘くない甘酒なんです。で酒粕か、あるいはノンアルで麹だけのか選べるんですけど、もちろん私は酒粕の方でお願いいたしまして、で冷たいの、あったかいのと選べるんですけども、暑い日だったんですよ。前日も本当に天気が良くてちょっと汗ばむ感じだったんで、あ、では冷たい酒粕バージョンでお願いしますと。で口当たりがとっても滑らかで、お砂糖が入ってないんですよ。そう、あの酒粕だけなんだけれども、非常にもうシルク、絹のような滑らかさで、口当たりがとても良くて、で美味しい、本当にうわーっとこう全細胞に染み渡る感じがいたしました。程よい酒粕感なんですね。で、一緒に行った、こちらから行った旅行会社の方が、僕はもう絶対ダメなんです、絶対ダメなんです、甘酒はもう無理って言ってたんですけども、またあの参加したおばさまたち、私を含めなんですけども、いやもう一回飲んでみた方がいい、これ飲まなかったら絶対ダメみたいな感じで、すごい無理くりに飲ませたんですね。そうすると、え、これは飲めるって言って、いや美味しいって言ってましたので、あのいらっしゃいますよね、いやちょっと甘酒はちょっと無理無理っていう方いらっしゃいます。私の姉がそうなんですね。なんとか私甘酒大好きなので、飲ませようとね、何度も試みたことがあるんですけど、そのたんびに機嫌を悪くする姉がいまして、であの 飲めない、もう嫌っていう感じなんですけども、でもあれはきっといけると思うんですよね。今度教えて見ようかなと思うんですけど、あれがね持って帰れないのが残念ですね。なんかこうちょっと缶とかね、ペットボトルとかに入って売ってたら買ってきたかったんですけれども、そういうのはなくて、でもまたやっぱりあそこで飲むのがいいんでしょうね、きっと。はい、もうまた行ったらあれ飲みたいなって思いました。非常に美味しい甘酒です。もし行かれたらね、あの二見ヶ浦の方に行かれたらぜひ飲んでみてください、甘酒。海風って、ちょっと漢字が崩してる感じなんで、読みづらいんですけども、そこで、はい、飲んでみてくださいね。まあ、あとはあの伊勢の内宮外宮それぞれね、やっぱりこう空気が違うんですよね。で、あ、参道を歩いていくとね、木々の香り、鳥のこの鳴き声がチュンチュンチュンチュンと聞こえていたり、あるいは木々のざわめきがようこそって言ってくれてるような感じがいたしまして、で、伊勢ではお願い事はしないですって、それを事前にレクチャーいただきまして、あのおかげさまって言われてるところらしいんですよね。だからおかげさまで来させていただきました、あのおかげさまで今ここに来ております、おかげさまで、あのとか、あのおかげさまで町内を代表して来ておりますとか、家族を代表して来ておりますとか、はい、なんかそういうおかげさまでという、そういう挨拶が伊勢神宮なんだそうです。でお願い事はこちらがいいですよという神社も教えていただいたり、あるいはあの猿田彦神社ってね、帰る日11日に寄ったんですけども、そこが、まあ、あの伊勢神宮の近くにあるんですけども、そこは

0: 今後の自分の道を開いてくれる道開きの神社とも呼ばれているらしくて、なんで今後のね自分の道を照らしてくださいとか、進むべき道を照らしてください、なんていうそんなのがいいようでございますね。はい、でそこでも祝詞をあげさせていただいて、あげていただいてっていうことですね。はあ、そんななんかとても貴重なで、なかなか入れないところ、伊勢でもその奥の方は特別じゃないと入れないっていうか、普通の参拝では入れないところということで、しっかりと礼服ですね。はい、スーツを持っていきまして、靴もね革靴がっていう指定されましてね、なのでしっかりと本当に礼服ですね、はい、失礼のないようにっていう、そんな衣装を持っていきまして、はい、しっかりと、お参りをさせていただきました。はい、そんなご報告でしたね。いやいや、また行きたいですね。あと熱田神宮、名古屋のそちらもね、帰る前に、まあ、40分ほどの滞在時間だったんですけれども、去年ね行ったんですけれども、熱田神宮に行く機会があったんですけれども、ちょっといろんなところの茶屋とか、あと草薙の剣館というね立派なね刀を見るところがあったりとか、そういったところに立ち寄り行っちゃったもんで、お参りするところまで行けなかったんですよね。もうママ友とのランチの約束の時間だってことで慌ててね戻ってしまって、また絶対に来てお参りさせてくださいっていう風に遠くから頭を下げてきたわけなんですね。で、思いのほか早く今回ねまた熱田神宮に行く機会がありまして、しっかりと今回はちゃんと手を合わせて、参りました。前回の分と合わせてお賽銭入れさせていただきまして、よかった、できたできたっていうことで、めでたしめでたしという、そんな2泊3日の伊勢の旅でございました。またゆっくりと行きたいですね。今回行事が、置き引き行事がメインということでありまして、で、あといろんなね、伊勢神宮何回も行ってるよという先輩たちがいらっしゃって、今度来たらあそこ行きなさい、ここ行きなさいっていういろんな情報をいただきまして、で、そうなのかと思ってね、ちょっとメモいたしまして、メモりまして、次回は家族でね行きたいなと思っております。あと熱田神宮にはね、綺麗になる、こうお水をピューってかけるとなんかこう綺麗になるっていうところがあるんですね。こう湧き水なのかな。で、しっかりとかけてまいりました。で、その後みんなで写真撮ったら、なんか日差しの関係もあるのか、みんなキラキラ輝いてていい感じで、綺麗になってるじゃんっていうそんな写真を収めることができました。まあ偶然だとは思いますけれどもね、そんな楽しい旅でもありました。はい、また伊勢行ってみたいなと思っております。ということでね、貴重な体験をさせていただきました。本当になんかラッキーだったなって思いますね。お客様でね、そういう情報を聞きつけて参加させていただきました。時刻は9時48分になります。この後は CM を挟みまして、アジアに重心をちょっとお伝えできるかなと思っております。
1: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
2: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会ことにファミリークリニックは、西区ことに4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
3: 株式会社マルゼンは、 着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。
4: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
5: 長友国際法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
6: 三角山放送局。
7: あなたは女性として一流、それとも二流？私は韓流。
0: 映画ドラマなどをご紹介しておりますが、大好きなチャン・グンソクさん、グンちゃんの話題でいっぱい、そんなコーナーでございます。はい、グンちゃんはいろいろメディアに出ておりますね。韓国のバラエティにも出てますし、今度はラジオ今日の夜ね出ますね。あの最年少DJ というのを10代の時にねやっていた、あのその番組ですね、それの特別版っていうのがなんかあるらしくて、で最年少でやってたということで、チャン・グンソクさんがまたこう今回特別に出るということなんですね。で当時はまだ声変わりも全部終わってなくて、声もねなんかこう可愛いそんな感じの、当時のね声がちょっと何かで流れてたんですよね。番宣っていうのかな、その番組の PR の、流れておりまして、その時の声を聞くと、あ、かわいい10代の声だっていうね、そんなぐんちゃんでしたね。多分きっと今日夜、その放送がありますけれども、きっとその放送の中でもあの時の、10代の時のぐんちゃんの声もちょこちょこと出るんじゃないかなと思って期待しております。まあ、オール韓国語ではありますけれども、どうやら日本でも聞くことができるという、そんな情報ですのでね、なんとか聞いてみたいなと思います。で、土曜日、先週の土曜日、私がちょうど伊勢に行ってる時ですね、あのぐんちゃんは、カフェがカナムの方にあるんですけど、プレノというカフェがあって、そっからねインスタライブ、ぐんちゃん率いるチミロの皆さんがインスタライブを開いてくれていてっていうことで、はいね、いろいろなんか嬉しいですよね。こうやってぐんちゃんの話題ができるということがね、とっても嬉しいなと思っております。はい、そうですね、今曲をかけようかどうしようかという微妙な時間に差し迫っているなということで今考え中。ま、曲まとめてあれですね、グートビオンザレディ終わってからね、メッセージとともにポンポンポンとかけて、また11時からもね時間がありますんで、まとめてねお伝えしていきたいなと思っています。はい、でちょっとぐんちゃんの情報としては、来シーズンじゃなくて今年のそう秋からになるんでしょうかね、ドラマでそろそろ撮影に入るんじゃないかという情報ですよね。これも楽しみですよね。もうあのキャスティングの方はもうほぼほぼ済んできてるっぽいので、どんな感じになるのか非常に楽しみであります。男飯というね、日本の小説、そして漫画にもなってるっていう話ですよね。それがもう原作になっていて、で日本でドラマ化もされている。でそれの韓国版ということで、で 大学生に

0: ど、一緒にこう住むというひょんなことからで、ぐんちゃんの役どころとしてはヤクザなんですよね。そう、でも料理の腕前は抜群という、で大学生にあのご飯を振る舞うという、で胃袋をつかんでいくというね、そういうこう関係が生まれていくっていうところなんですけれども、ただステージが韓国なんでね、きっとあの韓国料理なんか出てくるんでしょうね。チヂミとかチゲ、キムチチゲとかかな、スンドゥブチゲとかね、いろいろ出てくるんじゃないかなと思って、それ見るのも楽しみだなと思って、きっとなんかお腹空きながら見るのかなっていう、だんだんお腹空いてくるんじゃないかなと思ったりするんですけども、全部で8話ぐらいのドラマっていう風には聞いておりますね。楽しみですね。ぐんちゃんお料理上手ですからね、その好きな料理の腕前を発揮しつつ、ドラマでね、ドラマの中で料理の腕前発揮できつつっていうことがすごく私たちとしても見応えがあるドラマになるんじゃないかと期待しております。はい、ということですね。さてさて、この後は CM を挟みまして、グータビオンザレディオをお送りいたします。でその後10時20分からまたアジアに純真、メッセージリクエストいただいております。少々お待ちくださいね。そしてその後10時50分からテイネっていいねで、11時からもねメッセージやリクエストにお答えしつつ、ご紹介したいドラマもありますのでお伝えしていきたいと思っております。この後もどうぞお付き合いください。
1: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
2: ランコチャタイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などのさまざまな紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に三条一丁目琴にグリーンホテル。6月は6日と13日お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報はランコチャタイムで検索。
3: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バート・バカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3333

0: 三角山放送局。
1: 時刻は10時2分になりました。グータビオンザレディオのお時間です。この時間は旅と遊びとグルメの専門サイトグータビ北海道がおすすめする旬な情報をご紹介していきます。毎月第2第4水曜日の10時からお送りしています。グータビ北海道スタッフより様々な情報をお送りするグータビ北海道のラジオ版です。今日は北海道バリュースコープグータビ北海道の酒井彩香さんと電話がつながっております。酒井さん、
2: はい、グータビ北海道の酒井です。本日はよろしくお願いいたします。はい、
1: よろしくお願いいたします。ゴールデンウィークはあれですか？
2: はい、
1: ゆっくり休めましたか？
2: そうですね、私子供が2人いるんですけれども、
1: はい、
2: はい、今年のゴールデンウィーク割と長めかなと思っていたんですが、子供2人ともサッカークラブチーム入ってまして、もうサッカー三昧でした。はい、ただまあやっぱり雨の日もちょっと多かったので、うん、はい、急遽オフになってしまったりとか、はいろいろあったんですけれども、うん、ちょうど子どもの日がオフ日で、うん、晴れていたので、はいはい、うん、ちょっと美瑛の方に遊びに行ってきました。
1: そうですか。どうですかね、美瑛の方この時期ですと。
2: ちょっとまだお花には咲いてるお花もたくさんあるんですけれども、うん、ハイシーズンとはいかないんですけれども、はいはい、子どもの日だったので牧場に行こうということで、はい、ファームズ千代田さんに行ってきたので、はい、久しぶりに自然とというか、サッカーボールじゃないものに触れてもらって子どもたちには、
1: あ、よかったですね。
2: はい、をしてまいりました。
1: いいですね、 お子様との、はい、ね、そういった楽しみ、
2: そうですね、子供を先に楽しんでもらって、親もしっかり夜楽しんでまいりました。
1: 素晴らしいですね。やっぱ増えてるんですね。
2: そうですね、やっぱり北海道自体がクラフトビールの、うん、ブルワーもそうですし、ブルワリーも増えているんですけれども、はいはい、ビアバーとしてクラフトビールを置く店舗がすごく増えているなというところで、旭川も駅前もそうなんですけれども、はい、半年ぐらい前に東旭川の動物園寄りの方にも、はい、クラフトビールのビアバーができたようなので、ちょっと今回行きそびれたのでまた行かなきゃなと思っております。
1: そうなんですね。で、はい、今なんかお聞きしましたら、その連休

0: 中ですけども、突然だけれどもちょっと空いてるホテルもあるっていう、そういうこともあるんですね。
1: そうですね、やっぱりグータビ北海道、北海道専門の予約サイトになりますので、
0: はい、
1: そういう情報はいち早くスタッフがゲットしてきて、うん、いいプランを出していただけている状況で、ちょうどですね、今、はい、グータビ北海道ではそういった、うん、ここちょうど空室あるんだよなとか、うんうん、いろいろなホテル側もそうですし、ユーザーのニーズに合ったものを、掘り出しタイムセールと題して、
0: 素敵、
1: タイムセールを販売させていただいておりまして、
0: はい、
1: はい、本日はですね、温泉宿から、うん、掘り出しタイムセールが続々と販売になっておりますので、いくつかご紹介させていただきたいと思っております。
0: はいはいはい、掘り出しですよ。
1: はい、はい、まず皆さんご存知の、うん、登別にある第一滝本館さんですね、はい、から、グータビー限定の掘り出しタイムセールが販売になっておりまして、
0: はい、
1: 7月までの宿泊が、なんと 10% オフで、お泊まりいただける、はい、ビュッフェのプランですね、
0: はいはい、
1: が販売になっております。
0: ビュッフェ、
1: はい、第一滝本館さんのビュッフェすっごく豪華で、
0: うんうんうん、
1: カニやイクラはもちろん海鮮もそうなんですけれども、
0: はい、
1: ホテルのスタッフさんに、うん、東南アジア出身のスタッフさんが多いということで、以前からエスニック料理も人気のホテルさんですね。はい、なので、まあ、北海道ならではの海鮮もちろんなんですけれども、うん、ちょっと違った、グルメも楽しめるということで大変人気です。
0: そうな、今ね、なんかスパイス系とかも流行ってますからね。
1: 流行ってますよね、うん、はい、はい、有朝食こちらビュッフェのプランでして、
0: はい、
1: 宿泊期間は7月まで販売 10% オフで販売しているんですけれども、はい、ご予約いただけるのが今月いっぱい、タイムセール自体が5月末までなので、
0: はい、
1: ぜひチェックしていただいて、7月までのご旅行予定ある方は、うんうん、はい、ご予約いただければなと思います。
0: はい、1つ目の掘り出しでした、はい、さて、はい、他にもありますか。
1: はい、2つ目の掘り出しがですね、次は村業の方に行っていただきまして、
0: いいですね、村業もね、
1: はい、村業でも昔から人気のある総運閣さんなんですけれども、
0: はい、
1: 老舗ホテルさんなんですけれども、うん、数年前にいろいろとどんどんリニューアルが進んでおりまして、2024年からですね、
0: はい、
1: オールインクルーシブに生まれ変わっているんですよね。
0: なんと、そうなの？
1: そうなんですよ、でオールインクルーシブ の中身もすごく充実しておりまして、
0: はい、
1: ラウンジではアルコールですか、もちろんなんですけれども、はい、自家製のソフトクリームですとかジェラート、
0: うん、
1: あとアルコール、お酒飲まれる方にはぴったりの軽食も結構充実している、温泉宿になってまして、
0: はい、
1: はい、夕食前にもいろいろとおつまみですとかジェラート楽しんでいただいて、
0: うん、
1: 夕食時ももちろんビュッフ、こちらもビュッフェになるんですけれども、
0: はいはい、
1: 焼きズワイガニですとか海鮮はもちろんなんですけれども、和洋それぞれメニューが充実しておりまして、うん、夕食時ももちろんお酒も飲み放題になっております。
0: はい、いいですね。
1: はい、でこちらの日食付きのプランが、
0: はい、
1: 掘り出しタイムセールであれば、一番リーズナブルなお部屋で16,720円からで、オールインクルーシブの宿でこの価格はもう
0: 素晴らしい、
1: はい、かなりお得かなと思いますので。

0: ちょっと遊びメニューが入ってから私も伺ってないので、実際どんなものがあるかは、うんうん、詳細ごめんなさい、分かってなくて申し訳ないんですけれども、いろいろ、はい、エアホケですとか昔ながら の, ゲームコーナーの、うん、コンテンツが無料で楽しめるそうなので、
1: いいですね、はい、エアホッケー、
0: 浴衣着てね、お子さんも楽しめるのかな、なんかついついあれですよね、熱中しちゃいますよね、
1: 熱中しちゃうね、熱くなりますね、
0: 熱くなっちゃいますよね、はい、なので家族みんなで楽しめる温泉宿になっております。
1: はい、
0: はい、そしてもう一つの掘り出しがですね、
1: 3つ目の掘り出し、はい、
0: はいはい、今度は定山渓になるんですけれども、そうですね、はい、定山渓ビューホテルさんの中に、うん、できたエグゼクティブスイート水霊というワンランク上の、はい、施設になるんですけれども、はい、こちらが、タイムセールで、ちょっとこちらの期間がですね、うん、迫っているんですけれども、販売期間が5月23日までのタイムセールで、
1: はい、
0: はい、20% オフになる、
1: は
0: い、プランが販売しておりまして、こちらのホテルさん、ワンランク上なので、定山渓ビューホテルさんの、バイキングではなくて、うん、実は箸で食べる、気軽に食べていただけるワフレンチのディナーが、はい、大変人気なホテルになっております。
1: はい。
0: はい。なので、20% オフで気軽に、うん、家族でももちろん、ご利用いただけますし、まあ、せっかくなので、カップルですとか、ご夫婦2人きりで、はい、ゆっくりとお過ごしいただけるような、スイートになっておりますので、
1: はい、
0: はい、20% オフで、こちら2食付きでお一人25,280円からになっておりますので、フレンチディナー付きの、プランとしては、ね、はい、とてもリーズナブルかなと思います。
1: これが予約が5月23だから来週の、はい、来週の土曜日まででしょ。
0: そうですね、
1: 急がないと、はい、ね、
0: はい、ぜひご確認ください。宿泊期間に関しては、はい、先まで販売しておりますので、予約の期間だけ、うん、はい、お気をつけください。
1: はい、
0: はい、
1: いい掘り出しですね、はい、
0: はい、ありがとうございます。温泉宿にまつわる、うんうん、イベントというか情報がもう一つございまして、
1: はい、お願いします。
0: はい、はい、昨年も実施しておりました、うん、ホットイック北海道温泉川柳が今年も、
1: はいはいはい、
0: 開催しておりまして、実はこちらの期限も迫っております。
1: そうだよね、今月じゃなかったです。
0: あ、そうなんですが、実は5月20日の水曜日までなので、
1: ない、
0: はい、意外と川柳どうしようかなと考えているうちに応募忘れてたっていう方もいらっしゃると思うので、
1: そうよね、
0: はい、ぜひ北海道の温泉にまつわるエピソードですとか、うん、まあ、ちょっとした笑いとか、なんかこういうことあったよっていうようなものを川柳に込めて、作っていただければ、何が入ってなきゃいけないとかはありませんので、ぜひ皆様の一句応募いただければと思います。
1: わかりました。今どんな感じなんでしょうかね。あと1週間で締め切りになりますけれども、
0: はい、
1: 集まってます。
0: そうですね、たくさんいただいているんですが、うん、ぜひぜひ入賞者には、優秀作品にはもちろん商品がありますので、皆様どんどん送っていただきたいなと思っているんですけれども。
1: そうなのよ、素晴らしいですよね、ホテルのペア宿泊券とかね。
0: そうですね、最優秀作品には、うん、ホテル、十勝川第一ホテルさんのペア宿泊券と、うんうん、賞金も3万円
1: 出るのよ、
0: プレゼントになりますので、ね、はい、その他優秀作品他に10名、はい、選出させていただきますので、うん、その方たちにも道内のペア宿泊券が当たるチャンスもございますので、はい、ぜひお一人様5作品まで
1: 5作品、
0: はい、はい、出していただくこと可能ですので、
1: うん、
0: はい、
1: これね、なんか5月いっぱいまでって勘違いされてる方もいるみたいですね。私の前に、
0: そうですよね、
1: なかったね、
0: はい、
1: 5月20日、
0: 20日水曜日までになっておりますので、
1: あと1週間よってことですね。
0: はい、はい、そうですね、ぜひ ご応募いただきたいなと思います。
1: はい、多分きっとみんな今いろいろこう作品貯めてこの中からいいのを選んで出そうと思ってたりする時期じゃないかと思うんですけれども。

0: そうこうしているうちにあっという間に1週間は経ってしまいますので、
1: はい、
0: お急ぎですね。
1: はい、はい、5作品、はい、びっちり送っていただくってもちろん OK ですので、はいはい、ぜひたくさんお送りいただければと思います。
0: これはグータビのサイトの方からお送りできるということで大丈夫ですか？
1: はい、うん、はい、グータビ北海道のサイトトップ の、はい、中央部分に、うん、北海道温泉泉流のバナーが画像がありますので、はい、そちらクリックしていただくと応募ホームペ応募ページが出てきますので、うん、そちらから、はい、必要事項を入力いただいて応募いただければと思います。
0: わかりました。私もちょっと応募したいなって思っておりまして、はい、いろいろ考えてたんですよ。
1: あ、本当ですか。はいはい、ありがとうございま す、ね、ぜひお待ちしております。
0: はい、なんかね、入賞、はい、去年とかの入賞作品とかも素晴らしいですもんね。なんかもう絵が浮かぶって感じですもんね。
1: そうですね、去年の入賞、最優秀作品が高知川温泉の作品だったので、はい、今年は最優秀作品の、商品が十勝川第一ホテルさんのペア宿泊券になっております。
0: なるほど、そういうことだったんですね。はい、この辺本当にいい温泉ですもんね。
1: いや、本当にモール温泉も、はい、いい温泉ですよね。
0: で、
1: 去年はですね、はいはい、実は、こぶれ川柳という編集部が厳選した、
0: はいはい、
1: 本当は落ちてしまったんだけども、うん、本当は編集部としてはぜひ皆さんに見ていただきたいなっていうところの潜入もピックアップしてご紹介していただいていたページですとか、はい、ありますので、うんうん、ぜひ自分の作品が皆様に見ていただけるチャンスでもありますので、
0: はい、
1: はい、
0: そうですね、はい、これを機にちょっとね、川柳デビューもいいかもしれませんね。
1: 川柳デビューしていただければと思います。
0: はい、ました。はい。はい。あと何か、あれですか？
1: あ、はい。先ほどご紹介させていただいた、はいはい、ちょっと戻るんですけれども、定山渓ビューホテル内にできたエグゼクティブスイートスイレさんの、うん、宿泊レポートがですね、ちょうど先日、スタッフが体験してきて、うん、グータビ北海道のブログで公開されていますので、はい、実際どんなホテルなのかなと気になってた方、ぜひグータビブログも見ていただきたいのと、うん、あとちょっと私事なんですけども、ゴールデンウィークに旭川に泊まったとお話しさせていただいたんですけれども、はい、旭川駅前もすぐ真横にあるワイズホテル旭川さんに宿泊させていただいたので、はい、その家族で泊まった宿泊レポの動画をインスタで近々投稿予定ですので、うん、そちらも気になってた方は、うん、ご覧いただければと思います。
0: 気になりますね。で、だって駅のすぐ近くだ、隣だったら、はい、一緒に便利ですよね。 JR とかでね、移動される方なんかはね。
1: そうですね、すごいもう本当に駅の真横だったので、うんうん、ちょっとお土産屋さん買い忘れたなっていう時もすぐ駅に、はい、あって大変便利でした。
0: はい
1: はい、あとワイズホテル旭川さんなんですけれども、うん、毎月17日から始まる道民限定の宿泊クーポン、グーポンですね、うんうんうん、をいつも出していただいているホテルさんがあるんですけれども、はい、今月も対象になる予定ですので、
0: いいですね、
1: はい、タイムセールに使えるクーポンになりますので、うん、ぜひ17日待っていただければと思います。
0: そうですよ、17日から、はい、あるんですよ、どう毎月ね、道民限定宿泊クーポン、
1: 掘り出しタイムセールは掘り出しタイムセールで今しかないものもありますので、今もチェックしていただきたいですし、
0: はい、
1: 17日からはクーポンも始まるホテルもございますの で、
0: そ、 です
1: よね、そちらはそちらで楽しみに、うん、はい、チェックしていただきたいなと思っております。
0: ね、グータビさんすごいの。
1: ありがとうございます。
0: ね、
1: もう毎日チェックしていただきたいなという感じなんですけれども、
0: 情報がすごいの。ね、
1: はい、ありがとうございます。
0: インスタグラムもぜひフォローしていただけたらいいですよね。
1: あ、そうですね、いろいろとホテルの宿泊レポートもそうですし、あとよく朝食の取材をさせていただく機会がありまして、はい、そちらのリールも投稿しておりますので、はい、札幌のホテルが中心になるんですけれども、うん、
0: はいはい、
1: 朝食好きの ユーザーの方は要チェックかなと思います、
0: ね、あのあれですよね、朝食ついてるけど一体どんな感じかなって気になってたりしますし、
1: 気になります。

0: ですよね、
1: はい、朝食のなんか充実しているのでホテル選ぶ方もいらっしゃいますよね。
0: そうですよね、うん、今朝食がもうメインでっていう方も多いと思いますので、うん、あのいろいろと和食中心だったりあのパンが美味しかったりっていろいろとホテルによって異なりますので、うん、ぜひ実際にどんなものが食べられるかなっていうのも確認して宿選びしていただければなと思います。
1: はい、そしてぜひあのグータビのサイトの方もね、会員登録は無料でございますので、
0: はい、はい、
1: で会員しか見れないところもありますからね、ぜひグータビ、ね、東海道で検索してね、はい、サイトの方にも会員登録お願いしたいなと思いますね。
0: はい
1: はい、ということで今日ご紹介した内容もグータビのサイトの方にしっかりと載っておりますのでぜひご覧になっていただけたらと思います。はい、ということで酒井さんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、そうですね、グータビ北海道で検索するとサイトが出てまいりますのでぜひぜひチェックしてください。次回は5月27日の放送となります。次回の放送もどうぞお楽しみに。グータビオンザレディオでした。酒井さんありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: はい、失礼します。
0: 失礼します。
2: 西区八軒にある佐賀泌尿器科病院の放射線治療センターでは高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは688-7400。
3: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
4: 主政クラブをご存知ですか。創業は安し、主政成り難し、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
5: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
6: 白い恋人。
7: 社会医療法人公人会札幌公人会記念病院はこの札幌市西区宮の沢で公人会グループの基幹病院としてがん、脳卒中、心臓病の三大疾患と運動器疾患に力を入れ患者様が安心できる優しい医療を心がけてまいります。札幌公人会記念病院は西区宮の沢2条1丁目地下鉄宮の沢駅6分。電話 665-0020。
8: 三角山放送局。
1: 時刻は10時24分です。アジアに純真お送りしたいと思います。さてメッセージご紹介いたしましょうね。西区のから元気さんからいただきました。ありがとうございます。ひろみさんこんにちは。こんにちは、から元気さん。先週末ぐんちゃんはチミロのメンバーとインスタライブをやってくれましたね。場所はソウルにあるぐんちゃんのお店プーレーのおしゃれなカフェですが、普段テーブルが並んでいるところを少し片付けてステージのようにしてのインスタライブでした。こじんまりとしたアコースティックライブですが、やっぱりいいですね。チミロにぴったりだし、何せぐんちゃんが楽しそうで最高でした。日本のうなぎさんにとってはトークがすべてハングルだったので、内容についていけない面もあったと思いますが、またやってもらいたいものです。いやいやいや、本当にね。で、どんな内容を話したのかってちゃんと

とね、レポートしてくれている日本語で訳してね、レポートしてくれてるとっても親切なうなぎさんもいまして、あ、こういう話をしていたのねっていうね、そんなのが分かったりしますね。ありがたい限りです。西区のから元気さん、ありがとうございます。さて続いてのメッセージご紹介いたしましょうね。ひろみさん、こんにちは。大阪のけっこうです。けっこうさん、こんにちは。長いゴールデンウィークも終わり、日常が戻ってきました。連休中どこに行っても混雑するだろうと特別な計画は何も立ててなかったのですが、その間めまいと吐き気に襲われて3日ほど寝込み、その後もだましだましで最低限の家事をするという残念な連休でした。寒暖差や気圧の変化に体がついていけなかったのかもしれません。そうですね、ちょうどね、変わり目、季節の変わり目とか、あとね、暑かったり寒かったりとかあったりすると体もね、なんかついていけなくなっちゃいますよね。いや、でも大事にしてくださいね。今週末、大阪は30度近くまで気温が上がるようなので、また体調を崩さないようにと思っています。暑いですね。30度になるんですね。ほう。先週の土曜日には、ぐんちゃんがプレノでインスタライブを開いてくれたので、それを見て少し元気を取り戻しました。まあ、やっぱりぐんちゃんの、見るとね、元気になりますよね。最高のね、元気の源かなと思ったりしますね。いよいよ来週はチミロの東京でのライブですね。今、ぐんちゃん、最高にイケてるビジュアルですよね。参戦される方、思いっきり楽しんできてください。リクエストはリトルボーイお願いしますと、けこさんからいただきました。そう、ぐんちゃん本当に今最高のビジュアルでございますよね。素晴らしい。はい、ね、参戦される方はぜひ堪能してきてください。素敵なぐんちゃんを。さあ、けこさんからのリクエスト、チミロでリトルボーイお送りしましょう。

0: 大阪のけこさんからのリクエスト、チミロでリトルボーイお送りいたしました。さてここで一旦 CM です。
1: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
2: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 NC ウィングことにビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
3: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。西区西野の自然食のお店マホロバ、三木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目朝10時から営業。電話 665-6624 です。
0: 時刻は10時33分です。アジアに純真をお送りいたします。さて、続いてのメッセージです。こんにちは、ひろみさん。大阪のゆうきです。ゆうきさんこんにちは。突然の韓国でのバスキングのお知らせが来て、すぐに日本から飛んだうなぎさんもいたようですね。いや素晴らしいですね。素晴らしい行動力、本当です。カフェプレノでのバスキングインスタライブ、ぐんちゃんとの距離近すぎる、韓国うなぎ羨ましい。本当ですよね、本当ですよねって感じです。日本うなぎもインスタライブ満喫しました。リクエストは TBT お願いしますといただきました。ゆうきさんからのリクエストお送りいたしましょう。チミロで TBT。

大阪のゆきさんからのリクエスト、チミロで TBT お送りいたしました。さて続いてです。アンニョン、ひろみさん、コーチうなぎのシルクです。シルクさん、アンニョン。プレノのバスキングとっても良かったです。入り口付近でしたね。奥にカウンターが見えていた。ああ、懐かしい。今年は行きたいな。日本でもバスキングお願いします、ね、やってくれるといいですね。今も蓄玉にハマっています。あ、中国のドラマですね。2人の絡み目線の演技にキュンキュン、何回見ても飽きないです。3週目見ようと思ってます。かっこ笑い。そんなに？え、そんなにですか？あ、そう。そろそろじゃあ私も見ようかな。ぐんちゃんのメリは外泊中を何回も見た時に似てるのかな。素敵なんですみたいな。まあ、メリは外泊中も私もね、何とか見ましたけれども。あと私何回も見たっていうのは、くんラブインパレスですね。これは DVD も持ってます。いやー、よかったな。中時分出てましたね。良かったですね。ういういしい演技がね、だんだん成熟されていくんですよね。その辺も良かったなって思いますけどね。あとイケメンですね。もう超リピートしてますね。うなぎはきっとそうだと思います。メリは外泊中やイケメンですね、あたり。あとラブレインも綺麗ですよね。なんかこう、そうそう、北海道が出るんでね、ビエフラノのあたりが出るので、ラブレインも映像も綺麗だし、ぐんちゃんもかっこいいね。そんなんでリピートしてますけどね。あとお気に入りのシーンとか

をね、あの早送りして、あ、ここみたいな感じでお気に入りのシーンを何回も見ちゃったりなんかして、はい、シルクさんからのリクエスト3お願いしますといただきました。チミロでサムお送りいたします。

高知うなぎのシルクさんからのリクエスト3をお送りいたしました。時刻は10時44分になりました。この後の予定お伝えいたしますね。この後は CM を挟みまして、ていねっていいねをお送りいたします。今日はていね区役所の保健福祉部健康子ども課地域保健係の方とですね、お電話つなぎをして伺っていきたいと思います。お話ね、聞いていきたいと思っております。ていねっていいね終わった後はまたまたアジアに純真をお送りいたします。メッセージリクエストいただいております。

0: 紹介していきたいと思います。それと私おすすめの、はい、ドラマなんかもご紹介できたらなと思っております。はい、この後もお付き合いください。あ、それから三角山放送局からのご案内もございますのでね、はい、こちらの予定となっております。そして11時30分からはエッセイタイムとなっております。12時までお送りしておりますのでね、どうぞこの後も引き続きお付き合いよろしくお願いいたします。さあ、それでは CM です。
1: 洋菓子きのとやの美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子きのとやではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 きのとやオンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子のきのとやです。
2: 町内会に入会していますか？町内会では清掃活動や夏祭りなどの行事、除雪などの福祉活動、防犯防災活動、地域の見守りパトロールなどを行っています。
3: 自分たちの暮らす地域のことを自分たちで考えて変えていく、それが町内会です。
2: 持続可能な地域活動を守るため、あなたの力を貸してください。詳しくは各連合町内会事務局まで。
4: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに一条4丁目日の国屋ビル3階、電話614-2131。皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
5: 西区八軒にある坂泌尿器科病院では、新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで、磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。

0: っていいね。この時間は手稲区役所の提供でお送りいたします。5月13日の手稲っていいね。この時間は手稲区役所からのお知らせや手稲区内で行われたまちづくり活動の様子などをお届けしていきます。今日は手稲区役所より保健福祉部健康子ども課地域保健係の殿崎琴子さんとお電話つながっております。殿崎さん、
1: はい、
0: 今日はよろしくお願いいたします。
1: はい、手稲区役所栄養士の殿崎です。今日はよろしくお願いいたします。
0: はい、はい、さて今日はどんな話題をご紹介いただけるんでしょうか。
1: はい、今日は手稲区役所で実施する食生活改善推進員養成講座についてご紹介します。
0: はい、
1: はい
0: はい
1: はい、手稲区役所では現在、うん、養成講座の参加者を募集しています。
0: はい、養成講座の、ね、参加者ですね。でこの食生活改善推進委員っていうのはどういうことなんですか。
1: はい、はい、食生活改善推進委員は、うん、食会さんの愛称で親しまれておりまして、はいはい、ピンクのエプロンがトレードマークの食のボランティア団体です。
0: うん、
1: はい、全国にある団体

0: なんですけれども、天然区にも平成2年からこの食生活改善推進協議会が設置されておりまして、はい、現在52名の推進員が、活動を行っています。
1: 52名が、これ定年区で52名ってことなんですか？
0: はい、定年区だけで52名の、はい、推進員さんが活動を行ってくださっています。
1: はい、やっぱり皆さんお料理が好きとかそういう感じなんですか？
0: はい、入会のきっかけはいろいろあるんですけれども、今おっしゃっていただいた料理が好きですとか、あとは自分や家族の健康のことが気になってきたなという、はい、方ですとか、あとは仲間づくりをしたいななどなど、さまざまなきっかけで入会をされています。
1: 具体的にね、この食会さんですか、どんな活動をされるんでしょうかね？
0: 食会さんはですね、お子さん向けの料理教室からまた高齢者向けの健康講座まで、幅広い世代に合わせた食育活動を行っています。
1: お子様からご高齢者までってすごい幅広いですね。
0: そうなんです。またですね、JR 駅構内にありますアイクル、広場ですね、食生活改善に関するパネル展なども行っています。で、活動自体は月に1回から数回程度ですので、お仕事をされている方や家事忙しいなっていう方でも無理のない範囲で自分のペースで活動をすることができます。
1: なるほどね。なんとなくこうペース的に月1ですとね、なんとなくこうやりくりできるかなっていう感じですよね。
0: そうなんです。無理のない範囲でということで、食会さんからは、その実際料理教室ですとか、健康講座に参加された方から、家でもやってみますですとか、勉強になりましたとか、あとは子供が嫌いなものでも食べれるようになったよなど、言ってもらえることが、活動の原動力になるよというふうに聞いております。
1: いやー、これは嬉しいですね。あと親御さんも嬉しいんじゃないですか？
0: そうなんです。親御さんも含めて本当に幅広い世代に向けて、活動を行っていただいております。
1: これは資格があったりとかするのかしら？あと講座でどんなことを学べるんでしょうかね？
0: 資格がなくてもですね、大丈夫です。
1: 大丈夫なんですね。
0: 今回この定年保険センターの方では全6回講座を予定しておりまして、栄養の基礎知識から、また健康づくりのための調理実習など、生活にもすぐに役立つ内容を楽しく学んでいただき、その後にその養成講座を受けていただくことで食会さんとして活動を行うことができます。
1: なるほど。本当にしっかりとちゃんと講座が設けられていて、しっかりも自分自身もそういった栄養ですとか基礎知識、健康づくりのため その調理実習なんていうのも学べるということで、これはいいですね。
0: そうなんです。で、今年はですね、6月9日からスタートします。
1: そうなんですね。
0: もう年齢性別も問わずご参加いただけますし、あとは調理の経験がないよという方でも、ご安心して参加いただけます。
1: わかりました。ちょっと興味のある方はぜひぜひって感じですね。
0: ぜひということで、
1: さて改めてになりますけれども、番組を聞いている皆さんに PR をお願いいたします。
0: 食会さんのスローガンである私たちの健康は私たちの手でを合言葉に、ご自身やご家族、そして地域の人々の健康を守るために一緒に活動をしてみませんか。ちょっと気になるなという方でも大歓迎です。詳しくは保健センターまでお気軽にお問い合わせください。募集は5月18日、今度の月曜日ですね。
1: 迫ってますね。
0: ちょっと迫っておりますが、今度の月曜日までとなっております。で、お電話が681-1211になっておりまして、また定年区のホームページの方にも、応募の専用フォームありますので、そちらからご応募ください。 また

0: 今月号の広報札幌テイネク版にも、うん、曲解さんの特集ページ載っていますので、はい、ぜひご覧になってみてください。皆様のご参加を心からお待ちしております。
1: はい、ありがとうございます。なんかね、ちょっと興味はあるけれどもっていう方もいらっしゃると思うんですよね、はい、でも特別な資格が必要とかそういうことではないので、
0: はい、
1: ね、ぜひぜひですね、
0: はい、はい、楽しみ持ちで、はい、お気軽にご参加いただければと思います。
1: はい、では電話番号をもう一度私からもお伝えいたしますね、
0: はい、
1: 681-1211 番です。681-1211 番、はい、あとテイネクのホームページにも専用フォームがあって応募できるということと、あと広報札幌、今月号の広報札幌テイネク版にも食会さんのことが載っているということで、こちらもご覧になってください。しかしながら何せ18日までの募集というか、その日が締め切りになるんですか。
0: はい、はい、18日が締め切りになりますので、
1: なりますね、
0: はいはい、ちょっと考えたいなという方も、うん、一度お気軽にご連絡いただければと思います。
1: そうですね、はい、もう、今こうラジオ聞いてて、あ、そうなの、ちょっと興味ある、あ、やってみたいと思ったら今すぐに電話して欲しいですね。
0: はい、お願いします。
1: はい、今日は、テイネク役所より保険福祉部健康子ども課地域保健係の殿崎琴子さんにお話伺いました。殿崎さん、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、以上テイネっていいねでした。
2: 知らないふりをしていませんか。
3: 近くで子どもたちの泣き声が聞こえませんか。
4: 児童虐待かもしれないと思ったら、
2: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
3: 子どもたちの SOS、
5: 国家資格保持者による健康保険対応、訪問専門治療院です。電話0112139340、まずはお電話を。
6: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心、スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。ことに三条四丁目3-15、専用駐車場8台あり、怖がりなお子様には小気麻酔でリラックスして治療できます。緊張を和らげる安心安全な医療器具です。ぜひご相談ください。ウェブからも予約 OK、 空小児歯科クリニックで検索。
7: 青春のあのメロディーがよみがえる、第22回北海道神宮フォーク歌声祭り出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。

さあ今年もこの季節がやってまいりました。北海道神宮の土俵でフォークソングを歌おうということで、北海道神宮第22回になります。北海道神宮フォーク歌声祭りのご案内です。アマチュアミュージシャンがフォークソングを北海道神宮の土俵の上で弾き語る北海道神宮フォーク歌声祭りは、約

60年の歴史がある札幌祭りの中でも一般の方が参加できる人気の催しです。今年で22回目を迎えるこのイベントは、歌う曲が日本のフォークソングのカバーに限られているため、観客の皆さんにも馴染みの曲が多く、一緒に楽しんでいただけます。またスタート時からゲストにお招きしているペガサスの朝、今かかっている曲ですね、そしてディープパープル、愛は風まっかせなどのヒット曲でおなじみ五十嵐弘明さんも特別ゲストとして登場いたします。できるだけたくさんの方に参加いただけるよう、ステージは一人一曲勝負です。一曲です。お一人様一曲のみ、基本的に弾き語りとなります。神宮の土俵の上で歌が歌えるのは年1回のこのフォーク歌声祭りだけです。皆さんのたくさんの参加をお待ちしております。さあ、詳しい日時ご紹介いたします。6月15日月曜日となります。6月15日月曜日、来月ですよ。時間は18時から20時までです。6月15日月曜日、18時から20時まで。出演はアマチュアフォーク歌手の皆さん10組から15組を募集しています。ゲストは五十嵐弘明さんです。募集の方はもうねスタートしておりまして、チラシなどもございますし、三角山放送局、にも応募いただけますので、はい、お願いいたします。でこちらはですね、コンテスト形式ではなくて、観客と一緒に歌って楽しむことを前提とするフォークソングのヒット曲や親しまれている名曲を歌ってもらうということ、あと大事なことは雨天決行、雨でもやります、やりますよ、雨でもやりますということです。そしてゲストは五十嵐弘明さんです。1980年愛は風まかせでデビュー、爽やかな歌声と美しいメロディーライン、アコースティックなシティサウンドで注目されています。代表作にはペガサスの朝、ディープパープル、街は恋人など、ビジュアルアーツ名誉学校長として後進の育成にも携わっていらっしゃいます。で募集要項なんですけれども、アマチュアフォーク歌手であればどなたでも OK です。演奏時間1曲、持ち時間5分、1曲です、1曲のみで、持ち時間が5分以内となっております。で曲目は日本のフォークソングのカバー曲。申し込み方法はプロフィール写真 PR 文、当日の演奏曲1曲のタイトルを三角山放送局に郵送かファックスください。三角山放送局、郵便の場合郵便番号 063-0841、 札幌市西区8軒西1丁目 2-5、レンガの館内となっております。そして、フォーク歌声祭り係までお願いいたします。でお問い合わせ申し込み電話番号です。 011-640-3330、 640-3330 番。ファックスの方 011-621-9458、 621-9458 番です。で三角山放送局のホームページからもお申し込みいただけますので、三角山放送局ホームページご覧いただけたらと思います。ホームページ内のイベント情報よりお申し込み用紙をダウンロードできます。で募集期間5月31日日曜日締め切りです。5月31日日曜日が締め切りとなります。出演者数、募集出演者数は10組から15組程度です。で楽器なんですが、生楽器使用のソロか、生楽器です、生楽器使用のソロかデュオに限ります。楽器は生ギターのほか、ハーモニカ、笛、小型のパーカッション、打楽器、ウクレレ、マンドリンなど弦楽器。電源を必要とするものは原則的に不可です、使えません。そして楽器はすべて持ち込みといたします。で、応募者多数の場合は抽選となります。でその他全員に参加賞などもございますということでね、ご紹介いたしまして、これね楽しみに参加される方もいらっしゃいます。

ますし、これを楽しみに聞きに来るという常連のお客様もいらっしゃる、ようですね。私も一度行ったことありますが、とっても楽しい、大いに盛り上がるという、そんな北海道神宮フォーク歌声祭り、今年22回目を迎えます。ぜひぜひご応募ください。今募集中です。出演者募集中ということでご案内させていただきました。で、五十嵐弘明さんもね、その土俵ステージで歌ってくださいますのでね、こちらも楽しみですよね。はい、フォーク歌声祭り出演者募集のご案内をさせていただきました。

0: 五十嵐弘明さん、ペガサスの朝、そして愛は風任せ、 BGM にフォーク歌声祭りご案内させていただきました。時刻は11時7分です。
1: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
2: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴音ファミリークリニックは、西区琴音四条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
3: 主政クラブをご存知ですか？創業は安し、主政なりがたし、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
4: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲、元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バート・バカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330。

時刻は11時10分です。ここからはアジアに純真をお送りいたしましょう。メッセージリクエストいただいております。神戸のエミさんからです。アンニョン、神戸のエミです。ミさん

ただ毎日少したくさん食べましたねみたいなことを言われるそうなんですね。でもその直後にお菓子を食べてしまいます。お酒も飲んでしまいます特に大きな変化もなくこのまま続けるか悩んでいるんですが、毎日のご飯を記録しているとちょっとした日記みたいで、それはそれでいいなと思っています。あ、でもこれはこれでいいんじゃないですか。あ、何食べたかなってね、記録になっていいですね。これは食べたものを打ち込む感じなんでしょうかね、それとも写真を撮って記録に残していく感じなんでしょうかね。写真撮ってこのなんか何食べたっていうのをこう入れていくのかしらね。でもなんかいいかもしれないですね。それでまあ健康管理とかにつながるっていう、そんなアプリなのかもしれませんね。アスケンですって、ちょっと調べてみようかな。今日はぐんちゃんのワンモアタイムお願いしますといただきました。これチミロでいいですかね。チミロワンモアタイムお送りしたいと思います。

神戸のエミさんからのリクエスト、ワンモアタイム韓国語バージョンでお送りいたしました。あ、失礼いたしました。ちょっとマイクにぶつけてしまいました。すいません。続いてのメッセージです。アンニョンひろみさん、大阪のイクコンです。イクコンさん、アンニョン。ぐんちゃん、ますます大忙しで活躍していますね。韓国の番組の記事をたくさん見かけます。たくさんすぎて追いつけない、かっこ笑い。嬉しい悲鳴ですね。いや、本当にそうなんですよね。本当に追いつけてないの、私も。でもこれは嬉しいことだなと思って喜んでおりますよ。まあ、そんな中、インスタライブもしてくれましたね。これがまだ面白いことあるよだったのかな。ねえ、ぐんちゃんがまだ面白いことがあるよって言ってたのがね、このことだったんでしょうかね。プレノのあの空間で、あんな近くでライブなんて最高じゃないですか。いいな、いいな。本当に羨ましいですよね、韓国うなぎの方。リクエストはザお願いしますといただきました。チメロですね、ザですね。ネットフリックスでボタンとバラ配信されてるの知ってます？はてな。知ってるのよ、キュコンさん。こーって感じでした。よくね、あなたにおすすめのドラマとかっていうのパパって上がってきたりするじゃないですか。私におすすめがボタンとバラで出てきたんですよ。びっくりしました。おーって思いました。あの伝説のドラマ、リアルタイムでは見てないので、結構衝撃的な内容ですよね。昭和の匂いがプンプン匂います。たわしコロッケに牛革財布ステーキ、ちょっとハマってます。おすすめです、かっこ笑い。いや、これね、私も昼ドラですよね。お昼にあの時代流れてたっていうことで見れてないんです、私も。ちょこっとちょこっとたまに。でもすごいなって感じでしたね、ボタンとバラ。これはね、見ようと思う、本当に。そうで、このね、たわしコロッケって、コロッケの代わりに、なんか旦那さんかなんかに腹いせでこうコロッケの代わりにたわしをね、2個こう並べてね、お皿に出すとか、あと牛革の財布のステーキとかね。いや、これはすごいですよね。こんなことを、これ脚本か演出かいや、よくこういうことが考えついたなと思って、ね、これちょっと話題になりましたよね、当時もね。で、たわしコロッケみたいな風に思った記憶、鮮明に覚えてます。そしてなんかそれ、ドリフとか、なんかそういうコントじゃないの的な、ね、そんな感じを思ったりいたしましたけれども、いや、これはすごいですよ、ボタンとバラがね、配信されてちゃう、配信されちゃってるっていう。で、時々かなり古いドラマなんかも配信されてますもんね、ネットフリックスとかでもね。これが結構面白い。やわ、イクコンさん見てるんですね、きっとね。私も見ようと思ってるんですよ、そろそろね。楽しみだな。ね、で、まあ、イクコンさんからのリクエストね、おかけしたいなって思いますね。チミロで、さあ、お送りいたしましょう。

大阪のイクコンさんからのリクエスト、チミロでザお送りいたしました。さあ、イクコンさんも見てるんですね。たわしコロッケじゃなくてボタンにバラね、ボタンとバラね。私も見始めますね。はい、いや見たいのいっぱいありますね。中国ドラマも見たいのありますし、そしてこのボタンとバラは私におすすめされてますね。なので見ようと思います。昭和の匂いがプンプンということでね。さあ、そして今ゆるく見ているドラマというのがあります。それはですね、マンスリー彼氏というドラマなんですよ。これネットフリックスで放送されていまして、なんていうのかな、すごい軽い感じです。なので気軽に見れる感じです。いいんじゃないでしょうか、たまにこういう感じというね、そんなドラマでございます。映画館でポップコーン食べながら見るような、そんな感じ、そんなポップコーン的なそんな、ドラマでございます。まあ、簡単にストーリーを言いますと、忙しく働く、自分の恋愛というかそういうことはなくて、本当に仕事に没頭しているウェブ漫画のプロデューサーやっている、女性と、そしてその同じ同僚の職場の同じウェブ漫画の PD をやっているという、これがね、総員具なんですよ。最初全然絡みないのだけど、この総員具はただそれだけの人ではないはずじゃないですか。だからきっとこの2人はね、ちょっとラブラブに進んでいくのかもしれないなと思っている、まだ私見てる途中でございます。で、面白いのは疑似恋愛サービスマンスリー彼氏の商品体験レビュー依頼を受けるわけですよ。これアプリをまず取り込んで、そしてこうね、なんか、頭にね、こうなんていうのかな、孫悟空の輪みたいなのをピュッとすると、いろいろこう出てくるわけね。

0: 疑似体験、いろんなことができるんですよ。で、現実離れしたあの男性たちとの恋愛をね、体験することに なった女優さんじゃなくて、その女性なんですけども、まあ、その装置をね、頭につけてスイッチを入れると、あのいろいろなところのシーン でまたいろんな彼氏が出てくるということなんですね。で、このね、素晴らしく優れもので、もう彼女本気になっちゃって本気に恋しちゃうんですよね。で、こういうのがアプリとかね、サブスクであったら面白いんじゃないとか思います。で、設定が結構リアルでね、面白かったりしております。で、イケメンが毎回毎回出てきますよ。あの、なんだろう、カメオ出演的にいっぱいいろんな完璧な、彼氏がいっぱい出てきますんで、例えばイ・スヒョク ですとかソ・ガンジュンとかね。で、シチュエーションもね、大学時代の先輩だったりとか、ね、同じサークルでちょっとキュンキュンしちゃうよとか、あとね、オン・ソン・ウとか国家情報院でね出てきたりとか、イ・ジウク石役で白衣着て出てきてますよ。あとキム・ヨンデとか、なぜか朝鮮時代の雰囲気でも出てきたりとかします。いろんな人が出てきますので、これ楽しむ、今度は誰が出てくるかななんて言ってね、そんな風に楽しむのもいいかなと思います。で、そういう、まあ、ゲームの中だけでね、彼はできるわけなんだけども、じゃあ実際はどうなのかっていう、まあ、そんなところに発展していくのかもしれませんけれども、はい、あの楽しく見れます。マンスリー彼氏、よければご覧いただけたらと思います。時刻は11時28分になろうとしております。この後 CM を挟みまして、エッセイタイムのお時間となります。この後もお付き合いくださいね。アジアに純真でした。メッセージリクエストありがとうございました。
1: 佐藤文でおなじみの北海道新聞佐藤販売所は、8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースは佐藤文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
2: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
3: 株式会社マルゼンは、着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。
4: 北海道の旅なら最初はグー、北海道専門の宿泊予約サイトグー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい、詳しくはウェブでグー旅で検索。
5: 三角山放送局

0: エッセイタイム。
1: 皆さんこんにちは。今農志公園の桜並木を通ってきた鈴木英子です。濃いピンクの八重桜、葉桜となりかけていましたが、

0: とてもまだ綺麗でしたよ。今日は2014年本屋大賞第2位になりました感動作、木皿泉作夕べのカレー明日のパンの中から一作をお届けいたします。では和樹、明日のパン買ってきてと優子に言われ、本から顔を上げ、和樹は
1: ええ
0: と顔をしかめた。
1: ここ読んじゃってから
0: なおも読み続けようとしたが、容赦なく本を取り上げられてしまった。主人公がようやく影と呼ばれる敵を追い詰め、さてどうなるかというようないいところに限って母親はそんな用事を言いつけるのだ。行くと言ってないのに和樹に赤い財布を握らせて、いつものやつねと追いやられる。和樹は仕方なく立ち上がり、
1: アイス買っていい
0: と聞くと、冷蔵庫に肉やら野菜を詰めながら母は、私ピーチと叫んだ。玄関を開けると雨が降っていた。
1: ああめんどくさい
0: と思いながら自分の傘を探したが見当たらない。仕方がないから母親の水玉のを傘立てから抜いて家を出た。
1: 子供って損だよな
0: とつくづく思う。自分が買い忘れたんだから自分が行けばいいのに、だいたい自分は朝にパンなんて食べたくないのだ。朝起きるとだいぶ前に焼いたパンがしなーっとお皿に乗っかっている。その情けない姿のパンにバターを塗ろうがジャムを塗ろうが少しもおいしくない。何のために毎朝あんなものを食べなくてはならないのか、わけがわからない。弁当も時々変なのが不意打ちのように登場する。到来物の巨大な松茸の佃煮をそのまんまドーンとご飯の中に埋めてあったりするので、みんなに爆笑される。母の作る弁当は油断ならない。なので弁当のいる時はギリギリまで黙っていて、その日の朝になってから言うようにしている。母は昼食代を渡しながら、
1: なんでもっと早く言わないのよ
0: と怒るが、お母さんの作るものが恥ずかしいんだよと本当のことを言ってしまうといろいろ修復不能になるので黙っているのである。母が作るものはどこか不格好で流行遅れなのだ。服だってみんなが着ているようなものは着せてもらえず、親戚からのお下がりの古いセーターやズボンを直したものばかりだった。世の中は今までになく景気が良かったので、古いものばかり着ている和樹は浮いていた。そうなると自然と人と関わらず、休み時間などは本を読んで過ごすような子供になってしまった。とにかく一人が一番気楽だった。傘を差して歩いていると気持ちが落ち着く。自分の傘に雨粒が跳ねる音が美しく、そう思うのはもしかして自分だけかもしれないと思った。しかし傘の中に一人でいるとそのことを恥じる必要もない。自分の場所がはっきりとわかる雨の日が好きだった。いつものパン屋で5枚切りを一斤買い、それを雨に濡らさないよう注意深く歩いていると、突然、後ろからバシャバシャと水たまりを蹴散らす音が近づいてきて、おかっぱ頭の小学校低学年ぐらいの女の子が、入れてくださいと傘の中に飛び込んできた。和樹が驚いていると、女の子も驚いた様子だった。傘の柄が婦人物だったので、女の人だと思い込んでいたのだろう。

0: でもすぐ人懐っこい顔でにっと笑ってみせた。よく見るとその子は子犬を抱いていた。
1: この傘いい匂いがするね。そしていい音するね。
0: 女の子が和樹を見上げて大人びた様子でそう言った。下からにらむような黒目がちの目で。
1: 私のもいい音なんだよね
0: と自慢した。女の子はかすかにカレーの匂いがした。
2: 今日のお昼カレーだったの？
0: 和樹が聞くと女の子はへへと笑って、
1: ゆうべのカレー
0: と歌うように言った。
2: その犬なんて名前？
0: 和樹が尋ねると、
1: まだ決めてない
0: と女の子は子犬を優しく撫でた。
2: ふーん、そうなんだ。
1: お兄ちゃんが持ってるのはなんて名前？
0: 女の子は和樹が大事そうに持っているパンを見て聞いた。和樹はちょっと考えて、
1: 明日のパン
0: と答えた。女の子は突然、
1: 私こっちだから
0: とスカートに子犬をくるむと雨の中へ飛び出していった。細い足がぴょんぴょんと泥を蹴り上げて走ってゆく。急に女の子は立ち止まるとこちらを向いて、
1: パンって名前にしていい？
0: と大声で聞いた。
1: いい名前だと思うよ。
0: 和樹が叫ぶと女の子はまた激しい雨をものともせず走り抜けていった。その後ろ姿を和樹は呆然と見送った。
2: 何だったんだ、今のは。
0: 一瞬自分も小さな子犬を抱き上げたような不思議な気持ちだった。この日の話は誰にもしていない。していないが、その後もなぜかずっと心に残った。雨の中、水たまりを跳ねのけるように地面を蹴っていたあの小さな足は何だったんだろう。和樹が17歳の時、母が亡くなった。ちょうど反抗期で、もっと優しくしたかったが、急にそんなことができるような年頃ではなかった。突っ張ったままの息子で、母親は突然、言ってしまった。いなくなってしまって、母という通訳がいてようやく父親と話せていたのだと和樹は気づいた。多分それは向こうも同じことを思っていたのだろう。共通の言葉を持たない二人は必要なことしか話さなかった。何日までにお金を振り込まなければならないとか、鍵はどこに置いておくからとか、見るテレビも好きな食べ物も寝る時間も全部違うのだ。母が亡くなって家の中のものは急速に色を失っていった。特に母がよく使っていたものはその持ち主がいなくなったというだけで、茶碗も鏡台も椅子も、その椅子に敷かれていた座布団も、かつては生き生きとそこにあったはずのものが、誰も行かない博物館にひっそりと置かれているようなものになってしまった。和樹ははっきり言って家になんかいたくなかった。何を聞いても
2: いいんじゃないか
0: としか言わない父と、埃だけが溜まってゆく陰気臭い家。もっと明るい場所にいたかった。デパートみたいにいつ行っても明るくて綺麗でピカピカで親切で、みんなが楽しそうに笑っている場所。バイトに精を出し車を買って、その車に女の子を乗せ海や町で遊んだ。くたくたになるまで気の合った友人たちと

ラダラ喋ったり黙ったり酔っ払ったり喧嘩したり仲直りしたりするのは楽しかった。楽しいはずだった。なのに遊びはどこまで行っても遊びのままで、いつも同じことの繰り返しだと気づく時がある。そんな時、不意に冷たく動かなくなった母を思い出す。あの時の恐ろしいほどの悲しさが不意に襲いかかってくる。みんなと次の店を決めている時、街で誰かを待っている時、雑貨屋で女の子とふざけ合っている時、そうなると体は硬直し、全身が悲しみに覆われる。何も考えられなくなる。そしてやがて自分もあの埃だらけの陰気な家のようにすべてが止まってしまう気がするのだった。その日もそんな気分に陥って、最初は友人たちと一緒に騒いでいたのに結局一人になってしまって、酒など飲みたくもないのになおも飲み、わけのわからない自己嫌悪でいっぱいだった。店を出るともう朝で、雨が降っていた。乗ってきた車はそのまま置いて、車内に置きっぱなしの傘があったので歩いて帰ることにした。夜はそうは思わなかったが、明るくなるとやたらゴミのある汚い街だった。電車に乗るとその横で出勤するサラリーマンが英会話か何かのテープを聞いている。本当に息をしているのだろうかと思うほど電車の中の人は止まったままだった。電車を降りて傘をさす。傘に雨粒の当たる音がする。この音を聞いているのは地球で自分一人だと不意に気づき、とてつもない寂しさに吐き気を催す。その時、向こうからやってきた女子高生が和樹を見て立ち止まり、あと指さした。正確には和樹の水玉の傘を見て、あとなったのだが、女の子は自分の不作法に突然恥ずかしくなったのか、すいません、すいません、と頭を下げて逃げていった。水たまりの地面を蹴る足を見て、和樹もああとなった。昔々、夕べのカレーと言ったあの子だと思った。和樹は女の子を追いかけた。女の子の足は猫のようにしなやかで力強く、前へ前へと滑らかに動いていく。追いかけながら和樹は自分が何を求めていたかを思い知る。母はいつも動いていた。洗濯物を干したり、台所で何かを刻んだり、庭の草を引いたり、縁側で布団を広げていたり、止まっている姿など一度も見たことがなかった。たまに用事を言われ、和樹がふてくされた顔をすると、動くことは生きること、生きることは動くこと、と怖い顔で怒った。この世に損も得もありません。それが母の口癖だった。和樹は風と雨に顔を打たれながら、今度こそ捕まえなければと思った。母の時みたいに、バカみたいに格好をつけていたら、大事なものがスルリと腕からこぼれ落ちてしまう。今度こそ恥も外聞もなく、待ってくれと頼むのだ。和樹が手を伸ばし、女の子の浅黒くて柔らかな二の腕をようやくつかむと、女の子は驚いて立ち止まった。ああ、子犬。

0: 泣いてた子でしょ。切れそうな息で和樹がそう言うと、女の子は、覚えていたの？と驚いた。
1: あの時の犬、どうした？
0: 本当は聞きたいのはそんなことではなかったが、女の子は、
2: パンは生きてるよ、
0: と言った。やっぱりパンとつけたんだと嬉しかった。もっともっといろいろ話がしたかった。とにかく息を整えなくてはならない。自分の心臓のドクドクという音が収まるのを待った。待ちながら和樹は、自分は今、間違いなく生きていると思った。木皿泉作、夕べのカレー、明日のパンより、和樹を鈴木英子がお届けいたしました。明日のエッセイタイムもどうぞお楽しみに。

0: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
1: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第1ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 ことに暁法律事務所。
0: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
2: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
3: 根本亮太税理士事務所は、西区スポゴミ大会を応援しています。
4: 蘭子茶タイム紅茶店は、カレルチャペック紅茶店などのさまざまな紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に3条1丁目琴にグリーンホテル。6月は6日と13日お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。

時刻は11時52分になりました。お送りしてまいりましたトークインクローゼット、お別れのお時間となりました。今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。水曜日のトークインクローゼット、この時間お相手は私吉田ひろみがお送りいたしました。どうぞこの後も三角山放送局にお付き合いくださいね。そして午後も元気にお過ごしください。さっきを最後の曲なんですけれども、この曲はですね、最後は、ザードの8作目のシングルとなります。1993年5月19日、リリースされた曲揺れる想いおかけしてお別れしたいと思います。では皆様また来週ですね、お会いいたしましょう。ではさようなら。

0: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
1: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクト、カーズ札幌山手カフェ。タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクト、カーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目琴に栄町通り沿い。電話 676-8019。
2: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK。 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。
3: 西区山の手たくみパン、厳選素材でたくみのパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。たくみパンがあなたの食卓を彩ります。西区山の手三条四丁目 1-34、 ツイッター、インスタグラムも更新中。たくみパンで検索。
4: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
5: 白い恋人の石屋製菓が12時をお知らせします。
6: こんにちは、杉沢ひろきです。裏レコードアワー、私的渋谷系概論、ピチカート5とその時代、38回目。

LR がついにブレイク、その時を迎えます。95年5月30日リリース、ドラマ僕らに愛をの主題歌でした。Knocking on your door LR、 オリコン見事ナンバーワンを記録した彼らのビッグヒットシングルになりました。3分17秒、軽快な3ミニッツパラダイス、こう頭からガツンとくるような曲調、 LR の真骨頂ですけれども、この曲で見事大衆的な人気を得るということになります。見事なリクエスト、頭からガツンとくるような曲という制作者側からのリクエストにも見事に応えた名曲でございます。スチャダラパーはブギーバックのヒットの後、そんなヒットもどこ吹く風と己のラップ道を邁進してまいります。95年2月1日には Do We Do What というシングル、そして4月8日にリリースされたのが月にお届けする曲です。4つのバースに分かれています。喜び、怒り、悲しみ、そして楽しみという From 喜怒哀楽、スチャダラパー。

0: 1995年4月8日リリース、スチャダラパーで From 喜怒哀楽でした。
1: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び、駐車場完備。フリーダイヤル 0120-69-7231 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
2: おかげさまで

0: い。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
1: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 ことに暁法律事務所。
2: 三角山放送局、
3: 裏レコードアワー、私的渋谷系概論、ピチカート5とその時代、38回目です。トラットリアレーベルが誇るソフトロック少年少女、ブリッジです。95年です。彼らの青春のモニュメントアルバム、ザ・ベスト・オブ・トラットリア・イヤーズ。アルバム未収録7曲、主にシングル、マキシングルなどの曲がこの中に収められております。95年のマキシングル、ソルトウォーター・タフィー、この中から梶秀樹さんが作詞作曲、ブリッジで、毎日がバレンタインだったら、エルザとエリック。

1995年の牧師ソルトウォータータフィーから梶秀樹さんが作りました。毎日がバレンタインだったらエルザとエリック。梶秀樹さんはこんな風に解説しています。このエルザは30年代のシュールレアリストデザイナーエルザ・スキャバレリ、そしてエリックというのはもちろんエリック・ロメールのこと、とこう言っています。フランスの映画監督のエリック・ロメールに捧げたとこう書いてございます。梶秀樹さんが作りました毎日がバレンタインだったらエルザとエリックでした。この解散時ベスト、ザ・ベスト・オブ・トラットリア・イヤーズには1曲だけ未発表曲が収められております。作詞作曲は大橋信之さん。ペイル・ファウンテンズのあのサンキューのあのイントロが引用されているのが心にくい。ブリッジ未発表曲としてベスト版にリリースされております。 In Silence。

0: ブリッジ95年の解散時のベスト、ザ・ベスト・オブ・トラットリア・イヤーズから未発表だった「In Silence」を聞きました。
1: 友達から冷やかしや悪口を言われていませんか？
2: わざとぶつかってきたり叩かれたりしていませんか？
1: あなたは何も悪くありません。
2: いじめを受けたら我慢しないで。
1: 子ども SOS ダイヤル0120-078310、
2: 悩み言おうに電話してください。
1: いじめをしない、させない、見逃さないために悩み言おう。
3: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
4: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
5: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
6: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
7: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
8: 白い恋人。
9: 三角山放送局。
0: 95年、ラブタンバリンズ唯一のフルアルバム「アライブ」から「It's a brand new」。

ラブタンバリンザライブから It's a brand new day を聞きました。95年ラブタンバリンズ唯一のフルアルバム、1月に出ましたライブ、素晴らしいアルバムで、まあラブタンバリンズというプロジェクトの一つの終焉に向かっていく、まあそんなアルバムにくしくもなってしまいました。ラストに収められているこの曲はエリーの存在証明といいますかね、非常にこう気高い彼女の矜持みたいなものがここに歌われております。畳みかけていく最後のフレーズ、素晴らしいです。ラブタンバリンズ、I'm alive.

0: エリーの R&B シンガーとしての実力を存分に知らしめる素晴らしい歌唱です。ラブタンバリンズアルバムアライブのラストに収められておりました。 I'm Alive でした。
1: 町内会ってどんなことをしてますの？
2: お祭り、イベント交流、健康づくりやお年寄りや子どもの見守り活動、ゴミステーションの維持や地域の困りごとを伝える。
1: そんなに町内会に入らなきゃ。
2: 自分たちの地域は自分たちで考えて変えていく。町内会の入会はお近くの連合町内会にお問い合わせください。
3: お子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか？
4: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか？
5: お子さんを虐待してしまいそうな時は
3: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
4: 秘密は固く守られます。
5: 安心して相談してください。
6: さあ今すぐに、いち早く。
7: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
8: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
9: ことにの頼れる弁護士、長友孝則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったをよかったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。

裏レコードアワー、知的渋谷系概論ピチカート5とその時代の38回目です。フリッパーズギターがコーネリアスと小沢健二の2つのプロジェクトに分裂したように、95年あたりになってきますと、80年代から90年代初頭を牽引してきたユニット、グループ、バンドたちが徐々に分離していきます。ロッテンハッツという私が大好きだったグループも

も3人ずつ、6人組が3人ずつ綺麗に分かれました。95年にそのロッテンハッツの2組がそれぞれアルバムをリリースしております。1組目はグレート3です。片寄明人、白根健一、高桑清、この3人。グレート3という、まあ、どっちかというとロックユニットですかね、ロックユニット、ミクスチャーロックのユニットを組みまして、それまでのロッテンハッツの作風を残しつつややヘビーめにシフトしていくということになります。95年6月5日、グレート3記念すべきファーストシングルです。フール&ザギャング。

1995年当時、僕はもう毎日のようにこの曲を聴いて歌っていたのを思い出します。グレート395年6月5日、ファーストシングルフール&ザギャングでした。グレート3がこのギター、ベース、ドラムスという3人、まあですから3人でもバンドは組めたわけですが、残る3人、ボーカリスト真代めぐみさん、ギター2人ですね、小暮慎也さんと中森康弘さん、この3人でヒックスビルというグループを結成いたします。綺麗に3人ずつに分かれたロッテンハッツ。ヒックスビルの方はどちらかというとルーツミュージック、アメリカーナ、フォーク、カントリー、そういった、アメリカのルーツミュージックを主に、テーマとしてバンドが組まれてサウンドが作られていきました。こちらもくしくも95年に、インディーレーベルから自主制作版をリリースしております。プロデュースは事務所の社長でもあった元ハチミツパイベーシスト和田博美さん。和田博美さんもこの渋谷系概論の中ではキーパーソンの一人であります。小暮慎也さんが作詞作曲、まずはこのヒックスビルの4曲入りのデビューミニアルバムライダーから、ヒックスビルで恋人たち。

ヒックスビル95年のファーストミニアルバムライダーから恋人たち、小暮慎也さんが作って歌っております。もう一曲、このアルバムから3曲目に収められている灰色の日々という曲を聴

0: 放送局
1: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。サトブンでおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサトブン通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
2: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
3: 琴に暁法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
4: ラーメン麺太は醤油ラーメンがおすすめ。
5: こってり系のうまみのある醤油スープ、しっかりスープと絡んだ麺がスルスル入っていく。ことにでしか食べられない匠の味、ラーメン麺太は西区ことに3条5丁目 1-1、 電話 614-3600。
6: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330。

時刻は1時を回りました。こんにちは。今日は5月13日水曜日、三角山タウンボイスあなたが主役始まりました。お相手は新田京子です。今日の札幌ですね、気温が21度まで上がるっていうことで、本当に初夏の格好をしてきたんですが、うちを出るときはあのバス停でね、首筋に当たるお日様が暑いくらいで、ちょっとストールで首を隠していたんですが、あの地下鉄琴音駅を上がりましたら、すごい風が強く吹いていて、もう曇り空に、ね、なっていて、今見たらもうちょっとポツポツと雨がね降って、

ということで、まあ私が帰るぐらいには止んでくれると思うんですけどね。でもね、今日 JR の琴荷駅上がって琴荷栄町通り歩いてきたんですけど、あのね、あの七かまどの花が満開でした。あのね、七かまどは赤い実の時ね、すごく皆さん気がつくけど、お花咲いてる時ってあのそれも真っ白じゃなくてオフホワイトのこう塊のような花がね、上の方で咲いてるから、あんまりね、あの気がつかないと思うんですけど、あの花ね、もう近くで見たらすごく可愛い花なんです。あの小さな花がね、いっぱい固まっていて、あの純白じゃなくてちょっとオフホワイトでね、それが満開になっているというのと、あとあのこの三角山放送局があるレンガの館の前のライラックがもう咲いてましたね。早いですね。あの我が家のあたりはね、まだ桜もちょっとまだわずかに残ってるぐらいです。南区のねちょっとあの山だから、うん、だけどこの西区のことには早いですね。でライラック祭り今年は20日から始まって、31日までということでね、なんか昨日麻雀仲間に聞いたところ、ライラックも今年は10日ぐらい早く咲いてるらしいですね。もう何もかも桜も早かったけどね、ライラックも早いみたいですね。まあどっちにしてもうちの方は遅い、あの南区は遅いけれども、まあそんな中ねやってきましたけど、さっきね地下鉄で見た光景、まあね、あの本当に日本のねおばさまたちはいい人だなってつくづく思いましたけど、地下鉄の中であの お兄ちゃんがね爆睡してたんですよ。本当に爆睡。それで琴荷について、まあみんな周りのおばちゃんたちがみんな降りようとしたら、お兄ちゃんのポケットのところから財布が落ちてたんですね、あの椅子のところに。それでみんなしてね、ほら財布財布って、それもおばちゃんたち何にもで言ってもね、もうなかなか起きないの。やっと目覚めてもね寝ぼけてるの。それでね、ほら財布持ちなさいっておばさんたちに言われてもね、自分でも持たないんだわ。それでね、もうおばちゃんたちがあのポケットにねじ込んでました。だからね、いやもうおばちゃん、もう一人じゃない、何人ものおばちゃんたちで、いや私もその中に入って、もうお兄ちゃんどうしようって思って、あのなかなかみんなで降りなかったけど、いや実にねこれは本当日本ならではのね、ことだろうけど、あのお兄ちゃんね、もうありがとういうあれもないの。やっとなんかみんなに言われて起きたんだけど、まだ寝ぼけてる感じだったから、あのあとどうなったかなと思ってちょっと心配ですけど、まあ財布はねじ込んでもらったのでね、なんとかなると思うんですけど、もう最初落ちたよとか言ってるおばちゃんもいたし、もう何人かのおばちゃんがそれを手に取って、ほれほれほら受け取りなさいとか言ってんだけど、もう全然受け取りもしないっていうねことで、まあそんなね、光景を見ながらやってまいりました。さあ今日のメニューなんですが、この後は飛び出せ地域共同作業所、今日は就労継続支援 B 型事業所 PC ネット札幌さんのね、職員の方がスタジオにおいで、くださって、もうねすでにおいでくださってるんですが、お話を聞く予定です。それから2時15分になりましたら、まちづくり情報交流センターだより、今日はですね8県まちづくりセンターの所長さんが変わられたということでね、新任のご挨拶においでくださるということでね、楽しみにしております。さあ今日もねメッセージリクエストお待ちしています。ファックスが011-640-3331 640-3331、メールはrequest@三角山.co.jp です。三角山タウンボイス、あなたが主役、水曜担当は新田京子です。どうぞ3時までお付き合いください。今日の1曲目は小田和正でラブストーリーは突然に、お聴きください。

サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、見学は自由です。

店のことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム

0: を一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴似ファミリークリニックは西区琴似4条2丁目コルテナ2-1階、電話0116120-0333。
1: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副首席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バート・バカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。飛び出せ地域共同作業所、この時間は NPO 法人サッサレンの企画、赤い羽共同募金の提供でお送りします。

0: 飛び出せ地域共同作業所の時間です。地域共同作業所や地域活動支援センターでは、障害を持つ方々が地域で暮らしながら自立し、共に就労の場として利用しています。札幌にもたくさんの地域共同作業所があり、さまざまな仕事を身につけながら次のステップを目指しています。作業所の制作した商品は地下鉄大通駅の元気ショップや札幌駅のイコールでも売られていますので、ご利用いただいているかと思います。この番組では毎週札幌市内の地域共同作業所のご紹介、サッサレンからのお知らせ、元気ショップからのお知らせ、さらに作業所のイベントや各バザー情報などをお伝えしていきます。ということで、今日お越しくださいましたのは就労継続支援 B 型事業所 PC ネット札幌さんから職員の青木あゆみさんにおいでいただきました。こんにちは。
1: こんにちは。
0: ようこそお越しくださいました。
1: はい、
0: はい、PC ネット札幌さんは初めての、ね、ご出演で、もちろん青木さんも初めてということでね。
1: はい、はい、そうです。
0: 今日はちょっと緊張されてるということですけども、
1: はい、
0: 全然そんな必要のない場所ですからね、はい、ゆったりとしていただけたらと思います。はい、それではまずですね、はい、こちらの事業所のある場所から教えていただきましょうか。
1: はい、札幌市の北区北32条西4丁目2-3にあります。
0: はい、これは一戸建ての建物なんですか。
1: はい、そうです。
0: はい、で今日は南北線と東西線を乗り継いで地下鉄で来てくださったんですものね。
1: はい、
0: はい、結構時間かかったかと思います。ありがとうございます。はい、こちら開所されたのはいつですか。
1: こちらの事業所は2007年の3月1日に、
0: はい、ということはもう19年ぐらい、
1: はい、
0: ね、歴史があるですね。
1: はい、
0: はい、もうこちらにはね初めてご出演ということなんですが、もう歴史があります。どのような方が利用されてるんですか。
1: はい、精神障害の方や、あと難病のある方が利用されてます。
0: はい、男の方も女の方も、はい、で年齢幅もあるんですか。
1: そうですね、30代から50代ぐらい。
0: あ、はい、はい、うん、はい、そうなんですか。はい、さあこちらでは皆さんどんなお仕事なさってるんですか。
1: はい、主にパソコンを使用したデータの入力や画像加工、あとポストカードシールを作ったり、あとヤフオクやネット販売のサイトに出品をしております。
0: ポストカードとか、
1: はいはい、
0: 他のものもですか。
1: そうですね、シールも作ったり。
0: シールも、
1: はい、
0: はい、はい、それから印刷。
1: はい、そうですね、印刷行ったり、あとその印刷物などの発送の作業などもしております。
0: はい、ポストカードはどんなポストカードなんですか。

0: そうですね、利用者さんが、ね、あのデザインをして、ね、あの制作しております。
1: じゃ あの絵とかも利用者さんがあの考えて、
0: はい、
1: あじゃあネットで見れば分かりますね。
0: あ、はい、
1: はい、まあ、後で見てみますね、はい。こちらではイベントもなさってるということなんですが、
0: はい、利用者さんに向けてなんですけども、まあ、レクリエーションであの動物園に外出したり、あと事業所内で忘年会やあと茶話会を月1回あの行っております。
1: はい、さあこちらのねあの BC ネットさ札幌さんのあのこちらこご自慢っていうかね、ここが面白いよなんていうところありますか。
0: はい、あはい、一軒家、
1: あさっきもね、はい、お聞きしました、はい、一軒家で、はい、
0: はい、その建物の手前に、あのとても広い庭がありまして、
1: はい、
0: はい、そこであの野菜を植えたり、はい、しております。
1: はい、じゃトマト、キュウリ、トウキビってあの、
0: はい、
1: こちらに書いてありますけれども、
0: はい、
1: あのこれは去年も採れたんですか。
0: あそうですね、あとさつまいもとか、
1: はい、
0: はい、もう他のピーマンだとか、はい、い
1: ろ
0: い
1: ろ、はい、
0: はい、
1: そしてもう今年はもう苗とか植えたんですか。
0: あまだ、
1: ね、まだですよね。
0: 植えて
1: はみんな、はい、ね、
0: 植えてないので、ね、今絶賛あの耕し中、
1: あ耕し中ということなんですね、
0: はい、
1: そうですもんね。あんまり早く植えすぎてもね、苗ダメになっちゃいますからね、焦んない方がいいですよね、
0: はい、
1: でも去年はたくさん取れたんですね、
0: はい、
1: であこれからハーブも考えてるんですか。
0: そうですね、うん、ハーブをちょっと今年は、
1: ね、
0: あのプランターに入れて、
1: ね、
0: はい、あの育ってみたいと思っています。
1: 新しい挑戦なんですね、はい、困ってることありますか。
0: そうですね、うん、あの最近あのパソコンを使用した今あの主にあのこちらではお仕事やってるんですけど、
1: はい、
0: ちょっとお仕事がちょっと減ってきてしまって、
1: ね、
0: 何かちょ新しいあのことをしたいなと考えているところです。
1: そうですか。お仕事っていうのは、はい、いろいろな会社かから会社とかからこうあの依頼されるお仕事が減ってきてる。
0: そうですね、
1: あ、はい、そうですか、
0: はい
1: はい、ね、皆さんでね考えていかなきゃいけませんね、
0: はいはい、
1: うん、そして これからどんなことをなさっていきたいんでしょうか。
0: そうですね、あのパソコンを使用したお仕事も行っていきたいんですけども、うん、あのオリジナルグッズなどの制作や、
1: はい、
0: あと町内会とか地域とのつながりを持って活動をしていきたいなと思っています、はい、
1: もうずっとこう19年同じ場所なわけですよね。
0: そうですね、はい、
1: そうすると地域の方々とも、
0: はい、
1: こうお知り合いになったりすることもあるんですか。
0: 私はこちらにあのまだ2年なので、
1: はい、
0: なかなかあのこうつながりがまだないので、ちょっとあのゴミ拾いだとか、
1: はい
0: はい、行ったりだとか、これからあのつながりどんどん持っていきたいなと思っているところです。
1: そうですね、
0: はい、
1: そうすると周りの理解もね、
0: はい、
1: 深まりますしね、
0: はい、
1: オリジナルグッズっていうの、はい、ちょっとアイデアなんかが少しは出ていらっしゃるんでしょうか。
0: あそうです ね、あの利用者さんがあのポストカードやシールなども作っているんですけど、あのそのオリジナルのキャラクターがシバピーというのがありまして、
1: シバピー、
0: はい、そうなんです。シバは柴犬のシバに、まあ、ピーは PC ネットのピーなんですけど、
1: はい、あそうそう、
0: はい、
1: ここさっき見せていただいた、
0: あ
1: これシバピーなんだ。
0: そうです、
1: これパンフレットっていうんでしょうか。
0: そうです、パンフレットにも載せているんですけど、
1: シバ犬さんが赤い車、はい、オープンカーに乗ってる、
0: はい
1: あの
0: はい、
1: あそしてこれはあのハンドルに手はあの乗せずに、
0: はい、
1: あのなんか枠のところに手乗せてね、
0: はい、
1: あこれがシバピーなんだ、
0: はい、
1: かわいいですね、
0: はい、そのちょっといろいろそのシバピーのグッズをなんか作ってみたいねっていう話を今、
1: い
0: や
1: すごいかわいいと思いますね、シバを漢字でね、シバ、
0: はい、
1: であとねアルファベットの P、 シバピー、
0: はい、
1: あらあら、こうね、これいいですね、いろんなものにね、はい、お使いになったら、
0: はい、
1: あこちらのパンフレットにあのポストカードなんかも載ってますね、
0: はい、
1: はい、あじゃ あ年賀状のご依頼いただいたりもするんですね。
0: ちょっとあのだんだん年賀状をね書くことも減ってはいるんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はいはい、こちらも年に一度のことなので、
1: ね、
0: はい、利用者さんあのできる方で、はいはい、制作しております。

0: はい、このポストカード結構動物多いですね。
1: あ、そうですね。
0: ね、
1: 利用者さんが好きな方が、うん、はい、いるので、
0: いるんですね、はい、このシバピーも、
1: はい、
0: は誰が考えられたんですか？
1: あ、そうですね、あのメンバーさんの、はい、方です、はい、
0: そうなんですね、はい、こういうすごくお上手な方ね、はい、いらっしゃるんですね、はい、いやもう それはどんどんね活用したいですね、はい、この才能をね、
1: はい、はい、ぜひ、
0: うん、いやこれ可愛いと思います。
1: ありがとうございます。
0: ね、これいろんなものにね、
1: はい、
0: お使いになったらグッズ、ね、
1: はい、
0: 入るかと思いますね、はい、はい、じゃあもうこれからね楽しみにしたいと思います、
1: はい、
0: まあ、最近の、
1: はい、
0: 事業所内での何か話題なんかありますか？
1: そうですね、うん、あの茶話会の時にお話もしてたんですけども、
0: はい、
1: 6月に外出のレクリエーションの方を、お話をして今企画をしているところです。
0: はい、
1: はい、概ね、
0: ね、
1: 概ねは決まっているんです
0: が、あ、
1: は
0: い、そうですか、計画中ということでね、
1: は
0: い、本当もう雪が、あんなにあった雪がね、
1: はい、
0: あっという間に溶けて、
1: はい、
0: 桜咲いたと思ったら、はい、もう本当に緑の世界に、ね、
1: はい、
0: なってきましたから、外に行っても気持ちいいですね。
1: そうですね、
0: はい、今 PR したいこと終わりですか？
1: あ、そうですね、はい、こちらの事業所の方は、
0: はい、
1: まあ、来年で20周年を迎えるんですけども、
0: そうですね、
1: はい、はい、NPO の、法人の PC ネットとしては2003年に、
0: はい、
1: こちらの方が設立してまして、はい、2026年2月の今現在では札幌市内に地域活動支援センターや、就労継続支援事業所、あとグループホームなど10箇所の事業所も、運営しておりまして、あと沖縄にも事業所の方ありまして、はい、
0: そうなんですか、はい、そんなに幅広くなさってるんですね、
1: はい、
0: はい、
1: はい、これからも地域に根付いた活動を、ね、スタッフやメンバーさんたちと共に行っていきたいなと思っております。
0: はい、あ、そうですね、じゃ今メンバーさんのお仕事募集中ということですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、絶賛、はい、
0: はい、じゃメンバーさんも来てくださいということですしね。
1: そうですね、メンバーさんも、はい、来ていただきたいなと思っております。
0: はい、例えばいや自分は何もできないんじゃないかななんて思ってる方もいらっしゃるかと思うんですけども、はい、やはりこうやって事業所さんの方に通うようになってから、はい、ご自分のお得意なことね発見される方とかもいらっしゃいますよね。
1: はい、はい、
0: うん、
1: そうですね、
0: はい、ですから今自信がない方も行ってみたらもしかしたら自分に適したね、
1: はい、
0: お仕事とかも見つけられますよね。
1: はい、ぜひ初心者の方でもパソコンを、
0: はい、
1: 教えて作業がねできるようにと思っておりますので、はい、ぜひぜひ、はい、
0: 見学とかはできるんですか？
1: はい、はい、見学や体験なども募集しております。
0: はい、見学する場合はやっぱり先にお電話してからですか？
1: はい、そうですね、はい、
0: じゃあ電話番号を教えていただけますか？
1: あ、はい、電話番号ですね、011-887-7762、
0: はい、011-887-7762にお電話してからね、
1: はい、
0: それからまあ体験、
1: はい、
0: ね、まず体験してみるとじゃあ行ってみようかななんていうね、
1: はい、
0: 気にもなるかなと思いますね。
1: はい、
0: はい、じゃあもうやっぱり世の中にこう引きこもっていらっしゃる方とかすごくね多いっていうニュースよく聞きますけれどもね、
1: はい、
0: まあこういうのきっかけに、
1: はい、
0: 外にお出になって、
1: はい、
0: 自分がいろんなことできるんだのできるんだなということを再発見していただけたらいいですね。
1: はい、
0: はい、
1: ね、ぜひ、
0: はい、はい、さあ青木さん他に何か付け加えることとかありませんか？はい、
1: あ、そうですね、付け加えること、
0: はい、
1: まあ畑の方を、
0: ええ、
1: はい、今月中には苗を植えたり、ええ、
0: はい、
1: はい、したいと思いますので、もしお近くに来て、
0: ええ、
1: 通る方がいたらちょっと覗いていただいて、はい、こうそういう植物が育つのも楽しみにしていただければいいかなと思っております。
0: そうですね、
1: はい、
0: このなったものは皆さんでお食べになるんですか？
1: はい、去年は、ええ、そうですね、うん、

0: なんか食事提供してるので、ちょっとこう添えたりだとか、
1: そこにお使い、はい、お昼、はい、お昼ご飯、
0: そうですね、お昼に、はい、お味噌汁に入れたり、
1: はい、
0: ちょっとこう飾りにしたりとかしたり、はい、
1: お昼はあの提供してくださるっていうことなんですか。
0: そうですね、
1: そうなんですか、はい、そこに使うっていうことなんですね、はい、トウキビとかね、
0: はい、
1: あのさつまいもなんて、
0: さつまいも、はい、すごく簡単にできました、ね、植えるだけで。
1: 昔はもっと南の国でね、さつまいも今ね北海道ですごく、
0: はい、
1: あの収穫されてるということで、美味しいのができるということですからね、
0: はい、
1: あ、もうやっぱりこう畑のお仕事っていうのもすごく皆さんの気持ちにいい、はい、気持ちがいいくなる仕事ですよね。
0: そうですね、うん、はい、
1: だからあの気持ちよく植えて、また気持ちよく食べられるということでね、はいはい、あの畑のお仕事もね頑張ってくださいね、
0: はい、
1: じゃ あの今日ですねリクエストいただいてるんですが、
0: はい、
1: これはあの青木さんが選ばれたんですか。
0: あ、そうです ね、はい、
1: じゃあ青木さんにあのこの曲がお好きだということで。
0: あ、そうですね、うん、あのミセスグリーンアップルさんがまあ好きなので、ちょっと明るく、
1: はい、
0: なんか楽しくなりそうな曲だなと思いましたので選びました、
1: はい、じゃあ何の曲でしょうか。
0: はい、ミセスグリーンアップルのグッドデイです、
1: はいはいはい、じゃあ今日はそれをねおかけして、あのお別れということで、
0: はい、
1: また機会がありましたら、はい、ぜひスタジオにおいでください。
0: ありがとうございます、
1: ね、あの利用者さんとご一緒でも構いませんしね、
0: はい、
1: はい、あのじゃあお仕事、あ、青木さんも頑張ってくださいね。
0: はい、ありがとうございます。
1: 無理しない程度に頑張ってくださいね。はい、はい、じゃあ、あの、まあ、あの、苗を植える日が晴れるといいなと思いながらね、はい、あの曲をお別れして、今日はお別れしたいと思います、
0: はい、
1: 今日は就労継続支援 B 型事業所 PC ネット札幌さんから職員の青木あゆみさんにおいでいただきました。さあ、三角山放送局のフリーペーパーマガジン762では毎回2箇所ずつ作業所のご紹介を掲載しています。そちらもどうぞ読んでみてください。来週もお楽しみに。

0: 赤い羽共同募金は皆様の身近なところで生かされています。心身にハンディキャップをお持ちの方々の自立訓練や社会参加の場となる小規模共同作業所や地域で活躍するボランティアの育成のために、またお年寄りや子どもたちの交流事業などさまざまな福祉活動を応援しています。
1: 飛び出せ地域共同作業所、この時間は NPO 法人サッサ連の企画、赤い羽共同募金の提供でお送りしました。
2: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野3条6丁目味わいの里中野商店。
3: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川3条7丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
4: 西区西野の自然食のお店まほろば、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中、安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目朝10時から営業、電話 665-6624 です。
5: 西区山の手匠パン、厳選素材で匠のパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。匠パンがあなたの食卓を彩ります。西区山の手3条4丁目 1-34 ツイッター、インスタグラムも更新中。匠パンで検索。
6: 三角山放送局、
7: 水曜タウンボイス、あなたが主役、新田恭子がお送りしています。まあね、連休って言っても私はもう毎日が休みのようなものですけれども、もういろんなね過ごされ方なさったと思いますが、結構ね日々

忙しくしてましたよ。あのね、自然観察の会では森林公園の外側にあるね、幌別川沿いを観察した日があって、その次の日はあの夫のいない同士のお友達から電話が来て遊びに来いということでね、遊びに行ったり、それから西岡水源地のタンチョウ館に行って、もういろんな鳥、いいお天気で風もなくて、いろんなあの黒つぐみをあのバッチリと見られたのが私初めてでした。長いことねバードウォッチングしてるけど、よくみんなあのベテランの方たちは、あ、黒つむぎの声だって言うんですけど、姿が見えなかったんだけど、今回はね姿見せてくれて、まあ、黒くてお腹が白いんだけど、お腹にね黒い水玉っていうか斑点があるの、もうつぶさに見られてね、もう最高でしたね。他にももうカワセミとかね、アオジとかオオルリとかメジロとかいっぱい見られました。誕生会の時ね、まずはあのあいっぱいの人が来てたから、最初5組ぐらいに分かれてスタートしたんですけど、私はねいつもね、あのその連れてってくれるベテランの人たち、ある方との後をついていくと、必ずあのカワセミ見せてくれるんで、いつもその方の後ついていくんですけど、始まってすぐね大きな桜の木、まだちょっと花少し残ってたんですけど、桜の上の木の方でね動いてる鳥見えたんで、私がね、あそこに鳥いるって言ったんですよ。私ほら遠目が効くから、それでねいるって言ったら、じゃあみんながパッと双眼鏡で見て、あーもう新田さんすごいよく見つけたねって、メジロだメジロだってみんなね喜んで私を褒めてくれたんですが、私あの肉眼で見つけたのに双眼鏡で見たらもうわけわかんなくなって、もう私だけがメジロ見られなかったんじゃないかな。いるのは見つけたんだけどね、まあ、そんなこともありましたけどね、まあ、そんな楽しいあの誕生会も行ったり、それからそうだ、ヒタルでね合唱のコンサートにも行ったし、そして連休の時はあの懐かしい、カラスの中村真希子さんにご出演いただいたり、先週はね樋口恵子さんあのねあのご出演いただいたりありましたね。そしてパーマもかけに行ったし、英会話にも行ったし、で体操教室に、今週は体操教室にも行きました。あ、そうそう、あの藤田嗣治のね、芸森の美術館にも行ってきてるので、これまたね後であの時間があったらあのお話ししたいなと思っています。そんなこんなでね、そうだそうだ、もうなんか勢いづいてもう春だと思って、お家の中の出窓のあの花苗とかも全部外に出したんで、そうだカーテンの洗濯をしようと思い立って、レースのカーテンも今の全部洗って、後からカーテンも洗いました。それでね、何が大変かって言ってね、あの背伸びしてね上のフックを外す時もうギリギリなんですよ、まあ、去年できたんだから今年もできるはずだと思って、あのレースのカーテン洗った日は息子がいたんで、ものすごく背伸ばさなきゃならないからちょっと頼もうかなと思ったけど、いやもう頼むのも悔しいと思って、もう精一杯背伸びしたら体って伸びますね、もうなんとか届いて。それでねカーテンをね洗うとね、すごくなんか家の中がすがすがしくなって、あーもう本当春だなーっていうね気持ちがしました。なんかね出歩いてるとこう弾みがついてすごく働く気持ちになるんですよね。一回ね出歩かなくなるともうだらだらと過ごすと何にもしたくなくなるんだけど、あの動いてるともう弾みでね動くということでね、そういうのをね続けたいと思ってます。もう毎日をそういうふうにね続けていきたいなと思ってますけどね。さあメッセージねたくさんいただいてます、お読みしますね。ラジオネームチュンマーさんからいただきました。京子さんこんにちはということで、こんにちはもありがとうございます。我が家のゴールデンウィークは10日日曜日で完全に終了いたしました。4月18日に娘と孫が帰省しまして、あら随分ね早くにねいらしたんですね。そして25日にお婿ちゃんが帰省、そしてお仕事の関係で一足先に5月6日に
岐阜県

に戻りましたが、それでもお婿さんだってずいぶんねいらっしゃいましたね。10日以上いらしたんですよね。そして娘と孫ちゃんは予定通り5月10日新千歳空港から帰りました。もうすごいですね、3週間以上いらしたんですね。嫁ぎ先のご実家苫小牧と我が家を行ったり来たりしながら孫ちゃん中心の活動、それをみんなで心をかけましてね、楽しく過ごしましたということで、チュンマーさんは室蘭市にねお住まいなんですね。じゃあ室蘭と苫小牧を行ったり来たり、お嬢さんとお孫ちゃんはねなさっていたということで、いいですね、どちらでも歓迎されたんでしょう。で室蘭水族館函館公園まで日帰りドライブ、登別温泉宿泊、室蘭では高級回転寿司屋さんとみんなが認めるお店でお食事などなど、割と天気に恵まれて楽しく過ごしましたということで、よかったですね。じゃあお孫ちゃんはもう小学生ぐらいになってるのかな、もうそんなにはなってないかな、ね。でお嬢さんは歯医者さん、ちょっと虫歯を発見、整形外科、春先に咳が続いて肋骨が痛い、なんと8番目が骨折、眼科、目が赤くてアレルギーなんちゃら、点眼薬で数日で良くなりましたよということで、そうか、里帰りしたついでに全部お嬢さんは体のメンテナンスをねされたっていいことですね。もうね3週間ぐらいいらしたんですからね、あよかった。それでないとなかなかね子供さんもいたりしたら病院も行けませんもんね。で孫ちゃんも鼻水がで念のためと小児科受診など、母親の私は娘と孫の心配もいっぱいありながらの楽しい時間をと言いながらも、こんなこともありの日々でした。次のお楽しみは6月18日から3泊4日で長女と私で岐阜県の娘家族のお家に遊びに行くのよ、とっても楽しみということでね。あ、じゃあ岐阜にいらっしゃるお嬢さんは次女さんなのかなね、きっとそうですね。で、孫ちゃんの毎日の成長が可愛くって面白くってね、主人をジジと言い、ご主人のことはジジと言うんですね。あ、じゃあまだ小学生にはなってないかもしれませんね。で、私を楽器のラッパのイントネーションでお願いしますということで、ラッパのイントネーションですね。私をバッパバッパかバッパっていうね、そういうふうにお呼びになるということなんですね。で、かわいいです。番組が始まるのがとっても楽しみよということでね、まあ本当に楽しく過ごされたんですね。でもお帰りになったらね、まあちょっとがっくりしてらっしゃるかと思ったら、なんと6月にね、もうまた向こうに行かれるということですから、チュンマーさん元気いっぱいのおばあちゃまなさってるんですね。ありがとうございましたね、楽しい連休でしたね。さあそれからユミさん、今日はですねユミさんね、スタジオのねところにねおいでくださってるんですけれどもね、今日ポストカードをあと手渡してくださいましたね。ユミさんがね持ってきてくださったねポストカードはね、小よりさん、小より佐々木さん知ってます？小よりさんね、よくおりんごの絵とかもねいろんな綺麗な絵描いてあって、同心に連載されてたこともあるんですけど、今回もこう波があるところにおりんごの半分に切ったねおりんごの上に鳥が乗ってますね。りんごの船に鳥が乗って海を漂っているというようなね絵なんですけどね、ほんわかとしたとってもいい絵のおはがきを手渡していただきました。で、りんごのシールも貼ってあるね、ありがとうございます。先週の樋口さんがゲストの特番は浦川から富良野へ行く車中で聞いていました。あら、ドライブなさってたの。で、お二人のトークに聞き入ってしまい、メールするタイミングを逃してしまいました。今年も行ったことのないところの桜を見に行こうということで、浦川町の優春桜ロードに行ってみたのですが、約3キロの並木の桜はほぼ終わっていて、あら、早かった
ったんですね今年ね。次回リベンジすることにしました。2日目は中札内の桜立花公園へ、ね、あ6つの花って書いてね、桜立花公園へ。ここでは満開の桜たちと出会えてラッキーでした。富良野マルシェでゲットしたアスパラを帰宅後美味しくいただきました。あアスパラのね美味しい時期になりましたね。で15日夜は三吉神社のライブ、20日からのライラック祭りではお茶席を楽しもうと思っています。由美さんももう予定がいっぱいですね。あの皆さんもあの楽しく過ごして、連休楽しく過ごして、またなおかつこれから楽しむという姿勢ですね。チュンマーさんも由美さんも ね、ね先週ね樋口さんいらして樋口さんと一緒に帰って、あの私のディレクターしてくれているあの小野歌子さんとお兄様のね、2人の個展があのここの近くの喫茶店であったので、あの北斗館さんでねあったんです。お兄様はね高橋和也さんですね。あのお二人展をね前から計画されててね、あの1週間やってもう終わってしまったのかな、11日で終わったんですけど、あの樋口さんと一緒に行って展覧会見て、あの北斗館さんでケーキとあのコーヒーを飲んであの楽しみました。あの、ね、素敵な展覧会でした、ね、あのメガネケースね、素敵なメガネケースをね小野歌子さん作ってたんで、私あのその時はねあの買わなかったの。なぜかというとね、私いい人でしょ、あのそれ買っちゃったら他の人が見るチャンスを逃すから、初日なのにね、せっかくのものを買っちゃったらというの、すごいちゃんとそういうこと聞き回るんですよ私意外とそれで後で予約して、ちゃんと予約済みって貼っといてって言って、予約済み貼ってもらってあの帰ってきたんですけど、あの今日あの私の手元に来ました、すごく素敵なメガネケースですけどね、あのそういう絵も描かれるし、そういう小物とかもねあの作られるということでね、あの私のディレクターあの多彩な方です、ね、パーソナリティももちろんしてますしね、はい、そんなこともありましたね。あのさ、それからねもう一ついただきましたよ。ラジオネーム最後のみゆき族さん、チュンマさんのねお友達で、あの先に私の放送を聞いてくださって、いつもメッセージくださいます、ありがとうございます。新田さん、スタッフの皆さんこんにちはということで、こんにちは。で先週の放送で新田さんとゲストの樋口さんとの会話がとても楽しく、思わず聞き入りましたということで、は嬉しいです。もう樋口さんもねもう10年間毎月来てくださってね、あの話をしてくださっていた樋口さんで、樋口さんもしばらくぶりにねあのラジオで喋れるの嬉しいよと言ってね来てくださったんですけれどもね、聞いてくださってもう嬉しいです。いくつか感じたことを書いてみますね。まずあの時代のソ連への渡航は大変な苦労だったのですねって、そうなんですよね、今のような情報化社会以前の慣れない海外での暮らしもとても不自由だったのだと思います。その部分今になって振り返ると笑い話に転換できることも多いのでしょうが、そんな中思わず吹き出したのが、婚約時代にソ連から日本へ帰国する際、ご主人だけがパリ経由の飛行機で戻ってきたというくだりで、樋口さんがおっしゃったあれは結婚詐欺です、結局結婚しましたけどというオチはまるで落語みたいで笑えました。そうなんですよね、本当 船で行って、あのシベリア鉄道でまだね JAL も飛んでいなかったと、ね、いう頃ですからね、本当に。そしてずっとあのモスクワまで行ったね、それなのにね帰る時もその通路で帰ってきて、ご主人はあの飛行機で、ね、商社の、ね、駐在員だからそういう権利があるということでね、飛行機で帰ったということでね、それと娘さんが林間学校に持って行った歯磨きチューブの話、私も小学生の時に使ってましたいちご風味の歯磨きチューブ、確かに歯を磨く以外にも舐めたりしてましたもんね。どこの国の子供も考えることは同じですね。とても懐かしく思い出しました。
また最も感動したのが全寮連の会長さんを おもてなしした時の4つの石の話でした。私は道東の釧路出身なので、あ、そうなんですね。私釧路にね、夫の転勤で短い間ですけれどもね、住んでたことあります。で、根室の納沙布岬から北方領土を眺めたことが何度もあるんです。歯舞諸島などはすぐそこに見えるんですよ。本当にそうですよね。地図で見るとよくわかるのですが、こんなに北海道のすぐ近くの領土までもが、しかもそこで暮らしている日本人がいたにもかかわらず、突然追い出され実効支配されたまま今に至るのです。この領土問題は平和的解決の日を迎えることができるのでしょうか。いつも地図を見るたびにあれこれと思いを巡らせてしまいます、ね、本当にそうですよね。まだね、それこそあのソ連時代にね、子供さんが大やけどして、札幌の医大に運んできて、よく皆さんでもね、命も助けて、やけどの後もね、きれいにして、あの時何か和解があるんじゃないかなって期待したんですけどね、そんな期待はダメでしたね。あんなに親切にしてあげたからって、ちょっと見返り求めたいようなね、気持ちでいたけど、それはなかったんですね、本当にね。で、最後になりますが、お二人が話されていた酸っぱいスープが今とても気になっています。ぜひとも試してみたいものですねって。美味しいんですよ。キュウリのピクルスをね、千切りにして、そして私はウィンボなんかも千切りにして、ピクルスのね、液もね、半分ぐらい入れるんですよね。でね、酸っぱいスープなんですけれどもね、とっても美味しいです。どっかにレシピとかのあるんじゃないかなと思うんですけどね、私は樋口さんに教えてもらって、もうなんかよく作って食べていたんですけど、たまたまロシアに旅行に行った時に、本当に同じ味のスープ出てきて、これだって思いましたけれどもね、そんなこともありました。そして今日ね、またリクエストいただきました。今日のリクエストは愛の残り火ということで、これは1980年ですね、アンマレーね。そして就職した当時、慣れない東京暮らしでの戸惑いや迷いをカナダの国民的歌手アンマレーの優しく包み込むような歌声がいつも癒してくれました。今も聞くたびに心安らぐ、私にとってのリラックスサウンドですということでね、もう最後のみゆき族さんは本当に音楽好きでいらっしゃるんですね。いつもいつも生活の中にね、音楽があるんだなと思って、本当にお詳しいので、さあこれをね、かけてみます。今日もありがとうございました。

0: 洋菓子木の戸屋の美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子木の戸屋ではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 木の戸屋オンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の木の戸屋です。
1: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055、 ことに暁法律事務所。
2: 西区八軒にある坂泌尿器科病院は、泌尿器科と透析の病院です。前立腺がん、尿路結石症、前立腺肥大症などを中心に、安全で質の高い診療を目指しています。血尿、頻尿、尿漏れなど、おしっこに関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目、 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
0: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12,000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグッタピで検索。第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。

0: 1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで第5回西区スポゴミ大会で検索。琴似整骨院は西区スポゴミ大会を応援しています。
1: 三角山放送局。

水曜タウンボイスあなたが主役、新田恭子がお送りしています。そういえばそういえばっていうかね、私の推し草薙くんのねことなんですけれどもね、まあ、連休明けですね、5月7日に第一子が誕生したんですよ。もうびっくりしましたね、私たちもね。私はね、5年前に彼結婚してて、まあ、結婚しましたっていうことは報告はあったんだけど、もうまあファンの人たちも全然もうプライバシーを詮索しないから、もうねもう全然言わなくていいですよっていう感じでいるから、慎吾ちゃんも結婚してるし、だけどまあ草薙くんって結婚してたのっていう人もいるぐらいね、全然話題にはなってなかったし、だから私も心の中でもしかしたら子供とかできてても公表してないのかもしれないなとかね思ってたんですよね。まあそれでもいいね、別にいいやと思ってたんだけど、今年の1月に舞台終わってからもうすっごくね、次のドラマとか映画の話、映画はあるんだけど、去年撮った映画とか6月かに封切りはあるんだけど、全然ね何をやってるっていう話題が出てなかったんですよ。もう慎吾ちゃんや五郎さんはいろんな舞台やったりいろいろやってたんだけど、でね長い休暇を取ってる風だったんですよ。だからああもう舞台も3ヶ月ねやったから疲れてもあったのかなと思ったけど、それにしてもなんか静かだなと思ってた。じゃあきっとね、もう奥さんが出産を控えてたんできっとおそばにいたんだろうなってね、そんな風に思ったりしててね、まあみんなおめでとうっていうことでね。おかしいのがね、ほらみんな推しだから、会社勤めしている人だなんかも上司の人で、推しが草薙くんだって分かってる上司が、いや草薙くん赤ちゃん生まれたんだってね、おめでとうって言ってくれて、本人もありがとうございますって答えたっていう、その感じがね、あもう本当ファンならでやねだなと思って、51歳でねパパになってね、みんながおめでとうって推し活してる人に言ってくれるから、つい私だって言われたらありがとうございますって言っちゃうと思うんだけど、そうなのよ生まれたのよって、孫がね生まれたような感じでね、まあ静かにそっとしておいてくださいっていうことですから、そんな根掘り葉掘り聞かないでね、あそっかよかったねって思ってました。ところなんと昨日ね嬉しい、またお知らせがあって、ファンミーティングが決まったんですよ。もう福岡と、神奈川と大阪と札幌で、福岡が終わって札幌には7月25日と26日に来るということでね、今度はね去年と一昨年は北エールでやったんですけど、今年はね日樽でやるの、町の真ん中の、オペラやなんかするとこ、あそこでやることになってね、3回公演があるっていうことが分かったんで、まあ、1日2回公演あるのと、1日1回公演の日、土日と続けてあるんで、まだね申し込みが始まってないんですけど、先行予約があるときはもう3つ全部予約して多分2つはいけると思うんですけどね、行こうと思ってますね。私の連休後の推し活活動ね、もう順調にまたね進んでいきそうです。

0: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人。
1: 体元気です。
2: よかった、来た。
1: なんも来てるしょ。毎週
2: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
2: 青春のあのメロディーがよみがえる第22回北海道神宮フォーク歌声祭り、出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。
3: お子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか？
4: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか？
5: お子さんを虐待してしまいそうな時は、
3: 児童相談所虐待対応ダイヤル

0: 1-800-989にお電話ください。
1: 秘密は固く守られます。
2: 安心して相談してください。
3: さあ今すぐに、いち早く
4: 八軒

0: 症あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
1: 洋菓子木の戸屋の美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子木の戸屋ではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161 木の戸屋オンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の木の戸屋です。
0: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
2: 三角山放送局。

0: まちづくり情報交流センターだよりの時間です。このセンターはボランティア活動で運営されています。いつも運営員の方に、ね、おいでいただくんですが、今日お越しくださいましたのは8県まちづくりセンターの新しい所長でいらっしゃる上舘和憲さんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: ようこそお越しくださいました。はい、4月から着任されてるということなんですか。
1: はい、はい、4月1日付で、
0: はい、で4、5と、まあ、まだ1ヶ月半。
1: そうです ね、
0: はい、ましてや今8軒まちづくりセンターは仮住まいですもんね。
1: はい、そうです。今の宿園の近く、
0: そうですね、はい、ですから、まあ、8軒会館にある時とはまたちょっと、はい、前でしたらもう1ヶ月半でしたらもういろんな地域の方との、ね、交流が多かったかと思いますが、まだ1ヶ月半では仮住まいですし、そんなに地域の方との交流はまだありませんか。
1: 連合町内会の皆さんとはしょっちゅうお会いしてるんです
0: けど。ああ、そうですか。はい、はい、もう今日はどんな新所長さんかなと思って、はい、楽しみにしてまいりましたが、上舘さんシュッとしてらっしゃいますね。
1: そうですか、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: はい、こうお聞きになってかもしれませんけども、おばあさんパーソナリティが、はい、いろいろ聞くぞと言われたんじゃないかと思いますけれどもね、はい、今日はもう早速自己紹介をね、はい、差し障りのない程度でいいんですけれども、はい、していただけたらと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、改めまして、4月1日付で8軒まちづくりセンターの所長に着任いたしました上舘と申します。はい、前任の工藤所長からですねバトンを受け継ぎまして、はい、これから8軒の皆さんと一緒にまちづくりを進めていくことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、三角山放送局からもよろしくお願いいたします。はい、ということで経歴っていうのもか差し障りないですか。おっしゃっても構いませんか。
1: え、
0: はい、どのような、
1: はい、まあ、前職につきましてはですね、はい、南部市税事務所というところで所長をしておりました。
0: はい、
1: 地域振興のですね業務というのは実は役所生活37年ぐらいになるんですけども、
0: はい、
1: 経験がございませんで初めての挑戦と、はい、いうことになります。
0: もう私たちとしては財政局の南部市税事務所、はい、まあ、税金に関わるところですから、はい、まあ、ちょっと普通は市民から煙ったがられるというか、
1: お仕事です、
0: そういう感じですよね。はい、ですけれども今度はもう地域振興ということで本当に、まあ、市民の、ね、方たちと、はい、直接お会いできるということでもありますね。
1: 実はちょっと憧れを持っておりました。
0: そうですね、はい、それはそれでもう全然畑違いで

0: はあるけれども、はい、面白くもあるんじゃないかなってね、はい、思いますね、
1: 期待してます。
0: 税務事務所の所長さんって言ったらみんなもうできるだけ税金を取られないようにしようっていうような感じでね皆さんねいらっしゃるところですからね、そうか。あ、それで今回はどうしてこちらに来られることになったんでしょうね。
1: 実は私60歳でございまして。
0: そうなんですか。はい、
1: 役職定年という制度がございまして、今定年退職は私の場合63歳というところまで延長されているところで、じゃあ残りの年をどうするかということなんですけども、
0: はい、
1: まあ、人によりましては退職をして民間に就職ですとか財団関係に就職という方もたくさんいらっしゃるんですけど、私はそのまま市の職員を続けるということを選択しまして今回の移動ということになりました。
0: はい、60歳でいらっしゃるんですね。もう本当にね、私から見るとね、皆さん息子のような感じがするんですけれどもね、もう定年なんですかっていうようなね感じ、定年近いんですかっていう感じですけどね、まだまだ60歳だったらお若いと思いますのでね。さあこれからね、移動されてきてどんな感じなんですか。
1: そうですね、今までですね、1ヶ月少し経ちますけれども、
0: はい、
1: 移動直後のですね、4月6日とか10日にですね、交通安全の街頭啓発とか立ち会わせていただいたりですね、はい、あと4月の28日に、福町主催の春のウォーキング、はい、というものがありまして、そこにも参加させていただいたり、つい先日5月の9日とか、ハッサムがですね、一斉清掃にも参加させていただいたりと、地域の住民の皆さんの活動を目の当たりにさせていただいて、非常に熱心だなというふうに感銘を受けたところでございます。
0: そうですか、はい、先ほどね仮住まいだからそんなにね、皆さんとはお会いしてないかなと思ってたら全然違いますね。こんなに活動されてて、
1: 自分から外に出れば
0: ね、
1: はい、
0: そうなんですね。
1: はい、
0: じゃあ春のウォーキングなんかちょうど桜が
1: 綺麗でしたね。
0: 綺麗だったでしょうね。はい、はい、そうでしたか。あ、もう随分本当に出てらっしゃるからね。
1: まだまだだとは思いますけども、
0: はい、うん、あ、ね、やっぱり八軒に来て驚かれたということなんですね、皆さんのつながり、
1: ね、はい、そうですね、はい、本当に熱心に取り組んでいただいているなと思ってます。
0: 連合町内会の丸山会長とも、
1: はい、
0: ね、お会いになられて、
1: はい、はい、ずっとお世話になってます。
0: あ、そうですか。はい、いや、ずいぶんすごいです。いろんな行事に、ね、参加されててびっくりですね。今年はどうでしたか。ハッサム川のゴミはずいぶん少なくなったって聞いてたんですけども
1: 、はい、少なくなってるのではないかと思います。今回はですね、ちょっと雨が降ったりなんかして、天気
0: して
1: あまり良くなかったんですが、にもかかわらずですね、115名の参加をいただきまして、去年より少し多いぐらいというふうに聞いてますので、
0: は
1: い、非常に熱心に取り組んでいただいているなという思いでした。
0: そうですね、はい、ゴミの破産川の清掃はもう最初の頃はね、大型ゴミなんかもいっぱいあったっていうことですけど、
1: そうですね、平成2年からなんか続いている事業だというふうに聞いてますので、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: 毎年のようにきれいにしていただいた結果だと思いますけども、
0: やっぱりゴミ拾いするとゴミを捨てる人もね少なくなるということでね、はい、あ、そういうのいろいろご覧になって、
1: はい、
0: じゃあ福町のウォーキングはお天気いい日でしたかね。
1: 集合時間の時にですね、少し雨がパラパラ来てましたけれども、歩いてる時はですね、だいぶ日差してきたりして、
0: はい、
1: 良くなりました。
0: じゃあ結構たくさんの方、
1: はい、
0: ね、集まられたんですね。はい、もう早速そうやって積極的にね、皆さんとお会いになってるということですね。はい、はい、で今後の抱負っていうんですか。
1: はい、はい、まあ、抱負といいますか、町選の役割ということになるかとは思いますけれども、はい、町選、地域の皆さんの活動をサポートする拠点でなければならないと思っておりますので、はい、例えば町内会活動などでですね、何らかお困りのことがあったり、まちづくりに関してですね、アイデアなどがあったらですね、ぜひセンターの方にお寄りいただければなというふうに思っております。
0: はい、
1: はい、ただですね、ちょっと今注意いただきたいのが、

0: 先ほどもお話ありましたけども、仮事務所になっておりますので、
1: はい、
0: 8軒の5条西8丁目の方の住所になりますので、間違って元のですね、8軒の1条の西1丁目の方には行かないようにお願いしたいと思います。まだ工事中ですので、
1: はい
0: はい、
1: 今は5条8丁目にあるね。
0: そうですね、
1: これは特別養護老人ホーム山陽さんに事務室をお借りしているということで、はいはい、ます農志公園近くということなんですね。
0: 面しているところになります、ね、
1: はい、はい、そして、まあ、9月下旬頃までに出来上がって、また八軒会館に、ね、はい、戻れる。
0: そうですね、
1: いいですね、
0: はい
1: はい、
0: 予定ではそうなってます、
1: はいはい、そして私がいつもね必ず言うんですけれども、はい、所長さんになると八軒音頭を踊らなければいけないというね、
0: はい、聞いてます、はい、
1: それもおいでになってからお聞きになったんですか？
0: あ、いえ、もう3月の下旬の引き継ぎの時から生まれてます。
1: それは必ず、
0: はい、覚悟してくださいと、
1: はい、そうですね、はい、皆さん歴代の方がね、はい、もう最初はびっくりなさるんですけれどもちゃんとお着物もね着て踊られるということで、はい、まあ、これちょっと個人的なことなんですけど、そういう体を動かすご趣味とかはあるんですか？
0: あ、いえ、もう下手の横好きでゴルフやるぐらいですね。
1: そうですか、
0: はい、
1: うん、でもダンスなんかはやったことは？
0: ダンスはないです。
1: あ、ないですけれどもこれからね八軒音頭、ね、
0: 頑張りたいと思います、
1: そうですね、はい、まあ、ゴルフの基礎があるんですからね、大丈夫ですね。
0: 多分違うと思います。
1: いや、大丈夫だと思います。でね、着物は似合いそうです。
0: あ、そうですか、
1: うん、私が保証します。
0: あ、ありがとうございます。
1: これは似合う、わあ素敵って言われそうですからね。
0: 出ます、
1: ね、お家でもちょっと着物をね、はい、着る練習とかね。お着物なんかお召しになることありますか？
0: いや、ないですね。母親も、まあ、ちっちゃい頃ですけど、母親に着付けのこう、なんでしょう、
1: なんか
0: 着せて人形代わりにさせられたっていうのは、
1: はい、そうですか、
0: ありましたけど、まあ、本当子供の時代、
1: いや、はい、でもそういう小さい頃の経験が何か思い出される、ね、ことになるかもしれませんのでね。
0: そうですね、やめたりない経験ができるのかなと思ってます。
1: はい、本当にそうですよね、はい、ことに神社のお祭りの時ね、パレードみたいにして ね、
0: はい、
1: 皆さん踊っていくということでね、はい、本当に周りの方も楽しみにしていらっしゃるかと思いますけどね、はい、きっとねびっくりなさったんじゃないかなって思いますけれどもね、まあ、趣味はそういうゴルフねなさることということですけれども、はい、冬場は何なさるんですか？
0: 冬場はですね、何もしてません。
1: 何もしてませんか？
0: はい、
1: でもね、こう税務のお仕事とかなさってたから、数字には強いんじゃないですか？
0: と言われるんですが、実務をやってたのは本当に20年以上前のお話でして、
1: はい、役職になっちゃうと、
0: 役職になってしまうとですね、あんまり数字を扱うということがないもんですから、
1: はい、
0: はい、もう弱くなってます。
1: そうですか。
0: 、はい、
1: お家の中のお金の周りとかそういうのはちょっとこうしっかりしてるとかってそういうことはないですか？
0: もう任せき
1: りです。あ、任せき、そういうものなんですね、お仕事なさってるとね。ね、いや、はい、お家でもあんまりうるさく言われたら嫌ですものね、奥様としては ね、
0: そうですね、
1: うん、だからいいのかもしれませんね。お仕事はお仕事ということでね、でもやっぱりこうイメージとしてはね、すごくそういうふうに皆さんにね言われそうですけどね。
0: そうですね、はい、うん、それは確かにそうなんですが、
1: はい、何かね、なんていうか、まあまりにもきちっとねされてるから、どっかこう弱いところとかずっこけたところとかないかなと思うんですけれどもね。苦手なものはありますか？
0: 苦手なものですか、いやいや、いっぱいありますけれどもね、それこそダンスは苦手なんです。
1: あ、はいはい、ダンスは苦手ですか？はい、
0: はい、もうなんか本当にリズム感があまりなくてですね。
1: お歌はどうですか？歌とか。
0: 歌も下手なんですよ。
1: そうですか、
0: まあ、若い頃はカラオケボックスとか行ってましたけど、もう最近はもう全然歌わなくなりました。
1: あ、そうですか、はい、あとね、虫とかは嫌いですか？
0: 虫は好きです。
1: あ、虫は好きですか、
0: うん、
1: どんな虫好きですか？
0: いや、カブトとかクワガタとか。
1: あ、そうですか、
0: はい、まあ、子供小さい頃はよく一緒に取りに行ったりしてました。
1: 虫はね、はい、好きだということで、はい、じゃあ 野外っていうか屋外

0: で活動なさるのは好き、
1: キャンプとかよく行ってましたね。最近はやっぱりそれこそ子供が大きくなってからなかなくなってしまいましたけど、
0: はい、でもね、普通にいいお父さんされてたと、ね、
1: どうなんでしょうかね。
0: キャンプに行って虫ね、
1: 自分が好きだから行ってただけかもしれない。
0: いや、虫の好きな、ね、子供さんだったということですからね。蛇は好きですか？
1: 嫌いです。
0: あ、蛇は嫌いですか？
1: 蛇ダメです。
0: 蛇はダメですか？
1: 見るの大丈夫なんですけど、触れないですね。
0: 私蛇首に巻いたことありますよ、旅行先で。こんなでっかい蛇ね、ツアーで行った時に首に巻く人っていうか、一番先に手を挙げて首に巻きました。
1: 噂では気持ちいいという方
0: が、してもっとひんやりしてるかなと思ったら、まあ暑いところだったから、あれも暑さにと同じような、ぬるい感じでしたけれども、はい、ちゃんとね、首をこうやって持って首にぐるりと巻きましたけれども、それもまあね、それもちゃんと見てくれる人がいるからで、そこにニョロと来たらね、キャーと言うと思いますけどね。でも蛇は嫌いと、ね、はい、いうことで、どうですか、食べ物なんかはいかがですか？
1: 食べ物はあまり好き嫌いはない方だと思いますけど。
0: そうですか、
1: まあ、食べられないもので、はい、ブルーチーズとかはちょっと苦手ですね。
0: ああ、そうですか、はい、わかりました。じゃあブルーチーズは私が食べます。私はもうチーズ大好きなので、はい、はい、でもね、少しずつね、こうちょこちょこっと引き出すと、なんかいろんなことを教えてくださりそうだなっていう、ね、気もいたしますけれどもね。あんまりしつこくするといけないので、ね、まあ、そろそろ時間にもなってまいりました。何かこれだけはおっしゃりたいということありませんか？
1: そうですね、自分本当にちょっと繰り返しになりますけど、地域振興、まちづくりっていうところが未熟というか、経験がないところから来てるのかもしれないんですけど、知識がないっていうのと、本当に、皆さんにですね、いろいろ教えてもらわないと動けないようなところも今の段階ではありますので、ぜひですね、はい、皆さん私にご協力をいただいて、いろいろ教えていただいて、使っていただければなというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
0: は
1: い、
0: とても謙虚な、ね、上立和則新所長さんですけれどもね、もうご自分からね、進んでこうやって地域のね、行事に参加されてるんですからね、本当に心配ないと思いますね。はい、はい、もう、まあ、早くっていうこともなく、まあ、ゆっくりとね、馴染んでくださって、
1: はい、
0: ね、皆さんもだんだん地域の方々も上立ファンに、ね、なっていただくように頑張ってください。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: はい、今日はどうもありがとうございました。
1: はい、どうもありがとうございました。
0: はい、変なツッコミをして申し訳ありませんでしたけれどもね、また機会がありましたら、はい、でぜひおいでください。
1: はい、はい、今後ともよろしくお願いします。
0: はい、今後ともよろしくお願いします。はい、今日は八軒町づくりセンターの新所長、ね、上立和則さんにおいでいただきました。さあ、センターについてのご要望がありましたら、ご遠慮なく八軒まちづくりセンター 611-2221 までお寄せください。まちづくり情報交流センターだよりでした。

0: おかけしたのはジュディ・ガーランドで虹の彼方にでした。
1: 西区八軒にある佐賀泌尿器科病院は泌尿器科と透析の病院です。前立腺がん、尿路結石症、前立腺肥大症などを中心に安全で質の高い診療を目指しています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目、 JR 琴荷駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
2: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
3: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに一条6丁目ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話624-0055、ことに暁法律事務所。
4: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
5: 児童デイサービスキリアンは西区スポゴミ大会を応援しています。
6: 三角山放送局、
0: 水曜タウンボイス、あなたが主役、新田恭子がお送りしています。あの虹の彼方にの、ね、前にかけた曲はペギーリーでジャニーギターでした。さあね、メッセージ

ージいただきました。ラジオネームラ・フランスミックスさんからいただきました。京子さんこんにちはということで、こんにちは、メッセージありがとうございます。ゴールデンウィークですが、用事があって大通公園を歩いていると楽器の音がして、近づいてベンチで知らない奥さんとおやつを交換をして食べながらずっとおしゃべりしながら音楽を楽しんでいました。すごいですよね、あのコミュ力ね、知らない奥さんとおやつを交換して、ね、おしゃべりしながら音楽を楽しんでいました、ね、それができるんですよね、女の人ってね、素晴らしいですよね。でラストの曲はもう我慢できずに立ち上がり、知らない奥さんと一緒にブラボーと言いながら踊りました楽しかったです。どんな音楽かかってたんでしょうね、どんな楽器でどんな音楽だったんだろう、すごい興味が湧いてきた。知らない同士でもね、あのおやつ交換して最後は一緒に踊って、でなんとね、その後その奥さんにデパートを案内してもらい、一緒に 夕飯を外食して、あもうデパートお惣菜半額の時間だと教えてもらい、連れて行ってもらい、いくつか購入しました。デパ地下のお惣菜なんてなかなか高くてあまり買えないけど半額なんで嬉しかったです。その方とは LINE の交換をしてお友達になりました。休日の街中なんてどうせ混んでいると思い近づかなかったけど、いろいろイベントがあり楽しいですね、また行ってみたいですということで、お友達ってね、いくつになってもできるんですよね。ね、私も今あの仲良くしてるお友達だって、あの英会話のお友達だってずっと英会話のね、6ヶ月ぐらい通ってたのかな、旅行英会話に一回も話したこともなかったし、お互いにいるっていうこともあんまり私は気づいてなかったのに、最終日に声かけられて一緒に個人レッスンしませんかって言われて、もうびっくり仰天したけど、あれからもう15年以上仲良くねしてるし、あと私東京のね、よく言うんですけど、東京の美術館であの絵見た後、美術館のレストランで待ってる時隣にいた人とあの仲良くなって今でもねお付き合いしてるっていう、だからね、いくつになってもお友達ってね、何かの機会があったらできますよね。なんか意気投合するっていうの不思議ですよね、よかったですね、フランスミックスさん、お惣菜も半額でね買えたし、お友達と来新しいお友達もできたということで、楽しいゴールデンウィークでしたね、ありがとうございます。で H さんからいただきました。すごい風ですね、こんな日は我が体重に感謝です、絶対に飛ばされませんのでって、あの同感ですね、はい。最近クルーズ船で発生したパンタウイルスのニュースが流れてますね。その船がテネリフェ島に寄港して感染者を下船させるとのこと、何十年ぶりかに見る景色に、懐かしい嬉しいです。寒い国での駐在でしたので、毎冬ね、あの日光浴に会社が費用を持ってくれてカナリア諸島の島々へ行きました。スペイン語は全く話せず、ちんぷんかんぷん、ヘレン・ケラーになったつもりで過ごしましたが、美しい島でした。鉢植えのポインセチアしか見たことがなかったのですが、並木がありびっくり。もちろん鉢植えの方が美しいです。次の冬にはラスパルマスに行きましたら、日本人が船で働いていたので話しかけましたが、韓国の方のようでした。あ、そうか、日本人かと思ったらね、船は日本のですが働いている人たちは韓国の方が当時は多かったようです。スーパーで見かける魚も遠くから来たり、北海道の魚も遥か彼方で食されているんですね、ということで、そうなんですね、日本の船をね、見かけられたカナリア諸島ね、ところでね、まさかテネリフェ島の画像を連日見られるなんて、長生きしてよかったね、いうことでね、そうですか、あそこのね島に、ね、行ったことがあるってすごいですね、ありがとうございました。あのね、鉢植えのねポインセチア、これ私もね、あの並木、木でね、大きな木になっているのをね、あのポインセチア見ましたからね、それでね、うちのポインセチ

小さなクリスマスに買ったポインセチアを今木にして育てて、あの4本育ってる、もう木になってるんですけれどもね、うん、あのまさかポインセチアがね木だっていうのは、私はイスラエルかどっかで見たと思うんですよ。大きな木になってたのね、びっくりしましたけどね、あのそこでご覧になったということでね、ありがとうございました。そしてあ、チュンマーさんからねまたいただきました。京子さん、思いつくまま長々とまとまりのない投稿を採用ありがとうございます。そうなんです、辞書ですのよってね、そうか、私の推理が正しかったね。そして、初孫ちゃんは1歳7ヶ月か、あ、まだ1歳7ヶ月でじいじいとか言うんだね。すごいですね。なので毎日できることが増えたり成長を感じましたね。あのお子さん小さいから次女さんもね、それこそお里帰りした時に病院にね行ったりできてよかったですね。で、京子さんの語りはまるで同じお部屋でお話を聞いているような錯覚をしてしまいそうです。心が休まりますということで、まあ、ありがとうございます。最後のみゆき族さんのリクエスト、愛の残り火あんまりいいですね、お歌や映画などとっても詳しいのよということでね、最後のみゆき族さんとチュンマーさんお友達ということでね、最後のみゆき族さんがこの番組をチュンマーさんに紹介してくださったということでね、本当にありがとうございます。いつもねメッセージ嬉しいです。またお待ちしています。

0: おかけしたのはルイ・アームストロングでハロー通りでした。
1: 紀の戸屋は美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の紀の戸屋です。
2: 友達から冷やかしや悪口を言われていませんか？
3: わざとぶつかってきたり叩かれたりしていませんか？
2: あなたは何も悪くありません。
3: いじめを受けたら我慢しないで。
2: 子ども SOS ダイヤル0120-078310、
3: 悩み、ように電話してください。

0: いじめをしない、させない、見逃さないために悩みいよう。
1: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
2: 前のテストどうだった？
3: 楽勝だったわ。
2: 本当？
3: まあ天才。
4: ねえねえ、リスラジって知ってる？
2: 何それ？
3: 知らないの？リスラジっていうのはスマホでいつでもどこでも簡単に聞けるラジオアプリだよ。
2: そうなんだ。早速ダウンロードしてみよう。
4: 私はもう聞いてます。三角山放送局を聞くならリスラジがおすすめだよ。リスラジで検索。今すぐアプリをダウンロード。
5: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。

1時からお送りしてまいりました三角山タウンボイス、あなたが主役。そろそろ別れの時間が近づいてまいりました。今日もね、たくさんのメッセージリクエストありがとうございました。この後は田島美穂さんでご近所レジレディを引き続き 76.2 でお楽しみください。とね、今日はですね、私先ほどね、藤田嗣治絵画と写真展、札幌芸術の森美術館行っては来たんですが、まだねこれ会期がまだ6月の28日までやっておりますので、来週でもねまた見てきたね感想などをねお話ししたいなと思っておりますね。月曜日はね体操教室に行ったんですけど、その後ねずっと歩いて帰ってくる途中でまたぐるーっと芸術の森の方を回ってちゃんと双眼鏡を忍ばしていって一人バードウォッチングもしました。そしてねいろんな花の写真も撮ったり、いやーもうね本当に気持ちがいい季節などなので、一人でね見るのも楽しい、もちろんね誕生会に行って皆さんと見るのも楽しいけど、一人で見るのも楽しいんだけどね、もうすごくねいいね珍しい鳥がいたんだけど、この間もね一回ちらっと 見られたんだけど、キセキレイっていうね、白石霊はよくね駐車場とかチュンチュンって歩いてんだけど、黄色いの、お腹とかも黄色いね、キセキレイをまた見ることができたんだけど、そういう時ね誰か一緒にいればね、はい、そこにいるよってね教えてあげたくなるんですよね。あ、一人で見るのもったいないね、もったいないなーなんていうふうにね思いながらもね、歩いて、楽しんでまいりました。そしてその日はね、あれですよ、私道路の端っこのね縁石のところにある草取りもしました。ちゃんとね枝葉の日が枝葉の日に出せるように、次の日が枝葉の日だったからもうだいぶ綺麗にしました。自分家のところだけじゃなくてね、というのもねうちの松の細かい葉っぱが落ちてそこのところにね草生えたりしてるから、私の責任もあるなと思ってかなり先の家の前まで、草取りをねしましたけど、その草取りの格好をするとその後腰が痛くなりますというのはね、年には関係ないと思いますけれどもね、腰が痛くなりましたがちゃんと治しました。タウンボイスあなたが主役、水曜日のお相手は新田恭子でした。聞いてくださってありがとうございました。また来週元気にお会いしましょう。最後の曲は久保田利伸とナオミキャンベル、ラララララブソングをおかけしてお別れします。ごきげんよう。

0: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
1: おかげ

0: 様で20周年、イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
1: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の取れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中、安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業、電話 665-6624 です。
0: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲、元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
2: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
3: 白い恋人、
0: 白い恋人の石屋製菓が3時をお知らせします。

時刻は午後3時を回りました。こんにちは、三角山放送局からこの時間ご近所レディオをお送りします。夕方5時まで2時間生放送、田島美穂がお送りします。今日の札幌は朝はすごく晴れていていいお天気だなって思ってましたけれども、お昼前ぐらいからでしょうかね、雲が出てきましてパラッと雨が降ったりしました。この後もですね、札幌市西区は雨の予報が出ております。昼間にちょっと外に出た時は傘を差すほどじゃないけど、ちょっとね小雨だな、霧雨かなみたいな感じだったんですがね、この後はちょっと3時台4時台は雨のマークがついている札幌ですので、お気をつけください。あとなんか急に曇ってくるとね肌寒くなってきて、上着をね朝着て家を出ましたけれども、その時は暑いかなって思うぐらいだったんですが、今はちょっとその羽織物1枚上着ないと逆に寒いなっていうね、1日の中でも結構気温差があるなと感じました。現在の気温は14度です。札幌市には霜注意報が出ております。この後ね雨の予報となっているのでね、雨具の用意があった方がいいのかなと思いますね。北海道地方のお天気概況ですが、今日5月13日は気圧の谷が通過するため大気の状態が不安定となる見込みです。今日は曇り一時雨ということでね、なんか1日通して晴れるわけではないんだなって、朝のね晴れ渡った空を見ると1日いいお天気なのかなっていう予感がしましたけども、そうはいかなかったですね。ちょっとお昼間には雨がパラッとしましたし、今も曇っております。どんより曇り空ですね。この後お外に出る予定がある方は雨具ご準備した方がいいかなと思いました。ご近所レディオではご近所の情報、西区のイベント、三角山放送局からのお知らせなどを交えてお送りします。3時30分頃からは子育て応援番組かかってこいプラス、北海道文教大学の佐々木雅也先生と一緒にお送りする番組です。

放送局からのイベントの情報もね、6月にいろいろとありますので、お知らせもお送りいたします。そしてラジオ聞きのあなたからのメッセージもお待ちしております。ファックスの方、札幌 011-640-3331、 メールの方はrequest@山.co.jp、 お手紙やおはがきの方は郵便番号 063-0841、 札幌市西区8軒1条西1丁目三角山放送局までお願いします。放送局ホームページ右上にもリクエストお問い合わせフォームがございますので、そちらからも簡単にメッセージ送ることができます。ぜひご活用ください。ということで、夕方5時まで田島美穂がお送りします。

今日のオープニングナンバーはベースボールベアでドラマチックでした。時刻は3時8分になっております。ここで西区の出来事いくつかお伝えします。まずは5月9日琴似ハッサム川の一斉清掃が行われました。西区の、ね、各地域で行われましたけれども、こちらはハッサム北地区についてお伝えします。各町内会衛生部を中心に地域の企業や法人の皆さん、西消防署の職員、西清掃事務所のゴミパト隊など総勢130名という大変多くの方が参加したということです。二手に分かれて、川岸のゴミ拾いを行ったそうなんですが、この日は強風に加え時折雨が降るあいにくの天候でしたが、皆さんの熱心な作業のおかげで軽トラいっぱいのゴミを回収することができたということです。でハッサム北地区では清掃後にハッサム北連合町内会およびハッサム北安心して暮らせる町協議会からお土産も配られたということでした。朝から体を動かして川岸をきれいにしたということで、参加者の皆さんも心身ともにリフレッシュできたのではということですね。5月9日に恒例の琴似ハッサム川の一斉清掃が行われました。そしてですね、次の土曜日5月16日土曜日にはヤマメの稚魚放流事業が行われます。子どもたちや地域の皆さんのきれいな川を守る思い、ふるさとへの愛着の心が育まれることを願い、琴似ハッサム川、それから左股川の5つの会場でヤマメの稚魚放流を行います。5月16日土曜日なんですが、その5つの会場それぞれ時間などがね異なりますのでね、ご注意ください。例えばですね、福井園庭福井9丁目ですが、こちらは開会式10時30分、それから平和湖手稲平和霊園の奥にあります平和湖では開会式が11時から、そして西のふれあい広場は西の7条1丁目です。こちらは開会式10時30分、で山の手6条3丁目の中吉橋は開会式が10時30分、そしてこの琴似ですね、琴似は4条3丁目のかもめ橋開会式11時5分となっております。各会場紙芝居も行われるということですね。子どもたちそしてご家族でね、ぜひご参加ください。三角山塀紙芝居の読み聞かせも行うということです。5月16日土曜日の開催なんですが、悪天候などで中止となる場合は前日5月15日金曜日の夕方6時ごろに西区役所のホームページでお知らせをします。当日の天候によっては直前に中止の判断をする場合もあるということです。琴似ハッサム川左股川にヤマメの稚魚を放流しようということで、参加される方は小さいバケツや紙コップなどをお持ちください。この一斉清掃の後、次の週にはヤマメの稚魚放流を行うというのがね、もう恒例行事となっておりますね。イベントの情報もお伝えしました。そしてもう一つですね、こちら山手図書館ですが、蜂のポスター展を実施しているということで、山手図書館と西保健センターの共同事業で5月29日までの間、山手図書館にてスズメバチ対策のポスターと蜂の関連書籍を

展示しているということです。スズメバチの被害を未然に防ぐには、女王蜂が巣作りを行う5月から6月に対策することが効果的。今回の展示

ね、もちろんあるってことですけれども、この蜂取り機すごいですね、身近な材料で作れる蜂取り機の制作方法の展示と配布もしているということでね、なんかこの展示物ちょっと気になりますね、山手図書館で5月29日まで蜂のポスター展、そして関連書籍を展示しているということでご案内でした。

時刻は3時17分になっております。先ほどはことにハッサム川の、一斉清掃のお話やヤマメの稚魚放流についてお伝えしましたが、6月20日土曜日にもゴミ拾いのイベントがございます。第5回西区スポゴミ大会です。スポーツゴミ拾いスポゴミというね、略してスポゴミですが、どんな催しかというと、当日発表するエリア内をチームに分かれて巡回し、制限時間内に落ちているゴミを拾うというもので、ゴミは種類や重さごとにポイントが定められており、その合計ポイントで順位を競い合うというスポーツゴミ拾い、スポーツとゴミ拾いの要素が組み合わされた

新しい何ですかこれスポーツ、ね、ジャンルのねイベントなんですけども、スポーツゴミ拾い第5回西区スポゴミ大会ということでね、もう西区で5回目で、今回もねエリアがどこになるかっていうのは当日発表されるので、当日、集合場所が西区役所なんですけれども、そちらに集まっていただいてエリアの発表や、まあ、競技の説明を行い、そしてみんなでね競技を開始してゴミ拾いをするわけなんですね。で、街はきれいになるし、でこのポイントでねゴミを集めて、その重さとか種類でポイントが決められているので、合計ポイントで順位を競い合うという、これが盛り上がるそうですよ。で、参加賞も皆さん参加した方全員にね参加賞があって、他にも1位2位3位には副賞も用意されているということです。どんな商品がもらえるんでしょうかね。ちょっとそちらも楽しみですよね。参加費は無料で、参加賞ありです。6月20日土曜日の朝9時から11時頃までです。小雨欠航となっております。でただいま出場チーム募集中なんですが、西区にお住まいの方や西区に通勤なさっている方などをいずれも3名までで1チームを結成しエントリーしてください。詳しくはエントリーシートに記入いただき、メールかファックスでお申し込みください。応募者多数の場合は抽選となります。5月1日から募集が始まってまして、6月5日までですね、募集期間6月5日までです。三角山放送局のホームページにも、こちらのお知らせが出てまして、エントリーシートのダウンロードできるリンクがありますので、そちらでダウンロードをして必要事項を記入し、メールかファックスでお申し込みください。9時に集まってね、まあ、開会式やルールの説明、あとね作戦会議もねするそうですね。でスポゴミ競技が9時20分開始で、1時間ほどゴミ拾いを行って各チームのポイントを集計し、結果発表表彰式という流れです。で小学生以下の子どものみのチーム編成ではご応募できません。保護者の方のご参加をお願いしております。で当日はスポーツに適した服装、まあ、動きやすい格好ですよね、ゴミ拾いするわけですからね。スポーツに適した服装でご参加ください。更衣室のご用意はありませんのでご了承ください。天候に合わせて雨具などは各自でご用意お願いします。あとですね、参加するとき会場で手荷物のお預かりはしておりませんのでね、まあ、身軽な格好で本当必要なものだけ持ってきていただくっていうのがいいのかなと思いますね。まあ、飲み物とかあった方がいいかもしれないですけど、まあ、皆さんのちゃんと持ち歩きできる範囲でねお荷物を整理してくださいね。お預かりはしておりません。でゴミ拾い用のアイテム、軍手とかゴミ袋、トングといったこういったゴミ拾い用のアイテムは事務局で用意をいたします。ちょっとね楽しそうなんですよね楽しそうだし、みんなでゴミ拾いして気持ちがいいですよね。しかも参加賞ももらえるし、順位でね1位2位3位になると副賞もあるということです。6月20日土曜日第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集中ですので、ぜひ詳しいことは三角山放送局ホームページご覧ください。イベントのご案内でした。

0: 曲はマカロニ鉛筆で走り書きでした。
1: 西区八軒にある佐賀泌尿器科病院は泌尿器科と透析の病院です。前立腺がん、尿路結石症、前立腺肥大症などを中心に安全で質の高い診療を目指しています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目、 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
2: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。 JR 琴仁駅徒歩2分。交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区八軒一条西一丁目 1-26 NC ウィング琴仁ビル3階、電話 011-688-8930。 日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
3: JR 琴仁駅直結琴仁ファミリークリニックでは食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴仁ファミリークリニックは西区琴仁4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
4: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区八軒九条東四丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
5: 三角山放送局
0: 子育て応援番組かかってこいプラスです。ここからの時間は教育のエキスパート、元小学校教諭で現在は北海道

0: 人間学部子ども発達学科の教授でいらっしゃいます佐々木正義先生と一緒に子育て世代を応援する番組をお送りします。正義先生、今日もよろしくお願いします。
1: お願いします、
0: はい。この番組は子育て関連の悩みごと困りごとにお答えしたり、育児に関する情報を発信します。我が家のリアルな悩みも共有しながら子育て世代に寄り添った番組をお送りします。今日は登下校の交通安全についてお送りしたいと思います。調べたところですね、小学生の歩行中の交通事故というのが令和3年から令和7年の中で小学1年生の、死傷者が6年生の 2.5 倍上るというね、そんなデータもある
1: そうなんですか。はい、確かですね、ちょっと暗い話になってしまいますけど、幼児期から小学生にかけての死因、亡くなってしまう理由が、やっぱ1位が不慮の事故なんですよね。で、不慮の事故の中でもやっぱ交通事故は3位ぐらいに確か入ってたはずなんですよ。ぐらいにやっぱり交通事故って非常に子どもたちの命を奪ってしまう危険なことなんですよ ね、
0: 本当にちょっとね心配しますよね、親御さん、ね、
1: そうですよね。で、登下校なんか親の目が離れる時間ですからね、やっぱりね、それ心配ですわな、ね。
0: そう時間帯としてもやっぱ午前7時台とか、あと午後2時台から5時台というね、登下校中の事故が
1: 多い。なるほど、はい、これあれですね、子どもたちがその登校するっていう時間帯であることもそうですし、加害者になってしまう、運転する側ですよね、朝ってやっぱ急ぐの で、
0: そうです、ね、
1: スピードを出してたりするんですよね、はい、それがやっぱり大きなその原因になってしまってるんじゃないかなって想像しますよ ね、
0: うちの子が行く通学路も一箇所だけ信号があるんですけど、そこがちょっとこうカーブかかってている車道からは、はい、なんで結構こうビューンと勢いよくつけたところに信号があって、
1: 危ないな。
0: そうなんですよ、だからすごくそこが一番怖くて、未だにそこまでちょっと見届けてから学校行ってもらう、
1: 大事なことですよ ね、 ね。いつも通ってる運転手さんは慣れてるので、
0: はい、
1: ついついアクセル踏んじゃいますよね。で、信号あるのは分かってるから、黄色なら止まりゃいいやと、子供いりゃ止まりゃいいやって思っててスピード出してしまう、自分もそうなんですけどね、それがやっぱり一番事故を招いてしまうな、なんて言うんだろうな、好きになっちゃうんでしょうかな、
0: ね、慣れてる道だからこそ ね、 危ないです
1: ね、危ないですねこれね。
0: 1年生のピークっていうのがこの5月頃だそうで、何回ピークがあるんですけど、第1のピーク5月、で中でも歩行中の交通事故は横断中に多く起こっているということで、
1: なるほど、
0: はい、なので気をつけるポイントというのが出てたんですけども、まずは横断歩道、横断する前に必ず立ち止まる、右左をよく見る、車が止まっているのか確認してから渡る、で横断歩道では手を上げる、あとは運転者に顔を向けるなど、ちょっと意思を、ね、伝える、横断してるんだよみたいなことをちょっと確認しながら、で信号青の時も必ず右左見て車止まってるの確認してから横断するっていう感じなんですけど、
1: そうですね、これいいポイントですね、特に 2個目に上がっていたその運転者に顔を向けるなんていうのは、運転手さんの目を見ると、俺自分の方見てるなってことが分かってくれれば、なんとか安心して渡りますね、大人もね、は
0: い、そう、見てないなって時ありますもんね、
1: あるある、危ないって思いますよ ね、 これ大事ですね、
0: 本当です。あとは子供、うちの子を見てると、本当信号だけ見てて、青になったパッて変わって進もうとするけど、車は止まりきれてなかったりってことが、
1: 危ないな、
0: そうなんだから止まって青だとしてもちゃんと右左見て、必ず車止まってるんだから見てから行くんだよって言うんですけど、信号だけやっぱパッと見て青だからババって行きたくなっちゃう。
1: いや行きたくなるわな、ね、そうですね、どうしてもいつもこうやって文字面ではね、分かるんだけど、どうも行動にね、出ちゃうと、気が焦ってしまいますよね。
0: その場面に出くわすとね、
1: いやですね、
0: 赤から青になったらもう行っちゃえ
1: って、
0: そうなんです。
1: でさらにその今年なんかも雪解け早かったので、歩行だけじゃなくて、自転車にも多分乗ってると思うんですよ。自転車もかなり危ないですね、
0: 本当ですね。で朝の時間帯も車も多いけど、自転車も結構多くて、
1: 多いですね、
0: 危ないです。
1: この間ねハッと見たのがですね、ちょっと自転車のルールも厳しくなってきて、ルールが厳しくなったのかどうか分かんないけど、それをこう注意して車運転してる方もこううまく避けるんですね、大きく。そうするとね、避けるとその隣の車も避けるので、
0: そうですね、
1: どんどんやって次の

0: こっち側のいる人にもね、はい、こうなんていうんだろう、連鎖していく、行くんですよ、
1: 本当だ。
0: 結構難しいなあれって思いましたね。
1: 結構自転車が車道を走るのそれすらがまず怖い、
0: 怖いですよね。そして自転車が走る、あ、ちょっとごめんなさい、ね、はい、話題がそれてしまいますけど、自転車走るその車道には薄いマスみたいのが時々あって、はい、
1: ありますね、
0: はいはい、あそこでこう自転車がバウンドするんですよね、スピード出してると、はいはいはい、グラッとした時に、うん、もう 自動車と自転車がもう接触しそうなことがあるんですよね、うん、いやなんか怖いなと思ってるんですけど、大丈夫ですかね運転されてる方 ね、
1: 車道を走るのちょっと幅的にも無理ありますよね、
0: あ、細いとこありますよ ね
1: って思いますけどね、
0: うん、いやあれ怖いですわ、
1: う
0: ん、まあ、文句言ってもしょうがないんだけども、
1: ね、
0: あの歩道走るのもまあ危ないんですけどね、
1: まあ、そうですね
0: 危ないんですけどね、
1: ルールとしては車道を走るといけないんですけどね、
0: まあ、スピードに気をつけて、まあ、ゆっくりちょっと走っていただければなと思いますけどね、
1: まあ私も2年生になったから付き添いをやめようと思ってたんですけど、はい、うん、玄関先まで送るとママそこまでちょっと来てもいいんじゃないみたいな感じになって、じゃあそこの信号まで行こうかなっていうので信号までこっそりついていくっていうのをずっと結局続けてて、いつまでこれやったらいいんだろうな、なんか子供の成長的にもいいんだろうかって思いながら、
0: いやいいんですよ、
1: いいです、
0: 今にねもう来ないでって言いますから絶対に母さんもいいですから来ないでっていうのでそれまではいいんじゃないですかね、来てほしいって言うんですからいいと思いますよ、
1: あ、そうですか、はい、甘やかせているかなと思って、
0: いえいえそんな全然違います全然違います、それは大丈夫です、はい、
1: ねえ、
0: うん、
1: ちょっとずつ距離を短くしながら
0: そうですか、
1: 横断歩道まで行こうかなと思います
0: 。でも見守ってるっていう誰か大人の目があるってことは大事だと思いますよね、
1: そうですよね、うん、交通安全週間とかでも、うん、やっぱり近所の方とか地域の方ボランティアさんなんかが立ってるの日があるとちょっとこちらも安心するし、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: はい、ドライバーも気を引き締めてその時は、うんうん、
0: その通りですね、
1: しっかり ねしてくれるのでね、
0: うん、いいと思いますね、非常にね、やっぱり町内会の力とか、お勤めに出られない方が本当立ってくださってるじゃないですか、
1: そうですね、
0: ありがたいと思いますね、あれね、
1: 本当に、ね、子どもたち見守っていただいて、うん、
0: ありがたいです、
1: はい、であとは学校側でも交通安全教室みたいなのありますよね、
0: はい、やってますね、5月の初めぐらい、うん、4月の終わりぐらいからかな、
1: はい、
0: 5月にかけては、うんうんうんうん、交通安全協会の方がやってらっしゃるんですね、 あれね、
1: はいはい、
0: うん、いろんなスライドとか映画みたいな短編みたいなの持ってきてくださって、
1: は
0: い、
1: うんうん、
0: 本当にこの内輪差であるとか暗がりの時の見え方だとか、うんうんうん、そんなことを実際の画像でね教えてくれますね、
1: うん、あと入学する時にも交通安全母の会って、ね、はい、皆さん来てくださって、うんうん、交通安全呼びかけと、うん、あと光るキーホルダーみたいな夜間に反射材かなくれたりとかして、
0: なるほど、
1: はい、
0: うん、こう 目立たせることって大事でしょうね、うんうん、これね、
1: そうですね、
0: これから今一番日が長いですけど、うん、あと2ヶ月もすればまただんだん少しずつは
1: そうです
0: ね、日が短くなってきますから、特に秋口なんかはね、
1: うん、
0: 今まで夏の勢いで走ってたら本当にすぐ暗くなります
1: ので、うんうんうん、ねえ、そうなんですよね、う
0: ん、反射材なんかすごい大事ですよ、
1: うんうんうんうん、本当にこれ身につけてねみんな行っているようですね、うん、
0: 自分の身を守るっていう意味でもね、大事だと思います ね、
1: うん、あとは1年生は黄色い交通安全のカバーをランドセルにつけて
0: つけてますね、はい、そうだそうだ、
1: あとはワッペンのね、はい、あるのでね、あれは交通安全の保険も入っているってことで、1年生のうちは、
0: ね、
1: はい、つけておいた方がいいということで、2年生になった日の初日もうちワッペンだけつけてたので、あ、危ないこれ1年生のやつだねって言って今つけても多分何の保証もされないから取ろうかって取ったんですけど、
0: なるほどなるほど、
1: まあ、目立つからいいのかもしれないですけど、
0: まあね、その目ではいいですけどね、まあ、いつまでつけてんだって言われますよ ね、
1: そう、黄色いカバーも途中でもう1年生のうちからもう取ってもいいんじゃないって言われて、え、でも一応さ1年生のうちはってつけさせてたんですけど、うん、結構もう学校の1年生の半分ぐらいは
0: つけて
1: ない、
0: あ、つけてなかった、
1: もう、はい、つけてない子が結構いて、
0: 破、まあ、けますしね、あれね、
1: 破けてました、
0: ね、破けますよね、あれね、
1: 破けながらテープを貼って無理やりつけてたんですけど
0: なるほど、
1: あれ目立つからいいんですよ、
0: そうなんです、あれ目立ってすごくいいんですよ、
1: ね、周りに知らせてくれるのでね、
0: はい、いいと思いますよ
1: なので、まあ、子供たちは自分たちでしっかり自分を守るってことをしないといけないし ね、ドライバーさんも気をつけて、
0: 意識づけは大事だと思いますね、
1: はい、交通安全に努めていきたいと思います、
0: そうですね、なんせその、なんか交通事故で亡くなるというのが一番もったいないですから、本当に
1: 本当です
0: ね、本当に不慮の事故を、ね、防ぎましょう ね、これね、
1: はい、わかりました、はい、マセ先生今日もありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。

番組では育児に関してこんなことで困っているといったお悩みや、まさや先生に聞いてみたいことを募集しています。メールの方はrequest@山.co.jp、ファックスの方は 011-640-3331 までお寄せください。

0: 七尾あかりで明日の私に幸あれでした。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人。
2: お子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか？
3: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか？
4: お子さんを虐待してしまいそうな時は
2: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
3: 秘密は固く守られます。
4: 安心して相談してください。
5: さあ今すぐに。いち早く
6: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
7: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節の

0: ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西の5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
2: トンネルラジオは西区スポゴミ大会を応援しています。

時刻は3時45分になっております。三角山放送局からご近所レディオ田島美穂がお送りしております。今日ね、朝すごくいいお天気だったんですけれども、今は札幌市西区は曇っておりまして、風も強いなという、今ちょっと外の様子見てきたんですけどね、雨の予報が出ているんですが、今本当にたった今は外の様子見ましたところ、外出てきたんですけど雨降ってないんですが、霧雨の予報が出てますのでね、ちょっとこの後、4時台5時台もね、雨のマークがついております。ちょっと一時的に雨降るかもっていうのはね、お天気予報で見てたんですけどね、こんな天気悪くなるんだなって、ちょっと風が強くて寒くなってきたので、朝は上着着てると暑いぐらいだったのが、今は1枚上着ないと、何ですか、羽織物がないと寒いなっていうぐらいです。いやー、なんかこの時間だとね、まだ明るいんですけどね、今曇っているので、どんよりしている曇り空で、なんだかね、ちょっと気持ちもなんか暗くなりそうな感じですが、そんなことは言わず放送をお送りしていきます。ソメイヨシノはもうね、だいぶ前に終わったんですけど、八重桜がこのところ綺麗に咲いておりまして、レンガの館の近くにもね、八重桜の木がいくつかあって、もう本当に花びらがね、折り重なっていて、もうモコモコして、なんかモコモコっていうか、なんか何ですかね、ポップコーンみたいにすごい可愛くね、ポコポコポコポコお花が咲いてる感じで、なんかすごい可愛いですね。でピンク色も強めのね、濃いめの強いピンク色をしていて、すごく鮮やかで綺麗ですね。でレンガの館の周りにはライラックの木もあるので、ライラックもね、花が咲いていますね。ちょっと今日はね、曇り空で風もあるので、あんまり分かんなかったんですけど、数日前はお天気いい時はね、なんかライラックの花の香りもして、ちょっとこう春だなっていうのを感じる、そんな日もありました。で家の近くもちょっと行き帰りのね、通勤途中だったりとか、あと子供をお迎えに行く時にも、今まではやっぱり通らなかった道だったんですけどね、子供たちのお迎えの通学路にいろんな植物とかね、木々が生えているので、季節ごとにちょっと楽しませてもらっている感じ。学校の校庭にも大きな桜の木があって、そちらはソメイヨシノでね、薄いピンク色だったのがもう終わってるんですけど、今度はその近くにね、どなたかのお宅なんですけども、その方のお庭にね、立派な八重桜の木があって、そこもすごく綺麗で、勝手にめでている感じなんですが、

その方お家のお庭もね綺麗に整備されていて、チューリップも黄色と赤のね花がちょうど咲いてて、あの生き返りを楽しませていただいている感じですね。もう我が家はマンションなので、そういう、こう、何ですか、お庭がないのでね、もうご近所さんの他のご家庭のお庭を勝手にめでている感じですけどね。いや、春だなと思います。ただちょっとね、今日は午後からお天気崩れておりますのでね、外で歩くにはちょっと風強かったり、あと、まあ、雨も降る心配がありますのでね、この後ちょっとお散歩っていう感じにはならなさそうですね。午前中は地域の保育園かな、幼稚園かな、子どもたちの声がいっぱい聞こえて、あ、お散歩に出かけてるんだなって、いろんな方面から聞こえてきたのでね、あ、いや、いいお天気だからやっぱりこういう日はお外に出るんだなって思いましたね。うちの子の保育園も朝はまず園庭で遊び、お昼ご飯の前には、まあ、園を出て近くの公園にお散歩に行って、なんか植物とね触れ合ったりとかしているらしいですね。まあ、そういうのが楽しめる季節になりましたね。で、まあ、今日ちょっとね、この後はお天気崩れる予報なんですが、明日木曜日は今のところは晴れマーク一つついてまして、最高気温はでもちょっと低いのかな、最高気温明日は17度、最低気温は8度となっています。まあ、暖かい日もあったり、日中ね暑いなって思う日もあったりしますが、まだね20度届かない日もねちょこちょこあるような感じですね。さて、メールをいただいておりますのでご紹介します。ポンタさんです、ありがとうございます。皆さんこんにちは。こんにちは。愛媛は快晴で気温が上がっています。子どもたちどんな様子ですか。今の時期に運動会をする学校ありますよねって。そうなんですよ、札幌市の小学校は5月30日土曜日が多いんじゃないかな。ちょっとずれる学校もあるらしいんですけどね。うちの子の学校は5月30日、あとハッチケンズのね小学生パーソナリティの子どもたちにも聞いたら5月30日って言ってましたね。まあ、琴似小学校とかは今グラウンドを、まあ、校舎の建て替えでねグラウンドも工事していてね、まあ、ちょっと行事の時期がずれるっていうのは聞いているんですけどね、だいたい5月30日が多いんじゃないですかね。で、愛媛でも学校の統合がありました。自分の母校がなくなるのは寂しいですね。美穂さんの学校大丈夫ですかということですが、私が子供の頃に通っていた小中高は、子供の頃いいのかな、高校生もいいかな、は特にそういう話はないですね。ただやっぱり子供が減ってるので、クラスがね少なくなったりとかはあるみたいですよね。自分の学校というか、まあ、出身地は札幌よりも人口が少ないのでね、こういうの進んでいくのかなと思いますが、札幌市内のね小学校でもクラス減っていっているところもありますよね。うちの子の小学校は3クラスあったのが2クラスになったりとか、まあ、やっぱり子どもたちが減ってるんだなって思います。もう空いてる教室とかねいくつもあるんですよね。そしてスポーツゴミ拾い、高校生の大会もありますよねって。あ、そうなんですか。まあ、なんか全国でねやっているようですよね。札幌市西区は今年5回目でね大会をやってるんですけどね、まあ、いろんなところでやってるみたいですよね。で、週末は久しぶりに道の駅巡りをしてきました。しばらく行かなかったのでこんなものがあるのかという発見もあり楽しめましたと。いやー、いいですね。なんかこのお出かけしたくなる季節ですもんね。すごく暑いってほどでもないし、ちょっと外出たいなみたいな、いいお天気だとねドライブ行きたいなとか、少しちょっとこうお家の中じゃなくて出かけたいっていう気持ちが強まりますよね。それからさっきねかかってこいで交通安全のお話をしてたんですけれども、ポンタさんもね自転車について、私も日頃使っていますが車道
の通行は狭いところがあって走りづらいです。幅に余裕があれば交通量を見て通るようにしています。子どもさんも怖いですよねっていただいてますね。いやそうなんですよね、自転車運転される方もちょっと怖いと思うし、ドライバーも、私は自転車はもう高校生ぐらいまでで自転車乗るのは乗らなくなっちゃったんですけどね、車の運転するときに逆に、ね、自転車がやっぱり車道のね端っこを通っているときにはちょっと気をつけて、ドキドキしながら気をつけながら通ろうって思うんですけど、いやーなんかね幅がもうちょっとあればねいいんですけど、お互いになんか窮屈な感じで大丈夫かなって。でもねそういう交通ルールだから皆さんそれぞれ守っているのでね、もうその今の現状だとそうせざるを得ないんですけど、なんかねドキドキして、子供だとなおさらですよね。いやまだ歩いててもまだ心配な時があるのにね、自転車だともっと怖いなって思いますね。ということでメッセージありがとうございました。リクエストいただいておりますのでおかけします。夜遊びで怪物。

0: サトブンでおなじみの北海道新聞サトウ販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサトブン通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞サトウ販売所で検索。
1: 西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番たくみパン自慢の食パンシリーズ、

平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法匠パン極み、選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。匠パンは西区山の手三条四丁目1-34、ご予約は電話011-624-6355、匠パンで検索。北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12,000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい、詳しくはウェブでグータピで検索。おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイストゥーハート、私たちはベルトールズです。

お送りした曲は東京事変で修羅場でした。時刻は4時5分になっております。三角山放送局からご近所レディオをお送りしております。うちの子、今長男が小学2年生で、次男が年中3に、ね、なったところなんですけれども、で長男は小学校の、まあ、学校の授業がだいたい2時半ぐらいに終わるんですけども、その後ですね、児童館で過ごしていて、夕方私の仕事が終わったら児童館でね、まあ、あの私が迎えに行って一緒に帰ってくるっていうのをやっているんですよね。で、まあ、2年生になったので、1年生のね、後輩あんまり小学校で先輩後輩って言わないかもしれないけど、まあ、下の子がね入ってきてね、下の学年、まあ、1年生新1年生ですね。もう本当ういしくてとても可愛いんですが、私が、まあ、長男を迎えに行く時には、まあ、6時から7時の間の児童館の延長の時間帯になっていて、でその延長まで、ね、残っている子って数人なんですよね。なのでなんか居残り組じゃないけども、ちょっとお迎えがね、まあ、お父さんお母さんがお仕事、でちょっと遅くなる方なんかがその時間になるのかなっていう感じなんですよね。まあ、その児童館に来ても早めに帰る子もいれば、まあ、自分でね、大体まあ自由に来れる時間帯もあって、その時間に好きなように来て自分で、まあ、一人帰りっていうね、一人帰りをする子たちもいるんですけど、うちの子のお迎えに行く時間はちょっと遅い時間帯なのでね、親がお迎えに行かないといけない時間帯なんですよね。でもそろそろなんかね、自分で早めに一人帰りをしてもいい時間に帰って、お家で何ですかね、留守番じゃないけど、ちょっと私と下の子がね帰ってくるの待ってたりとかしてみようかなみたいな、ちょっと今までだとね、なんかべったりだったのが少しずつね、自分でも自立なのかな、まあ、ちょっと自分でも一人でも行動できそうだなみたいな感じにちょっとずつなっている様子ですね。で、まあ、小学校の中に児童館があるので、まあ、そのミニ児と言われるね、ミニ児童館までお迎えに行くんですけど、新1年生なんかにもね、もうなんかちょっとうちの子の、ね、名前を言って、ねえねえお母さんみたいな感じで声をかけられて、いつもね仲良くしてもらってるんだみたいな、新1年生が私に挨拶をしてくれて、そうなのね、こちらこそいつもうちの子と遊んでくれてありがとうって言うんですけど、なんかもう本当今の子しっかりしてるなって思ってね。で、まあ、そういう今までなかった、今までは全部ね上の学年の子たちばっかりだったのが、今度ちょっと下の子たちもいてね、いろんな交流が生まれてるんだなって思っております。で、次男の方はね、もう結構もう保育園の中ではベテラン勢に入ってきてはいるんですけども、乳児から0歳6ヶ月から入園しているので、もう結構ねお兄さん、

本当何年もね、結構転園とかもあっていなくなっちゃうお友達もいれば新しく入ってくるお友達もいたりして、まあ、出会いと別れも繰り返してるんですけど、まあ、中でもね本当にずっとあの先生たちからもね、あの、田島さんとこのお子さんはもうベテラン勢だよねみたいな感じで、ね、言ってくれる、そういう認識になっているんだなって思うんですけど、先日あのそのクラスの懇談会っていうのがあって、まあ、先生と親保護者だけの1対1の懇談会もあるんですけど、そのクラス全体の懇談会っていうのが去年一昨年ぐらいから復活したらしいんですよね、まあ、コロナ禍でね、まあ、集まり自体がなかなかできなかった時代にうちの子も入園してたんですけど、まあ、復活して参加できるときはね参加するようにしてるんですけど、去年ぐらいから私も参加できるようになって、去年のね年少さんのクラス、まあ、大体ねそのクラスの半分ぐらいが懇談会に参加してる感じで、で今年も行ったらですね、年中さんのクラス半分ぐらいかな、まあ、大体20人ぐらいのクラスなんですけど、まあ、10人くらいの親御さんが参加している感じで、あ、長く一緒ですねっていうお母さんもいれば、あの自己紹介タイムがあるんですけどね、あの今年からこの園に入りましたとか、まあ、転園お引越しがあって、あのここの園にご縁があって入りましたとか、そういう方もいて、あ、新しいねあの出会いも、お母さん同士であんまりあの交流がないんですよね、あのママ友みたいな感じで連絡先交換してみたいなの本当になくって、たまに何ですかね、あの本当長くいたからこそちょっと交流生まれることもあるんですけど、まあ、ちょっと少ないかな、そういう方な本当に数人しかいなくて、で今のクラスのお母さんともね初めまして、その懇談会でね初めましての方もいてね、お子さんの名前は知ってるけど親御さんの顔は初めてそこで見ましたみたいなこともあって、いやこういうやっぱ顔を合わせての懇談会って大事だなって思いました。で先生たちもねどういう方針でこう子どもたちと、関わっているのかとか、でこのクラスになったら今ねあの年中さんなのでこういうことを目標に1年通してできるようになろうと目指していますとか、そういうちょっとこうゴール地点みたいなのもね見えたりして、あ、なるほど、そのために今こういう段階を踏んでいるんだなみたいなことも分かって、すごいやっぱり大事だなって思いましたね。ずっとあのコロナ禍で入園して、なんだろうな、あの本当に子供は通っているけど先生とも会話はするんだけど他の親御さんとの交流は全然なく、子供たちの行事はあるけど親同士はあんまり顔合わせることもねなくっていう感じで、やっぱり仕事終わりでそのタイミングでお迎えに行くから、その同じタイミングの方とは顔合わせるんだけど、やっぱりあのそれぞれのね生活スタイルがあって時間が全然違うとね、あの全然合わない人もいて、だからお子さんの顔は知ってるけど親御さんの顔は知らないっていうことも結構あったのが、まあ、懇談会、まあ、年に1回しか多分ないんですけどねここで、ね、お顔を合わせてよかったなって思いました。でこういうあの小学校だとね参観日が2ヶ月か3ヶ月に1回ぐらいのペースであるんですよね。でその後懇談会が必ずセットになってて、まあ、あの私は参観日に行けるときは懇談会も一緒に参加するんですけど、まあ、小学校もあんまりねあの親御さんとか会わす機会ないから、そういう懇談会とかあのミニ児でね児童館で同じぐらいの時間に帰る時にその親御さんとはねご挨拶するとか、あのちょっとこう交流するぐらいはあるんですけどね、もう全体の、児童の皆さんどんなこう、ね、ご家庭なのかなとかわかんないのでそういう懇談会とかちょっと恥ずかしいなとか緊張するんだけど、やっぱ大事だなって思いましたね。で大体自己紹介があるんですよ、その懇談会でね。でまあ、いいんですけど何話したらいいか分かんなくて、でもう今回の懇談会でもあの10人くらいだったんですけど、まあ、時間が限られているのでね、まあ、手短に、まあ、自分の子供の名前と、あとなんかそのお子さんの名前の由来か名付けのね由来、もしくは
自分の趣味、なんかイライラした時のストレス発散方法がどちらか

発表してくださいって言われて、その場でなんかね言うことになったんですけど、最初に当てられた方が転園してきた方だったんですよね。だからここの保育園にね、この春やってきて

ストレス発散方法みたいな話をしてくれたんですけど、最初に自分のお子さんについてね話すというパターンという型ができたので、次の方も同じようにね、うちの子はこんな感じでみたいなのみんな同じように話していってね、なんかあそっかそれも言った方がいいなみたいな感じで、私も自分の番が来るときには自分の子はこんな風にねいつもなんだろうな、お迎えに行くと絵本読んでたりとか、なんか一人で遊んでることが多かったけど、ここ最近ちょっとお友達と一緒にブロック遊びしたりとか、普段はなんか絵を描いたり一人で静かにしているようなところも見えるけど、なんか子供たちとのね交流が増えてきてよかったですみたいな、なんかその場でそうすぐちょっと自分のこう表すような言葉をね、なんだろうな、こう考えて構成してね考えて発表しましたけど、なんか緊張しますよね、こういうラジオで話すのとはまた違う、なんだろうな、すごくこう自分の番だみたいな緊張感のある感じでね話しました。そしてみんなね先生からのリクエストでね、名付けたこう由来かストレス発散方法っていうことだったんですけど、だいたいみんなストレス発散方法ね、自分はこうやってストレス発散していますっていうのを話してくれて、あなるほどねみたいなね、なんか あのお母さんそういう趣味があるのねとか、ちょっとそ あのお子さんのこと知るのもいいんですけど、親御さんの人となりがちょっと垣間見えて、それもなかなかねいいですねって思いましたね。ちなみに私はストレス発散方法は韓国ドラマを見るのが好きなんですけれども、それとともにちょっと BTS がね好きなんですが、 BTS の東京の公演にこの間行ってきたんですっていうね、ちょっと行ってこれたのでね、無事に行ってこれたので今だからこそ言える、ずっと黙ってたんですけど行って終わったので、あ言えるなここでっていうのでね、ちょっと推し活、他の方もね推し活してますっていう人がいたので、ちょっと便乗して私も好きなアーティストがいて行ってきたんです。そして子どもたちをね初めてこう夫だけにね預けて、自分の趣味でね東京に行くっていうのをしたので、とても良かったですよっていうのをねお話ししたら、皆さんもあ一人でっていうか、そういうねこう家族にね子どもたち預けてこう趣味のためにね行かれたんですねみたいな、それなかなかいいですねって、なんかうちまだちっちゃいから、下の子もいてちっちゃいからできないけど、ちょっとそのうちできたらいいなみたいなことをおっしゃってくださる方もいてなんかすごい自分のことばっかり楽しんでる感が出ちゃったけれども、なんか誰かのね、あいつかはそうしたいなみたいなものになってたらいいなって思いました。またなんかねすごく楽しかったので、自分もまた家の中でできるねそのストレス発散方法ももちろんあるけど、ちょっとこう外に向かってねできる発散っていうのもねあるので、まあそれも家族の協力ないとねできないんですけどね、ありがたいことにねそういうことができる環境だったので行けてよかったなと思いました。そして他のねお母さんたち面白かったですね、いろいろ子どもたちを巻き込んでの、まあ推し活、ライブに一緒に行ってみるとか、あそういうこともしてるんだって、うちの子はちょっとそれなかなかできなかったけど、なるほどなって思ったり、あとお酒飲むのが好きなのでお酒を飲んでこうストレス発散してますって人もいれば、ドライブでねちょっとこう運転して好きなところに出かけて気持ちをねこうリフレッシュさせてますっていう人もいたりね、あいろいろだなって、なんか美味しいものをね食べに行くのが好きですとかね、あとゴールデンウィークもあったのでね、ゴールデンウィークにそのストレス発散も兼ねて美味しいもの巡りをねしましたとか、そういう人もいてね、なんかいろいろそういうお話聞くのもいいなって、ちょっと緊張しますけどね、自己紹介って言われるとね緊張するけど、やっぱああいう懇談会ではつきものなんですよね、まあ、でもちょっとコロナがねあり、まあ、その時代を経てこうやって皆さんと顔合わせて交流できるっていいなって思いました。さて1曲おかけします。レディーガガでランウェイ。

4時22分になっております。三角山放送局からご近所レディオをお送りしております。先ほどね、保護者の皆さんのねストレス発散方法などを懇談会で紹介したっていう話をしてたんですけれども、私この間ですね一人で映画を見てきました。これもちょっと家族がね協力してくれないとなかなかできないんですけど、夫のね休みの日にちょっとこう自分の用事をね済ませることが多いんですが、プラダを着た悪魔2を見てきたんですよ。子供たちとね映画館に行くこともあるんですけど、自分だけでなんかこう大人向けというか自分が見たい映画、マリオも見たいし鬼滅の刃も見たいんだけど、なんだろうな、子供子連れじゃなくって自分の趣味でね見たい映画あったら見たいなと思ってたら、プラダを着た悪魔2が5月1日にね公開されて、そのうち 見れたらいいなって思ってたんですけど、ちょっとねタイミング的にあれ今日しか行けないかもみたいな日があって、で、その前の日にですねちょっとうちの妹が見たよってすごい良かったよって教えてくれたので、じゃあ私も行こうかなって、急だけどちょっと今日行こうかなみたいな感じで、夜のね時間帯だったのと、なんですかね、平日ってか連休の最終日だったかな、だったからか、あんまりそんなに何ですかね、予約チケット取る の席座席もね空いてるってことじゃないけど、全然なんだろうな、程よくいい感じで席も取れて、見てきたんですよね。前作から20年後の世界ということで、ニューヨーク

なのもね舞台になっているという、まあ、出版業界のお話ですけれども、まあ、モデルのねあの、防具の編集長のアナ・ウィンターさんがモデルになっているらしいんですけれども、メリル・ストリープが、ミランダというね編集長の役で、そして、その部下の、アン・ハサウェイが演じるアンドレア・サックス、アンディと呼ばれているアンディとねミランダの物語ですけど、他にもね、まあ、主要キャストにエミリー・ブラント、すっごい可愛かったですけども、エミリー、あとあの一緒にミランダとね、まあ、仕事をずっとこうパートナーとしてやっているナイジェルもね出ていて、まあ、主要キャストがねまたこう再結集して20年経ってすごいですね。もうみんなもう洗練されてて、あのアン・ハサウェイもすっごい可愛いし綺麗だし、もうエミリーが、私なんかもうエミリーのずっとメイクとかファッションをねなんか見てねとっても可愛いなと思いながら見てましたし、メリル・ストリープも本当に素敵な方でね、もうなんか20年前はちょっとね怖いなって思ってたのが、ちょっとこの20年後の世界だとね、あまたこう年を重ねていろいろ落ち着いている部分もあったり、あでもちょっとやっぱ毒舌なんだなと思うところもあったり面白かったんですけど、まあ、出版業界なのでのファッション誌のね出版業界に押し寄せるデジタル化だから、これ本当今の時代のとねこう投影されてるなと思いましたけど、まあ、一流ファッション誌のランウェイと、カリスマ編集長のミランダが存続の危機に直面していて、元ね、アシスタントだったアンディ、アン・ハサウェイの演じるアンディは報道記者としてね、活躍していたんですけど、そのアンディもあの突然こう首を言い渡されてしまって、こうどうするって時にあのランウェイのこう編集部にね舞い戻ってくるという、特集エディターとして舞い戻ってきて、でかつての同僚だったエミリーは高級ブランドの幹部に出世しているっていうね、まあ、そんなこう登場人物となっていました。で雑誌の存続を左右する広告費の鍵を握る存在としてミランダたちの前にエミリーは立ちはだかるっていうね、結構こう上から目線でね言ってきたりするところも面白かったですけれども、今から20年っていう年月がね重なって、まあ、その重みもね感じるところもあって、今ね AI のね活用も進んでいると思いますけれども、その AI だったりとか、あと雑誌も紙じゃなくてねデジタルでね見るような時代になっていたりとか、そしてその雑誌も、記事じゃなくて広告のページばっかりだったりとか、なんかそういう、こう時代背景とかもね映し出されてて、でだけどこう AI じゃなくて人間でしかできない、人間だからこそできる、まあ、そういう仕事、人にしかできないものがあるんだっていうその情熱とかもね、あの仕事を自分の人生を犠牲にしてここまでやってきたんだみたいなところとか、本当に仕事をずっとやってきて自分にはこれしかないんだみたいな、なんかこう仕事への情熱とかね、プロフェッショナルさとかね、なんだろう、あのまた女性が主役主人公だから自分と重ねてしまうところもあったりしてね、あなんかあの私はねあのなんですかね、家庭もあってね子供たちも いるで、アンディはでも、パートナーはいるけどこう子供はいないんだけども、こう卵子凍結したんだとかね、なんかすごい時代をこう投影しているなって思うところもあって、アンディが仕事もバリバリできて、もう子供もいて家庭もあってこう結婚もしていて、こう全てを持っているっていうのじゃないっていうところも、なんかあなんかすごい今のね多様性だったりするものが映し出されてるのかなって思ったり、なんかいろんなメッセージがそれぞれ見る側がね受け取ったりするところもあるんだろうなって思いましたしね、なんかこうすごく良かったです。アンディの20年前の本当なんか女の子みたいな可愛いみたいなところから、20年後は本当に自信があって落ち着いてて、なんか動じないみたいな、本当なんか堂々としている、ちょっとこういろんなあの事件とかもありますけれども、そこに立ち向かっていくところのこうちょっと堂々としたところとか落ち着いている部分とか、これがまたあの積み重

ねてきた年月の重みなのかなと思ったりね。でミランダはすごくなんですかね、絶対君主みたいなところがあったけれども、ちょっと人としての弱さみたいなところも見えたり、ちょっとこう切ないシーンがあったりして、あ、ミランダも人間だなみたいな、当たり前なんですけど、これ人間らしさとか弱さみたいなものも見えて、またなんだろうな、20年の積み重ねから、あ、なんかこう涙する場面もあったり、あ、いいなって思う場面もあったり、AI じゃなくて人だからこそこうできる仕事があるんだなと思ったりね。なんだかいろんなそれぞれの何ですか、主要キャストに思いを馳せながら見てしまいましたけど、まあ、そういう、まあ、人間ドラマみたいなところも良かったし、それだけじゃなくて、ファッションとかメイクもね、すごいかっこよくてね、素敵でした。自分がそういうものを身につけることはないけれども、目の保養というかね、もうハイブランドの世界で、わ、かっこいいなと思いながら、なんか刺激されますよね。で、私は何ですかね、もう普段はスニーカーにカジュアルに、ちょっとこう動きやすい格好みたいなことを、何ですかね、服選びのね、メインに置いてますけども、妹はね、何ですかね、ちょっとミランダじゃないや、アンディっぽい、もうヒールも履くし、もうバリバリで働くし、もう本当に朝から晩までこう仕事しながらね、こう毎日を本当に仕事にかけてるようなところがあるんですけども、なんかそこですごく仕事にかける自分みたいなものと重ね合わせて、ちょっと涙してしまったとかね、自分の20年とこの映画のね、20年のこう年月のね、積み重ねみたいなものもちょっとこう重ねてね、見てしまったから、とっても良かったってね、言っててね、まあ、それぞれのやっぱり見方がありますよね。それぞれの今の立場もあるし、人生があって、見て受け取ったものもあっただろうしなと思って、でその後ずっと見た後にね、妹とずっとやり取りして、こういうところが良かったよねとか、このセリフが良かったよねとか、ここではどんな風に思ったみたいな、なんかそんな2人で LINE なんですけど、やり取りしながら、あ、そういう映画見た後のなんかこう映画の感想を言い合ったりする、これもまた楽しいんだよなって思ったりしてね。子供と見る映画もいいんだけどこういうね、大人のね、映画を見て楽しむのもいいなって思いましたね。まあどのシーンも良かったし、なんかこうまた明日から頑張ろうみたいな、ちょっとこう励みになるようなね、なんか刺激を受けるみたいな、そんな映画なのかなって思ったりしましたね。ちょっと刺さる部分が私的にはいろいろあって、楽しく見させてもらいました。プラダを着た悪魔2見てきましたよということで、これなんかね、グッズもすっごい人気だそうで、公開されてまだ1週間経ってなかったんですけどね、何にもグッズは売ってませんでした、映画館ではね。で妹も全然違うところに住んでるんですけど、映画館に全くグッズが売ってなくて、これ本当にあれグッズ出てたのかなみたいな話をしてたんですけど、グッズは売られてたらしいけど全く売ってないねって、本当になんか入荷もね、場所によって映画館によって違うかもしれないですけど、私が見たところは映画始まった後数日経ってから入荷したらしいんですよね。なんか遅れてたらしくて、で入荷した、でその日もなんか朝7時半ぐらいからオープンしてた、劇場がねオープンしてたらしいんですけど、多分もう初日でなくなってたんじゃないかな。その頃私はマリオを見に行ってたんですけど、ちょっとね全然プラダを着た悪魔のグッズを見た記憶がなくて、多分もうすぐなくなってたんじゃないかなって思いましたね。なんか再入荷することあるのかな、なんか記念に欲しかったなって思ったんですけどね、まあいいですそんなことで、ちょっと映画を見るっていうのもこう自分のねストレス発散だったり、なんかそう楽しみのね一つなんだなって思って、おすすめでしたよ、面白かったですよ。ということでもう一曲、このプラダを着た悪魔から曲をおかけします。レディーガガでシェイプオブアウーマン。

0: をしてくれる窓口があります。
1: 子ども SOS ダイヤル0120078310、
0: 悩みいよに電話してください。
1: 大人だって誰かに話を聞いてほしい。
0: 悩みいよ。
2: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
3: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
4: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは、女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
5: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。

0: になっております。イベントのご案内です。6月25日木曜日、紀の戸屋サロンコンサートを行います。ご近所で上質な音楽を楽しんでいただきたいという思いから、地域の皆さんに向けて開催している紀の戸屋サロンコンサートです。今年度のね、最初の紀の戸屋コンサートが6月25日に決まりました。札幌交響楽団の元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくですねホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんの3人が出演して、ホルンとピアノのアンサンブルコンサートを行います。ホルン奏者の島方さんは中学1年生でホルンに出会い、国立音楽大学で学んだ後ウィーンに留学、テアターアンデアウィーン劇場管弦楽団で首席奏者として活躍された後、札幌交響楽団に副首席奏者として入団、35年もの間在団されました。現在演奏活動のほか後進の指導にも当たっています。同じくホルン奏者の森のぞみさんは札幌大谷大学を経て、札幌市民芸術祭、新人音楽会など様々なコンサートに出演、現在は道内でのレッスンや演奏活動を行っています。今回はピアニスト岩井沙織さんとのアンサンブルを組んで多彩な演奏をお届けします。会場は地域活動の拠点でもある8軒中央会館です。大きなコンサートホールとは違い、間近でコンサート演奏を聞くことができます。6月25日木曜日の午後3時開演です。会場は西区8軒6条西2丁目の8軒中央会館。演奏予定曲目はグラズノフ作曲夢、シビル作曲ホースパイプホルンセレナーデ、バート・バカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏予定です。チケット税込み3500円で、紀の戸屋さんの焼き菓子付きです。三角山放送局でチケット発売中です。定員になり次第締め切らせていただきますので、お早めにどうぞ。お電話1本でご予約も可能です。ご予約お問い合わせは三角山放送局電話 011-640-3330 番までお願いします。6月25日紀の戸屋サロンコンサートのご案内でした。
1: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
2: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに一条4丁目紀の国屋ビル3階、電話 614-2131、 皆様の困ったをよかったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
3: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
4: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条7丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、

4時45分になっております。メールをいただいておりますのでご紹介します。直樹さんです。ありがとうございます。ただいま福島県での日帰り出張を終えて間もなく新幹線に乗ります。あ、もう乗ってるかも。ごめんなさいね、遅くなっちゃいました。福島は先ほどまで強い雨でしたが止みましたと。あ、そうなんだ。ちょっとそちらも天気良くなかったんですね。で先週オズブラウンの番組でやっと三角山放送局の回でしたって。そうなんですね。1年ぐらい前じゃないかな、あれ。そんな気がするなんか同じような服装をしていた気がするので、そうなんだ。あ、そちらでも放送ねしていただけているということでね、ありがたいですね。あ、去年6月ぐらいに放送されているのかな。いやー1年越しでありがとうございます。ちゃんと映ってましたかね。そしてアデノウイルスね、次男が治ったら今度は三男に移ってしまいバタバタです。では東京に帰りますという直樹さんです。ありがとうございます。いやー、アデノウイルス大変なんですよね。移っちゃったんですね。いや、もうこれは本当に避けられない。もう家庭内ではなかなかね、もう頑張ってても移っちゃいますもんね。流行ってるのかもしれませんね。うちの子の保育園でも今はね、ヒトメタニューモとアデノウイルス と、手足口病、3つも感染症が出てて、もう本当にヒヤヒヤしてますよ。アデノウイルス嫌ですよね。今までいろんな感染症私もうつったけど、子どもたちもねいっぱいなったけど、いや何が一番嫌かって、でもどれも嫌ですけどね。アデノも結構嫌だった。なかなか熱が下がらないんですよね。なんか4日間ぐらいなんか熱、高熱で大変だった記憶がありますね。あ、お気をつけてくださいね。直樹さんもメッセージありがとうございました。そしてポンタさんからもね、プラダを着た悪魔2のねメールをいただきました。美穂さんね、あのポンタさんも見てたんですね。プラダを着た悪魔2よかったですよねって言われていたように、ミランダの完璧でないのが良きですいろんな角度から見られる作品ですよねっていただいてますね。あ、そう、本当そう、人間らしさみたいな、何ですかね、あんなにちょっとこう威圧感あって、なんかもう仕事もねバリバリなんだけど、やっぱり人間らしさがあるっていう、なんかそこがねやっぱり人間こうドラマがねあっていいなって。もうリアルなあの葛藤とかもねあったりしてね。いやー、私はもう本当なんですかね、このバリキャリじゃないんですけどバリキャリじゃないけど、あー、もうなんかこう人生をねこう犠牲にしてきて、こうやってあの仕事にかけてきたっていう、なんかもう本当なんかそういう言葉一つ一つに重みがあったり、なんですかね、アンディのね成長、あ、こんなにあの新人の時とはまた違 う実績積んで、あの頼もしさみたいなものがねあって、ちょっと胸が熱くなったりね。あとはあの最初対立していたエミリーとも、ちょっとこう絆がね見えたりね、和解のシーンがあったりして、いやー素敵でしたね。あの女の友情みたいなところとかもね見えたり、あとはやっぱ仕事となんかこう人生とね、あとはこの今のね時代を反映しているところ、 AI 本当に便利だしいいんだけど、人間がね、人間だからできる仕事もあるんだよねみたいな、そこもまたちょっとこう思い出させてくれるようなところもあったりね、まあ、何でも AI でデジタルでね済まされないんだよなっていうところもあったり、もう一回1を見たくなったりしましたね。1を見て2と、あのなんか結構比較してる方もいて、なんかシーンをね、あのちょっと1のこのシーンがこう2でもこういうところがあったよねみたいなのも出てきて、もう一回私もちょっと1を見返してみようかなって、見てから2を見直してから2を見に行ってもよかったんですけど、なんかあのちょっと今の自分の気持ちで行ってみようと思ってね見ましたので、あの勢いであの今日見に行こうって決めて行ったので、それができなかったんですけど、見た

あと2を見た後も1もう一回見てみようかなって気持ちに、ね、なりましたね。いや、よかったです。とってもこういう映画などでね、ちょっとこう現実と今の自分の生活から少し離れた世界観でね、時間を過ごすのもいいよなって思いましたね。でいつもは子供たちと映画館に行くのでファミリー層が多いんですけど、その私が行ったのが夜のね、もう仕事終わりで来ている方たちとかなのかな。あ、まあ、連休最後だったからまたちょっといろんな何ですか、生活スタイルのね方がいたのかもしれないですけど、カップルとかね、あと何ですかね、女性だけの複数人のグループの方もいたり、まあ一人で見に来ている私みたいにね、一人で見に来ている方もいたりしてね、みんなどんな感想を持ったんだろうなって、話しかけたりはしないですけども、ね、それぞれのねこう受け止めとかもね知りたいなって思いました。プラダを着た悪魔2の公式サイトではこう語り尽くそうみたい な, なんか SNS とかでね、ハッシュタグつけてプラダを着た悪魔についてね語り尽くすキャンペーンみたいなのもやっているらしく、なんかそれもまた面白い、ね、いろんな方の感想が聞けたりするのもね面白いのかなって思ったりしましたね。いやー、でもちょっとこういつも私はさっきも言ったようにとにかく動きやすい格好をしているけど、こうアンディとかねミランダみたいに本当なんだろうな、 スーツバリバリみたいなね、そしてしっかりお化粧してとかね、なんかそういうのにまた憧れたりしますねそういう格好してないからなんかもう全然そんな服装は似合わないような気がしますけどね、えなんかちょっと刺激になるなって思いました ね、 ね、ちょっとそういう働く女性のねバイブルとして愛されているプラダを着た悪魔、その続編ということでね、ちょっとこう今話題になっている作品なのでね、見に行くのもいいのかなって思いましたね。ということでそんなことを話しているとそろそろお別れのお時間なんですが、ちょっと札幌はね雨の予報が続いているので、まあ、この後ですけどね、どんより曇り空になっています。で明日はね晴れマークがついておりますので、ちょっと今日ねこの夕方の時間帯が雨の予報なんですが、夜はねまた曇りに戻って明日は晴れとなっています。明日のちょっと変わりやすいお天気なのかもしれないのでね、こまめにお天気チェックされたらいいのかなと思います。では最後に曲をおかけしながらお別れします。曲は坂本真綾でプラチナ。この時間お相手は田島美穂でした。さようなら。

0: 西区平和にある NPO 法人花薙は、訪問介護花薙やデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花薙2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花薙です。見学・体験も随時受付中。詳しくは花薙事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルが、あなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは、西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
1: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクト、カーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術で、あなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクト、カーズ札幌山手カフェは、西区山手3条4丁目ことに栄町通り沿い、電話 676-8019。
2: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページ。

ギタリストの音楽機構、ギタリストの藤垣秀夫がお送りいたします。この番組では様々な音楽をお楽しみいただきます。番組へのメッセージもお待ちしております。三角山放送局、ファックスは 011-640-3331、 メールアドレスはリクエスト@山.co.jp。 またインターネット放送も実施しております。スマホパソコンの方はアプリリッスンラジオでお聞きいただけます。一年のうちで最も爽やかな5月を迎えました。すべてが一斉に芽吹く季節。今日はまずこの曲から。ロベルト・シューマン作曲、ハイネの詩による詩人の恋より、第一曲、美しい5月に。テノールはフリッツ・ブンダーリヒです。こよなく美しい5月に、すべてのつぼみがはじけて咲くように、僕の心の中にも恋が花開いたんだ。こよなく美しい5月に、すべての鳥が歌うように、僕も彼女に告白したんだ。僕の憧れと、そして願いを。

密かに愛聴する音楽があり、密かに鑑賞する絵画というものがあります。そんな自分だけの音楽や絵画、あなたはお持ちですか？密かにというからには知る人ぞ知るとでも申しましょうか、あまり有名でない方がしっくりきます。例えばバッハやヘンデル、モーツァルトやベートーベン、あるいはダヴィンチやボッティチェリ、ルノワールやゴッホなど誰もが知る作品では、密かに楽しむという感覚にはなんとなく馴染みません。この密かなる作品たちは名曲や名画の解説案内書にだってそう簡単には登場してほしくないのです。言うなれば、急峻な岩場の片隅に人知れずひっそりと咲く野の花のようでなければならないのです。さて、この密かなる愛すべき音楽や絵画と出会うためには、おのずと掟があります。名曲や名画の解説

内緒や先達の助言アドバイスには一切頼らず、多くの無駄を覚悟して自分の耳と目を信じ、ひたすら自らの足で探さなければならないのです。自力で発見するからこそ、他人が何と言おうとその感動はひとしおであり、終生その作品に対する思いを育て、忘れ得ぬ人生の相棒的存在となるのです。さて、私の密かなる愛すべき音楽から参りましょう。もう半世紀ほども前のことです。クラシックギターを勉強している時、ふとこれまでのギター作品とは全く異なる曲に出会います。何が異なるかと申しますと、作品に出てくる音階や和音が独特で、スペインの作品でありながら東洋的でもあります。私はこの作品の持つ神秘性の虜になったのです。作品名はコンポステラ組曲。スペインの作曲家フェデリコ・モンポの作品です。このコンポステラ組曲とは、スペイン・ガリシア地方の聖地サンティエゴ・デ・コンポステラの風物詩を描いた作品で、ギターの巨匠アンドレス・セゴビアに検定されました。私はこのコンポステラ組曲をきっかけとして、モンポの神秘的な音楽の世界へと分け入ったのでした。フェデリコ・モンポは1893年バルセロナの生まれ、94歳で亡くなるまでの人生のほぼ4分の1をパリに暮らします。パリの息吹を存分に吸収した後、故郷バルセロナに戻り、ピアノで凝縮された神秘を追求するのでした。モンポーが82歳の時、モンポープレイズモンポーというレコード CD を制作します。これはモンポー自身が演奏した人類の遺産とも言うべき貴重な音源です。エンサイオというスペインのレベルから出ており、現在でも入手可能でしょう。モンポーの音楽を一言で表現すると、とにかく繊細で静謐、個人的で内密なる心の告白を聞く思いです。モンポーの音楽を耳にすると、等身大の音の世界に触れるようで、心を通わすことができるのです。それでは聞きましょう。モンポー初期、18歳頃のピアノ作品から、内密な印象より愛歌1、2、3。演奏は82歳のモンポー自身です。

いかがでしたか。曲名に内密な印象よりとあるように、文法の内密になる告白を聞くような音楽でした。次に紹介したいのは歌曲です。君の上にはただ花ばかり。演奏はスペインのメゾソプラノテレサ・ベルガンサです。君の上にはただ花ばかり。それはあたかも白い捧げ物のようだった。君の身の上に刺したあの光は決して枝から出たものではなかった。

いかがでしたか。心に染み入る文法の歌曲でした。さて次に私の密かに鑑賞する絵画に参りましょう。もう随分前のことです。自宅で画集か何かを見ていた時のことです。手前に道路、その道路に沿って続く並木が描かれた絵が掲載されています。モチーフは極めて単純、道路と並木です。しかし私は目を奪われます。なぜなら無数の葉を茂らせる並木の描き方があまりにも絶妙だったのです。樹木の描き方は様々で、画家の数だけその描き方があると言われます。しかしこの並木はこれまで目にしたことのない巧みな表現だったのです。何千何万という葉をこと細かに描くのではなく、絵の具を乗せた筆を画布の上をなぞるだけで、その繊細な木立の風情を描き尽くすのです。しかも筆が残した筋状の痕跡から、筆が移動する時のスピードまでがわかるようです。この道路と並木の絵は、私は自宅のどの画集で見たのか全く思い出せず、いまだに探し出せずにいるのです。しかしその時幸いにも画家の名前をかろうじて記憶したのでした。その名はマルケ、アルベール・マルケです。それ以降私はマルケの絵画が気になり、さまざまな美術書を探します。しかし名前だけはかろうじて出ては来るものの、作品を紹介する書籍に出会うことはありませんでした。ところがある日、古書店で1991年に国内4都市で開催されたマルケ展の図録を手に入れたのです。私は嬉しさのあまり、瞬きも忘れて図録の作品に見入るのでした。色使いは全体的に淡く、繊細に描くというよりは一筆で描くやり方です。中間色が醸し出す世界はあくまでも控えめに響き合います。ネズミ色に描かれる川辺の風景は日本の水墨画に通ずるものがあって、ここで音楽です。マルケの絵にふさわしい音楽を選んでみました。マルケと同じ1875年に生まれたモーリス・ラベルのピアノ曲ソナチネの第二楽章、演奏はワルター・ギーゼキングです。

図録をめくると同じテーマの絵が何度も登場します。ポンヌフとサマリテーヌを描いた絵です。ポンヌフとは新橋という意味で、セーヌ川に架かる最も古い橋の名前です。サマリテーヌとはポンヌフにを渡った先にある百貨店の名前です。このポンヌフとサマリテーヌ、何枚も繰り返し描いているのは一体なぜか。私はこの理由を探ることに強い興味を抱くのでした。そこで仮説を立ててみたのです。その一つは、マルケはパリ生まれではなく異教の作家であることを仮説したのです。繰り返しセーヌ川やパリの風景を描いていることから、マルケは異教の人としての憧れ、執着をパリに対して抱いたのと考えたのです。その二つ目は、さまざまな季節の、またさまざまな時代のポンヌフとサマリーヌを何度も描いていることから、この光景が眺められる部屋をマルケは自由に使えたという仮説です。ここまで来ると、私はその部屋の場所を特定したくなり、一冊の写真集を開くのでした。朝日新聞社が1987年に出版したパリ空中散歩です。厳しい規制をくぐり抜け、写真家ロバート・キャメロンが高度300メートルの至近距離からパリ市内を空撮した写真集です。37ページ。サン・ミッシェル橋のふもと、パリ・シャトレ劇場の上空からポンヌフとサマリテーヌを捉えた写真を見つけたのです。さて、マルケは一体どの場所からこのポンヌフとサマリテーヌを繰り返し描いたのか。私は拡大鏡をかざして場所の特定を急ぎます。ポンヌフを左岸に渡った角、つまりドフィーヌ街とグラン・ゾーキュスタン河岸の角にある小豆色の壁のアパルトマンに注目します。ドフィーヌ通りの向こう側にも同じデザインのアパルトマンが立ち、この一角は場所柄、周辺の建物よりも高級な物件に相違ありません。このアパルトマンはパリ市内ではよくある5階建て、その上の6階から8階は屋根裏部屋です。

マルケの残した絵画のアングルを参考に、私はこのアパルトマンの5階の窓からマルケは絵船を撮ったと推定したのです。そんなことも忘れかけていた昨年、たまたま自宅の書棚から取り出した本を読むうちに意外な文章に遭遇するのでした。翻訳家朝吹富子の著書、パリその日その時です。その中にマルケ未亡人を訪ねてという文章がありますのでご紹介しましょう。

0: マルケのアトリエはセーヌ河岸ドーフィヌ街の角にある。1931年にこの建物が建った時、マルケは全財産を投じてセーヌ川を見渡す9つの窓を持ったこの大きなアトリエ付きアパルトマンを買った。そのためマルケは大変な変わり者だと言われたんですが、この部屋から主人はセーヌ川やポンヌフやサマリテーヌ百貨店などの有名な風景画を描いたんですとマルケ夫人は私に語った。マルケ夫人に会うのはこれで3度目だが、実に感じの良い聡明な女性である。アトリエは昨日までマルケが絵を描いていたかのように全てがそのままに残っている。マルケが好んで描いたポンヌフとサマリテーヌ百貨店が見える窓の前には画家と質素な木の椅子が置いてある。画家にはマルケが死ぬ数日前まで描いていたという霧でもかかったかのように見れる薄い灰色の窓から見たポンヌフの風景画が置いてある。無口なマルケは幼児から絵を描くことが好きで、木炭の端切れで道路の石畳の上に絵を描いていたというが、彼の母は早くから我が子の才能に気づき、そしてその才能を伸ばすために一大決心をしたのである。貧しい鉄道員の子として生まれたマルケは幼年時代をボルドー市で送ったが、母は倹約に倹約を重ね、わずかな田畑を売って息子のためにパリ行きを観光した。こうしてマルケの母親はパリのモンジュ街に小さな小間物屋を手に入れ、親子二人は細々と暮らしを立てていくことができた。母親は息子に才能があることは認めてはいたが、偉大な画家になるとは夢にも思わず、図案か装飾の職人にしようと思い、アール・デコラティフ校に入れた。ここで15歳のマルケはマチスに出会う。小柄で栄養不足で片足が悪い身体障害者で、幼年時代ボルドー市の小学校で散々いじめつけられてきた内気なマルケは、6つ年上で断固とした意志を持ったマチスにすっかり心酔し、それ以来死ぬまで交友が続いたそうである。この文章を読み終えた時、長年抱き続けてきたマルケに関する疑問の数々が一掃されるのを感じました。絵画から想像した通り、作り上げた私のマルケ像はほぼ正しかったことに安堵したものです。そして作品は作者の人間性や生い立ち、人生までをも語るということを改めて学ぶのでした。
1: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 NC ウィングことにビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。

0: サトブンでおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサトブン通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
1: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
2: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。

この番組は藤垣秀夫がお相手です。後半は札幌市出身のジャーナリスト故外岡秀俊さんが1987年3月の朝日新聞日曜版世界名画の旅に書いた文章をご紹介したいと思います。当時の日曜版の紙面がそのまま朝日新聞社の美術全集世界名画の旅に掲載されています。早速第5巻の132ページを開きましょう。タイトルはバルテュス、コメルス・サンタンドレ工事です。右ページには絵に描かれた工事の現在の写真、そして左ページにはバルテュスが描いた工事の絵が大きく掲載されています。バルテュスが日本で個展を開いたのは確か1984年のこと。私がバルティスの作品を知ったのはその10年後でした。作風は独特で、どの作品も一瞬静止した芝居のシーンのようです。描かれる人物は皆厳しい表情を浮かべ、何かを訴え主張します。少女がキーなポーズで登場する作品も多く、成熟した女性の性の方画を少女の表情に見て取れます。さて、外岡記者が今回取り上げたコメルス・サンタンドレ工事を見てみましょう。右ページの実際の写真と左手の絵画を見比べます。舞台はパリ。マルケのアパルトマンから300メートルほど南へ下ったロックの工事です。まず誰もが驚くのは寸分たがわぬ正確な風景描写でしょう。道路の傾斜角度、工事に差し込む微妙な光線の具合、経年変化を遂げた壁の質感など、緻密な出力に言葉を失います。この厳密なる表現力を持って描かれた8人の人物と1匹の子犬、彼らはこの画面に登場して何を語り何を意味するのか。パリの古いロックに寄り集まって生きる人々、人々は寄り集まって生きるが、結局は他人とは関わることなく個々の人生を背負って死へと向かって生きる現実を描いているのか。この難解な作品をテーマに、外岡記者はこの後どんな取材を試み、どんな世界を見て見せてくれるのでしょう。ここで音楽を聴きましょう。バルテュスの絵にふさわしい音楽を選んでみました。ウェーベルの作曲、弦楽三重奏のための楽章、演奏はエマーソン弦楽四重奏団です。

0: 前のテストどうだった？
1: 楽勝だったわ。
0: 本当？
1: まあ天才。
2: ねえねえ、リスラジって知ってる？
0: 何それ？
1: 知らないの？リスラジっていうのはスマホでいつでもどこでも簡単に聞けるラジオアプリだよ。
0: そうなんだ。早速ダウンロードしてみよう。
3: 私はもう聞いてます。三角山放送局を聞くならリスラジがおすすめだよ。リスラジで検索。今すぐアプリをダウンロード。
4: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
5: 白い恋人。
6: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックはマックの最新情報、本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
7: お聞き逃しなく。
8: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。

ギタリストの音楽機構、藤垣秀夫がお相手です。バルティウス、コメルス・サンタンドレ工事、文外岡秀俊。後ろを向いた自画像。日ざかりの表通りを背に一歩アーケードをくぐると、工事は薄ら寒くかけっていた。冬の弱い日差しは石造りの建物に遮られて路地に届かず、わずかに正面の荒壁だけが明るみぬくもっている。人気のない工事は今しがた劇が跳ねたばかりの舞台に似ていた。観客は人波が出口に吸い込まれ、役者が去り照明が消える。ただ一人私が客席に残され、何もないがらんとした舞台を眺めている。そんな気がしてくるのだった。実際この工事はかつて歴史の舞台になったことがある。フランス革命の時代、ダントンはこの近辺に住み、革命家マラーは正面に見える古びた印刷所で機関士人民の友をすらせた。医師ギオタンはこの工事で羊を使い、弾頭台の初めての実験を試みた。今から200年近く前、血生臭い熱気がパリの路上に立ち込めた時代である。その舞台の佇まいは今もほぼ同じだけれども、興奮のおてりが冷めたこの舞台で新たな劇が始まる気配はどこにもない。そこだけが

時流から取り残されたようにコメルス・サンタンドレ工事は過ぎ去った日々の記憶をひっそりと抱え込んでいる。今から34年前バルトゥス氏が描いたのもそのような情景、そのような雰囲気の工事だったろう。画集と工事の実景を見比べてみて、改めて私は画家の目の曇りのない正確さに驚かされた。木目、石の手触り、光の加減で微妙に移ろう壁の色合い、 T 字路の正面で直角に交わる通りの傾斜角度、そうした細部のすべてに厳しい目配りが効いていて、揺るぎのない描写を指さているのだ。しかしこれほど描写が確かだというのに、この絵は逆に現実から遊離した夢の中で情景を思わせる。人々は彫刻のように動きを止め、表情を拭い去られているように見える。一人一人を見れば確かにどこにでもいそうな人々なのに、この一瞬の光景はありえない眺めとして見る人に静かな衝撃を与えずにはいない。バルトゥス氏は現像する巨匠の一人でありながら、その素顔はあまり知られていない。佳作家というだけではなく、ご厚を辞して自らを語らず、数少ない例外を除いて写真を撮らせたり会見に応じるのを拒み続けてきたせいでもある。多くの批判家はこの絵の中央でフランスパンを持つ後ろ向きの男が死の自画像だと指摘している。背中に孤高の影が落ちているためだろうか、ぜひ一度正面からの自画像に向き合いたいと思った。禅寺の石庭。バルトゥス氏の絵は難解と言われている。ありふれたものを詩細に描きながら、その絵にみなぎる異様に緊張した空気、画中の人物たちの意味ありげな仕草動作、もやに覆われたような曖昧な人間関係、そうしたものが相まって、その絵はあと一歩に迫りながら解読できない暗号のように映る。分かりたいが分からない、そのもどかしさが難解という表に結びついたのだろう。一体バルティウス氏の絵のどう解釈したらよいのだろう。本人にお会いする前に、私は畑の違う数人の専門家に会って糸口を探ることにした。最初に訪ねたのはロンドンの動物行動学者デズモント・モリス氏だった。氏は動物の行動を研究する立場で、人間の仕草や肉体を分析し、マンウォッチングなどの著書で知られる。自ら絵筆を取り、バルトゥス氏のファンを自認する学者だ。彼の絵は一見するととても分かりやすい。ところがそのうち絵の真相に別の世界が隠されていることに気づき、見る人は困惑してしまう。例えばバルトゥス氏は肖像像を多く描いている。しどけない姿で横たわっていたり、椅子に片膝をつけて机に体を持たせかけたり、床に四つ這いになる姿勢が多い。特徴はいずれも両足を開いていることです。動物学の領域ではこうした姿勢は性的な誘発を示す典型的なサインとされている。そこで多くの人は彼の絵が思春期の女性の性を描いたと思い込んできた。それは明らかに誤りです。モリス氏は言葉を切り、画集を開いてパシアス・アスビとコボタどもたちの絵を示した。例えばこの2枚の絵に見られる死体は、普通心の奥にある性の意識に働きかける。ところがよく見ると

と絵には必ず少女たちがこうした姿勢をとる口実が与えられている。読書やカード遊びをしていたり眠っていたり、したがって少女たちは自分の主体を全く意識していません。つまり少女は無垢であり、見る側の視線にだけ性の意識が介在している。その結果、絵を見る人は自分の内部にある性の意識を外に引きずり出され、それと向き合わざるを得なくなる。だから困惑するのです。ちょうど覗き見をしている自分を不意に意識した時のように。バルトゥス氏は、あの絵は禅寺の石庭なのです。そう言って私を驚かせたのは、パリの気鋭の思想家フェリックス・ガタリ氏だった。氏は精神分析家として臨床に携わる一方、現代思想の先端で活躍し、多くの著書を発表している。彼の絵は何かを意味したり説明するものではない。彼の絵を解読しようとする人は全て間違えるのです。禅寺の石組が教えるものは、本当の風景はあなたの前にはないということです。それはあなたの心に本当の風景を見るきっかけを作る。バルティス氏の絵も同じです。主題や題座はもう消えてしまっている。ガタリ氏は言語分析の新理論を手掛けたり、バルティス氏の絵が心に引き起こす作用を厳密に後付けようと準備している最中だった。その理論はバルトゥ氏の絵よりずっと難解に思えたが、ただ一つ彼の言う石庭の例えは心に残った。コムレス・サンタンドレ工事に登場する人物たちの計算され尽くした不動の位置と形、それは確かに石組の緊密な構成が醸す美しい静けさに似ていなくもない。

人の移ろい。バルティス氏の絵に主題を読み取ることは許せないのだろうか。記号論の手法で絵画を分析しているパリの哲学者ルイ・マラン氏は、あくまでも一つの可能性と釘を刺した上で次のような見方を語ってくれた。この絵ですぐに気がつく特徴は窓やドアの描き方です。ほとんどが閉ざされていて、わずかに開いている空間も暗い闇に塗りつぶされている。空も見えない、いわば出口なしの世界です。その手前に様々な世代を象徴する人物が描かれている。幼児から老人まで、つまりこの絵は生と死の間を移ろう人間の偶意と見ることができます。前家の少女はその意味について思いを巡らしているのでしょう。現代のパッサージュという言葉には工事のほかに通過の意味があります。この絵は人の通過、つまり人生を描いていると言えるでしょう。ポンピドーセンターで開かれたバルティス展の組織者ジェラール・レニエ氏も同じような意見だった。この絵には幼児期、思春期、壮年期、老年期を象徴する人物が描かれている。さらにもう一点、重要な死のイメージが隠されているという。絵の中央にいる動物です。犬のように見えますが、羊と見ることもできる。子羊は犠牲の象徴であり、実際にギロチンの最初の犠牲になった動物です。そして後ろ向きの人物は確かにバルティス自身でしょう。彼は、レニエ氏がそう言いかけた時電話が鳴った。バルティス氏からだった。不思議な人です。一言で言うと寝けみたいだ。

優しくて残酷、親しいのに遠い、年に一度しか電話がないのに、よりによって彼のことを話そうとした時だなんてね。猫みたいな予知能力を持っているとしか思えない。レニシーはそう言って笑った。後ろ向きの自画像と猫、一体どんな人物なのだろうか。

ここを背に。スイスのモントルーから山境を汽車に揺られて約1時間、ロシニエルというひなびた村の上官でバルト氏は今も捜索を続けている。ほの暗い高層な建物は飾り気がなく、内装は渋好みで統一されている。50室以上の館に住んでいるのはバルチュス氏と節子夫人、日本人の板前さん一家と猫3匹だけだ。城の主は伝えられるように長身で細身のダンディーな紳士だった。カーディガンにアスコットタイ、赤い靴下、柔和な風刺で語り口は淡々としている。黒沢監督の乱は素晴らしい、西欧を意識したしすぎだという批判もあるが、それは明治以降伝統を失った日本人の説ではありませんか。テッサイとボナールは似ている。明快な線を使わずに形を描き出した。テッサイ以降は日本の画家はいないとすら思えます。自分にとって才覚は最も前衛的なモダンです。幼い頃、天津の茶の本を読み、東海道中膝栗毛やつれづれ草を座右に置くバルチ氏は日本の文化についても造形が深い。しかし英仏読囲碁を話し、古典にも通行している教養人がその種の威圧感を全く覚えさせないことに、むしろ私は驚いた。気がつくとバルティス氏は話をする相手と視線を合わさない。見られていることを相手に意識させず、じっと見ている。その独特の間合いの取り方が画風から想像していたバルティス氏にふさわしいという気がした。時間をじっくりかけて穏やかに耕すように描きたい。農夫のように熟すのを待つのです。風景もその場所に馴染むまで散歩し、血肉化するまで待ちます。人物を1センチ動かすと絵のすべてを塗り直さなければならなくなる。私は4年がかりで3作を並行して描いていますが、完成はいつになるか。中世の職人の無名性に惹かれるという詩は、作品が全てだという。作者の私生活や素顔はその前では無に等しいというのだった。あらかじめ写真撮影は断られていたが、私は取り置きの写真を拝借したいと申し出た。バルチュス氏は申し訳なさそうに、しかしはっきりと首を振った。作者を知らないということに利点もあるのではないでしょうか。2日にわたった訪問も終わりに近づいた頃、私は氏から意外な話を聞いた。若い時に参戦して負傷してから手紙を書けなくなったという話だ。なぜか白い紙に向かうと言葉が消えてしまう。不義理は心苦しいのですが。後日、私はもう一度コメルス・サンタンドレ工事を歩いた。人気の途絶えた路地に靴音が響いた。バルチュス

私の絵を解釈しようという熱意はもう冷めていた。多分バルトス氏は言葉の途絶える地点から描くことを始めた人なのだ。私は思った。孤独を背負ったまま工事家の奥へひっそり立ち去ろうとする後ろ姿の人に、もう私の言葉は及ぶまい。

密かに味わう私の音楽と絵画、とっておきの文法とマルケ、興味をお持ちいただけましたら幸いです。1978年の夏、スペインのサンティエゴ・デ・コンポステラで文法から直接レッスンを受けました。憧れの文法との開講は生涯の良き思い出です。巨匠マティスが我らが北斎と称えたアルベール・マルケ、35年ぶりのマルケ展が今広島で開催されています。その後3都市で巡回しますので、この機会にぜひ見ておきたいと思います。バルティスの世界は難解で、近寄りがたくも不思議な魅力を放ちます。外岡記者の取材により、世界の知識人たちにも難解なのか様々な解釈があることを知りました。最後までお聞きいただきましてありがとうございます。明後日の再放送も合わせてお聞きいただけましたら幸いです。藤垣秀夫でした。ごきげんよう。さようなら。

0: 西区八軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入して、がん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなど、おしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目、 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 坂泌尿器科病院はピンクリボン in 札幌を応援しています。
1: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12,000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。
2: 蘭子茶タイム紅茶店は、カレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日、札幌販売を開催中。会場は琴仁三条1丁目琴仁グリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売、瀬戸内レモン紅茶。旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。

市 FM 放送三角山放送局です。周波数 76.2MHz、 出力 15W。 本日も三角山放送局の番組にお付き合いください。

AOR エクスプレス、この時間は佐々木和則がお送りします。この番組は様々な音楽でお楽しみいただきます。番組のメッセージもお待ちしております。三角山放送局、ファックス番号 011-640-3331、 メールアドレス request@sankakuyama.co.jp、 またインターネット放送も実施しております。スマホパソコンの方はアプリリッスンラジオでお聞きいただけます。

0: AOR エクスプレスの、5月の放送になりますけども、今月私佐々木和則と、ゲストの方をお呼びしております。大下聡さんです。どうも
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 大下さんは、十勝在住ということで、はい、間違いないですか。
1: はい、
0: 十勝のどちらになるんですか。
1: 音更町。
0: 音更町です
1: ね。
0: はい、
1: はい、
0: 音更町からはるばる。
1: そうですね、
0: いただきましたね。もう大下さんとはもう付き合い何だかんだ言ってどうですか。
1: もう2014年とか15年
0: そんな経ちますか。本当ですか。
1: そうです。
0: 本当ですか。計算したんですか。計算っていうか、
1: 平原ジャムっていうイベントがあって、はいはい、それで、はい、それからですからね。
0: はい、したらもう10年以上ですね。
1: うん、そうなります。
0: なんだかんだ、そうか。
1: なります。
0: なんだかんだすごいですね。
1: うんうん、
0: で、大下さんは、まあ、ちょっと簡単に説明すると、一応ミュージシャンということで。はいはい、
1: 一応ね。
0: 一応ミュージシャンというか、ボーカリスト兼、何ですか、はい、アコースティックギター。
1: あ、そうですね。弾き語りから、はい、まあ、バンドを形式でも。はい、
0: やられてます。
1: やってますね。
0: それといつぐらいからそういうミュージシャン的な活動というか、まあ、音楽に、まあ、もうちょっとあれ20年以上ということ
1: ですね。そうですね。はいはい。
0: きっかけは何だったんですか。
1: きっかけは先輩がみんなギター弾いて、
0: はいはい、
1: まあ、ブルーグラスとか、はい、結構あの時流行ってたんですよね。でブルーグラスとか、まあ、はい、普通に弾き語りする人が多かったんですよね。
0: は
1: い、
0: う
1: ん、で、まあ、先輩に教わってっていう感じで、
0: は
1: い、
0: で楽器始めた。
1: そうです。
0: 子供の時とかなんか音楽
1: 好きでしたよ。音楽好きでした。レコードを、うん、いつも聴いてました。日本のレコードですけどね。
0: あ、日本の歌謡曲ですか。
1: 歌謡曲ですね。
0: 歌謡曲、うんうん、レコードですか。
1: 結構オリビア・ニュートン・ジョンとかうちの親父が好きで、ね、そうそう、そういうのよく聞いてました。
0: はい、出身はあれですよね、東北ですよね。
1: そう、岩手なんですよね。
0: 岩手ですね。 今をときめく岩手ですね。
1: いや、そうですね。
0: やっぱ大谷君出てきてから、大谷
1: 君出てきてからすごいですよ ね。
0: いや、岩手自分も行ったこと何回かあるんですけど、
1: はいはい、
0: めちゃめちゃいいとこですよね。
1: そうですか。なかなか行く機会ないかもしれないですけど、
0: うん、いや、すごいいいとこですね。
1: 穴場ですね。
0: 穴場ですね。で大学でこっちに出てきたっていう感じです。
1: そうです。
0: もう珍しいんですか、そういうパターンで。
1: 珍しいと思いますね。
0: 東北から北海道。
1: 東北から北海道は、まあ、珍しいし、はい、畜産をやりたくて、はい、牛の仕事をしたくても、はい、小学校ぐらいの時からも北海道に来るって決めてたんで、
0: は
1: い、
0: 決めてたんですか。は
1: い、6歳ぐらいの時からも北海道に来るって決めてました。
0: あ、そうなんですね。は
1: い、親戚がいるんですよ。
0: あ、そうなんですか。うん、こっちに。
1: こっちに。で、来たことがあって、雪祭りに来て、はい、でも北海道に住むってそって決めたんです。
0: 決めてました。そういう流れで北海道だったんですね。
1: そうなんです。
0: あ、うん、で、今もね、その作庭師のお仕事なさってるということで。そうです。
1: はい。
0: はい、
1: 牛のひづめね。
0: ひづめですね。はい、あれはなんで、その、ひづめっていうのを削らなきゃダメなんですか。牛っていう、
1: 牛って、はい、普通に草の上とか土の上を歩いてると、

0: あの蹄削れていくんですけど、今はあの牛舎の中に入ってることが多いので、うん、爪伸びっぱなしになっちゃうんですよね。そしたらやっぱり病気になって、はい、立てなくなったり歩けなくなったり、はい、餌食べれなくなったりして死んじゃうんで、うん、
1: はい、それは肉牛も乳牛も同じ
0: です。同じですね、うん、基本的には同じです。
1: 同じなんですね、はい、それをこう削る仕事ですか。
0: そうですね、あの、まあ、形を直してあげて、はい、快適に寿命を伸ばしてあげるという感じですね、
1: はいはい、やっぱり十勝は牛多いんですかね。
0: 多いです、多いです、多いです。何十何万頭だろう今、何十万頭の世界ですね。
1: 一番多いんですか北海道で。
0: ああかもしれないですね。根室道東もそうですね、道東の根室管内と十勝管内が多いかな。
1: 多いですか、
0: はい、
1: やっぱりそっちの道東側なんですね。
0: 道東が多いですね。
1: お、うん、なるほど。そういうお仕事しつつ音楽活動も
0: そうですね
1: してっていう感じで、もともと一番最初その幼少期っていうんですか、ね、はい、は一番先ほども聞いたのはやっぱり歌謡曲ですか、はい、うん、
0: 歌謡曲、あれじゃないですかね、最初はあれの戦隊ものとかじゃないですか。
1: ああ戦隊もの
0: 昔の昔の戦隊ものってね、はいはい、ありましたよね、は
1: い、わかります、うん、はい、結構かっこいいですよね。
0: あ、かっこよかったですよね、はいはいはい、そうなんですよ、う
1: ん、そこから入って、で、あのそういういわゆる女性アイドルみたいなのとか。
0: 女性アイドルっていうよりもなんかベスト10があったじゃないですか、はいはいはい、あれが結構大きかったんじゃないですかね。うん、だからあの亡くなった西田敏行さんの、はいはい、あのもしもピアノが弾けたならとか、はい、もう毎晩レコードで聴いてました、はい、それ聴いて寝てました私。
1: なるほど、はい、そうなんですね。ロックとかは。
0: ロックといえばでも日本のロックって、まあ、なんだろう、サザンオールスターズぐらいなのかな。愛しのエリーとかもレコードで聴いてたけど、はい、あのまあ、ロックというロックは聞いてなかったかもしれないな。バリバリ歌謡曲だな。
1: バリバリのハードロックとか通ってないんだ意外に。
0: ああ通ってないんですけど、高校生の時に友達であの、はい、アイアンメイデンが好きな人がいて、
1: もう
0: はい、そう、その辺は、はい、っていう感じで聞いてはいましたけど、
1: うんうん、のめり込むことはそう
0: ではないですね、
1: うん、そうなんですね。やっぱりね、実は大下さんと自分同い年なんで、
0: あ、そうですよ ね。
1: だけどなんかこう聞いてるものとかね、そのあれはちょっと違うなって感じ
0: しますね。と思いますね、
1: やっぱり人によって違うんですね。
0: ね、
1: うん、うん、そうですね。多分土地柄もねひょっとしたらあるのかなとか、
0: ね、あると思いますよ。札幌ですもんね、
1: うんうんうん、まあ、やってる人も自分は多かったですね、中学高校の時から、はい、うんうんうん、音楽やってる楽器やってる人は多かったんで。
0: あ、そうなんでしょうね、はい、うん、文化的にはやっぱ札幌を、うん、はやっぱり音楽の根強いっていうか、うん、違いますよね、風土的にも岩手と。
1: 多分そうです
0: よね。違う、
1: いや絶対そうですよね。
0: 違います、
1: うん、そっか、なるほど。でその流れで、まあ、その AOR、まあ、ちょっとこの AOR の番組なんであれなんですけど、うんうんうん、大下さんのこの今1曲目にご紹介する曲っていうのは、はい、スティディーダンスすごい、そうきたかっていう感じでしたけど。
0: そうきたかですか、はいはい、いやだってこれもう耳にタコができることや聞きましたし、やりましたしね、はい、演奏も。
1: あ、やってるんですか。
0: やりました、はい、もうこれは、まあ、好きですしねこの曲も、
1: はい、うん、スティディーダンですね、はい、ホームアットラストっていうね、はい、安らぎの家ですけど、
0: うん、
1: あの十勝に行くと、はい、その昔のチャボ、
0: はいはいはいはいはい、
1: ヒップスターとか、
0: そうですね、
1: 行く、ね、何回も行ったことありますけど、はい、あそこでセッションやったりするとこの曲やるんですよね、
0: いつもやりますよね、
1: あのね、それおかしいですからね
0: そうなんですか。
1: 絶対におかしいですから。
0: ドラマーとしては、
1: いやドラマーとしてはっていうか他の楽器の人もそうだと思うんですけど、
0: そうなんですね、
1: で3人でやったりするじゃないですか、
0: はいはい、
1: ピアノとベースとドラムと
0: か、ね、そう
1: それがまずありえない。
0: あ、そうか、
1: スティーリーダーはまずやるっていうのがまずないです。
0: そうかもしれない、
1: セッションではないです、
0: う
1: ん、絶対。
0: あ、
1: まずないですね。
0: なるほどね、
1: うん、でも十勝行くとみんなやるからびっくりするんですよね。
0: あ、これはやっぱりある人の影響じゃないかな。
1: あ、うん、そうですね。
0: ね、
1: ある人ね。
0: ある人の影響。
1: 某聖子さんの、ね、影響でしょうね。そっか。いや、そっか。大下さんもしたらやられてるんですか、ね。
0: 私しょっちゅうやってました。っていうか歌ボーカルの方です。
1: ボーカルのみ、
0: はい、
1: 楽器はや
0: る。楽器やってないですね。
1: 楽器やってないんだ。うん、これ歌えるんですか。
0: 歌え
1: すっげえな、歌えるっていうのが。
0: でも。何？ドラマーとしてはシャッフルですか、これは。
1: ハーフタイムシャ
0: ッフルですよね。
1: はい、シャッフルのリズム。
0: あのドラマーのあのバーナード
1: バーディー、はい、
0: も私好きです。

0: あ、そうなんですか、
1: はい、すごくいいなと思って、ね、はいたんですけど、
0: 意外に大下さんと、ね、何回も会って飲んだりも してますけど、うん、あんまり音楽の話一緒にしたことないです、ね、
1: 全然しない
0: してないですよね、ほとんどね。いつも何の話してるのかなって思う思わないですか。
1: 本当ですよ、
0: 何回も会ってるけど、まあ、何の話してる、
1: あんまり音楽の質問は私カズーさんにしないんだよな。
0: いや、そうで、俺も大下さんの音楽の話そんなに聞いたことないから今初めて聞いてますよ。だからいろんなこといろんなこと
1: お互いね、そ そうですよね。
0: でそっか、バーナードパーディーとか好きなんですね。
1: 好き好き、最初一番本当最初に好きだったんじゃないか。
0: ああ、そうなんですか。スティーリーダンはいつ聞いたんですか、うん、
1: これがだからある人と、ある人がこのナイトフライっていうのを勧めてきて、
0: ドナルド・フェイゲン、
1: はい、はい、これをなんか CD っていうか車で聞いてて、カラーが、そうですね、これ、うん、スティーリーダンの、でもこの曲が最初かもしれないですね。この曲いいなと思ってて、
0: はい、
1: で、まあ、ちょっと知ったかなっていう感じですね。
0: エイジャーですね、
1: エイジャ
0: ー、アルバムで
1: 言うね、
0: エイジャー、うん、
1: ドナルド・フェーゲン、
0: うん、
1: そうそうそう、
0: なんか大下さんとこのドナルド・フェーゲンってなんかね、あんまりイメージないですけど、実はそうだったんですね、うん、
1: ね、この人ジャズ系ですもんね、はい、最初ね、
0: そうですね、
1: うん、うん、でもびっくりしたのはこれ、フォーマットラストって1977年、私生まれたのは1975年ですから、
0: そうですね、うん、
1: こんな上手いの曲なんだっていう、
0: いや、そうですね、もう約50年前ですよ
1: ね、はい、
0: 全然古くないというか、
1: ね、古くない古くない、はい、うん、そうそう、
0: AOR の曲って結構そうだと思いますね。
1: そうですね、う
0: ん、なんか古さはあんまり感じない
1: というか、感じないし、聞いたことある曲が結構あるんですよ ね、
0: やっぱり名曲多いっていうのもあると思いますね、多いんですよね、うん、確かに。そっか、そういうつながりでスティーリーダンも知ってるですね。そこからなんかスティーリーダンをこうなんか少し掘ったりとか。
1: 掘ってはいないです。
0: 掘ってはいないんです、
1: ね。私 AOR 全然掘ってないですか。
0: あ、掘ってないですか。そうなんですね。そ
1: う、上積みだけをさーっとこう。
0: あ、本当ですか。
1: うん、そんな感じですよ。
0: そっか、何が一番好きなんですか、ジャンル的に言うと。
1: ジャンル？
0: ジャンル。
1: ジャンルなんだろうね。やっぱ日本の歌が好きですね。
0: 邦楽。
1: 邦楽だし、まあ、メロディーも日本のメロディー。ね、歌謡曲とかもそうだけど好きだし、うん、やっぱ私歌詞とか言葉の方が結構、
0: はい、
1: あの重視してるので、うん、言葉喋るだけでもあの心地いいぐらい、人が喋るとか、はい、人が歌うっていうのが好きです、
0: うん、
1: で日本語で喋ってるとか歌ってるのが
0: 好きっていうか、
1: もう基本的にはもうそこはですね、
0: うん、好きなアーティストとかいるんですか。
1: あ、やっぱり言葉で言えばさだまさしさんとかね、ちっちゃい頃からよく聞いてたけど、はいはい、まあ玉置浩二さんとかも好きですし、ああ、北海道だったと誰だろうね、
0: 松山
1: 千春さん、
0: やっぱり、
1: うん、千春さん好きですね、
0: はいはい、
1: うん、日本語がはっきり分かって、でメロディーもいいっていうのがいいですね、
0: は
1: い、う
0: ん、中島みゆきさん、
1: 中島みゆきさんももちろん好きですね、
0: はいはい、吉田美和さん、
1: あ、吉田美和さんもね、はいはい、そうですよね、
0: トカチはいいミュージシャン多いですね、
1: トカチですね、本当にそうだわ、
0: うん
1: うんうん、
0: そっか、したらやっぱりそのあれですね、フォークなのかな、ちょっと表現したら、
1: フォーク、そうですね、フォークはもう好きです、好きでした、うんうん、
0: 吉田拓郎とか、
1: あ、もう好きですけど、はい、ちょっと世代が上じゃないですか、
0: そうですね、上ですね、
1: だから名曲は知ってますけど、はいはい、もう全部網羅してはいないですから、
0: うん、
1: でもあの人の影響でかなり日本のフォーク、うん、ミュージックとか、
0: はい、
1: まあ、ポップスもそうですけど、はい、影響受けてんじゃないですか。
0: 受けてると思います。最近の若い子とかのなんかあいみょんとかも、
1: あ、そうですか、
0: やっぱり聞いたらすごい吉田拓郎さんの影響を受けてる、 あの節っていうんですかね、歌い回しの節っていうのか、うん、すごいあの感じます
1: ね。あ、確かにあいみょんさんは私も好きですね、
0: はい、
1: あいみょんさんのはちょっと違いますよね、
0: ちょっと違います、
1: 今の、はい、今時のっていうよりは、うん、そうかもしれない、
0: ちょっと古臭い、
1: そうかもしれない、
0: だからうちらとか、うん、うちらよりちょっと上ぐらいの世代の人にこう、
1: ね、
0: ちょっとこう刺さる感じ、
1: 刺さる、
0: うんうん、感じの歌い回しだと思うんですけどね、
1: なるほど、
0: うん、そう、それはすごい感じますね、
1: うん、
0: 結構そういう、ね、昔のああいうフォークとかのああいうのってね、やっぱりいいですよね、
1: いいですよ、
0: いいですよね、
1: うん、やっぱり昭和の、
0: ね、じゃあ昭和の
1: 昭和のね、
0: そうそう、分かりやすいですね、
1: そうそうそうそう、
0: 歌詞とかもね、やっぱり、
1: うん
0: うん、自分もすごい好きですね、
1: あ、そうですか、
0: はい、すごい好きです、
1: お、
0: はい、うん、

0: それだけやっぱりフォークとか、ね、やっぱりいいかなって思いますよね。AOR とか聞くとやっぱどうしてもこうミュージシャンの耳になっちゃって、
1: う、ね、
0: はい、うん、どうしてもこう研究になっちゃって、
1: そうですよ、ね、
0: このジェフのなんとかがとかね、うん、はい、そういう耳になってしまうので、うんうん、だから意外にこうね、そういう今言われたようなアーティストとか本当にね聞いてて気持ちいいですよね。やっぱりいいなと思います。
1: やっぱ言葉がわかるからね。
0: 大下さんの楽曲にもなんかそういうの感じますけどね。
1: ああそうですか、
0: はい、すごい感じます、
1: うん、はい、
0: さだまさしさんの感じとか、
1: ああそうなんだ、
0: はい、めちゃめちゃ感じますよ。
1: へえ、
0: まあ、ちょっとオリジナルのねあの話もちょっとの後でちょっと聞かせていただきたいんですけど、はいはいはい、まずしたらすいませんホークからいきなり AOR ね、
1: ねえ
0: 戻るんですけどいいんですかねこれ流れ的なね、はい、まあ、このスティーリーダーノンね、はい、非常に、まあ、この曲すごい大好きでやられたっていうことでね、ちょっとこの1曲、はい、あのご紹介したいと思いますけども、はい、これあのこの番組タイトルコールはあのゲストの方に行っていただくっていうシステムになってるんですけど、
1: はい、
0: 大下さんにこのかっこよく DJ 風に言っていただいてもね
1: いや無茶ぶりです
0: ね。いやいやいや、あの全然、うん、大丈夫です。ネイティブな感じで大丈夫です
1: 黙りますけど、
0: はい、すいません、はい、よろしくお願いします。
1: じゃあスティーリーダンでホームアットラスト。

0: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。 JR 琴似駅徒歩2分。交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 NC ウィング琴似ビル3階、電話0116888-8930。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
1: ラーメン麺太は醤油ラーメンがおすすめ。
2: こってり系の旨味のある醤油スープ、しっかりスープと絡んだ麺がスルスル入っていく。ことにでしか食べられない匠の味、ラーメン麺太は西区ことに3条5丁目 1-1、 電話 614-3600。 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中、安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業、電話 665-6624 です。
0: 洋菓子木の戸屋の美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子木の戸屋ではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 木の戸屋オンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の木の戸屋です。
3: 三角山放送局

0: はい、スティーリーダンのフォーマットラストという曲をね、大下聡さんゲストをお迎えして、はい、まず1曲目聴きましたね、
1: はい
0: はい、これ結構やっぱりやられてるんですよね。
1: かなりやりました、
0: ね、はい、難しいですかやっぱり。
1: ボーカルはそうでもないと思います。
0: そうでもないですか、はい、すごいキー高いんじゃないですか。で
1: もキーはいや意外と高くないですね。
0: あ、そうなんですか、うん、リズムが難しいとかもあんまりない
1: っていうか、リズムがほら、なんて言うんだろう、叩く実際演奏するのと、はい、この

0: 奏してもらって、はい、聞いて歌うのとは全然違って、はい、リズムは取りやすいと思います。
1: あ、取りやすい
0: んだ、うん、リズムがなんか先行してる感じがして気持ちがいいというか、ね、かっこいい曲ですよね。
1: そこに歌が乗ってるっていう感じで。
0: そうそうそう、
1: そうなんですね。したら意外に歌いやすいってことですね。
0: 歌いやすいです、
1: うん、なるほど。というわけでスティーリーダン聞きました。次にご紹介する曲は結構割とドンピシャなとこ来るんですよね、これね。
0: あ、ドンピシャ。
1: ドンピシャだと思います。これでも長年やってますけど、このアルバムの中からかけたゲストの方いないですね。
0: あ、
1: はい、初だと思います。はい、スティーブン・ビショップ、
0: はい、
1: ビッシュ、セカンドアルバムですね、これね。はい、水色の手帳っていう。はい、ついてますけど、
0: そうなん
1: 大下さん選んでるんですけど ね、
0: 一応ね、私はそうなんですけどアルバムは分かんない、はい、AOR はね、はい、あれですけどね。
1: これなんでこの曲だったんですか。これ Looking for
0: the Right One って、うん、これもすごいやりましたけど、
1: はい、やったんですか。これも
0: これもやりました。これもギター弾いて歌って、
1: アコギ、
0: アコギで、これも好きですね、うん、
1: バラードですね。
0: バラードですね、
1: うん、
0: これ
1: 自分で選んだわけじゃなく、
0: これはもうある方に、
1: はい、
0: AOR の影響はある方、もうある方が選曲して、
1: あ、もう全部、
0: うん、
1: でこれ歌ってみてって感じで、
0: まあそうですね、いやこれどうみたいな感じで、
1: はい
0: はい、うん、
1: どうですか。これも歌いやすい、
0: これも歌いやすいっていうか私は好きですね、これは、歌いたい曲、
1: はい、これはね、自分はこのスティーブン・ビショップはすごい好きなんですけど、やったことはないです、ね、はい、名曲たくさんあるんですけどね、はい、この人作家さんだから結構いろんな人に600曲ぐらい多分提供してるんですよね、いろんな人に。で結構売れてるのもあるし、
0: うんうん
1: うん、だから割とね、本人のアルバムももちろん何枚も出てるんですけど、うん、結構こう作家さんのイメージあるから、
0: あ、なるほど、ね、
1: うん、そう、これちなみにやってたバンドはトカチのバンド、
0: トカチのバンドで、はい、まあグルーバーバウトっていう、
1: グルーバ
0: ーグルーバーバウト、
1: グルーバーバウト、
0: グルーバーバ、
1: グルーバーバ、
0: うんうん、ですね。今は活動してないですけど、
1: はい、
0: トカチで震災があった後にできたバンドですね、トカチのミュージシャン集めて、
1: はい、で割と AOR
0: AOR ばっかりやってたんじゃないですか。
1: お、
0: うん、まあ、パンクとかファンクとかもやってましたけど、
1: はい、
0: うん、
1: それ大下さんメインボーカル、
0: メインボーカルで、最初は違うんですけど、
1: はい、
0: できて 2,3 年後くらいに私入ったのかな、
1: はい、うん、最初に会ったんです。
0: 最初会って、
1: はい、違う人が、
0: うん、違う人がやってて、
1: はい、
0: そこで女性と男性と混合でボーカルがいたんで、
1: はい、
0: 私は後から
1: 大下さんの時も女性と男性
0: ですね、
1: うん、ツインボーカル、
0: ツインとか3人とかで、
1: の、
0: うん、
1: あ、そう
0: ですね、コーラスと私がメインとか、
1: はい、あ、それで
0: 逆もあったし、
1: あ、そうなんです、ね、
0: ハモったり、いろいろ
1: アコギ持ちながら、
0: アコギ持ちながらやりましたね。
1: それが割と結構 AOR やってた時の一番あれですね。
0: あ、そう、これ結構やってました。
1: そうなんですね。この曲に対してのなんか思い出みたいなのあったりするんですか。
0: いや、もうこれはもう本当にもうぴったり私やりたい曲だったですね、これ聞いた時に。
1: あ、
0: うん、
1: 大下さんやっぱりバラード好きなイメージありますね。
0: あ、バラードは好きですね、はい、うん、バラードは好き、
1: バラード好きですよね、うん、結構オリジナル自分も作ってますもんね。
0: 私のオリジナル結構だからテンポ的には本当に、うん、60から120ぐらいの、はい、が多いと思います。
1: 60から120ってすげえ幅
0: が広い幅が広いね、
1: うん、まあ、でもそうですね、
0: そう、130いかないのが多いですね。
1: あ、
0: うん、
1: なるほど、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: うん、やっぱりバラード系がやっぱり結構好きっていうことですね、やっぱり、ね、
0: 多分ね、
1: うんうん、多いですもんね、やっぱりね、
0: うん
1: うん、大体でも作風っていうかね、そういうのはなんか先ほども言いましたけど、なんかこうフォークの、ね、感じもあるし、ね、
0: そうですよね、やっぱり、うん、絶対そうだと思いますね、う
1: ん、でもなんか AOR の匂いもちょっとしますけどね。
0: なんかコードとか結構難しいですよ、
1: はい、
0: 私、
1: うん、大下さんのコード進行難しいと思う、うん、コード多いと思います、ね、
0: コード多い
1: 多い
0: 多い、そうそう、
1: 多い、多い
0: そうなんですよ、
1: はい、コード多いと思います、ね、
0: そうなんですよ、
1: うん、意外にね、
0: うん、
1: シンプルに聞こえるけど、
0: あ、そうなんですよ、うん、
1: はい、
0: そうなんです、
1: コードは多分多めだと思うんですね、
0: はい、
1: うん、あれってどうやって作ってるんですか。その
0: あ、もう私言葉ありきなんで、
1: あ、そうなんです
0: か。言葉作ってからメロディーつけるので、だからかもしれないですけど、
1: いわゆる詩先行

0: ですか。
1: C 線コです。完全に C 線コ。
0: そこからコード乗せていくんですか。
1: そうです。
0: アコギで。
1: そう、アコギで。
0: ピアノじゃなくて。
1: ピアノじゃなくて。
0: へえ、うん。でもコード的になんか結構ピアノっぽいコード進行。
1: ああ、かもしれない。うん、かもしれない。本当にそうかもしれないです。
0: ね、ギターの人があんまり作るような
1: 。ああ、あんまり、いや、あの、使わないかもしれないですね。うんうん、
0: へえ。アコギしたらそこから乗せて。
1: そうですよね。
0: 作るんですか。そういう作り方って昔からですか。
1: 昔から、もう最初からですね、私は。なんせ言葉ありきですね。
0: 例えばこういうふうに今 AOR の話してて、うん、で AOR のそういうなんていうの、英詞みたいなのをこう訳して、あの、訳してというか訳を見て影響を受けたりとか、
1: うん、全くしてないです。
0: そういうのはない。
1: それは全くないです。
0: それはない。
1: それはない。
0: それは洋楽全般あんまり、うん、洋楽の歌詞からなんかインスパイアされるみたいなのは
1: 全くないです、ね、
0: ないんですね。
1: 全くないです、
0: メロディーの作り方とかをなんかこう参考にしてるとかっていうのもない。
1: それも全くないと思います。
0: AOR に
1: 対して、 AOR に対して、うん、ないと思いますけど、うん、でも似てるとこがあるかもね。
0: あの、意識はしてないけど、
1: 意識はしてないけど、
0: うん、気づいたらそうだったかなみたいな、
1: あるかもしれない。
0: あるかもしれない、うん、あ、なるほど、うん。なんかこの今次ご紹介する曲とかも、はい、まあ、ちょっとタイプは違うけど、なんとなくでも匂いあると思う
1: ですね。
0: 聞いた時に匂い感じましたけどね、うんうん、なんとなく大下さんね、
1: はいはいはい、
0: あ、歌いそう歌いそうっていう感じ、うん、そんな感じのね、ちょっとこう匂いがしましたけどね、うん、ちょっと そんな感じで、ちょっと1曲したらご紹介、はい、これ聞いて、あの、聞いてみましょうか、
1: はい、
0: なのでちょっと1曲したら大下さんお願いします。
1: はい、では、スティーブン・ビショップで Looking for the Light One。

0: はい、スティーブン・ビショップの、Looking for the Right One という曲を聴いていただきましたね。はい、いや、やっぱりね、大下さんにはありますよ。
1: ああ、そうですか。
0: はい、あります、
1: うん。嬉しいですね、それは。はい、
0: なんとなくこうロマンチックな感じというかね。
1: そうですね。
0: まあ、AOR 多いですけどね、こういうロマンチックなね。
1: そうですね、
0: はい、うん。泣けるバラードみたいな。
1: ああ、いいバラードいっぱいありますね。
0: ありますね。はい、で、この流れで次が、うん、これまたちょっとね、お礼的には大沢さんはこれ知ってんだと思って、ちょっと意外だったんです
1: けど。ああ、はい、私、だから、はい、あの方の影響。
0: はい、いや、そうですね。これも、ケニー・ロギンス。
1: ケニー・ロギンス。
0: ハート・トゥ・ハートですね。うんうん、1983年。
1: はい。
0: はい、ハイ・アドベンチャーっていうサードアルバムですけどね。
1: はい。
0: これは、やったことあるんですか？
1: これも、シティ・ジャズで。やりました。
0: これでもボーカル、
1: これは難しいですよ。
0: はい、難しいですよね。
1: これはめちゃ難しい。はい、
0: コーラスもいて、
1: コーラスも、コーラスあの時いたかな。
0: これコーラスいないと結構きつくないですかね。コーラスマクドナルドかなんか入ってるそうですね。
1: そうですよね、うん、いなかったかも。
0: いなかった、うん、これは難しいでしょうって感じ
1: です、ね、難しいですね。めちゃめちゃ難しい。
0: ケニー・ロギンスなんてでも知ってるんですか。
1: 知ってますけど、
0: その後は
1: なんかあの、デビッド・ホスターと、
0: はいはい、
1: なんかライブでやったの結構見てて、
0: はいはい、
1: あの時も結構ケニー・ロギンスも年齢重ねてましたけど、
0: はい、
1: でもすごいなと思って見てましたね。
0: ダンディーな感じで、ね、
1: ダンディーだしね、ダンディーだし、うん、やっぱめちゃ難しい曲や、
0: いや、そうですね、
1: ですよね、この人の曲って、
0: うん、声もいいし、
1: ね、声もいいしね、ちょっとなかなかあれは歌えないですね、うん、
0: やっぱキー高いですよね。
1: キーも高い、
0: うんうん、確かにそうですね。自分もすごいケニー・ロギンス、まあ、AOR っていろんなボーカリストいると思うんですけど、うん、やっぱり、うん、代表格ですよね。
1: あ、やっぱりそうなんだ。
0: 代表格、代表格の一人だと思いますね。
1: やっぱりね、
0: うん、あんまり声変わってないと思うんですね、下と昔と。
1: あ、
0: うん、年は重ねてるけど、
1: すごいですよね、
0: 声の感じはなんか、うん、一緒ですよ。
1: あ、すごい。
0: 多分キー下げたりはしてるだろうけど。
1: あ、そうなんだ。
0: マイケル・マクドナルドとかもそうだと思うんですけど、なんか、うん、若い時と変わんない声っていうか、
1: あ、
0: 聞いたらケニー・ロギンスっていう、声に特徴やっぱり
1: そうです
0: ね、はい、
1: うん、やっぱリズムの取り方とか、
0: うん、
1: その曲のメロディーの付け方っていうか、
0: うん、
1: あれ歌いこなすのってすごい難しいですけど、ないと簡単にやってますよね。
0: いや、そうですね、
1: すごいなと思いますね、
0: うん、リズム難しいかもしれないですね。
1: 難しい難しい、そう、ね、そうそうそうそ
0: う、あんまりしてね、ケニー・ロギンスやろうっていう感じにもならないし、
1: ならない
0: と思いますね、
1: ならないですよね、
0: うん、なんとなく、自分も何回もやったことあるんですけど、やっ
1: ぱり、
0: うん、いろんな曲やるかって言ったらやらない、この曲とあともう一曲ぐらいかなっていう感じですね。
1: はいはいはい、はい、
0: 難しいんだと思うんですよね、
1: うん、
0: やっぱり歌の人にとったら
1: 難しい、
0: うん、
1: 一番難しいかも。
0: あ、本当ですか、
1: うん、知ってる中では、
0: うん、何が難しい、やっぱりキー高い、
1: やっぱり
0: リズム、
1: まあ、歌詞にリズムとかメロディーの付け方がやっぱ独特で、はい、
0: うん、
1: ここでそういくのみたいなところが、
0: 歌い回し、
1: うん、ができないって最初思うぐらい。
0: あ、本当ですか。聞こえない、要するに歌詞が歌よくある、その聞こえない歌詞を歌ってるとかそういうことでもなく、
1: うん、なんかね、独特な、そこでこのメロディーでこのリズムでっていうのは、ちょっとなんか本当運動神経良くないと無理だなみたいな。
0: 本当すか、運動神経、ね、
1: 運動神経、
0: うん、そうなんだ。
1: そう、
0: うん、やっぱ普段からこういうの歌い慣れてないとなのかな、やっぱり。
1: この人って曲は自身が作ってるんですか。
0: 自身作ってると思います。
1: だとしたらすごい、やっぱり、
0: うん、
1: なんかあれ、独

0: 独のあれじゃないですかね、うん、才能なんじゃないですかね。
1: うん、なんか結構、まあ、そのマイケル・マクドナルドとこの曲もそうですけど、
0: うん、
1: 共作はしてるんですよね、
0: すごい。あ、そうなんですね、
1: いろんな人と、うん、だから結構自分自身もちろんたくさん作ってるけど、割と売れてる曲結構共作多いと思いますよ。
0: なるほど、はい、誰かの影響とか、うん、影響っていうか誰かが介入して、
1: うん、そう、うん、一緒に作ってる、それこそデビッド・フォスターと作ってるとか、そういうのも多いと思いますし、
0: うんうんうん、
1: だからね、まあ、そういう自分の良さをね、一番多分分かってくれる人と一緒になんか作って、
0: そうなんでしょう、ね、
1: 引き出してもらってみたいな、
0: そうなんでしょうね、
1: うん、のもあるのかなって感じしますよね、うんうんうん、はい、というわけでね、この1曲したら最後にこの、聴いていただきたいなと思いますけど、
0: はい、
1: 1983年のね、はい、アドベンチャーというアルバムの中からですね、はいはい、ではよろしくお願いします、
0: はい、では、ケニー・ロギンスで Heart to Heart。

0: 私たちはハートのこもった、ハートに響く、ハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
1: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
2: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
3: こんにちは、鹿さんも聞いてる奈良市の奈良 .fm です。皆さんも聞いてや。
4: 千葉県木更津市にあるカズサ FM です。
5: キャッツアイだけじゃねえぜ、よろしく。
6: こんにちは、宮城県登米市ハット FM です。がおんねえように頑張ってしね。
2: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
7: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
8: 白い恋人は誕生から46年以上、北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
7: 白い恋人。
9: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報を本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
10: お聞き逃しなく。
11: 三角山放送局

0: はい、5月の AOR エクスプレスは、大下さとしさんをお迎えして、大下さとしさんって言いにくいですね。
1: 言いにくいでしょ
0: 言いにくいですね。
1: 私だけじゃなかった。
0: やっぱり自分もそうですか。
1: 子供の頃から言いにくいなと思ってました。
0: 本当ですね。今初めて気づいた。なんだろう。
1: 立ちつてとか多いんですよ。
0: ああ、俺今ね、死が言いにくいなと思った。大下のさとしもまた来るから。
1: 差しすせそうか。
0: 死も来るんでね。
1: う
0: ん、
1: そう。
0: あ、大下さとし。
1: そうね。
0: 人の名前なのに失礼しました。言いにくいと思って今、
1: うん、そうなんですよ、
0: はい、すいません、ちょっと気をつけます、はい、以後気をつけますはい、まあちょっと大下さんとね、こうね、あの AOR の話もそうだし、音楽の話自体するのも、ね、多分初めてだと思うんですけどね、なんかいろんなねもね、なんかちょっと分かりましたね、
1: はい、
0: はい、

0: でこれあの最後にもう一曲ご紹介したいんですけど、はい、これは 何ですか。
1: これはね、私が初めて AOR の、はい、まあ、っていうジャンルの曲を初めて歌ったのがこの曲です、はい、
0: そうなんですか、
1: はい、私の、まあ、月光っていう、まあ、私が曲書いてるののソロで初めてバンドでやった時に、まあこれを歌ったんですよね。ちょっと、
0: なんでこれ歌ったんですか、きっかけ。
1: なんかこれも ある方の勧めで、
0: はい、俺いいぞって、
1: 結構私は結構この曲やりたいっていうのはあったんですけど、なんかこれがいいんじゃないかとかっていうんで、まあ1曲 AOR の曲入れてみたんですけど、はい、これまあ、カーペンターズとかもやったり、はい、あのビリー・ジョエルとかもやって、はい、でこの曲 AOR のやつちょっといいなと思って、
0: はい、これランディ・グッドラム、
1: ランディ・グッドラム、
0: このバージョンでいいんですか。
1: このバージョンがいいですね。この人の世界観が好きですね、
0: はい、作家さんですよこの方、ね、
1: そうなんですね、
0: はい、ランディ・グッドラム、ブルアーザンブルー、
1: ブルアーザンブル
0: ー、マイケル・ジョンソンの、ね、オリジナルはマイケル・ジョンソンですけど、これもねランディ・グッドラムが書いてるっぽいですね。
1: そうなんですね、
0: はい、だから結構ね、そっか、ランディ・グッドラムもねやっぱり通ってるんですね、なんとなく ね、
1: この人の世界観独特じゃないですか。
0: 独特ですね、
1: 好きですね、
0: はい、そうですね、やっぱり作家さんって感じですよ。
1: あ、そうかもしれない。
0: スティーブン・ビショップとちょっと、はい、あのタイプは違うけど、
1: そうですね、
0: なんか系統というか、それは一緒だと思うな、なんか、やっぱり弾き語りで歌うっていうね、
1: はいはいはい、
0: そうそうそう、なるほど、この曲もね、まあ、ブルバのバラードですよね、これも、ね、
1: これもバラード、
0: やっぱバラード好きなんですね。
1: バラードは好きですよ、
0: まあ、こう AOR はまあなんかいろんなバラードもあるし、そのちょっとリッチ な、 なんかこうきらびやかな曲も結構多いと思うんですけど、なんかそういうあの好きなアーティストとか、まあ、今日かけた以外でもなんか いたりするんですか、 AOR で。
1: なんか AOR ってすごいいっぱいありすぎて、はい、なんか
0: 分かります、
1: なんて言うんだろうね、まあ、やっぱりそのもろアメリカとか、はい、そっちの、まあ、ヨーロッパにも結構 AOR 影響してると思うんですけど、でもなんかやっぱり私の好きなのは日本的なメロディーがちょっとあるかなっていうような人がやっぱ好きかもしれないですね。
0: なるほど、ちょっと日本的な、
1: だからなんかスタジオミュージシャンっていういわゆる、はい、そういうよりも、やっぱ作家さんの曲が好きかもしれない。
0: なるほど、結構 AOR ってあのミュージシャン目線で見てる人、聴、いてる人多いんで、だから例えばジェフ・ポーカルすごい好きってなると、やっぱり AOR になるん で、
1: そ う、 なんです、ね、
0: そういう目線で追っかけてるパターンだったんですね。だからボーセゴさんもそうだし、自分もそうだと思うんですけど、その中であこんないい曲あるんだとか、あこういうアーティストいるんだって感じでどんどんこう惚れるっていうか、だから意外にそういうメロディーとか、例えば、まあ、歌の人観点では、意外にそういう目線で聴いてないんで、だからスタジオミュージシャンで聴いてたりするね、後ろのジャケット見て、ね、
1: ああなるほど、
0: この人参加して
1: るんですか、自分の楽器の、
0: そうそうそう、
1: 影響受けてる、
0: ジェフ入ってるんだったら顔名盤のはずだみたいな感じで、そう、割とそういう風になってくんで、だから大下さんみたいにそのね、楽曲
1: ありきっていうかね、メロディーとか、まあ、リズムはそうですけど、やっぱ世界観ありき、
0: そうですね、そういう感じで意外にね楽器の人聞いてないパターン多いと思うんで、
1: なるほど、
0: 逆に勉強になりますね。
1: いやいや、
0: まあ、これ今後ろで聞いてるのがそのブルアーザンブルーですね、はい、この曲ですけどね、これも、もうすごい自分全然ちょっとここ通ってなかったんで、
1: あ、そうかもしれない、はい、
0: だから逆にすごい今聞いて、あ、いい、めちゃめちゃいい曲だなと思って、やっぱ大下さん好きなの大体分かってきました
1: よ。あ、本当ですか、
0: はい、やっぱりね、こうやっぱロマンチックなのが好きですね、間違いなく、
1: やっぱ日本的情緒がある曲が好きかも。あ、
0: 確かに、いや本当その通りかもしれないですね、ちゃんとこう起承転結あって、
1: はいはい、
0: しっかりこう歌を聴かせるっていうかね、ドラマチック性とかそういうことじゃないですよ ね、
1: ね、
0: あんまりね、意外にね、確かにこのね今後ろでかかってるのも非常に名曲ということですけどね、まあ、ちょっとね今月いろいろお話聞きましたけど、はい、またちょっとね来月もまた来ていただけるということなので、はい、来月もまたいろんなお話またね聞かせていただきたいなと思っておりますので、はい、なので 今月は、大下さんをいろいろお招きして、まず1曲

0: 目にご紹介したのがホームアトラスとスティリダン、2曲目にご紹介したのがスティーブン・ビショップ、ルッキーフォーザライトワンという曲で、3曲目にお送りしたのがケニー・ロギンス、ハートトゥハートで、今後ろで聴いていただいているのがランディ・グッドラムの、ブルーアーザンブルーというね、はい、曲を聴いていただきました。はい、というわけでね、今月は大下さとしさん、なんかどこで聞いたらいいな、大下下
1: 下
0: 下下さとしさん、はい、大下さとしさんってこう言おうと思うとつながるとちょっとね、
1: そうなんです、
0: 危なくなるんでね、はい、なのでそんな感じでね、ちょっと今月いろいろお話聞かせていただきましたんで、はい、来月はちなみに何ですか、何をいろいろ聞かせていただけるんですかね。
1: 曲としては結構、はい、なんかこれも AOR なのみたいなのとかね、うん、
0: はい、
1: あと、まあ、AOR じゃない曲もあるんですけど、
0: はいはい、
1: まあなんていうか、まあ今回聴いていただいたものよりはちょっと新しい曲なんですね、これ。
0: はい、ああなるほど、うん、やっぱりそのいろんな幅広いですね、結構ね、やっぱり大下さんもね、
1: いや、
0: うん、
1: まあある方の影響です、
0: やっぱり、
1: はい、
0: やっぱりそう、誰かの影響って大きいですよね、
1: 大きいですね、大きいですね、
0: なんか一人すごいものすごい知ってる人いたりとか、一人ものすごい上手い人いたりすると影響を受けますよね
1: 受けるし、奥行きがすごいじゃないですか、間口が狭いけど、
0: うん、
1: 奥行きはすごい、
0: これ聞いてみれみたいな感じですよね、
1: 多分
0: ね、
1: そう
0: したらいいじゃん、めっちゃ全然知らなかったけどいいじゃんってなりますよね、
1: そうそうそうです、う
0: ん、まあその辺もね含めて来月もちょっといろいろねお話聞かせていただきたいなと思いますので、はい、今月 AOR エクスプレスは、私佐々木和則と、大下さとしさんをお招きしてお送りしました、
1: はい、
0: また来月もちょっとよろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします、
0: はい、ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
2: 三角山放送局、
3: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。青春のあのメロディーがよみがえる第22回北海道神宮フォーク歌声祭り、出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。
4: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などのさまざまな紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に三条1丁目琴にグリーンホテル。6月は6日と13日お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。
5: 西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番たくみパン自慢の食パンシリーズ、平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法たくみパン極み、選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。たくみパンは西区山の手三条4丁目 1-34、 ご予約は電話 011-624-6355、 たくみパンで検索。
2: 三角山放送局、
6: パラスポ三角山。この時間 FM76.2 メガヘルツ三角山放送局から
7: パラスポーツ応援番組パラスポ三角山の時間です。

この番組は障害者スポーツの楽しさ、面白さをたくさんの人たちに知っていただくために、パラスポーツの競技紹介、パラアスリートへのインタビュー、さらに大会情報、体験会などイベント情報もお届けしていく番組です。三角山放送局の理念である一緒にね、このスローガンに基づき、障害のあるなしに関わらずお互いを尊重し合い、共生意識が高まるような地域社会づくりにつながっていけたらという思いを込めてお送りする1時間です。お便りはファックスメールでどうぞ。三角山放送局のファックス番号、札幌 011-640-3331。 メールの方はリクエスト@三角山.co.jp で番組へのご参加をお待ちしています。パラスポーツ応援番組、パラスポ三角山、この後1時間お付き合いください。この番組は突販株式会社の提供でお送りします。

お送りした曲はブルーオイスターカルトの名曲死神の放題で知られます Don't Fear the Reaper をお届けしました。今日のパラスポ三角山は北海道インクルーシブパークの大特集、そしていよいよ開幕が近づいてまいりましたミラノコルティナ東京オリンピックのお話をしてまいります。さあ2月6日金曜日7日土曜日今年3回目を迎えます北海道インクルーシブパーク、内容について詳しくお話をしてまいりましょう。シットスキー、雪中ボッチャ、ピクルスストーンカーリング、お外で野外で冬の野外でこのパラスポーツを親しんでいただきたいというそんな思いで行われるのがこの北海道インクルーシブパークです。このパラスポ三角山でもずっと皆様にご案内をしております。今年3回目ということになります。これはスポーツ庁の委託事業でありまして、パラスポーツの実施環境の整備等に向けたモデル創出事業、その一環、北海道のパラスポーツ推進プロジェクトということでスポーツ庁の委託を道庁が受けまして行われるものでございます。今年3回目北海道インクルーシブパーク、インクルーシブという言葉、皆さんもご承知かとは思いますけれども、改めて申し上げると、インクルージョンとかインクルーシブ、こう包み込む、包摂するというようなそんな意味が込められております。包摂社会、共生社会などという時に使われる言葉、インクルーシブとかインクルージョンとかね、インクルードすると、それを含まれるというような意味で、英語がありますけれども、そんな社会、これを目指そうじゃないかという、そういう言葉です。インクルーシブ、インクルージョン、多様な方々がこの社会には生きています。障害を持った方、外国の方、いろんなルーツを持つ方、そんな方々を決してこう排斥する、排除するというようなことではなくて、みんなで一緒にそういった多様な方々を包み込むような社会を作っていこうねという、そんな思いが込められております。それが北海道インクルーシブパークです。冬の野外、冬の野外に例えば、じゃあ障害をお持ちの方がちょっと出歩くというだけでも、今の社会はかなりハードルがあるような気がいたします。特にこの北海道札幌、今年は1月の中旬から下旬にかけて大雪がドカドカドカと降りました。交通機関にも大きな影響が出ましたし、札幌市内も、ちょっと横道で住宅地に入るともう車は入れない、車が入ったら最後こうはまっちゃうというような、そんな状況でございます。札幌市も一生懸命除雪頑張ってくれるとは思いますけれども、そんな中ですね、じゃあ車椅子の方がとかね、ちょっと足が不自由な方がということが、そういう方々がや外に出る、外出するというだけでも、この冬の札幌、外出するだけでも非常に大変な、困難が、あるいは何らかのヘルプが必要になるという、そういう方々もたくさんいらっしゃる。そういう方々がこう、なんとかこう外で活動ができるような仕組みはできないだろうかと、非常にこれトライアルな、チャレンジングなイベントとなっております。スポーツ庁が道庁に委託をした事業、それが北海道インクルーシブパーク、パラスポーツの実施環境の整備

エビに向けたモデル事業ですから、だからまあ非常にチャレンジングですよね。一つのモデルとなるような、イベントにしなければならないということが一つございます。今年3年目になりまして、三角山放送局でも運営のお手伝いをずっとさせていただいています。まあとにかく寒いので、寒い中でまあ丸一日こう我々もいるわけでございましてですね、非常に過酷ではあるんですけれども、過酷ではあるんですが非常にこう楽しくてね、やりがいのあるそんなお仕事でございます。北海道インクルーシブパークイン道庁赤レンガ、今年3回目、道庁赤レンガの前の広場がございます。まあ本当にこの雪祭り期間中、観光客インバウンドの皆さんがたくさんいらっしゃいます。そういった皆様にぜひ、あ、北海道札幌でこんな面白い興味深いイベントをやってたよということを皆様にもね、こう母国へ帰ってもお話しいただけるように、そんな何か札幌の思い出、冬の思い出を作っていければなと考えております。まあメインとなるイベントはやはりこのパラスポーツの体験コーナーということになります。シットスキー、雪中ボッチャ、ピクルストーンカーリング、これはもうこの3種目というのはもうずっと同じでございまして、それぞれご説明をしますけれども、まずはシットスキー、座って行うクロスカントリー、距離スキーのことでございます。まあ、特殊なスキーを使うわけですけれども、座って要するに腕のストックをこう押す力、これだけでこう推進しなきゃいけない、前に進まなきゃいけないという、腕の力というか上半身のこう体力みたいなものがとっても使うシットスキー。まあ逆に子供たちの方がまだウェイトが軽いのでスイスイこう行っちゃったりするんですけれども、なかなかこう私のようなこう重めのね、体格の人ですと、もう私だってもうね、数回漕いだらもうハーハー言ってる、もう動きません腕が、それぐらいのものでございますけれども、まあ、クロスカントリーは私も田舎でね、私はワッサム出身で非常にクロスカントリーとかジャンプとか強かったんで、学校の授業でもよくクロスカントリーは親しんだ方だと思いますけれども、このシットスキーは結構大変ですよ、結構大変です。腕の力だけで進むというね、非常にこう面白いです。子どもたちとても喜ぶんじゃないでしょうか。まずはシットスキー1つ目、2つ目は雪中ボッチャ。ボッチャというと我々もね、昨年北海道ボッチャフェスというのを携わらせていただきましたが、非常に今人口が増えていて、宮野さんのルート石屋さんなんかでも、ボッチャ大会やりましたしね、とっても皆様に親しまれてきました。ボッチャ非常に人気でございます。非常にまあお手軽で、まあ組みしやすいというかな、ハードルがどちらかというとそんなに高くないという競技、それでいて奥が深くて面白い、そんなボッチャという競技、皆さんもご承知かと思いますけども、これ通常は夏のパラ競技ですから、夏のパラリンピックの競技種目なんですけれども、冬に外で雪の上でやろうということを考えました。で、日本ボッチャ協会さんとそのボールのメーカーさんで開発をしてくださったんですね。こう防水加工を施した雪の上でも楽しめる、ボッチャを楽しめるというボッチャボールを作ってくださった。これはだから完全にこの北海道インクルーシブパークが初ということで、北海道インクルーシブパークから生まれたのが雪中ボッチャというものでございます。これも楽しみですね。今回はですね、その北海道ボッチャフェス、一昨年のチャンピオン、昨年は惜しくも準優勝ということで、しかしながら、まあ、北海道の強豪チームには変わりはございません。火の玉ストレートの選手の皆様が対決してくれるかもしれない、ね、ぜひこの、北海道を代表するボッチャチーム火の玉ストレートとの対戦も皆様楽しみにいらしてみてください。雪中ボッチャ2つ目の競技、そして3つ目がピクルスストーンカーリング。これも楽しいんですよ。これ普通のカーリングですとね、まあ20キロぐらいストーンがありまして、まあ使うのも結構大変だというのがあります。しかしながらこの北海道インクルーシブパークでは漬物石を使って、漬物石、まあホームセンターとかいろんなところで売ってますわね、だいたい 3.5 キロとか3キロとかそれぐらいの重しでございます。あれを使って楽しんでみようと、まあ、同じようにこう通常のカーリングのようにこうハンドルの持ち手があってね、まあ漬物石も持ち手あるわけですよ。そこを持って
ハウスに向かって投げていただこうという

いうこと。これ毎年ねコース作りがねいろいろこう主催者の道長さんも悩んでらっしゃって、1年目は凍らそうとしたんですけれども、なかなかまあうまく凍らずというところがあって、で去年は雪を踏み固めたんですよね。でそれはそれで面白いんですよ、でこぼこしてて。まあボッチャもそうですけど、まあフローリングのなんて言うんでしょう、体育館とかね、そういうところと違っ

凸凹なところで楽しむのもこのボッチャもピクルストンカーリングも楽しいんですけど、さあ今年はどうなるのか、前回の放送では私は雪を踏み固めるとこう申し上げたんですけども、まだちょっとで、ね、これが決まってない可能性がありますけども、当日のお楽しみ、2月6日なのか当日来てカーリングのコースがどんな感じなのかというのはちょっと皆様の、目で、お確かめいただければありがたいなと思います。まあ、今言ったようなシットスキー、雪中ボッチャ、ピクルスストーンカーリング、この3つの、まあ、正式なパラ種目ではないですよ。だからパラ種目、パラ競技を少し、アレンジしてますけどね、アレンジしてますけど、まあ、シットスキー以外の雪中ボッチャとピクルストーンカーリングはもちろんパラの種目ではありませんが、ただカーリングとボッチャを少し北国用に外用にアレンジをしました。この3つの競技、これ全部やってもらいますとね、受付でスタンプを押してもらってください。この台紙も当日ございますので、本部の方でこの台紙をもらってスタンプを押してもらって、3つ競技全部やってスタンプを押してもらいますと、景品がもらえますので、景品交換所でまた景品ゲットしてください。楽しみですね。雪中ボッチャ、シットスキー、ピクルスストーンカーリング、やってます。2月6日と7日、今回は金曜土曜、ここ2年間は土曜日日曜日土日だったんですけども、今回は金曜土曜ということで初めて平日の開催ということになります。どれぐらい皆さんいらっしゃるのか、まあ辺は完全にまあオフィス街でございますしね、道庁の職員さんもたくさんいらっしゃるんで、皆さんがお昼休みとかに、キッチンカー遊びに来てくださったり、いろいろ召し上がってくださったり、少し暖かい格好をして競技にも体験していただけるととても嬉しいんでございますけども、まあ赤レンガ近辺、赤プラですか、辺のお仕事をしてらっしゃる皆様もぜひ6日7日、道庁赤レンガ前庭で北海道インクルーシブパーク遊びに来てください。キッチンカーも今回6台とか7台とかもう去年の倍以上出ます。もういろんなメニューをご用意して皆様お待ちしてますので、本当に召し上がりに来るだけでも本当大歓迎でございますので、たくさんこうキッチンカー、温かい飲み物、食べ物、焼き鳥とかたい焼きとかピザとかカレーとか、もう本当にいろんなもの、唐揚げとかいろんなものがね、2日間にわたっていろんなキッチンカーが出店してくれますんで、ぜひ皆様お越しくださいね。6日金曜、7日土曜、北海道インクルーシブパーク。1曲挟んでコマーシャルを挟んで、まだまだ北海道インクルーシブパークのご案内。

0: エッグストーン、マイトランペットでした。
1: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは、女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
2: お子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか？
3: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか？
4: お子さんを虐待してしまいそうな時は、
2: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
3: 秘密は固く守られます。
4: 安心して相談してください。
5: さあ今すぐに、いち早く。
6: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
7: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ。平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
8: 西区西野の自然食のお店、まほろば。二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目朝10時から営業。電話 665-6624 です。
9: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目。お問い合わせは 700-1020 まで。
1: 三角山放送局、
0: パラスポ三角山、杉澤博樹がお送りしています。今日は2月6日7日金曜土曜、北海道インクルーシブパーク大特集でお届けしております。道庁赤レンガ前庭です。皆様のお越しをお待ちしております。あったかい格好でいらしてくださいね。キッチンカーの話を少ししましたけれども、今回は、去年はね3台ずつ出てくれたんですけど、今年はもうキッチンカーマシマシで参ります。6、7台来ますんで、1日にね。本当にありがたいことでございます。もうぜひこのキッチンカー、グルメも食べに来て、楽しみにしてきていただきたいんですね。温かい食べ物たくさんご用意しておりますので、焼き鳥あり、スープカレーあり、たい焼きあり、唐揚げあり、ピザもあるし、たい焼きもあるし、ベビーカステラもありますね。もうお祭りにはベビーカステラもなくちゃ ならないです。もうそういうですね、もうグルメキッチンカーたくさん登場いたしますので、ぜひ皆様、お肉もたくさん来るかな。サウロインステーキを出したり、ケバブを出したりする店もあるし、ぜひこのグルメもね、

楽しみにしていただきたい。まあ観光でいらした方は、ぜひ立ち寄っていただきたいなと思いますし、2月6日7日金土なので、6日の金曜日はまだね働いてらっしゃる方がたくさんいらっしゃる。赤レンガのあたりはオフィス街でございますんで、ぜひ、お昼に、このインクルーシブパークのキッチンカーでお昼買いに来ていただけるととても嬉しいです。食べる場所といいましょうかね、一つずつテント、右側左側、まあ、北門側と南門側にテント、まあ、そこにキッチンカーが3台ぐらいずつ分かれて多分配置されると思うんですけども、そのキッチンカー付近に、飲食休憩用のテントというのも一張りご用意しておりますので、まあ、そんなに広くはないんですけれども、譲り合って皆様その場でお召し上がりになるという方はぜひご利用、テントの方もご利用いただければと思いますので、よろしくお願いします。それからお店で言いますとね、サッサレンさん、我々三角山放送局も飛び出せ地域共同作業所でお世話になっておりますが、サッサレンさんの出店ブースというのもございます。もうこの皆さんももう毎年出してくださってて、札幌クローバー会さん、工房ウッディートイズさん、アトリエポトスさん、そして今年はジョブスペースワクラボさん、一緒に、ね、文化祭にも出展をしてくださってますけども、ワクラボさん、この4店舗サッサレンのお店も登場いたしますので、こちらもぜひ皆様、作品を見に、そして、ご購入いただければとても嬉しいです。協賛関係で言いますとね、北海道コカ・コーラボトリングさんがこちらもなんと自動販売機を今回お持ちになるという、そういう話でございます。ちょっとなんか多分特殊な何かあるんでしょうかね。楽しみですね。北海道コカ・コーラボトリングさん。それから KDDI さんが今年も会場内でのフリー Wi-Fi をご提供いただいて、KDDI さんは外国の観光客の方、インバウンドの方もたくさんお見えになるんで、翻訳アプリを皆さんにご紹介したいということでございますんで。いや、楽しみですね、これも。いろんなサービスがございます。まあ、こういった KDDI さんのサービスもぜひご活用ください。さらには、熊組というですね、いわゆる北海道の土産の木彫りの熊ございますでしょ。私のワッサムのおじさんも木彫りの熊を彫る、彫刻師だったんですけども、うちにもありましたよ、たくさん木彫りの熊。鮭加えたやつたくさんありましたけど、まあ、ああいう木彫りの熊をデザインしたグミなんだそうですよ、ラムネ味の。これを開発された大海さんもステージでお話しいただくんですけども、この熊グミっていう名前なんですけど、これも販売します。ぜひ北海道お土産にご購入いただきたいですし、もちろん札幌市民の皆様、道民の皆様にもぜひこの木彫りの熊のようなグミでございます。これお子さんも喜ぶんじゃないですかね。ぜひこちらもお買い求めいただければとても嬉しいです。そしてステージの方では、アスリートトークショーと、それからダンスチーム登場します。一緒にね、文化祭でもおなじみの札幌ラインダンス普及の会は2月6日金曜日の登場。そしてこちらも一緒にね、文化祭でおなじみのスマイルキッズ、スマイルキッズさんも2月7日土曜日に登場。さらには新琴似のよさこい勝負龍神さん、よさこい勝負龍神さん、こちらも登場いたします。2月7日の登場を予定しております。とても楽しみですね。それからよさこいの勝負龍神さん、よさこいの勝負龍神さんも2月7日の登場、昨年に続いてのご登場でございます。楽しみでございます。それからもう一つ、日本郵政のメキメキ体操という健康づくり体操が、これ新しくできたの皆さん知ってますか？メキメキ体操、健康づくり体操で、まあネットで検索なんかすると、ももクロクローバー Z の皆様が体操してる様子なんかの動画があります。このメキメキ体操を、2月6日7日、日本郵政のサポーター、このね、教えてくださる方がいらっしゃって、ステージで皆さんと一緒にこのメキメキ体操をやりましょうという、日本郵政が開発した体操をみんなでやろうというのも6日7日寒いですからね、体を動かしてちょっとでもあったかくなればいいなと思います。しかもそれが健康づくりに役立つならなおさらでございます。ぜひ皆様、こちらの日本郵政が作ったメキメキ体操も楽しみにしていてください。さあ、そしてアスリートのトークショーです。こちら

こちらをね少し詳しくお伝えしようと思うんですけど、まずは2月6日、まあ、2月6日というとミラノコルチナ冬季オリンピックが開幕する日、開会式が行われる日です。その2月6日、に登場いたしますのは、その後、まあ、およそ1ヶ月後に、ミラノコルチナでは冬のパラリンピックももちろん開催されるわけですが、そちらに出場する選手がなんとこの北海道インクルーシブパークに来てくれます。ミラノコルテナ2026冬季パラリンピックのパラアイスホッケーの日本代表フォワード、札幌出身の森崎アム選手が来てくれます。若干まだ20歳かな、若い選手ですけれども、森崎アム選手、ミラノコルテナパラリンピックに出場する選手がインクルーシブパークに来てくれるんです。楽しみですね、本当に楽しみ。森崎選手は J スタープロジェクトっていう、こうアスリート発掘のプロジェクトがあるんですけども、そこを通じてパラアイスホッケーを始めまして、わずか競技を始めて1年で日本代表、すごいですね。もう天性の多分運動神経がおありになるんじゃないかと思いますけど、でミラノコルテナ冬季パラリンピックの最終予選でもゴールを決めております。まあ、いろんなあの車椅子バスケとかそういったものも興味があったそうですけれども、今回パラアイスホッケーを選ばれた。パラアイスホッケーの日本代表はこれピョンチャン以来なんですね。前回の北京大会では出場できませんでしたから、ピョンチャン大会以来、しかもバンクーバー2010年のバンクーバー冬季パラリンピックでは、日本は当時はアイススレッジホッケーっていう名前だったんですけども、銀メダル取ってますからね。だから本当にわかんないですよこれ、本当にメダル取るかもしれませんよ森崎選手。フォワードの森崎選手、パラアイスホッケーの選手が6日に来てくれます。楽しみでございます。そして7日にもアスリートトークショーあります。まずは12時頃から予定してますけども、車椅子カーリング、車椅子カーリングの去年の世界選手権、こちらに出場した、高橋宏美選手、新日高町生まれの高橋宏美選手、世界選手権ではフォース、4人目に投げるフォースバイスキップとして活躍しました。そして、もう一方、鏡博樹選手、所町出身というね、北見市所町生まれ、とにかくカーリングのメッカの、カーリングに小さい頃から親しんでおられた鏡博樹選手が来てくれます。鏡選手は同じく世界選手権でセカンドオームに務められたということでございます。2025、その4人制の車椅子カーリング選手権で日本は12チーム出場して9位ということでございまして、そのあたりの話を伺いたいと思います。今回4人制はですね、日本代表はパラリンピックは出ることができませんでしたが、その2025の世界選手権で2人組の、コンビックスダブルスのダブルスの小川選手、中島選手が見事にパラリンピックの出場権、これメダルが期待されてるんです。なんといっても世界選手権の金メダルチームでございますんで、車椅子カーリングとしての悲願のメダルがよく期待されております。車椅子カーリングって、まあ、通常のカーリングはね、結構テレビでも BS でもよくやってるから皆さんも見たことあると思うんですけれども、これ今回の混合ダブルス、これパラリンピック新種目なんですけどね、今まではまあ4人制が多かったんですけど、今回混合ダブルス、ミックスダブルスが、初めて採用されたということで、中島選手と小川選手、これ世界選手権の金メダルチームでございます、ね、楽しみでございます。車椅子カーリングと普通のカーリングの一番大きな違いは何かというと、スイープがないという、スイープしないっていうのが一番大きいかもしれませんね。ブラシでストーンの行く道を、氷の上をこする、あれをスイープと言いますけど、スイープがないで車椅子に乗ってストーン投げるんですけども、もちろん手で投げてもいいんですが、基本的にはデリバリースティックというこうボッコを使うんですね。ボッコにこうハンドル部分、ストーンのハンドルをかませて、それでこう、まあ、ちょっと回転をつけたりなんかしながらして投げる。だから基本的に全部スイープがないので、もう本当コントロールが難しいと思います。でもちろん止めるというね、ドローショット、止めるというショットの正確さと、そのウェイトの強さみたいなのが非常に、だから通常のカーリングよりも
投げた後のコントロールはもうできないんで。

もう非常にこれ逆に難しいんじゃないかって僕なんか見てて思うんですけれども、車椅子カーリングですから、通常のカーリングは10エンドまでありますけども、車椅子カーリングは8エンドということになっております。いやー楽しみですね。その世界選手権に出た、2025年の世界選手権に出た高橋選手と鏡選手も来てくれます。楽しみですね。ピクルストーンカーリングもやってくださるんでしょうか。楽しみでございます。そして2月7日午後2時ごろを予定しております。今度は昨年の11月東京日本で開催されたデフリンピック、こちらのドサンコメダリストがお二人来てくれます。卓球の女子団体で銀メダルを取りました木村亜美選手。木村亜美選手は昨年のこのインクルーシブパークで今年の11月頑張ってきますっていうことをおっしゃってくださって、その1年後このメダルを取りましたという報告でこちらに来てくれる。嬉しいですね。本当に嬉しいです。よく頑張ってくださいました木村亜美選手、女子団体の銀メダルデフリンピック。そしてもう一方は、若いですよ。まだ北海高校3年生もう3月で卒業なのかな、森本裕樹選手、バドミントンで混合団体の金メダル、男子ダブルスでは銀メダルという2つの金銀メダルを取ったバドミントン、デフバドミントンの森本裕樹選手。いやお二人が来てくれます。2月7日の2時ごろを予定しておりますので、いや楽しみですね。きっとメダルも持ってきてくださるかな。メダルも見たいと思います。私も楽しみにしております。いやお二人の東京デフリンピックの報告も兼ねてどんなお話が聞けるんでしょうか。とても楽しみでございます。皆さんもぜひこのアスリートトークショーもお楽しみにしていていただければと思います。もう一回、2月6日の、午後2時頃からは、3月から開幕するミラノコルテナ冬季パラリンピックのアイスパラアイスホッケーのフォワードでございます。日本代表フォワード森崎亜夢選手は2月6日金曜日の午後2時、そして2月7日土曜日は12時から車椅子カーリング昨年の世界選手権のメンバーである高橋宏美選手と鏡博樹選手、そして2月7日土曜日の2時からは昨年11月の東京で行われたデフリンピックのメダリスト、卓球銀メダリストの木村亜美選手、そしてデフバドミントンでは金メダルと銀メダルを獲得、北海高校3年生森本裕樹選手、この2人も来てくれますんで、ぜひ皆様お越しくださいませね。そして両日とも2月6日7日両日とも4時までの、これイベントですからね、4時までのイベントなんですが、最後3時半頃からじゃんけん大会をやります。もうたくさん協賛各社の皆様から商品を頂戴しております。その商品を皆さんで争奪していただくためのじゃんけん大会、じゃんけんをするのは司会の山形翼でございます。皆さんぜひ山形に勝って勝って勝ちまくって豪華景品をゲットしていただければと思います。じゃんけん大会は両日とも3時半からを予定しております。いや盛りだくさん。2月6日の金曜日、7日の土曜日、今年3回目の北海道インクルーシブパーク in 道庁赤レンガ、ぜひ皆様お誘い合わせの上お越しになってくださいませませ。お天気がねちょっと心配ですけれども、まああまり吹雪いてくれるなよとこういうふうに祈っておりますけれども、お誘い合わせの上ぜひですね、パラスポーツの競技体験をしたり、おいしいおいしいキッチンカーグルメで、温まっていただいたり、体操したりダンスをしたり、サッサレンのいろんな商品を見ていただいたり、盛りだくさんでございますので、ぜひ皆様のお越し心よりお待ち申し上げております。今日のパラスポーツ三角山、北海道インクルーシブパークの大特集でございました。

0: 曲はレディオヘッド、ハイ&ドライをお届けしました。
1: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
2: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど、採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせは、ワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
3: 東日本大震災から10年、被災地では復興が進む一方で、子どもの学費に頭を悩ませているご家庭も少なくありません。子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金にご協力をお願いします。
4: 北海道の旅なら大昭和グ

0: 北海道専門の宿泊予約サイト、グータビ北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい、詳しくはウェブでグータビで検索。
1: 学校帰りの10分間ラジオ DJ に大変身。
2: 公園の遊具紹介から気になるあの子の話題まで、台本なしの本音トークでお送りする
1: キッズラジオハッチケンズ、
2: 毎週月曜午後4時15分から放送中。
1: ただいま出演してくれるキッズ DJ を大募集中。
2: お申し込みは 611-5701 北海道新聞佐藤販売所まで。

パラスポ三角山、杉澤博樹がお送りしています。今日は2月6日7日金曜土曜、今年3回目を迎える道庁赤レンガ前庭で行われる北海道インクルーシブパークのお話をたくさんしてまいりました。まあ、2月6日に開幕するミラノコルテナ冬季オリンピック、前回の北京の大会も大変盛り上がりました。思い出しますね、カーリングも女子もね銀メダルを取ったし、とても頑張りました。カーリング、それからスキーのジャンプ、さらにはスピードスケート、フィギュアスケート、それからモーグルも楽しいしね、本当にもう見どころ満載で私も大変楽しみでございますけれども、まあ一つ思い出されるのは冬季オリンピックをの2回目をね、札幌も招致をしていた活動というのがあったなというのも、まあ結構忘れ去られているけれども、そんな昔の話でもないんですけれども、札幌で2回目のっていうね、まあいろいろ賛否ありましたし、まあ当然反対の人もいる、賛成の人もいる、まあそうやって札幌市の世論が分かれたというような、もちろん事案ではあったけれども、もしね札幌の招致がうまくいっていたらね、なんてことを、まあ、2034年なのか38年なのか、まあ、分かりませんけど、なんかそんなことをこう想像してみたりもするわけですよね。1972年の、あの札幌オリンピックのあの感動とね、まあ、それによる、まあ、街づくりの何でしょう、リブートじゃないですけど、街づくりをもう一回リニューアルさせるというような、非常にそういった構想というのが、あの札幌市の、あの招致計画の中にはあの詳細に書かれていました。まあさまざまなあの都市インフラみたいなものが、まあ、こう老朽化していく中でね、まあ、今我が国ではそういった問題が非常に多発してますね。まあ、道路の陥没、あるいは上下水道の、なかなか整備が行き届かないとかね、いろんなこの社会インフラみたいなものがかなり疲弊をしているというような状況の中で、じゃあスポーツは一体どうなるんだろうかっていう問題という、まあこれまた次回のパラスポ三角屋でも詳しくお話してまいりますけれども、スポーツと社会インフラとかね、スポーツと地球温暖化みたいな話はよく叫ばれておりまして、まあ、冬季オリンピックをもうできるところがもうないんじゃないか、30年後も冬季オリンピックができるんじゃないかと言われているのが実は札幌市、世界で札幌だけだとかね、まあ、いろんなその研究結果が出てるわけですけれども、まあ、そういった中で、この社会インフラをいろんな形で、まあ、いろんなこうソリューションを使って、なんとかリニューアルできないかなというのが実は札幌の冬季オリンピック2回目の招致のまあ、真実だったということは、まあ皆さんもご承知だとは思いますけれども、まあそれでももちろん反対意見もある、賛成意見もある、というお立場がたくさん、あのいろんな意見があって当然しかるべきものだと思います。まあ、残念ながら、まあ招致はならなかったけれども、もしね、2034年なのか8年なのか分かりませんけど、あったらなという、そんな未来を想像すると、まあ、私なんかどっちかというとこうワクワ

したりなんかするわけですけども、まあ、正直今の札幌市の体育施設というのは、まあ非常にこう老朽化が進んでいるところが多くてね、まあ、そんな中でこの番組でも前々回かな触れたのが、札幌市障害者スポーツセンターの基本構想と、まあ、今現在ご意見募集中、パブコメ募集中でございまして、2月12日の木曜日までパブリックコメントを募集して意見を皆様の意見を募集しているので、まだ間に合います。札幌市のホームページスポーツ局のところへ行くと、ご意見の出し方というのが載ってますのでね、札幌市障害者スポーツセンター基本構想、まあ、こういったこともだから当然この、まあ、オリンピックの招致活動ともリンクしてた話なのかなというふうに想像するわけでございますけれどもね、まあ、だからいろんなこう体育館だってもうね、皆さんもご承知の通り、だんだんこう老朽化してきたりね、いろんな市の施設建物も、まあ、当然どんどん古くなるわけでございます、まあ、そういったものをこう、どういった形に直していくのが、一番適切なのかと、一番最善手なのかというところをみんなで考えていかなきゃいけない、まあ、その中の一つにタという名前というのも一つの判断だし一つの選択肢かなという気がします。これもだからたくさん皆さんからのご意見を得ながら、札幌市の方で判断をしていくんだろうと想像しますけれども、こういう動きが出てきているというのも非常に喜ばしいことで、まあ、招致活動の、まあ、一つのこれももしかしたら遺産なのかもしれませんね。何かいい形でこういう議論する風致みたいなものが、創出されたという意味で言うととても良かったのかなという気がいたしますが、次回の放送ではこの冬季オリンピックのじゃあ20年後30年後50年後この地球で冬のオリンピックあるいはウィンタースポーツ全般とこう言ってもいいかもしれませんが、これは持続可能なのかっていうお話を含めて少しお話ができればな、そして北海道インクルーシブパークのご報告などもできればなと思っております。北海道インクルーシブパーク2月6日金曜日7日の土曜日北海道庁赤レンガ庁舎前で行われますので皆様ぜひお越しください。お待ち申し上げております。

今日のラストナンバー Foo Fighters Big Me でした。今日は2月6日と7日の金曜土曜、今年3回目を迎えます北海道インクルーシブパークについて皆様にご案内をいたしました。赤レンガ庁舎前

0: 庭でございます。たくさん人通りがあるところです。で皆さんもぜひ外出をなさるという時には赤レンガ庁舎前お立ち寄りいただけるとありがたいです。たくさんキッチンカー、美味しい食べ物も用意しております。アスリートのトークショーもぜひお楽しみください。次回はまた北海道インクルーシブパークの報告などもお届けする予定です。パラスポーツ三角山、突販株式会社の提供でお送りしました。杉澤弘樹でした。
1: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
2: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。琴に三条四丁目3-15、専用駐車場8台あり、怖がりなお子様には小気麻酔でリラックスして治療できます。緊張を和らげる安心安全な医療器具です。ぜひご相談ください。ウェブからも予約 OK。 空小児歯科クリニックで検索。
3: JR 琴仁駅直結琴仁ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴仁ファミリークリニックは、西区琴仁四条二丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
4: UCBA、
5: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送。
6: ハイタイ、沖縄県の FM タマンヤイビン、うち南海メンソーリよ。
7: 声ままでやっとる。長野県飯田市飯田 FM だに。今日も聞いとくんましょ。
8: こんにちは、山形県山形市ラジオモンスターです。明日もお仕事頑張って。
5: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が、私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
4: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
9: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報を本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
10: お聞き逃しなく。

週刊ジャズ日和の時間です。山本浩一がお送りいたします。この番組は毎週火曜日夜8時から放送しております。再放送は木曜日の朝8時夜7時です。約1時間、ジャズの曲を中心にお届けいたします。お便りの宛先です。三角山放送局ファクシミリ 011-640-3331、 メールアドレスはリクエストアットマーク三角山 .co.jp。 インターネット放送も実施しております。詳しくはホームページをご覧ください。今日はピアニストの演奏から始めたいと思います。5月の13日が誕生日の方です。皆さんよくご存知のレッド・ガーランド、1923年生まれの方でございます。

0: ございます。元プロボクサーとしても有名ですけれども、やはりマイルス・デイビス、のグループっていうのは特に有名かもしれませんね。レッドガーラの自身のアルバムもたくさんありますけれども、今日はですね、皆さん多分何千回何万回と聞いたことのあるものから聞いていただこうと思います。マイルス・デイビスのとても有名なアルバム、リラクシンの冒頭に入っていた曲、もう出だしからもう何回も何回も聞いたって方いらっしゃると思います。 If I Were Bell、その曲をマイルス・デイビスのアルバムから、それから、レッドガーランドが自分のアルバムでもこの曲取り上げております。マイルス・デイビスの録音した時から確か2ヶ月ぐらいの差しかなかったと思います。録音場所も確か同じところです。アルバムタイトルはレッドガーランズピアノ。マイルス・デイビスの方は言わずと知れたマイルス・デイビスにジョン・コルトレーン、レッド・ガーランド、ポール・チェンバース、フィリー・ジョー・ジョーンズですけれども、レッド・ガーランドのトリオの方はベーシスト一緒です。レッド・ガーランドとポール・チェンバース、そしてアート・テイラーがドラムを叩いております。約2ヶ月後のトリオ演奏ということになりました。続けて聞くなんてことはまずあんまりないでしょうから、2曲続けてまいりたいと思います。マイルス・デイビスの方はですね、皆さんよくご存知のマイルスのしゃがれ声から始まるのも皆さんご存知だと思いますけれども、もっと長いバージョンがあります。スタジオでのやり取りのマイルス以外の声が聞こえて、そしてマイルス・デイビスの声がつながり演奏が始まるというものでございます。続けてレッドガーランドのトリオ演奏に参ります。ちなみにレッドガーランドのレッドっていうのは本名でございませんでして、本名はウィリアム・マッキンリー・ガーランド・ジュニアさんとおっしゃいます。レッドガーランドのレッドっていうのは髪の毛の色に、由来するらしいんですけれども、この色が、生まれつきの色なのか後に染めたのか、まあいろいろ諸説ありということだそうでございます。レッドガーランドの、If I Were Bell、 2曲続けて参りたいと思います。最初はマイルス・デイビスと一緒のバージョンでございます。
1: 995 Take 1
2: I'll play it and tell you what it is later.

先週この時間に、スタンリー・カウエルのアルバムからカレン・フランシスが歌うエクイポイズ聴いていただきました。今日は同じ曲を、札幌のミュージシャンたちが演奏したものを、お聴きいただこうと思います。2025年の録音です。ピアノは中畑ひろ子さん、彼女のアルバムからの1曲です。ギターと歌が古舘健二さん、ベースは山下康さん、本来はピアニストの方でございます。ドラムは竹村一徹さん。この4人による演奏で、スタンリー・カウエル作曲エクイポイズ、エクイポイズというのはバランスとか均衡といった意味でございます。

0: サトブンでおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサトブン通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
1: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
2: 主政クラブをご存知ですか？創業は安し、主政なりがたし、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720 までお電話ください。
3: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は、地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目、紀ノ国屋ビル3階、電話

114-2131、皆様の困ったをよかったに変えたい、琴似の町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。

週刊ジャズ日和をお送りしております、今日の1曲目は、マイルス・デイビス・クインテットの、曲からスタートいたしましたけれども、この方次聴いていただくドラマーもですね、マイルス・デイビスの1970年代のグループにいた方でございます、ビリー・コブハムでございますが、この方5月16日生まれ、2000年前後にケニー・バロンとかとロン・カーターとか一緒に、もうアコースティックのピアノトリオ編成の、アルバムも出しておりましたけれども、その後にカルチャーミックスという、アルバムを出しました。2002年に出しました。まあアコースティックなグループもいいんですが、やっぱりビリー・コブハムを聴くとなるとやはりこっちの方がしっくりくるなというふうに思いました。カルチャーミックスというアルバムを出した後にですね、ビリー・コブハムズ・カルチャーミックスというユニット名で、アルバムを出しております。2004年のアルバムでカラーズというのがございます。その中から今日は1曲聴いていただこうと思います。2002年のレコーディングメンバーと少しメンバーを入れ替えてになりますけれども、スティールパンのジュニア・ギルや、ベースやギターなんかは変わっておりません。ビリー・コブハムズ・カルチャーミックスでキューバ・オン・ザ・ホライズン。ビリー・コブハムらしい気持ちのいいドラムが聴けます。

今週のマイケルさんのコーナーです。マイケル・ブレッカーが残した名言の数々を聞いていただきましょうというコーナーでございます。マイケル・ブレッカー名義、それからブレッカー・ブラザーズ名義アルバム以外でも、彼が参加した、ソロだけというものも含めまして、その中からピックアップしてお届けしております。選曲にあたりましてはマイケル・ブレッカーアンオフィシャルファンクラブのメンバーの方々に、ご協力いただいております。今日はクラブのメンバーのお一人、サックス奏者でもあるニコラス松尾さん

からいただいたものです。ニコラス松尾さんから、文章をいただいております。私が属するラテンブラスロックバンドの飲み会で出た話題です。ホワイトエレファントのオールドラングザイン、日本では蛍の光として有名なのですが、アルバムの最後にこれが来て、まだ若くて音数少ない、テキサステナー風のマイケルのソロでグッと来て、その後に兄ランディの成熟したソロが来て、さらに涙があふれ出ると、私の属するラテンブラスロックのバンドでトランペットをやっている M 君と飲みながら話してまして、確かにこの黎明期のマイケルも素晴らしいソロを聴かせてくれますということに、ブラッド・スウェット&ティアーズにいたマイケルの兄ランディ・ブレッカーがまだプロのキャリアの浅いマイケルを呼んで、マイク・マイニエリも加わったドリームスとホワイト・エレファントという素晴らしいブラスロックバンドを結成し、その後のジャズロックやフュージョンの誕生に大いに貢献したというので話も盛り上がりました。シカゴやタワーオブパワーにも影響しているはずで、そのルーツ的音楽はとても心に染みるものがあります。ちなみに原曲のオールドラングスザインはスコットランド語なのですが、蛍の光とは違って新年明けましておめでとうというような新しい門出の時に、古き良き時代のために乾杯しよう的に流されることが多いようですね、といただきました。ありがとうございます。それではマイク・マイニエリ&フレンズ、ホワイト・エレファント、その中からの1曲、オールド・ラング・ザイン、

0: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
1: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェタイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは、西区山手三条四丁目琴に栄町通り沿い、電話 676-8019。
2: JR 琴に駅直結琴にファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴にファミリークリニックは、西区琴に四条二丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。

週刊ジャズ日和お送りしております。先ほどの曲でさようならというふうな感じになりましたけれども、もう一曲参ります。本日最後の曲になります。現在朝ドラ、風薫るは、明治のナイチンゲールと言われた方々のが主役のドラマになっております。皆様ご覧になっているんでしょうかね。曲のタイトルにナイチンゲールとついている曲がございます。ナイチンゲールサングインバークリースクエアという曲です。日本語のタイトルはバークリースクエアのナイチンゲール、直訳するとナイチンゲールがバークレー広場で歌ったというタイトルになります。昔の曲です。1930年代40年代頃の作品でございます。今日聴いていただきますのは、5月17日が誕生日のサックス奏者ジャッキー・マクリーンのアルバムからの一曲にしたいと思います。1999年に発売されたアルバム、日本で制作されました。ネイチャーボーイというアルバムがありまして、ピアノシダー・ボルトン、ベースにデビッド・ウィリアムス、ドラムにビリー・ヒギンズ、カルテットのアルバムです。その中からの一曲でナイチンゲールサングインバークリースクエア聴いていただこうと思います。終わりのところがちょっと切れてしまうかもしれませんがご容赦ください。週刊ジャズ日和、山本浩一がお送りいたしました。また次回までごきげんよう。

0: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。青春のあのメロディーがよみがえる第22回北海道神宮フォーク歌声祭り出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。
1: 洋菓子きのとやの美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子きのとやではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161 きのとやオンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子のきのとやです。
2: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
1: 白い恋人の石屋製菓がくじをお知らせします。

時刻が9時を回りました。おはようございます。竹部美希です。札幌市西区八軒にあるレンガの館の三角山放送局のスタジオから2026年令和8年の5月14日木曜日のトークインクローゼットスタートいたしました。このトークインクローゼットという番組では、おしゃべりの小箱、おしゃべりがたくさん詰まったクローゼットというコンセプトで、月曜日から金曜日まで各曜日5人のパーソナリティが各々の色に彩り、クローゼットを開く時のワクワクするような嬉しい気持ちをラジオを通してお送りしております。どうぞ皆様、本日も木曜日の午前中は私竹部美希がお送りするトークインクローゼットにお付き合いいただけましたら嬉しいです。どうぞ本日もよろしくお願いいたします。さて、本日の三角山放送局のあります今朝の札幌市西区はとってもいいお天気でございます。キラキラとした日差しがとっても気持ちがいいなと思いながら放送局にやってまいりましたが、皆様がお住まいの街はどんな景色が広がっていらっしゃいますでしょうか。ただね、時折吹く風がちょっと強いんですよね。なのでね、ちょっと半袖でのお出かけはまだ少し肌寒いのかなっていう風に感じます